כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אתם מאזינים לאש זרה. כן? זה הושמה של תוכניתנו, ואנחנו נבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ההתכוננות כבר להיפרד מן הסוכה, וכאשר המבט נתון בשמיני עצרת. העצרת, האספה שאחר הסוכות, זמן שמבחינת התודעה היהודית היום הוא יותר מכל שמחת תורה, אבל שמחת התורה היא איזה משהו למלא בו את העצרת, את הזמן הזה. אנחנו עדיין לא בזמן הרגיל, אנחנו עוצרים או משתהים מלחזור לזמן הרגיל, ומה עושים עכשיו עם העצרת? אני חושב גם שאחר מה שהרע לנו ביום שמחת תורה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לפני 3 שנים, לי באופן אישי, מבחינה נפשית, מרגיש הדבר הטבעי יותר לדבר על העצרת ולא על השמחה. שמחת תורה היא דבר שנתפתח מאוחר יותר, כלומר, לראות את החגיגה הזאת של סיום מחזור הקריאה השנתי בחמשת חומשי התורה כמרכז של הזמן הזה, זה לא דבר שהיה מעולם. קודם כל יש לנו העצרת. העצרת הזאת שאנחנו צריכים לעשות לנו. העצרת היא שכתובה במקרא אחר ימי הסוכות. לא ברור מהי העצרת הזאת. מהי האספה הזאת, כן? עצרת אנחנו יודעים. עצרת בכיכר, אבל הכיכר הזו של הזמן, מיד אחר סוכות, סביב מה מתאספים? התשובה שעלתה, מתוך ההיסטוריה היהודית, אין לנו מה להתאסף סביבו, אלא הספר, אלא המילים, סביבם, אנו מתאספים סביב המילים, סביבן. ואני חושב שזה נכון וגם עמוק. אין לנו דבר טוב יותר להתאסף סביבו מלבד המילים העתיקות שמלוות אותנו. המציאות עצמה לאורך הדורות היא דבר שאתה לא יכול לבטוח בו. אבל אם מצאת מילים שיש בהן טעם, אם אתה אוחז במילים שאתה מרגיש שיש בהן טעם, סביבן אתה יכול להתאסף. אני מדבר כאן היום, אני חושב שזה נכון לכל ישראלי, מתוך הרעד הזה של מה ששמענו בחדשות. העובדה שאנחנו מרגישים תלויים בין שמיים וארץ באיזשהו אופן עמוק, כאשר אנחנו מסתכלים בחדשות, כחוט השערה בין חיים ומוות. ואחד המדרשים העתיקים ביותר והמפורסמים ביותר, הוא מופיע בתלמוד, הוא מופיע אצל הפרשן המקראי רשי, לגבי העצרת, מהי העצרת של שמיני עצרת? למה עצרת? זהו המדרש שמספר לנו על מלך שהזמין את בניו לבוא אליו לחג, שבוע שלם, 7 ימים, ימי הסוכות. ועכשיו, השבוע נגמר. הם באים ללכת למקומם, לשוב כל אחד לביתו, והוא אומר, חכו עמי, עוד יום אחד, רק עוד יום אחד, תעצרו עוד רגע. אל תחזרו כבר אל העולם, אל המציאות, אל היומיום. ואני מרגיש שזה נכון בכל שנה, ואולי השנה זה נכון במיוחד, שאנחנו צריכים לעצור עוד רגע אחד, אנחנו מבקשים לעצור עוד רגע אחד, לפני שנחזור אל הזמן וכל בעיותיו, לעצור רגע אחד, ולא להיבלע
במה שקורה מסביב, במה שמדווח לנו כל הזמן. ובשנה הזאת, לא רק האיומים החיצוניים, דברים מן הסוג הזה, אלא העובדה שאנחנו עוד רגע נכנסים לישורת האחרונה של מערכת בחירות. ואנחנו יודעים מהי מערכת בחירות בכלל, מהי מערכת בחירות ישראלית בשנים האחרונות, ועד כמה במערכת כזאת נזרקות מילים שלא נותנים עליהן את הדעת, בניגוד למילים עליהן דיברנו, המילים שאתה אוחז בהן שנה אחר שנה, דור אחר דור, יש מילים שאתה זורק אותן, אתה לא חושב מה הן עושות, אתה לא חושב למי, האם אתה רוצה שהן יאמרו עליך, על כל זאת אתה לא חושב, עכשיו אתה במנהרה הזאת, הצרה שלא מאפשרת לך להביט לצדדים של הבחירות. וגם מן הדבר הזה צריך איזו עצרת. עוד יום אחד, לפני שחוזרים אל הריב והמדון והמחלוקת, ואל אזילות, עוד יום אחד של איזו חגיגיות, של איזו קבלת פנים. אני תמיד חושב על ההלכות הרבות כל כך, שמדברות בחג הסוכות על הכנסת אורחים, בלי לשאול את האורח מי הוא, למי הוא, כלומר, למה הוא מתפקד, אלא מפני שהוא האורח. ואפילו דיברנו כאן על העובדה שהנביא זכריה מדמיין איך זה מתרחב מהסיפור העברי יהודי לסיפור של כל העמים שעולים בחג הסוכות. כלומר, איזו פתיחה מוחלטת של השערים. רק להיות ביחד, בלי כל החלוקות שמעיבות על חיינו כל הזמן. כי זהו העולם. עצרת. רק עוד יום אחד.

בוב דילן אהובנו, one more cup of coffee, רק עוד כוס קפה אחת. רק עוד רגע אחד, לפני שיורדים אל העמק הנורא של המציאות, של החיים עצמם, איך שלא נקרא לזה. ורק עוד רגע אחד, זה רק עוד רגע אחד, גם עם המילים, עם חמשת חומשי התורה, עם הסיפור שכבר ראינו בו. אחד הדברים הנפלאים בשמחת תורה, בשמיני עצרת, שהפך בתודעה להיות שמחת תורה, זו העובדה שברגע שמסיימים את חמשת חומשי התורה, מתחילים אותה מחדש, לא נפרדים מהם אפילו לרגע, ועדיין, מן הילדות אני תמיד קיבלתי תחושה שהעובדה שמבקשים להעלות אל התורה, את כל מי שנמצא בבית הכנסת, ובכך בעצם, ההתרחשות סביב הקריאה של שמחת תורה, היא התרחשות גם ארוכה יותר, גם רחבה יותר, זה איזה רצון לפני שמסיימים, להאריך את הסוף, להאריך את הפרידה, ממש כמו מה שאמרנו על שמיני עצרת, לעצור רגע, לא למהר. אנחנו באיזה עולם שהוא אפילו מרגיל אותנו, מחנך אותנו, חינוך רע, אבל מחנך אותנו, למהר, להעביר, להיות קצרים, ומודד את זמן ההיוותרות, שמישהו נותר באיזה סרטון שהוא רואה, באיזו כתבה שהוא קורא, מתי הוא עובר לדבר הבא, איך תופסים מהר את הקשב, איך לא מאבדים את הקשב, ולכן צריך שהכל יהיה מהיר. וכאן אני חושב יש איזו תנועה אחרת. רק עוד רגע. והנה אני אבקש מכם רגע, בזמן שאני שולח את ידי הלא מאוד ארוכה, אל הספר, אל המילים של פרשת וזאת הברכה, פרשה שחותמת את חמשת חומשי התורה ונקראת בשמחת תורה. הנה. שבתי. פרשת וזאת הברכה, באיזשהו אופן מרתק, אבי האומה, אפשר לראות בו את אבי האומה, הוא נותן לנו את שמנו יעקב, בסוף ספר בראשית, כשהוא מסיים את חייו, מה אתה עושה כשאתה מסיים את חייך? אתה מברך. הדברים שאומר יעקב לבניו, שמבחינת התודעה, אלו דברים שזכורים כברכות. פרשת וזאת הברכה, היא פרשה של ברכות באופן אפילו הרבה יותר מפורש. וזאת הברכה, כלומר, אנחנו מדברים כאן על ברכות. על ברכות, לא על משהו אחר. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. איך אדם נפרד מן העולם? אדם יכול להיפרד מן העולם בכל מיני דרכים. אנחנו יודעים זאת ביותר מדי דרכים. אם הוא רוצה להיפרד, אם הוא לא רוצה להיפרד, יש אין סוף דרכים לצערנו. אולי ישנו גם ההפך. אולי יש גם אין סוף דרכים לנחם את האדם. יש שיר נפלא כזה, So Many Roads to Ease My Soul, של ה-Grateful Dead, של רוברט אנטר וג'רי גרסיה. המילים. ואחת הדרכים לעזוב את העולם היא בברכה. לברך את מי שנותר. אתה יכול לסיים את חייך בסגירת חשבונות, אתה יכול להוציא את כל המרור שיש בך על העולם, ואתה יכול לברך. וזה, אם ישנו דגם, זה הדגם. מיעקב הוא ישראל, ועד משה, זה הדגם. אבל יש איזה שוני עמוק בין הברכות שמברך יעקב את בניו לבין הברכות של משה. הברכות שמברך יעקב את בניו אפשר לראות אותן כתיאורים. הוא מתאר מי אלו בניו. הוא מתאר את האלימות של שמעון ולוי. הוא אומר על יהודה, אתה יודוך אחיך. יהודה, יודו, יש פה איזה מדרש שם, וזה חוזר על עצמו. בברכות של יעקב, ולכן מדי שנה אני אומר שיעקב,
בעצם אומר לבניו, אספר לכם מי אתם, אתם יכולים לפעול מתוך מי שאתם. לטובה, גם לרעה זה יהיה מתוך מי שאתם. אדם צריך לקחת את כוחותיו, ואימם הוא הולך בעולם, אימם הוא פועל בעולם. אבל הברכות של משה הן אחרות. קודם כל, הוא לא אומר לאדם על פי שמו, או על פי מעשיו הקודמים, אלא הוא מברך אותו, כך זה נראה לפי מה שהוא צריך, לכן אומרים, יחי ראובן ואל ימות, ויהי מיטב מספר. והפרשנות המקובלת היא ששבט ראובן הוא שבט קטן, ולכן, אף על פי שהוא קטן, הברכה בשבילו, היא שתמיד יוותר ממנו משהו. זו ברכה שמברכים את מי שנאבק על המעט שיש. הברכות כאן הן לא ברכות שנובעות משמך או ממה שעשית, אלא ממה שאתה צריך, מהעתיד שצפוי לך. אולי יש כאן איזשהו רמז לכך שאחר שנים רבות, לא מהר, אבל אחר שנים רבות ודורות והתפתחות, יש שינוי. אתה כבר לא רק כבול לביוגרפיה של האב המייסד, אלא אתה יכול לגלות אופקים חדשים. כמובן, תמיד יש קשר לעבר, אבל אצל משה, זה פחות שמו של האדם, גד, ולכן, הברכה לגד היא מתוך השם גד, יהודה, לא. אלא מתוך מה שהוא העתיד. הוא ללוי אמר, אתה אומר לעצמך, אולי גם משה יוכיח את לוי כפי שיעקב הוכיח את שמעון ולוי? לא. זה לא מה שקורה כאן. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אני כמובן לא קורא את כל הברכה, אבל כן שבט לוי, השבט, שבטו של משה עצמו, שהוא אוחז, כן, אם נקרא לזה בקס הדתי, זו הברכה שלו עכשיו, לא חטאי העבר של שמעון ולוי, עם אנשי שכם, אלא איזה עתיד אחר. ואי אפשר שלא לחשוב על העתיד שעולה מדבריו של משה באשר ליהודה. זו בעצם ברכה שמבקשת מן האל לעזור ליהודה. שמע השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו. ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. ורוב מי שמבקשים לפרש את המילים הללו, להבין אותם, אומרים, המילים הללו הן מילים שמדברות על כך שיהודה יוצא למלחמות. ומן המלחמות שהוא יצא אליהן, אנחנו מקווים שיוכל לשוב, לבוא אל עמו, הוא צריך עזר מן הצרים עליו, עזר מצריו. הסיפור שלו הוא סיפור שכרוך במלחמה. הוא יוצא למלחמות יהודה, הוא לא יכול לשבת בביתו. זו לא ההיסטוריה שמחכה לו. אנחנו איננו יכולים לומר שזה לא נכון, ושאיננו זקוקים לברכה הזאת, ממש.

שי צברי שר את המילים של גבריאל בלחסן, עליו השלום. למעשה צריך לומר את שמו גבריאל בלחסן, אבל הוא כבר נודע בעולם באיזה אופן אחר שהפך להיות שגור על לשונם של רבים. ברוך

הבא, ברוך הבא, וזאת הברכה. יש ברכה בסוף הסיפור, אם כי הברכה הזאת היא לא איזו ברכה שחוגגת את עצמה. היא ברכה של מי שהוא בעל הבנה, משה, שההמשך נצרח לברכות, כלומר שההמשך לא יהיה קל. שאתגרים יהיו לכל אחד ואחד, לכל שבט ושבט. אתגרים יהיו ליהודה, הוא צריך עזר מצריו. אנחנו לכאורה הולכים לקראת שמחת תורה, וכפי שאמרתי בתחילה, איזו שמחה גדולה אין בקולי. אבל אין גם, אני חושב, ייאוש. ואולי זה מפני שהבחירה היסודית של הזמן הזה בשנה, הרגע, היום של שמיני עצרת, של שמחת תורה, שמיני עצרת שנעשה לשמחת תורה, זהו רגע של התחלה מחדש. התחלה מחדש, לא רק מפני שאנחנו בתחילת שנה חדשה ונסתיימה שנה אחרת, ואפילו לא רק מפני שנסתיים מחזור אחד ומתחיל מחזור אחר. והלא המחזור הזה של הקריאה בתורה נועד להתאים לשנה, ללכת איתך עם ההתחלה והסוף, אלא מפני שהיום הזה עוצב על הרוח של סוף שממיר עצמו להתחלה. אתה מסיים את חמשת חומשי התורה ומתחיל מחדש מבראשית. ואיך אתה מפתיר? עם מה אתה מסיים את הקריאה בחמשת חומשי התורה? איזה קטע שהוא לא מחמשת החומשים? אתה בוחר לקרוא, אתה בוחר להזכיר לעצמך. את פרק א' של ספר יהושע. ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון. ולא צריך אפילו להמשיך, כלומר, כדאי להמשיך, אבל היריעה שלנו קצרה. וכל מה שצריך לדעת זה שיש המשך. הדיבור מלמעלה למטה ממשיך, והסיפור ממשיך. פרשת וזאת הברכה, משה מסיים את חייו, כך אמרנו, הוא בברכה. כלומר, הוא מסיים, הוא נפרד. הוא נפטר מן העולם, הוא הולך בדרך כל בשר. ואתה חושב לעצמך, משה, זה שהוציא את עם העבדים ממצרים, זה שעלה אל ההר, זה שהביא לוחות ראשונים, ואחר כך פיסה לוחות שניים, זה שהכל קרוי על שמו, התורה, תורת משה היא מבחינת התודעה. אם הוא הולך, איך אפשר להמשיך? אי אפשר, אם הוא הולך, זה סוף הסיפור. זה נגמר. אפשר לשרוד את מות מרים, את מות אהרון, אבל מות משה, הסיפור נגמר. וכאשר אנחנו הולכים ליהושע פרק א', אומרים לנו, לא, הסיפור ממשיך. לא לשווא. היה הציווי הזה, למנות יורש. משה צריך למנות לעצמו יורש, כדי לומר דווקא, שיש לו יורש, שיש לו תחליף. לא במובן, כן, של איזה שיעתוק. האמירה המפורסמת שלא נולד האדם שאין לו תחליף. בתי הקברות מלאים במי שאין להם תחליף. אבל אני חושב שזה הפוך. לאף אחד אין תחליף. לאף אחד. שום אדם לא יהיה האדם שהיה. כל אדם הוא יחיד. אבל זה שאין תחליף לא אומר שאי אפשר להתחלף. להתחלף, להמשיך לחלוף בתוך העולם. אפשר. יהושע ממשיך את ההליכה. האם הוא עושה את זה באותו
הכישרון באותה הצנופה? זו שאלה אחרת. וברגע הראשון ביהושע פרק א', אנחנו גם פשוט עדיין לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שהסיפור ממשיך, הוא לא נגמר. ואת אותה הרוח אנחנו מרגישים גם כשאנחנו מתחילים מיד מבראשית בבית הכנסת. ואני חושב גם כילד שהייתי מסתכל על זה ואומר שזה מאוד מוזר. סיימת את הספר ואתה עכשיו מתחיל מחדש. אולי נחכה רגע, אולי ננשום. אבל בחיים הללו, כשנגמר דבר אחד, אתה יכול אולי לנסות לשעות בו רגע, אבל טבעך הוא שאתה ממשיך. אתה ממשיך, בכל דבר שאתה עושה, אתה ממשיך. הייתה לי שיחה כאן עם פרופסור אסא כשר, והוא אמר, החיים לא נמשכים כשהיו, ומי שאומר לך, תמשיך הלאה, אתה לא צריך לקבל את הדבר הזה. אם עברת איזה אסון, אם איבדת את מי שיקר לך, יש אמת גדולה במה שהוא אומר. אבל גם ההמשכה שלא כרגיל, היא בסוף המשך. מי שלא ממשיך הוא מי שמוציא את עצמו מן העולם. ישנן בהיסטוריה כתות, שבעבוד מנהיגן, ביקשו כל בני הקט לסיים את חייהם. אם הוא נגמר, אנחנו נגמרים. אבל זה כל כך לא מה שקורה בשמחת תורה. זה כל כך לא הסיפור היהודי. הסיפור היהודי, להפך, יש הרבה נקודות בו שאת אומר לעצמך, אולי הסיפור נגמר? ומתוך איזו תנועה שלא ברור מניין בכלל, בא הכוח עבורה. אתה ממשיך. אין לך ברירה.

מחיאות הכפיים ליהודית רביץ יחד עם הפילרמונית, סוף לסיפור, אבל מיד מתחילים מחדש. יש שורה של פנחס שדה, ולבסוף ההתחלה היא סוף, אבל ממילא זה מראה את האפשרות לקחת כל פעם את הצירוף הזה, להפוך אותו על ראשו, ובשמיני עצרת, בשמחת תורה, אנחנו מנסים להפוך את הסוף להתחלה. זו כל התנועה שאנחנו מבקשים לעשות. אני רוצה לומר משהו על הרגעים הממש סופיים של חמשת חומשי התורה, וממילא גם של משה, משה רבנו. הוא עולה אל הר נבו, ראש הפסגה, כן, איש הוא נבוא לו על ארץ רבה, כמו שכתבה רחל המשוררת. הוא צופה אל הארץ אשר אליה לא יבוא, ולכל אחד מאיתנו יש את הארץ שאליה הוא לא יבוא, כי הוא לא יספיק, כי הוא לא יכול. כי אדם חייו אינסופיים, כי אדם חייו אינם אינסופיים. והפסוקים אומרים לנו שמשה עולה, והיה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון. יש משהו מיוחד בסיום הזה, עד הים האחרון. האמת שיש אחר כך עוד המשך, אבל לא לשווא מי שקראו את המילים הללו, נתנו את עיניהם בביטוי עד הים האחרון. לכאורה הים האחרון, הים התיכון. אנחנו רואים את הים האחרון פעמים רבות. אבל מן המדרשים והלאה, חושבים על הצירוף הזה, הים האחרון, ורואים בו יותר מאשר איזשהו ים על החוף הממשי של חיינו. ואיזשהו ים שהיום אפשר לצבוע אותו בצבע כחול על המפה, אלא משהו אחר. הים האחרון, היום האחרון. כלומר, משה ראה עד סוף כל הדורות. הוא ראה את מה שיהיה. אולי כן, זו התחושה הכי עזה של נבו. אתה רואה מה קורה עד סוף כל הדורות. ובאמת, יש גם מן המפרשים שאומרים, לראות עד היום האחרון, זה לראות את הארץ הזאת ומה שיקרה בה על שלוותה ועל חורבנה. לראות את הכל. ואם אתה רואה את מה שיהיה, אבל אתה לא יכול לשנות, אתה כבר לא יכול להיות שם באופן פעיל, זה קשה מאוד. יש גם פרשנים שהלכו מעט אחרת ואמרו עד הים האחרון. זה עד המקום האחרון שהדעת האנושית יכולה להגיע. משה הוא מגיע אל שפת הים, הוא עדיין בארץ האנושית. הים הזה, המצולות שלו, המעמקים שלו, היה מסמל את מה שמעבר לאנושי, את האלוהים נרצה. אני חושב שאפשר למצוא במילים הללו עד הים האחרון, מזיגה של שני הדברים, גם היום האחרון, גם משה, המנהיג הגדול, כמי שהוא רואה למרחוק, הוא לא רואה רק את הרגע הקטן, אבל מן הצד השני הוא רואה, והמילים שלו יוסיפו וישפיעו, אבל הוא אנושי. לאדם יש כך וכך שנים בעולם ואין לו יותר, וזו גדולתו של משה, שמתוך ימיו הקצרים לעומת ההיסטוריה, הוא רואה כל כך הרבה מן ההיסטוריה. וגם המימד הזה של הים האחרון, הים כדבר הזה, שבאמת הוא חידה. הים הוא המרחב הזה, האינסופי, שאנחנו לא באמת יכולים לראות מה מתרחש בו. לגמרי, הוא תומן לנו כל כך הרבה.
זה מה שיהיה. מה שיהיה הוא ים, הוא חידה בלתי פתורה. הוא נסתר. ואת זאת גם משה רואה. הוא מותיר מילים שאפשר ללכת איתן בעולם הזה. אבל ההליכה היא בגדר ים. ים נעלם.

שלום גד, בסוף המדבר יש ים. הגענו אל הסוף, אבל זה לא נגמר, יש ים. האם יש לנו אומץ לצלול לתוכו, להתחיל מחדש? אני רוצה לחתום את המסע הזה. אפשר לקרוא לו מסע לשמיני עצרת או שמחת תורה, עם כל המורכבות שיש לצירוף הזה עתה. ואני רוצה לחתום אותו עם מילים. אמרנו שהשמחה, אם יש לנו כזו, היא סביב המילים. מילים של המשוררת יונה וולך, שזה ממש הזמן שמציינים 41 שנים ללכתה, היא הלכה מאיתנו. צעירה כל כך, היא הייתה בת 41, ב-1985. שיר שלה, שאני חושב שהוא נוגע בכל מה שדיברנו. בסוף שבא עליך. אבל ממנו אתה יכול אולי להתחיל מחדש. כתמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם, אל תתביישו. גם באינסטגרם, אשמח שתעקבו אחריי, שתכתבו לי, זה מאוד מסייע ועוזר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה גם מאוד מסייע ועוזר. בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו שם. ועכשיו, יונה וולך, מתוך הספר מופע. זה שיר אגב שיש בו רגע שהוא גמגום, מכוון. כי ככה אדם, הוא לפעמים מגמגם, אבל האם הוא מסוגל להמשיך? אל תפחד. אחר שאני אקרא את אל תפחד של יונה וולך, נשמע את לני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, עם Closing Time. הסיום. זה דווקא שיר שיש בו איזו שמחה, איזו מסיבת סיום, שאנחנו מצליחים בכל זאת לחגוג. אל תפחד, יונה וולך. הרע ימחק, הלובן, המחלה, הוא הדף הריק שעליו ייכתב הספר הישר. אל תפחד, כל הלבן הוא התחלה חדשה, דף משיח, דף חופשי. אל תחזיק בכוח את הדומיות הכהות, את הלשון השחורה המפויחת כשולי קדרה, כשם רע. הלבן ימחק הכל, הוא תנועה, תן לה. אל תחזיק בכוח את האישי. הרע הוא לא תלוי בך, הוא יבוא כבר, ימצא לו דרך לעשות את הבערה.

מקלרן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. עפים רחוק למקומות שונים בעולם, מתחברים לרגש, לתרבויות השונות, לשפות השונות. נתחיל במאלי היום את המסע שלנו. הקטע הראשון, חיבור בין מאלי לישראל, כן, יש כזה, בן אילון, מוזיקאי ישראלי שעושה מוזיקה נפלאה משורשים מערב אפריקאי, מסנגל, ונמצא שם הרבה. פגש במקרה בבית המלון את, ככה הוא סיפר לי, את קהירה ארבי, הזמרת, קהירה ארבי, הזמרת ממאלי, המפורסמת מאוד, וביקש ממנה להקליט שיר ביחד, וכך הם עשו, וזה מה שיצא. אז נשמע קטע של בן אילון עם קהירה ארבי, אבל אחר כך אותה סולו. האזנה נעימה.

נשארים במיילי מהדיבה של טימבקטו, כפי שקראו לה חיירה ארבי, אל עוד אחד מענקיות המוזיקה של מיילי, אומו סנגרי.

הוא סנגרי, הקטע האחרון היה עם טוני אלן, שאותה שמענו אתמול גם באפריקן מסאג', ועכשיו למוזיקה מקאבו ורדה.

שני קטעים מאלבום Space Echo, המוזיקה האלקטרונית של קאבו ורד, ככה בסוף שנות ה-70. איתנו אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית, רוצה לשמיע לכם עוד שיר אחד של מניטס דה פלטה, ואחר כך קטע הסיום עם הגיטרה. הנה, פורקה מריה. עד כאן התוכנית להיום, מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. חוגגים סוכות בכאן תרבות.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
2: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: מדע איכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
2: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
1: ממש שווה לדעת.
2: גור, כבר אמרתי את זה.
1: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
3: אבל גור, אי אפשר.
1: לא, אין כזה, אבל
3: אתה אומר לי עכשיו שהוא לא אוהב את זה, ואנחנו לא יכולים.
1: צריך מתישהו להחליט.
3: גור, גור. אז אולי פשוט נגיש כריכים עם אבוקדו.
1: מה אבוקדו, אביגיל? מי אוהב אבוקדו? אבוקדו זה הכי מגיל שיש.
3: מגיל? גור, אבוקדו זה קרמי, זה השמנת של הטבע, זה רך, זה נימוך, זה כזה.
1: מגעיל, נמרח על כל דבר, מחליק, טעם מוזר, והכי גרוע, ירוק. עזבי, בואי נלך על בננות.
3: בננות? צהוב, מסריח ונמאח, עם חוטים לבנים כאלו, ואל תזכיר לי את הרעש הזה שעושים כשאוכלים בננה. איך בננות פחות מגיל מאבוקדו?
1: על מה את מדברת? בננות זה ריח מדהים וטעם מתוק, וזה גם מגיע עטוף בקליפה כזאת, כמו עטיפה של ממתק?
3: לא, גור, אי אפשר ככה. אנחנו חייבים להסכים על משהו, אחרת אין ארוחת סיום עונה לצוות של הפודקאסט. מה לגבי לחמנייה עם טופי וניל?
1: טוב, ברור שטופי וניל, אבל אי אפשר שכל התפריט יהיה טופי וניל.
3: אבל גור, זה פשוט ציוט. אלון אומר שגבינות עושות לו כאב בטן. שלי לא סובלת זיתים. איה הודיעה שאם מגישים בוטנים, אז היא לא באה, ואיתמר... טוב, האמת שאיתמר אמר שהכל סבבה והכל טעים לו.
1: אני לא מבין את זה. למה אי אפשר שכולם יהיו כמו איתמר? למה כל אחד חייב להיגאל ממשהו אחר?
3: טוב, מה אתה רוצה? שלא תהיה לנו תחושת גואל בכלל?
1: כן! זה אפשרי?
3: מה? לא הבנתי. כבר עונה שלמה של הפודקאסט, שאנחנו מדברים על דברים מגילים, ועכשיו אתה רוצה פתאום לדעת למה בכלל יש תחושת גואל?
1: כן, לגמרי! מה זה הדבר הזה? למה אנחנו בכלל נגאלים מדברים? תחשבי על זה. אם לא הייתי נגאל מג'וקים, לא הייתי נתקע על כיסא כל פעם שהיה מופיע לי ג'וק בבית. ואת? לך לא היה אכפת אם להזיע, כי זה לא היה מגיל. בקיצור, אי אפשר לוותר על תחושת הגואל הזאת?
4: אוש, איזה נשמה. לא, אי אפשר, וזה גם לא רעיון טוב.
3: מה זה? מי אמר את זה?
1: אביגיל, תביאי מיקרוסקופ. זה בטח איזה חיידק או משהו.
4: בוקר טוב ומבורך, שיהיה לנו יום מוצלח. לא חיידק ולא נזלת, אני גאולה הגננת. איזה כיף לפגוש אתכם. אני גאולה, גאולה עם עין, תחושת הגועל שלכם. עכשיו כל אחד שיציג את עצמו ומה שהוא מגעיל שמתחיל באות הראשונה של השם שלו.
3: אני אביגיל ועצות בים כאלה שנדבקות לרגל כזה.
4: יפה מאוד אביגולה.
1: גור, ומה בגימל מגעיל אותי? גרביים מסריחים.
4: כל הכבוד גורצ'וק.
3: רגע, אני לא מבינה מה קורה פה. את תחושת הגועל שלנו?
4: כן, ואני פה לשמור עליכם.
1: מה זאת אומרת את שומרת עלינו?
4: איזה גורצ'וק מתוק אתה. יש לך את השאלות הכי טובות בעולם. תחשבו, חמודים, מה יקרה אם אני לא אהיה קיימת?
3: זאת באמת שאלה טובה, גור. אני חושבת שגאולה
4: גאולה.
3: גאולה מתכוונת שתחושת הגועל שומרת עלינו מן דברים מסוכנים.
4: בדיוק. כל הכבוד לאביגולה, את מקבלת 3 כוכבים.
3: מה? מה עושים עם הכוכבים האלה?
1: רגע, אני לא הבנתי. מה זה שומרת עלינו מדברים מסוכנים?
4: אוש, גורצ'וק, איזה יופי שאתה לא מתבייש לשאול. אז ככה, זוכר שלפני שבוע הוצאת החלב מהמקרר והיה לו טעם חמוץ ומגעיל?
1: כן, זה היה נורא, ירקתי מיד לקיור.
4: אוש, אוש, אוש, אוש, אוש, יופי. אז אתה מבין שהוא היה מקולקל. אם היית שותה אותו, היית שוכב כל הלילה עם כאב בטן. ואביגולה... זוכרת כשהיית במסיבה של המשרד ואכלת בוטן רקוב?
3: איך זה היה מר ומגיל, ישר ירקתי לפח.
4: איזו נסיכה, בדיוק. גם אז שמרתי עלייך מקלקול קיבה. אני שומרת שלא תגעו במלא דברים, בנזלת, בקקי, אוכל מקולקל, כל אלו מזיקים לבריאות. מושלם.
1: רגע, הגננת גאולה, את כאילו גורמת לנו להתרחק מדברים מגעילים?
4: כמובן, אני התפתחתי במהלך האבולוציה של בני האדם, כי אני גורמת לכם להתרחק מדברים שיכולים להזיק לכם.
1: מה, את בעצם כמו פחד?
4: לא, לא, לא, לא, לא. פחד זה מישהו אחר. אבל כן, אנחנו עושים דברים מאוד דומים. שנינו כאן כדי לשמור עליכם ולמנוע מכם להתקרב לדברים מסוק, אה?
2: נים.
4: כל הכבוד.
2: אז מה? אין הבדל בין פחד וגועל?
4: ברור שיש, אביגולה, ברור שיש. תחשבי שנייה על כל הדברים שמגעילים אותך.
2: חרקים, בננה, כבד, שמיר, מלון, קלמנטינות, גם...
1: הבנתי. תחושת גועל זה מדברים שאפשר לאכול אותם, כי בננות וכבד וש... לא? לא הבנתי?
4: למה לא, גורצ'וק? אתה ממש צודק. אנחנו באמת נגעלים לפעמים מדברים שאפשר לאכול. אתה אולי לא אוכל חרקים, אבל יש למשל מקומות בעולם שבהם מקובל לאכול צרצרים.
1: מה? מה אני שומע? צרצרים? אלו שעושים קולות של צר-צר-צר-צר-צר.
4: נכון מאוד.
2: טוב, גם שמענו שיש כאלה שאוכלים נזלת גור.
1: טוב, בסדר, אבל לאכול נזלת של עצמך זה לא כמו לאכול נזלת של מישהו אחר.
4: די, די, חמודים, אין צורך לריב. יש עוד הרבה דברים שהם לא מאכלים והם מגעילים אותנו, כמו קקי, קינים, ריר, חלזונות. אבל אתם יודעים שיש עוד הבדל בין כל הדברים שמפחדים מהם לבין הדברים שנגעלים מהם? אני, תחושת הגועל, מזהה גם דברים שנגעו בדברים מגעילים.
1: מה זאת אומרת? כאילו, גועל הוא דבר מדבק?
4: אפשר לתאר את זה ככה. תארו לכם שג'וק הלך מקודם על כריך טופי וניל של אביגולה.
2: איך?
4: אביגולה, מה את אומרת? עדיין תאכלי את הכריך הזה?
2: איך, ממש לא. ואת יודעת מה? זה מזכיר לי ניסוי שעשו באנגליה. שמו לתינוקות בגיל שנה וחצי אוכל שהם לא אהבו ליד אוכל שהם כן אהבו. מה שקרה זה שהרבה פעמים התינוקות לא רצו לאכול את האוכל שהם אוהבים אם הוא נגע קודם באוכל שהם לא אוהבים.
4: איך שאת אוהבת מחקרים, אביגולה. אין, יום אחד אותי מדענית.
2: אני כבר מדענית, גאולה.
1: רגע, עדיין לא הבנתי. למה בעצם אם ג'וק נגע בקריך, זה מסוכן?
4: אוש, גורצ'וק מתוק שלי. איפה הג'וק הזה היה קודם? הוא היה בבי...
1: יוב? הוא היה בביוב!
4: מעולה. ועכשיו יש עליו את כל החיידקים מהקקי שזורם בביוב.
2: ואז בעצם גם על הקריך יהיו חיידקים מהקקי. זה ממש שרשרת של גועל נפש שעוברת ממקום למקום.
4: אין, אתם היום פשוט ילדים של זהב. טוב, חמודים, אני חייבת לזוז, כי אלון, הטכנאי שלכם, לא שם לב שארזו לו סנדוויץ' עם גבינה, ואני חייבת להזהיר אותו.
2: אוקיי, תמסרי לו דש?
1: רגע, רגע, אבל... אוף, לא הספקתי לשאול אותה משהו. אני לא מבין כלום עכשיו. גאולה אמרה...
4: גאולה
1: אמרה שלכולם יש תחושת גועל, ושזה ממש חשוב כי דברים מגילים בדרך כלל מביאים מחלות.
2: אוקיי.
1: נו, אז איך יכול להיות שכל אחד נגעל ממשהו אחר?
2: הבנתי למה אתה מתכוון. אוקיי. בוא נעשה סדר. בתחושת גועל יש דברים שנולדים איתם ויש דברים שלומדים אותם. אבל באמת, כמו שגאולה אמרה, צריך להבין שחלקים גדולים מתחושת הגועל אלו דברים שנולדים איתם. כלומר, היכולת להרגיש גועל היא משהו אוניברסלי.
1: טוב, ברור שגועל זה אוניברסלי, אבל איזה אוניברסלי? האוניברסלי הפשוט של המקולת?
2: מה? גור, אין לך מושג מה זה אוניברסלי, נכון?
1: אוקיי, מודה. את לא צריכה להיות מגילה בקשר לזה.
2: אוקיי, גור, בוא תבין משהו. אוניברסלי זה משהו עולמי, כלומר, משהו שמשותף לכולם, נגיד לכל בני האדם.
1: הבנתי. אז תגידי אוניברסלי. אבל מה בדיוק אוניברסלי בתחושת גועל?
2: קודם כל, כמו שהבנת, לכל בני האדם יש תחושת גועל. אבל מעבר לזה, ידעת שמדענים מצאו שבכל העולם, אנשים שנגעלים עושים את אותו הפרצוף בדיוק?
1: את אותו הפרצוף?
2: לגמרי. תדמיין שנייה אבוקדו. אופ, אופ, הנה, הנה, כזה. אף מקומת, שפה עליונה עולה למעלה, שפה תחתונה נמתחת, עיניים מצומצמות. לא משנה אם אתה בלונדון, טוקיו או ירושלים, זה הפרצוף שעושים כשנגלים ממשהו.
1: ומה עם תינוקות?
2: תינוקות זה חמוד דווקא, לא מגיל בכלל.
1: לא, נו, גם תינוקות עושים את הפרצוף הזה, או שזה משהו שלומדים אותו?
2: האמת היא שהם נולדים איתו. נגיד, אם נותנים לתינוקות סוכר,
3: הם מחייכים. אבל אם נותנים להם משהו חמוץ, אומר, הם עושים את הפרצוף של הגועל, וזה בלי ללמד אותם כלום.
1: מה? למה דווקא מר וחמוץ? למה מר וחמוץ זה הדבר שאנחנו נולדים להיגאל ממנו?
3: תחשוב על מה שגאולה אמרה. איזה טעם היה לחלב המקולקל? איזה טעם יש לבוטן רקוב?
1: הבנתי. חמוץ ומר זה הרבה פעמים טעם של מקולקל.
3: בדיוק.
1: אבל אני דווקא אוהב דברים חמוצים. או למשל לימונדה. ואני גם אוהב דברים מרים לפעמים, כמו אשכולית אדומה. וואי, איך בא לי אשכולית אדומה? אולי נשחט אותה, או שאפשר לחצות אותה, ואז לפזר מלמעלה.
3: תר, גורו, הבנו. אתה אוהב אשכולית אדומה. אבל רוב התינוקות לא אוהבים מר וחמוץ. הם לומדים לאהוב את הטעמים האלה.
1: לומדים לאהוב את הטעמים האלו? את רוצה להגיד לי שתינוקות לומדים לאהוב דברים שהם חושבים שהם מגעילים?
3: תינוקות, וגם כל בני האדם, לומדים להתרגל גם לדברים שבאופן טבעי הם נגלים מהם. גור, אתה ידעת שיש לא מעט מחקרים שבהם בדקו כמה פעמים צריך לתת לתינוקות אוכל שהם לא אוהבים עד שהם מתחילים לאהוב אותו?
1: באמת? אוקיי, אז כמה פעמים?
3: טוב, זה משתנה בין מאכל למאכל וכל מיני דברים אחרים, אבל בגדול, תינוקות צריכים לטעום אוכל בערך 8 פעמים במשך כמה ימים, כדי להתרגל לאהוב אוכל חדש שהם חשבו בהתחלה שהוא מגיל.
1: מה? אביגי, זה ממש התעללות בתינוקות.
3: לא נראה לי, כי ככה הם יכולים להכיר טעמים חדשים, כמו אשכולית אדומה למשל.
1: הבנתי. רגע, גם מבוגרים לומדים לאהוב דברים מגילים?
3: מבוגרים? יכול להיות, מה למשל חשבת?
1: נגיד, קפה, שהוא בעצם ממש מר.
3: לגמרי. אנשים טועמים דברים שהם קצת מרים או חמוצים ואפילו מסריחים מכל מיני סיבות, ואז הם לומדים לא להיגאל מהם ואפילו לאהוב אותם. בעצם יש הרבה מאוד השפעה תרבותית על תחושת הגועל שלנו.
1: תרבותית? מה זה השפעה תרבותית?
3: נו, השפעה של הסביבה, של האנשים מסביבנו, כמו למשל, שפה שאתה מדבר או מה מקובל לעשות איפה שגדלת. למשל, זוכר שגאולה סיפרה על מקומות שבהם אוכלים צרצרים?
1: כן, זה היה ממש מגעיל.
3: לך זה מגעיל, להם זה כמו צ'יפס. והאמת היא שיש עוד הרבה דוגמאות.
1: אוקיי, מה עוד?
3: מה אתה חושב על אכילה בידיים, גור?
1: די מגעיל.
3: יפה, אבל איך אתה אוכל חומוס? אתה מנגב עם פיטה שאתה מחזיק ביד, נכון?
1: טוב, אביגיל, אני לא אוכל חומוס עם מזלג.
3: אוקיי, אז אתה רואה שזה עניין תרבותי. יש תרבויות שממש מקובל לאכול בהן בידיים, אפילו אורז וקציצות, נגיד בעודו.
1: רגע. אז גועל זה לא אוניברסלי?
3: למדת מילה חדשה? טוב, הנקודה היא שתחושת גועל היא לגמרי אוניברסלית, אבל לגבי מה נחשב מגעיל ומה לא, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ויש דברים שאנחנו לומדים.
1: לא, לא, לא, רגע, אביגי. עד עכשיו הסברת לי שאנחנו נגעלים ממלא דברים, ואז אנחנו לומדים לאהוב אותם. עכשיו את אומרת לי שאנחנו גם לומדים להיגאל מכל מיני דברים?
3: אוקיי, בוא תבין משהו. זה נכון שאנחנו לומדים לאהוב דברים, אבל אנחנו גם לומדים להיגאל מדברים. זה מזכיר לי ניסוי ממש מעניין. בניסוי הזה חוקרים הראו לתינוקות קופסה עם צעצוע, אבל לפני זה הם עשו פרצוף של גועל. מה שקרה זה שתינוקות שראו את הפרצוף הנגאל נמנעו מלהתקרב לצעצוע.
1: אז התינוקות בניסוי למדו שהצעצוע מגעיל?
3: בדיוק. אבל תינוקות לומדים להיגאל מדברים לא רק בניסויים, אלא גם בחיים האמיתיים, כן?
1: מה? באמת?
3: כן. תסתכל פעם על ילדים קטנים ותראה שיש המון דברים מגעילים שהם בכלל לא נגלים מהם.
1: המון? מה למשל?
3: ילדים קטנים מלקקים אבנים ויכולים אפילו לאכול נמלים או סתם בוץ ואפילו קאקי.
1: לא!
3: ילדים קטנים פשוט מכניסים לפה כל דבר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, מגעיל, מגעיל, מגעיל. אז בעצם המבוגרים מלמדים אותנו להיגאל מדברים שהם עושים פרצוף של גועל או צועקים עלינו גור, לא!
3: כן, כי ככה אנחנו יכולים ללמוד מה מזיק לנו מבלי שנצטרך להיפגע בעצמנו. למשל, מבוגרים שעושים הבעיה נגאלת כשילד אוכל עם הידיים, מלמדים אותו שזה מגעיל. כי לאכול עם הידיים כשהידיים מלאות חיידקים זה לא רעיון טוב.
1: אוקיי, אבל רגע, אביגיל, מה לגבי הגועל שלך מבננות? בננות לא יכולות לגרום לך להיות חולה במשהו, אז למה בננות גורמות לך לגועל? מה, מישהו בא ואמר לך, אביגיל, אל תגיעי בבננה, זה יחסה.
3: לא יודעת, גור, אולי זה מזכיר לי איזה פעם שאכלתי בננה ואז נהייתי ממש חולה? אולי זה מזכיר לי ריח או מרקם של משהו אחר שגרם לי להיות חולה, לא?
1: אביגיל, את יודעת מה הבנתי עכשיו? הבנתי בעצם שכל מה שאנחנו נגלים ממנו אלה דברים שיש סיכוי שיגרמו לנו להיות חולים.
2: נכון. נגיד, כל מיני דברים מגילים שיוצאים לנו מהגוף שיכולים להכיל וירוסים או חיידקים או טפילים.
1: כמו נזלת, וזיעה, ופלוצים, שכבר דיברנו עליהם פעם.
2: או נגיד מזונות מקולקלים שמכילים כל מיני חומרים לא טובים.
1: כמו החומרים שעובש מפריש.
2: נכון, וגם כל מיני יצורים שהיו במקומות מגילים.
1: כמו ג'וקים שהיו בביוב.
2: כן.
1: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. תחושת גועל, נולדים איתה, אבל גם קצת לומדים אותה. בסך הכל, בסוף היום הרבה יותר בריא איתה. אוכל מקולקל, מחוללי מחלה, הגועל מוודא שלא נרגיש אחר כך רע. אבל כשגדלים, לומדים לטעום ולנסות. זה משהו שקיים בכל התרבויות.
2: אחלה סיכום. גור, אתה לא מאמין מה הולך לקרות. אתה יודע מה היה הצליל הזה?
1: לא, מה היה הצליל הזה?
2: זה החידון.
1: החידון? מה זה החידון?
2: החידון, מגעיל או לא מגעיל. ברוכים הבאים לחידון, מגעיל או לא מגעיל. לחטט באף ולמרוח מתחת לשולחן.
1: איכס, מגעיל.
2: תשובה נכונה. לאכול חלזונות גדולים מאוד.
1: מגעיל.
2: אבל בצרפת, אתה יודע שזה נחשב מעדן?
1: מעדן?
2: כן, שמים על זה מלא חמה ואנשים פשוט מתים על זה.
1: מלא חמה? זה כמו לחילזון, לחילזון. רגע, אז זה לא מגעיל?
2: שאלה הבאה. לא לקצות ציפורניים במשך 25 שנים.
1: מה? מה אני שומע? 25? רוב המאזינים שלנו עוד לא בני 25.
2: אז תדע לך שדיינה ארמסטרונג זכתה בסי גינס לציפורניים הארוכות ביותר בעולם, והיא לא קצצה אותן כבר 25 שנים, והם הגיעו לאורך של 1.30 מטר.
1: 1.30 מטר? זה הגובה של ילד בן 8.
2: נכון. אז היא זכתה לכבוד גדול על אי גזירת ציפורניים.
1: זה מוזר.
2: לשחק עם סליים.
1: סליים? אוח, זה כמו לגעת בחילזון. התשובה שלי היא מגעיל.
2: יש בזה משהו, אבל אצלנו בבית כל הזמן מכינים סליים. סליים ירוק, כזה סליים ג'לי, סליים פלאפי, סליים נטנטיס.
1: בסדר, בסדר, בסדר. עוד שאלה.
2: אוקיי, גור. שאלה אחרונה, ודי. לסיים את העונה של הפודקאסט בלי להגיד שלום?
1: ממש מגעיל.
2: קדימה, בוא לא נהיה מגעילים.
1: מה? מה זאת אומרת? נגמרה העונה, אבל לא הספקנו לדבר על קינים ועל ריח פה ועל מוגלה ועל ביוב ועל זבל ועל...
2: בעונה הבאה, גור. בעונה הבאה. ביי ילדים!
1: ביי! ותגידו לנו על מה תרצו שנדבר בעונה הבאה. ביי ילדים!
2: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
1: תודה לדוקטור איה שקדי, הלא היא הגננת גאולה.
4: גאולה!
1: הגננת גאולה, תחושת הגועל שתמיד שומרת עלינו.
2: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה.
1: תודה לשלי נויה עורכת ולאלון ריזל טכנאי האולפן.
2: תודה לגור אריה ליבני אלקסי, דוקטור להוראת המדעים.
1: ותודה לאביגולה לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
2: פעם אחרונה שאתה קורא לי אביגולה.
1: רגע, אביגיל, זכיתי בחידון? במה אני זוכה?
2: לוץ בקופסה?
1: לא משנה.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: ההיסטוריה של הפסנתר. שלום ילדות, שלום ילדים. בעונה הקודמת סיפרתי לכם על ההיסטוריה של הכינור. היום אני רוצה לספר לכם על כלי נגינה חשוב נוסף.
4: יובל, יובל, כמה חיכיתי לרגע הזה. סוף סוף תספר לכולם על הסנטור.
3: לא פיצקי, לא בדיוק. אני רוצה לספר על כלי שהשם שלו נשמע קצת כמו סנטור, אבל גם כמו אחד מחלקי הפרצוף שלנו.
4: האף? האף? איך אני אוהב לנגן עם האף?
3: לא, לא, פיצקי, זה לא...
4: השפתיים! אני מת על מנגינות שפתיים!
3: לא פיצקי, הפרק של היום יספר על הפסנתר.
4: סנתר? סנתר? איך מנגנים על הסנתר? מה, מתופפים עליו?
3: פסנתר, פיצקי, פסנתר! הדבר הזה... במוזיקה יש לנו כלי נגינה שונים המחולקים למשפחות. הן מחולקות לפי אופן הנגינה בכלי. יש את כלי הנשיפה שכוללים כלים שהנגנים נושפים אוויר לתוכם, כמו חצוצרה או סקסופון או חליל למשל. משפחה אחרת היא כלי המיתר, כלים שיש בהם מיתרים. כלי המיתר מתחלקים לכלי קשת, כלים שבהם פורטים על המיתרים עם קשת, כמו צ'לו וכינור. ולכלי פריטה, שבהם פורטים על המיתרים עם האצבעות, או בעזרת מפרט, כמו גיטרה או יוקללי. משפחה נוספת היא משפחת כלי הקשה, כלים שמקישים עליהם. ויש גם את כלי המקלדת, שהנגינה בהם מתבצעת על ידי לחיצה על קלידים.
4: מה? זאת המנגינה האהובה עליי.
3: מה, באמת?
4: ברור, ברור. תקשיב, תראה איך אני מנגן יפה.
3: לא מקלדת של מחשב, פיצקי, מקלדת, כמו אקורדיון. הנה.

0: שלום. שלום, כן. אני השכין מלמעלה. מה קורה פה היום?
1: סליחה, אני בדיוק עובד על פרק של היסטוריה לילדים.
0: זה לא נשמע ככה. אולי אתה כותב סימפוניה לילדים.
1: למה?
0: במקום לתקתק על המחשב כרגיל, אתה משמיע לי פול מיני הופלה ופופלה. אני מנסה לישון שנץ הגון.
1: סליחה.
0: אין בעיה. אני סולח, אבל הס?
1: כן, אדון קפקר. סליחה. כן. טוב, אז קצת היסטוריה. לפני יותר מ-2300 שנה, ביוון העתיקה, הומצא כלי נגינה ממשפחת המקלדת, שהנגינה בהם מתבצעת על ידי לחיצה על קלידים. קליד הוא למעשה מקש, עליו מקישים או לוחצים. כלי הנגינה העתיק נקרא הידראוליס, מעין עוגב עתיק. לעוגב יש צינורות גדולים באורך שונה, מה שמשפיע על גובה הצליל, נמוך או גבוה. כאשר לוחצים על הקלידים, משתחרר שסתום ששולח אוויר לתוך הצינור ויוצר קול. העוגב נשמע כך. ההידראוליס נשמע לנו די שלה ורגוע, אבל המשורר היווני קלאודיאן כתב על נגני ההידראוליס שבמגע קל שבקלים של אצבעותיהם בקלידים הם הפיקו רעמים ושאגות. במשך יותר מ-1500 שנה, ההידראוליס היה כלי המקלדת היחיד. די מדהים, לא? לפני קצת יותר מ-500 שנה, במאה ה-15, החלו להופיע כלי מקלדת חדשים. הקלביקורד והצ'מבלו, שידוע גם בשם הרפסיקורד. כלי המקלדת האלה היו שונים בדרך שבה הם הפיקו צלילים. הצ'מבלו הוא תערובת בין כלי מקלדת וכלי מיתר. למרות שהצ'מבלו נראה כמו פסנתר כנף, בתוכו יש מיתרים, וכל לחיצה על הקלידים למעשה מרטיטה את המיתרים, וככה נוצרים הצלילים. כך למשל נשמעת יצירה שהמלחין יוהן סבסטיאן באך כתב לצ'מבלו. בקלביקורד, כאשר הנגנים לחצו על הקלידים, לשוניות מתכת התחככו במיתרים, וכך נוצר הצליל. הצליל של הקלביקורד היה עדין מאוד, והתאים בעיקר לנגינה בחדרים קטנים, ולא באולמות קונצרטים. זה נשמע ככה. הבעיה המרכזית עם הצ'מבלו, הקלביקורד והעוגב, הייתה שעוצמת הצליל שלהם הייתה תמיד זהה. אי אפשר היה לשנות את אופי הצליל בזמן הנגינה. לא משנה אם לחצתם על הקלידים חזק או חלש, הצליל תמיד נשמע אותו דבר. את הבעיה הזו רבים ניסו לפתור, וכך למעשה נולד הפסנתר.
2: פעם פתרנו בעיה אצלי במשפחה בעזרת פסנתר.
1: באמת פיצקי? איך?
2: מכרנו אותו.
1: מה? לא הבנתי כלום.
2: הייתה לי דודה שירה.
1: אוקיי.
2: היא ידעה לעשות המון דברים, חוץ משירה.
1: היא לא ידעה לשיר?
2: ידע, אבל אם היית שומע אותה שרה, היית מתעלף.
1: מה, מתעלף בקטע טוב?
2: לא, מתעלף בקטע של מה זה? מה זה? איך היא שרה? לא, תעצרי, שירה, בחייך, לא. מה זה? לא, עצרי, בבקשה.
1: אוקיי, נו.
2: אז היא קנתה פסנתר והיא הייתה מנגנת ושרה, וזה נשמע איום ונורא. קניתי אטמים ואוזניות, ומה לא? וזה לא עזר.
1: אוקיי.
2: אז יום אחד אמרתי לה שיש לה אצבעות מדהימות, ושהיא הייתה יכולה להיות נגנית קלרינט מהטובות ביותר.
1: כן, אז?
2: אז היא מכרה את הפסנתר, קנתה קלרינט, שזה כלי נשיפה.
1: אני יודע.
2: ומאז היא רק מנגנת, כי היא לא יכולה גם לנגן וגם לשיר. אני חושב שהצלתי את העולם. יובל!
1: מה?
2: אתה יודע מה ההבדל בין פיל לפסנתר?
1: לא.
2: פסנתר אפשר להפיל, אבל פיל אי אפשר לפסנתר.
1: אוקיי, פיצקי, פסנתר, היסטוריה, חוזרים. לא הרבה ידוע לנו על חייו הצעירים של ברטולומאו קריסטופורי, איטלקי מאזור ונציה, שחי במחצית השנייה של המאה ה-17, המסתיימת בשנת 1700, יפה. אפשר לדמיין שהוא נחשף לכלי מוזיקה בגיל צעיר, או שאולי אהב לשחק בכל מיני מכונות וכלים. כשהיה ברטולומאו בן 33, הוא החל לעבוד אצל פרננדו דה מדיצ'י, בנו של דוקס טוסקנה. משפחת מדיצ'י הייתה אחת המשפחות העשירות והמשפיעות בכל אירופה. היו להם טירות רבות, והם אהבו אוכל טוב, יצירות אומנות, נשפים ומוזיקה. בשנת 1688 פגש ברטולומאו את הנסיך פרננדו, שביקר בעיר הגדולה של טוסקנה, פירנצה, והשתתף בקרנבל שנערך באזור. הנסיך הבין מיד שברטולומאו מומחה בכלי נגינה, ושכר את שירותיו כדי לטפל בכלי הנגינה הרבים שהיו ברשותו, ואולי שאפילו ימציא לו כלי נגינה חדשים. ברטולומאו עבר לפירנצה, שם חיכה לו בית עם רהיטים וכלי בישול, וכל מה שאדם היה זקוק לו לפני כ-350 שנה. הוא החל לעבוד, לתקן ולשפץ את כלי הנגינה של הנסיך, ותוך זמן קצר הוא המציא שני כלי נגינה שדומים לצ'מבלו. בתחילה, ברטולומאו נאלץ לעבוד בחדר גדול ועורי אנשים. הוא התלונן שהרעש מפריע לו, וקיבל סדנה שקטה משלו, שם החל לעבוד וליצור. אך, אין כמו שקט. ברטולומאו החל לעבוד על כלי נגינה חדש. הוא דמיין משהו אחר. הוא רצה שכמו שאנחנו מדברים, לפעמים חזק ולפעמים חלש, גם כלי הנגינה יוכל לנגן בעוצמות שונות. הוא התבסס על הקלביקורד והצ'מבלו ויצר כלי נגינה חדש. לכלי הנגינה הזה היה מנגנון שבו לחיצה חלשה על הקלידים יצרה צלילים חלשים, ולחיצה חזקה צלילים חזקים. בעזרת המנגנון המיוחד הזה היה אפשר לשלוט בגוון הצליל ולהפיק מנגינות עם אופי. הייחוד הזה גם העניק לפסנתר את שמו הלועזי, פיאנו פורטה, שם שמורכב משתי מילים באיטלקית, פיאנו שמשמעותה חלש, ופורטה שמשמעותה חזק.
0: הנה תראו, המצאתי את הכלי הנגינה, חזק חלש. רגע, אני צריך אולי לחשוב על שם קצת יותר מקורי. חזק חלש, חלש חזק, חזק חלש, פיאנו פורטה, כן כן, ככה קוראים אותו.
1: מהלך חייו, ברטולומאו בנה שלושה פסנתרים שכאלה, והרישום הראשון שמספר על ההמצאה החדשה מתוארך לשנת 1700. הפסנתר שהמציא ברטולומאו קריסטופורי שילב בין כלי מקלדת, כלי פריטה וכלי הקשה. הנגן לוחץ על הקלידים, והצלילים יוצרים על ידי פטישים קטנים שמקישים על המיתרים. ופה בדיוק החידוש. בתיבת הפסנתר יש מיתרים מתוחים באורחים שונים. כל קליד מחובר לפטיש קטן, וכשאנחנו לוחצים על הקליד, אנחנו מניעים פטיש קטן שלוחץ על מיתר או קבוצת מיתרים באורך ובעובי שונה בתוך הפסנתר. אם לחצנו חזק, הפטיש יקה בעוצמה רבה יותר, והצליל יהיה חזק יותר. לחצנו חלש, והצליל יהיה חלש יותר. וככה אפשר היה לספר סיפור בעזרת מוזיקה. אמא, אמא, עצרו את זה. אוקיי, זהו, זהו, עצרו את הכל. זה הפחיד אותי. במאה ה-18, משפחת מדיצ'י החלה לרדת מגדולתה, וקריסטופורי החל לייצר כלי נגינה ואז למכור אותם. אנחנו יודעים שהוא מכר לפחות כלי נגינה אחד למלך פורטוגל. בשנת 1726 צויר הדיוקן היחיד של קריסטופורי שאנחנו יודעים עליו. בתמונה עומד קריסטופורי, כבר בשנות ה-70 לחייו, ליד כלי נגינה שמזכיר מאוד את הפסנתר. כנראה פסנתר, והציור נהרס במלחמת העולם השנייה, וכיום נותרו רק צילומים של אותו ציור. קריסטופורי המשיך לייצר פסנתרים עד סוף ימי חייו. הוא שיפר את המצאתו שוב ושוב, ותלמידו ג'יובני פריני המשיך ליצור פסנתרים לאחר שמורו הלך לעולמו. עם השנים, שמו של הכלי, חזק חלש, פיאנו פורטה, התקצר, והוא נקרא פיאנו בלבד, שזו המילה האנגלית והאיטלקית לפסנתר. אבל רגע, מאיפה בכלל המילה פסנתר?
2: טוב, טוב, אני מודה.
1: מודה במה, פיצקי?
2: סבתא רבתא שלי המציאה את המילה הזאת.
1: באמת?
2: כן. היא אהבה להגיד לחתול שלה, פס, פס, פס, פס, נטר, פס, נטר, פס, נטר.
1: מה? לא נראה לי.
2: נכון, נכון, סתם אמרתי. האמת שדודה שלי המציאה את המילה הזאת. היא גרה בצרפת, בעיר בשם פסנתר. ושם היא המציאה את המילה.
1: מה?
2: לא, סתם, יובל, המצאתי. אולי אתה תפסנתר איך המציאו?
1: אני מה?
2: תפסנתר את הסיפור, נו.
1: תספר.
2: כן, נו, תפסנתר, זה מה שאמרתי.
1: אוי, פיצקי. טוב, המילה פסנתר בעברית מוזכרת בספר דניאל בתנך. שם מסופר בארמית על כמה כלי נגינה בחצרו של נבוכדנצר, ביניהם המשרוקיטה והפסנתרין. המשרוקיטה היא כלי נשיפה שקולו דומה לשריקה, אולי כמו המשרוקית שלנו. פסנתרין היה אולי כלי מיתרים שנלקח מהמילה היוונית פסלטר או פסלטריון, שפירושו נבל, ואולי קשור לסנטור, כלי מיתרים פרסי עתיק. מה שבטוח שפסנתרין לא היה הפסנתר שאנחנו מכירים.

0: הארכיון של העיתונים, נכון?
1: כן, כן. והנה תראה. בקיץ של שנת 1889 כתוב בעיתון הצפירה שלפעמים אנחנו שוכחים, אבל הגוף זוכר. אם פרטנו על פי פסנתר, פיאנה, ישכח ממנו איזה שיר, אז די לאצבעותינו העזובות לנפשן לטעות על פני המנענעים, קלאבישן, אחת הנה ואחת הנה, למצוא את אשר עבד מזיכרוננו, בלי ידיעת עצמנו, היינו האצבעות זוכרות. אתם רואים? כבר לפני יותר מ-130 שנה החלו להשתמש בשם פסנתר. תודה, שאול הספרן. הפסנתר בין ימינו עבר עוד שינויים רבים, והוא למעשה שונה מאוד מהפסנתר שהמציא כריסטופורי, ושאותו הכירו מלחינים במאות ה-18 וה-19, למשל מוצרט או בטהובן. שינוי אחד הוא החלפת החומר שממנו עשוי הפסנתר. בעבר, הפסנתרים נבנו מעץ, ולא פלא שמזיקים רבים, מטרמיטים ועד חולדות ואכברים, העדיפו לאכול את הפסנתר ולא לנגן עליו. במאה ה-19 נוספו לפסנתר מסגרות עשויות פלדה, שלא רק היו חזקות, אלא שנפשרו למתוח את מיתרי הפסנתר עוד ועוד, דבר שהשפיע על חוזק הצליל ועל אורכו. שינוי נוסף עזר לאפשר לנגנים לנגן מהר יותר. בפסנתרים הראשונים, לפטישים הפורטים על המיתרים לקח זמן לחזור למקומם, מה שהעט את קצב הנגינה. כיום פסנתרים, ובעיקר פסנתרי כנף, כוללים מנגנונים מיוחדים של משקולות וקפיצים שמבטיחים שיהיה אפשר לנגן את אותו הצליל שוב ושוב, אפילו כמה פעמים בשנייה אחת. אז אם אתם מנגנים יצירה קלאסית לפסנתר, למשל הפור אליז של בטהובן, תזכרו שהיצירות האלה נכתבו לפסנתרים שונים לגמרי מהפסנתרים של ימינו. לפני כמה שנים סיפרנו לכם בהיסטוריה לילדים על מקצועות שחלפו מן העולם. לצד נער המעלית, מדליק הפנסים ומנקי הארובות, אפשר היה להוסיף מקצוע נוסף שהולך ונעלם, מכוון פסנתרים. בעבר, מכווני הפסנתרים היו מגיעים לבית הלקוחות, מותחים את מיתרי הפסנתר ודואגים שיהיו במתח הנכון כדי להשמיע את הצלילים הנכונים ולא לחרוק. היום יותר ויותר אנשים עברו להשתמש בפסנתרים חשמליים שאינם מצריכים כיוון. אז המקצוע לא נעלם לגמרי, אבל יש פחות ופחות אנשים שעוסקים בו.

Shalom, Adoni, shalom. Oh, shalom. שלום מר בטהובן? אני לא מאמין. כן, באתי לכאן לזמן קצר. אני רוצה לנגן על פסנתר. אה, בטח, בוא, יש לי פה פסנתר חשמלי. פסנתר חשמה? מה, זה מאיר באיטליה בשם חשמלי? לא, לא, תראה, הוא פשוט, הנה, תראה, הוא מתחבר לחשמל. פה, בנקודה הזאת, מחברים לו אוזניות, ואפשר ללחוץ על הכפתורים האלה שישנו לו את הצליל. הנה, ככה, או ככה. אדון בטהובן, אתה בסדר? אני חושב שהוא התעלף. טוב, ניתן לו טיפה לנוח, כן, כן. אתם יודעים, לפעמים בחיים לא הכל מושלם. לפעמים דברים הם לא כמו שתכננו. בדיוק כמו שקרה בחורף של שנת 1975. באותו חורף, נגן הג'אז האמריקאי קית' ג'רט. הוזמן להופיע בעיר קלן בגרמניה. ההופעה נקבעה לשעה מאוחרת, 11:30 בלילה. ג'רט היה אומן עם בקשות מאוד ספציפיות, וביניהן פסנתר כנף מסוים, אבל כשהוא הגיע לאולם נמצא בו רק פסנתר כנף קטן הרבה יותר, ובכלל לא מכוון. הפסנתר השמיע קרקושים בצלילים הגבוהים, ואת הצלילים הנמוכים בקושי שמעו. הפדלים שנועדו להגביר ולהעמיק את הצלילים בכלל לא עבדו. הפסנתר הזה היה שבור. המארגנים ניסו לארגן פסנתר חלופי, אבל בגלל השעה המאוחרת ומזג האוויר הסוער בחוץ, זה לא התאפשר. ג'רט עצמו היה די מרות. הוא הגיע לקונצרט עייף, סבל מכאבי גב קשים, לא ישן טוב כבר כמה ימים, והיה במצב רוח קודם.

דר. הוא כמעט הודיע, אני לא מופיע, תבטלו את הכל. אבל איכשהו הוא החליט, למרות הכל, להופיע. ג'רט היה ידוע בהופעות מאולתרות. הוא היה מתיישב ליד הפסנתר ופשוט מתחיל לנגן. בלי תווים, בלי גרסאות, בלי לדעת לאן המוסיקה תיקח אותו. הוא ניגן לפי הרגש. ההופעה הזו של פסנתרן עייף, רעב וסובל, שניגן על פסנתר גרוע ולא מכוון, הוקלטה. והפכה מאז לאלבום ג'אז הסולו הנמכר ביותר בעולם. מדהים, לא? לא?

0: אחד הפסנתרנים הישראלים המוכרים והנפלאים ביותר הוא יוני רכטר, שהתחיל לנגן בפסנתר כשהיה בן 8. השיר הראשון שרכטר הלחין בגיל 16 נקרא דמעות של מלאכים, ורכטר הלחין אותו כשהיה תלמיד תיכון. רכטר גם הלחין את השיר שנחשב לאחד השירים היפים ביותר בעברית, הטור מצחך, ששר אריק איינשטיין למילים של המשורר אברהם חלפי. הייתם חושבים שנגן ומלחין מוכשר כמו רכטר כבר יודע את כל מה שיש לדעת. אבל לפני כמה שנים הוא סיפר בריאיון שהוא עדיין מקפיד על שיעור פסנתר שבועי כדי ללמוד ולהשתפר. יוני רכטר היה חלק מלהקת כברת, וכך נשמע מערכון שלהם בשם שיעור פסנתר.
1: גם אתה, מאזין יקר, תוכל לנגן כפי ששמעת את נגינתי לפני שניות מספר. ערב טוב לכולם, כאן פוגי איתכם לשיעור ראשון בפסנתר למשפחה וגם לשכנים. כל מה שדרוש בשביל השיעור הראשון זה סבלנות, יוזמה, קצת כישרון ורצוי גם פסנתר. אם אין סנתר אפשר לנגן על הלחי. ונלך ישר אל הצד הראשון שהוא כמובן שלב א'. מהו הפסנתר ובשביל מה זה טוב?
0: בלי לספור ובלי להציץ. אתם יודעים כמה כלידים יש לפסנתר? התשובה היא 88, מעלה הכי נמוך ועד הדו הכי גבוה. אבל האמת היא שיש פסנתרים מיוחדים עם אפילו יותר כלידים. פסנתרי כנף, המשמשים לקונצרטים, ובהם יש 97 כלידים. ויש פסנתרים עם 108 כלידים. וואו!

היום, אנשים עושים שימוש בפסנתר בכל סוגי המוזיקה. במוזיקה הקלאסית כמובן, אבל גם בג'אז, בבלוז, ברוק, בפופ, ואפילו בסגנונות חדשים כמו ההיפ-הופ. אחת הזמרות הפופולריות ביותר בעולם היא טיילור סוויפט, ופה היא מנגנת על פסנתר מול קהל עצום. והנה פסנתר בשיר ומפייר של אוליביה רודריגו. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now how's the castle built of people you pretend to care השיר האהוב על תמר שלנו הוא השיר Somebody to Love של להקת קווין. תקשיבו איזה יופי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.

מחקר וכתיבה על סנטור, תמר נויגרטן פולגר. עריכה הקריינות ולוקח הזמנות לקונצרטים. יובל מלכי, עריכת לשון ונרדמת לצלילי הקלביקורד. דינה בר מנחם, עיצוב פסקול, מיקס ונגן משרוקית המעולה, רוני ברטולומאו קלדרון. הפקה, ועדיין מנסים להעיר את לודוויג ון בטהובן, תומר מיכלזון, ליה צדוק ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו. בואו נתחיל.
3: עוד לפני שהיו להם קפה, סיגריות או אלכוהול, בני האדם כבר מצאו דרכים כדי לשנות לעצמם את מצב התודעה. כך לפחות טוענים חוקרים שבחנו שיניים בנות 15 עד 25 אלף שנה, פחות או יותר, שהתגלו באינדונזיה, ומצאו עליהן עדויות למציצת אגוזים מסוימים שיש בהם חומר פסיכואקטיבי. אז האם זהו האדם הראשון בהיסטוריה שתפס ראש? או שמה זה מסטיק מתקופת האבן שקצת יצא משליטה? ומה עוד מלמד אותנו המחקר הזה? ישנה את מצב התודעה שלנו פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: אלן, בוקר טוב.
3: אז איך, אני תוהה, איך אפשר להכריע, או לנסות להכריע, שהיה כאן שימוש עתיק בסמים? זו חתיכת בשורה.
4: כן, הבשורה על פי סולאוויזי, שינוי תודעה על הבוקר זה בהחלט מומלץ, פתיחה טובה.
3: אני חושבת, אתה יודע, אחרי שבוע כזה, תקופת החגים, אנחנו צריכים איזה קיק.
4: אין ספק, תמיד. לא הייתי משתמש במונח סמים, זה מטעה לדעתי ומוזיל את העניין הזה. סמים, כולם חושבים על איזה סוחר סמים שמספק חומרים לא טובים למישהו כדי להתמסטל, זה לא המצב בכלל, זה ממש מניפולציה זולה, תסלחי לי, של העניין הזה.
3: אני מתנצלת, פשוט זה יופי של כותרת, אבל בשביל זה אתה פה כדי לילד.
4: זה לא יופי, זה כמו שאומרים גועל נפש של כותרת.
3: אוי אוי אוי.
4: מה רע בחומרים מרחיבי תודעה, חומרים משני תודעה, חומרים פסיכואקטיביים, הם משתמשים במונח הזה, אבל גם מונח המוטעה סמים כדי לעורר יצרים לא טובים אצל הציבור, אבל נעזוב את זה.
3: כן.
4: לשאלתך. כן, יש פה מחקר מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, שמראה שבני אדם קדומים באינדונזיה, באי באינדונזיה, סולאוויזי, בין אינדונזיה לאוסטרליה, מצצו אגוזים שיש בהם חומרים פסיכואקטיביים שמביאים לשינוי תודעה. בהחלט כן, לפני 25 אלף שנים, זאת כרגע העדות הכי מוקדמת, אבל אין לי ספק שיהיו עדויות הרבה יותר מוקדמות, ואין לי ספק שבני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, את תודעתם, גם הרבה הרבה קודם, וגם באמצעים הרבה יותר פשוטים מאשר אלה. אבל זאת עדות ארכיאולוגית ישירה, מוכחת, פורסמה במקום מצוין,
3: אז בואו נדבר על איך הדבר הזה מוכח, כי אני מניחה שכדי באמת להוכיח דבר כזה, אתה יודע, במרחק של 25 אלף שנה אפילו, צריך ממש עדויות חותכות וגם משהו שמעיד על כנראה שימוש ממש ארוך טווח, כי אני מניחה שזה לא משהו שקרה פעם ב. אם אנחנו אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קרה, כנראה שזה היה משהו מתמשך.
4: זה נכון. א', לפחות מבחינתי, מהפרספקטיבה שלי, 25 אלף שנים זה שלישום.
3: כן, זה כלום.
4: או אתמול בבוקר. צ'יפס. אני עוסק בדרך כלל בבני אדם שחיו הרבה הרבה קודם.
3: כן.
4: אז זה לא עושה עליי הרבה רושם. אבל יש פה באמת מקרה מיוחד. צריך להדגיש דבר אחד שלא מדגישים מספיק, או כמעט בכלל לא. שני שרידי האדם האלה נמצאו במערות. Mm-hmm. בתוך מערות. וזה לא סתם וזה לא מקרה. מערה היא פורטל, מערה היא צינור, מערה היא חלל משנה תודעה בפני עצמו. כלומר, כניסה למערה משנה את התודעה מלכתחילה. כלומר, עצם העובדה שמצאו את שני בני האדם האלה בתוך מערות עמוקות וחשוכות, היא עניין מאוד מאוד מרכזי שמתחבר אל שינוי התודעה. בעולם הקדום, בני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, בעיקר בתוך מערות. כלומר, זה לא מקרה שהם מצצו, אני מניח, את האגוז הזה בתוך מערה ונקברו בתוך מערה. זה עניין יותר רחב לעניין שינוי התודעה. עכשיו, לעניין הספציפי, הם באמת מצאו גילוי מאוד מעניין. הם מצאו שרידי אדם בשתי מערות קדומות בסלוויזי, שיש להם סימנים בשיניים שמעידים על כך שהם החזיקו בפה אגוז שמשחרר חומרים פסיכואקטיביים, משנה תודעה, והעניין הזה, כמו שאת אומרת, היה מתמשך, וגם גרם להם לסוג של נזק בשיניים.
3: אוקיי, אנחנו יודעים באמת לבודד את זה לאגוז הספציפי הזה? כי
4: יודעים.
3: איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא אגוז כללי? אתה יודע, קליפת האגוז.
4: כי שוב, המדע יש בו גם כמה יתרונות. המדע המודרני עובד. הם מצאו שרידים בוטנים, אורגנים של האגוז הזה, בשיניים של בני האדם. זה סמוקינג גן או סמוקינג נאט.
3: כן.
4: עכשיו, הם מצאו עכשיו, גם השקע שנוצר בשיניים של בני האדם האלה, מתאים בגודל לגודל של האגוז. האגוז הזה נמצא שם מאז ועד היום. הם עשו ניסוי מדהים, והם לקחו אגוזים ושמו אותם בסליבה, ברוק, בחומר שמדמה רוק, וראו מה משתחרר מהאגוז הזה, והם השתמשו בחומר הזה על צפרדעים כדי להראות שזה משנה תודעה. כלומר, הם באמת סגרו פה את כל הפינות.
3: אוקיי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד, אז מה באמת ההשפעות האלה? אומנם זה לא התחום שלך, אומנם אתה לא ביולוג, אבל אנחנו יודעים להגיד מה האגוז הזה, איך הוא משפיע, איך הוא משנה את התודעה?
4: לא רק שאני לא ביולוג, אני אגיד גם שאני לא משתמש בחומרים מרחיבי תודעה, כי אני חושב שהתודעה שלי רחבה מספיק.
3: אני מאוד אוהבת את התודעה שלך. אני, בא לי להגיד איזה כוכבית ששינוי תודעה זה לא בהכרח דבר נורא.
4: לא, הפוך, שינוי תודעה הוא דבר מצוין.
3: אוקיי, כן, כלומר, במידתיות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, כל אחד במה שהוא מוכר לעשות, אבל
4: ובמידת הצורך, בני האדם הקדומים הרחיבו את התודעה שלהם בשעת הצורך.
3: ולא סתם, ובמשך שנים רבות מאוד.
4: או מאות אלפי שנים לדעתי.
3: משהו שהגיע מהטבע.
4: מאות אלפי שנים. תראה, הראשון שהציע את זה היה טרנס מקאנה בשנות ה-70. הוא הציע תיאוריה שהירידה מהעצים חשפה את הקופים ההולכים על שתיים הראשונים לפטריות.
3: לפטריות, בוודאי.
4: שיש בסוואנה, וזה הטריגר של האבולוציה של המוח האנושי.
3: כן.
4: ואני לא בטוח שהוא טעה. מן הסתם הסתכלו אותו בפטריות והכירו אותו מהקהילה האקדמית של שנות ה-60 וה-70, בגלל כל הנטייה של המסעד האמריקאי נגד LSD וילדי הפרחים וכן הלאה וכן הלאה.
3: כן.
4: אבל בני אדם קדומים שרו ורקדו ונכנסו למערות ועשו כל מה שצריך כדי להרחיב את תודעתם באופן טבעי, כדי להגיע למקומות שהם רצו להגיע אליהם בעולם, וזה חיוני וזה הכרחי. היה ועדיין.
3: אז אני רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך לגבי רקדו ונכנסו למערות ושינו את הודעתם. אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיבה שמאחורי השימוש הזה, האם זה משהו שהוא באמת טקסי יותר או מעשי? אנחנו יודעים להגיד משהו
4: לגמרי,
3: כזה?
4: הוא טקסי לגמרי. הוא טקסי לגמרי. טקסים היו מאז, הצורך בטקסים היה מאז ומעולם. הצורך בטקסים היה בעיקר בגלל הצורך לפתור בעיות, לענות על שאלות, למצוא תשובות, להגיע למקומות בעולם שצריך להגיע אליהם. לבני אדם היה צורך במתן תשובות, חיפוש אחר מענה, אם אתה רוצה סוג של תפילה מאז ומעולם. ואני חושב באמת בתודעה הקודחת שלי, ויש אפילו כאלה בעולם שמסכימים איתי, שהעניין הזה הוא עניין קמאי שהיה קיים אצל בני האדם מאז ומעולם, והדרך להגיע אליו הייתה בעיקר על ידי הרחבת תודעה באמצעות שירה, ריקוד, הסתובבות במעגלים, כניסה למערות וכן הלאה.
3: כמו שעד היום יש לנו, אנחנו רואים יצרים כאלה גם במובן של לרקוד.
4: לא רק זה, עד היום בני אדם עולים על פסגות הרים כדי לחפש תשובות ולהגיע להיות בקשר עם מי שלמעלה, נכנסים למערות כדי לחפש תשובות ולהיות בקשר עם מי שלמטה, הולכים ליער וצועקים ושרים כדי להיות בקשר עם מי שהם רוצים, זה עניין אנושי באמת, באמת קמאי.
3: זה, אני, אתה מספר, אתה אומר את כל זה, ואני ממש מסתכלת סביב, ואני מבינה שאני יושבת בתוך חולפן קטן, וכל מה שאני רוצה זה לצאת החוצה וליצוק. אל תגידו את זה לבוסים שלי.
4: תסיע לים אחר הצהריים, תסתכלי על השקיעה, זה יכול לעזור. זה מה שאני עושה.
3: מקסים. לפני סיום, אני תוהה אם, אז בעצם מה שאתה אומר כאן, כלומר, יש לנו כאן עדות לאיזשהו אגוז ספציפי, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להניח שבני אדם השתמשו בחומרים משני תודעה עוד הרבה קודם, פשוט אין לנו דרך למצוא את העקבות לזה?
4: כמו שאמרתי קודם, לא חייבים להשתמש בחומרים משני תודעה. אפשר לשנות את התודעה ושינו את התודעה באמצעים הרבה יותר פשוטים, טיפוף מונוטוני משנה את התודעה, מדיטציה משנה את התודעה, נשימה מודעת משנה את התודעה, והתשובה היא כן, השתמשו גם בחומרים וגם בשינוי תודעה באלף ואחת דרכים אחרות.
3: מעניין, הלוואי שנוכל למצוא את העדויות הזה, כמו שנמצאו העדויות האלה באינדונזיה, על השיניים העתיקות עם חיכוכי האגוז הספציפי הזה.
4: נמצא, וצריך לזכור שהתודעה שלנו מוגבלת, מסונכרנת, נשלטת, צריך להרחיב אותה. אפשר להרחיב אותה, צריך להרחיב אותה, כדאי להרחיב אותה.
3: אמן ואמן, אני בעד מאוד, שנוכל להגיע לכל הפחות לרמה שלך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות, המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו, ושתודעתך רק תתרחב לטובה.
4: גם שלכם.
3: תודה.
4: לכולם. יום נעים. ביי.
3: כן, שמחתי, שמחתי לתת לכם את זה על הבוקר. שירותים, אסלה, על פניו, דבר יומיומי, אולי אף מענה. אבל חוקרים מאוסטרליה החליטו לבחון מה קורה כשאנחנו מורידים את המים באסלה ואילו חיידקים מתפזרים בחדר כשאנחנו עושים את זה, והממצאים, רבותיי, הם לא מריחים טוב, ומראים שהורדת המים עלולה לשגר לאוויר חלקיקים זעירים שיכולים לעלות עד לגובה אזור הנשימה שלנו, ולהישאר בחדר למשך שניות ארוכות. אז מה כדאי לעשות כשמורידים את המים? למה פחות מים זה כנראה עדיף? ולמה סגירת המכסה זה לא פתרון מספיק טוב? יתהר את האווירה. סגב נווה טסה, כתב מדעי, באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, והאיש מאחורי מדענוז. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: מי ידע? אני לתומי אומרת להוריד מים באסלה, דבר שנראה לי הגיוני, חשוב, בריאותי, אבל יכול להיות שיש כאן בעיה שמסתתרת. אבוי, אבוי.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מורידה את המים באסלה, אני לא, אין לי כרגע המלצות שונות.
3: אוקיי, תודה, כן.
1: אבל בהחלט החבר'ה שם באוסטרליה עשו סקירה די רצינית של 22 מחקרים, ורצו באמת לבדוק ולענות על כל מיני שאלות שקשורות ל, איך נקרא לזה, התעצשות אסלה. מה שקורה בעצם, זה כשאנחנו מורידים את האסלה, נוצר ענן חלקיקים.
3: כשאנחנו מדיחים את המים.
1: וזה בעצם מתפזר בחדר, וזה חלקיקים שאנחנו לא בהכרח רואים. חלקם מגיעים לגודל של פחות מ-3 מיקרומטר, זאת אומרת, שערה שלנו היא בעובי של 70 מיקרומטר, אז זה כל כך קטן, זה ממש חלקיקים בלתי נראים. ועלה מהסקירות שלהם שהרדיוס של ההתפזרות חלקיקים האלה, אז הוא טיפה מבאס.
3: אוקיי.
1: כי הרדיוס מסביב לאסלה מגיע למרחק של 1.5 מטר.
3: וואו.
1: כל מה שבמרחק 1.5 מטר מהאסלה שלנו, הוא נמצא בתוך טווח החשיפה, והגובה הוא גובה של 1.63 מטר.
3: שזה... אני 1.58 מטר, אז אני... אבוי, אבוי.
1: שבגדול זה אומר שאנחנו רובנו נמצאים בטווח הנשימה.
3: האמת היא שאני...
1: של החלקיקים האלה אחרי ההדחה.
3: אני חושבת, אני אפילו חושבת על ילדים, אני חושבת על מי נמוך יותר, ואז לא, אז זה מדאיג אותי, כי אני אומרת, ילדים בכלל בטווח, אנחנו, מישהו גבוה, אולי עוד ניצל מזה. אבל בעצם...
1: אתה ממש צודק, ככל שילד ממש מתקרב לגובה שהוא פשוט חשוף יותר.
3: אז בעצם כאילו, אם אני מנסה לדמיין את זה, אנחנו מדיחים את המים באסלה, יש את המערבולת הזו שנוצרת, ובעצם מתוך המערבולת צפים למעלה חלקיקים, אירוסולים.
1: בדיוק.
3: ומה החלקיקים האלה מכילים? זה הקטע. מה יש שם?
1: אז כמו שהזכרת, ברגע שהמערבולת מתחילה, נוצרים כוחות גזירה שמשחררים חלקיקים במאוד מאוד קטנים לאוויר. והם יכולים לכלול כל מיני חיידקים ומזהמים פתוגנים שנמצאים בתוך השירותים. זאת אומרת, בין היתר ממה שנבדק, אז מצאו אי קולי וסלמונלה וסטפילוקוקוס, וגם כמה וירוסים כמו פסאודומונס, אדנוויירוס ונורוויירוס, וכל מיני מודלים שלהם. כלומר, לא משהו שהוא בהכרח נחמד או נעים, ממש כל הפתוגנים שאנחנו נחשפים להם בכללי.
3: אבל אוקיי, אבל עד כמה זה חמור? כלומר, החלקיקים האלה, כמו שאתה אומר, הם לפעמים באמת מזעריים בגודלם, אז, ואנחנו חשופים להם בכל מיני דרכים בחיים שלנו לצערי, אז עד כמה אנחנו יכולים להגיד שיש כאן עניין שהוא בעל סכנה לגוף?
1: אז החוקרים כן ענו על זה מכמה אספקטים. דבר ראשון, הסכנה היא, אם אנחנו בריאים ואנחנו בבית שלנו, סכנה מאוד נמוכה. כלומר, אם אין לנו בבית מחולל מישהו שמחולל מחלות, דברים ספציפיים, אז זה פחות או יותר לא משהו שגורם למחלה. אגב, גם לא, הם לא בדקו האם אנחנו חולים מההדחה, אלא רק מה הסיכוי שנוכל להיחשף לפתוגן דרך אמצעי הנשימה. אז זה חלק חשוב לציין. עכשיו, בנוסף לזה, מי שכן יכול להיות חשוף לזה, ואולי כן צריך יותר לשים לב, זה אנשים עם מערכת בריאותית יותר מורכבת, מוחלשת, ואנשים, נגיד, מבוגרים ובבתי אבות. ששם המצב יכול להיות שאנשים פשוט יותר רגישים וחשופים לפתוגנים, וזה יכול להיות לא נעים.
3: מצב שגם יש יותר פתוגנים וגם יותר אנשים עם... עם מצב שדביק יותר, שהם יכולים יותר להידבק. דביק יותר זה לא מונח נכון.
1: המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, אז פתוגן קטן יכול לפגוע יותר מבמישהו ממערכת חיסונית שיותר מתפקדת.
3: עכשיו, אז מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? כי להוריד מים, אני לא רוצה שחלילה מישהו יאזין ויחשוב שעדיף לא להדיח את המים. חברים, תדיחו.
1: חשוב להדיח, חשוב מאוד להדיח.
3: אז מה עושים אבל בכל זאת?
1: אחד המקומות היותר מבאסים שזה יכול לקרות, זה באמת שירותים ציבוריים, כי שם אנחנו קצת פחות אחראים על מי נכנס ומי הולך.
3: כן.
1: אז כדי שנבין מה אנחנו יכולים לעשות, רגע עוד ניגע בנתונים ונבין את המשמעות שלו.
3: כן.
1: דבר ראשון, החלקיקים האלה נשארים באוויר לפחות 20 שניות. כלומר, מרגע שמישהו יצא מהשירותים, אולי שווה רגע להתמאמה ולא להיכנס אשר אחריו. ואני בטוח שיש מאזינים שיכולים לדמיין את להיכנס אשר אחרי או לחכות דקה שמישהו היה בשירותים.
3: נראה לי כולנו נסכים שגם מבלי שידענו את סיפור האסלה הזה, אנחנו היינו רוצים לחכות איזה רגע.
1: מעדיפים רגע להמתין. כן. אז זה דבר ראשון, או אפילו אפשר לפתוח חברור אם יש ונטה, או כל מיני דברים כאלה כשזה אפשרי או חלון.
3: כן.
1: דבר שני, אחד הגורמים שמשפיעים על כמות החיידקים והמיקרובים בתוך האירוסולים האלה, אירוסולים זה טיפות מים קטנטנות, זה כמה האסלה מלוכלכת. החוקרים הראו שככל שיש יותר חיידקים ופתוגנים באסלה, הסיכוי שיהיה פתוגנים בתוך האירוסולים עולה בצורה של כמה כפולות.
3: מובן, ברור.
1: אז לנקות את האסלה, זה גם עובד.
3: מה לגבי, אבל יש להם מסקנה מעניינת לגבי כמות המים.
1: כמות המים. כי מה שהם הראו זה שככל שכמות המים עולה גם הסיכוי לכמות האירוסולים ולגובה שהם יכולים להגיע ולגודל שלהם.
3: לצורך העניין, ככל שיש יותר מים, המערבולת היא יותר גדולה ויותר הגיוני שדברים צפים למעלה, אז דווקא חצי מחל, כאשר ניתן, יכול לסייע לנו.
1: בדיוק. חצי מחל כשאפשרי. הם גם היה שם קצת במחקר המקורי, גם דיברו על זה שבמטוסים יש מחלים שממש עם מעט מים, אבל שם יש לחץ יותר גדול שצריך קצת... צורה אחרת.
3: וואו, את נושא המטוסים אנחנו רגע נשים בצד, כי זה אתה אמרת עברור, אמרת ציבור, איי, איי, איי, איי.
1: כן. אבל יש עוד נקודה אחת אחרונה ששווה לציין.
3: כן.
1: שהיא בנוגע למכסה אסלה.
3: כלומר, כן.
1: כן, כי אם אנחנו רוצים להוריד את כמות המים שיכולים לעוף למעלה, אז מאוד סביר שאם נוריד את האסלה, את מכסה האסלה כשאנחנו מדיחים, זה לא יעוף עלינו.
3: נכון, חוסם.
1: אז מצד אחד, המחקרים מראים שיש באמת ירידה של עד פי 23 ירידה בכמות של האירוסולים, שזה ממש ממש ירידה משמעותית.
3: בהחלט.
1: אבל מצד שני, בכל המחקרים שהם בדקו, הם עשו, מצאו רק בן אדם אחד, רק בדיקה אחת שעשו עם המחסה כלפי מטה. כלומר, מבחינה מדעית, אין פה מספיק חזרתיות ומידע שאפשר להסיק מזה שזה מה שיעצור וככה צריך לעשות כולם. אני לא יודע למה הם עצור רק אחד.
3: אני מדמיינת את החיידקים, את האירוסולים נמלטים מבין החריצים שבצדדים.
1: אז את לא סתם מדמיינת, זה באמת משהו שקורה ומאוד הגיוני שברגע שנעצר לנו הזרימה כלפי מעלה, האוויר יודע לזרום דרך כל החריצים וכל החלקים וכל האזורים מסביב. והם גם הראו במחקר שככל שהמושב אסלה יותר קרוב לאסלה עצמה, באמת יש להם פחות יכולת מילוט.
3: כלומר, זה משנה את כיוון הענן במקום למנוע אותו.
1: נכון. שזה לא בהכרח דבר מאוד שלילי, כי אנחנו רוצים שזה לא יגיע לאזור קנה הנשימה שלנו, אבל אולי אצל ילדים זה עדיין משאיר אותם בטווח ריסוס.
3: משאיר את הילדים בטווח ריסוס. זה משפט, זה משפט משפטי. אז אני מרגישה שהדבר הנכון לעשות, פעם הבאה שאנחנו בשירותים, כולם לרשום את זה. אז אנחנו נסגור את המכסה, כי כרגע זה הדבר, זה בין הכלים היחידים שאין עוד איזה, לסגור את המכסה, לעשות חצי מחל ולהימלט.
1: לפתוח מעברר. אני חושב שאם נרוץ, אולי נעצר זרימה איתה אחרינו.
3: אתה אומר, זה יכול לעשות עוד איזה שינוע של האוויר, ואולי להדביק אלינו עוד יותר את החומרים. אבל אני, בא לי גם להגיד באותה נשימה, שהיא מחוץ לשירותים, שזה מסוג הדברים, שלפעמים אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפחיד את הציבור, אבל חברים, אתם כנראה כבר עשרות שנים מדיחים אסלות, ואתם בסדר, זה כמו שאומרים לנו, אתם צריכים להחליף את הסקוטש ליד הכיור כל יום, כי כל יום מצטברים שם מיליוני חיידקים, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא מחליפים את הסקוטש כל יום, ואנחנו בסדר. אני לא אומרת שצריך לא לשמור על היגיינה, אבל אני אומרת, אולי אתם לא חייבים להימלט מהשירותים, אל תפחדו, פשוט אולי תנקו ותעבררו. לא?
1: אני מסכים.
3: יש לי את האישור של המדען.
1: עובדה כיפית קטנה ואחרונה.
3: האחרונה.
1: זכו בפרס האיג נובל, שזה מעין פרס נובל למדע מצחיק.
3: בוודאי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, בוודאי.
1: אז ממש השנה זכו בפרס להמצאת משתנות שלא משפריצות.
3: נכון מאוד.
1: כי המחקר הזה עדיין ממשיך להיות חי ובועט.
3: כמובן, חי, בועט ומשתין, דיברנו על זה ממש פה בתוכנית. אנחנו מעודדים את המחקרים מן הסוג הזה, בוודאי. אז נאחל לכולנו באמת משתנות מוצלחות, אסלות מודחות, ורק בריאות, וכן, כמו שאמרנו מקודם, תסגרו את המכסה, תפתחו חלון, תמלטו החוצה, אבל אולי לא מהר מדי כדי שהאוויר לא יסחף אחריכם. מעניין מאוד. תודה רבה לך, סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, ואיש מאחורי מדעניוז. תודה שוב.
1: תודה רבה, כיף.

0: קלאסי. למה תושבי שוויץ החליטו לקבור יותר מ-2,000 זוגות של תחתונים במקומות שונים ברחבי המדינה? חוקרי אדמה טוענים שזאת שיטה דווקא די מוצלחת כדי לבדוק עד כמה הקרקע בריאה ופעילה מבחינה ביולוגית. אז איך עבד הניסוי הזה שהוא רציני לגמרי לגמרי? מה אפשר להסיק על הקרקע מהמהירות שבה מתפרקים בתחתונים? והאם לממצאים יכולה גם להיות משמעות מעשית? ינגיש לנו את המידע הזה מבלי להתחפר בקרקע דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, מאוד מאוד יצירתי לבדוק בריאות קרקע בעזרת התחתונים.
1: האמת שכן, זה חתיכת שיחוק הקונספט, והאמת שברגע שהחוקרים פרסמו קריאה בתקשורת השוויצרית להירשם למחקר, תוך כמה ימים 1,400 איש נרשמו.
0: והם
1: היו יכולים... הם היו יכולים ממש לבחור 1,000 מתוך ה-1,400 האלה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יחסית בשוויץ, ממש באזור האלפים מעט מאוד, אבל כמעט בכל האזורים המיושבים והחקלאים, היו להם בעצם תושבים, וכל אחד קיבל בדואר ערכה, עם שני תחתוני כותנה אורגניים זהים, ממש אותו דגם, מאותו סופרמרקט, ו-12 שקיות תה, תה ירוק ותה אדום, רוביוש, רויבוש זה נקרא,
0: okay.
1: ושקית לדגימת אדמה, לאיסוף של דגימת אדמה. אז הם לא הכינו תה ולא התלבשו, אלא פשוט קברו באדמה את ה... הם קיבלו הנחיות לחפור בור של 30 סנטימטר, לקחת דגימת אדמה, לשים בה שקית, ולקבור את שני זוגות התחתונים אנכית, שהגומי, הקצה של הגומי שהוא... הוא לא מתפרק, הוא לא מקוטנה, בעצם נשאר בחוץ, כדי לדעת בדיוק איפה זה, ואת שקיות התה ממש לידם. אחרי 30 יום הוציאו זוג אחד, אחרי 60 יום הוציאו את השני, ייבשו קצת באוויר, ושלחו את הערכה הזאת למעבדה בחזרה. כל זה נעשה בקיץ 2021.
0: אוקיי, ועכשיו מתפרסמים הממצאים.
1: כן, ובעצם מתוך אותם... מתוך אותם ערכות חזרו למעבדה 1,752 תחתונים, 883 דגימות אדמה, ו-7,088 שקיות תה.
0: לא, זה יפה, זה גם, אני חייבת להגיד, יש בזה משהו נורא מתוק, ההשתתפות של תושבי שוויץ מרחבי המדינה, גם כמה מדענים בעצם משתתפים פה. כל אחד...
1: בעצם זה נקרא, כן, זה נקרא מדע אזרחי, ובעצם הציבור מקבל הנחיות ומשתתף בניסוי מדעי לכל דבר ועניין. המדענים צריכים לעשות קצת אחר כך סדר לפעמים, להוציא דגימות שהן לא מלאות או לא נעשו בצורה מספיק טובה, אבל בגדול זה מאפשר, מדע אזרחי בכלל, וגם הניסוי הזה, זה מאפשר לקבל הרבה מאוד מידע, בזמן קצר ובעלות מאוד נמוכה, וגם להעלות מודעות ציבורית. הרי הבאז שכותרת כזאת על לקבור תחתונים בקרקע כדי לדעת מה איכות הקרקע ומה הפרודקטיביות שלה, זה מאוד מעניין את התקשורת, בוא נגיד ככה.
0: הנה.
1: אתם הרוויחו פה.
0: משל,
1: כן, מדברים על זה.
0: נפלנו כן. בזה גם. אז בואו כן. באמת, בואו ניכנס רגע לקישקה של נושא התחתונים. Okay. אז כותנה. למה היא, למה זה נבחר להיות המדד? למה הוא כל כך טוב, מה כל כך טוב בתחתוני כותנה כדי לבדוק איכות קרקע?
1: אז בעצם כותנה, תחתוני כותנה אורגניים במקרה הזה, הם לקחו משהו שהוא כמעט אך ורק צלולוז ומחתיכת גומי, ובעצם זה חומר אורגני ששמים אותו במשקל ידוע, בכמות ידועה וכן הלאה, ששמים אותו בקרקע, ובמטרה לראות את הפעילות בקרקע. עכשיו, בקרקע יש מגוון מפרקים, יש חיידקים, יש פטריות, יש גם וירוסים, יש כל מיני יצורים קטנים, יש תולעים כמובן, שכל ה... כל האיכות של הקרקע, בסופו של דבר, היא תוצר של אותם יצורים חיים. גם בחקלאות הבינו את זה בשנים האחרונות. פעם חשבו ש... או לא התייחסו כל כך למה שגדל בתוך הקרקע, אפילו פחדו מזה. חקלאים היום מבינים שקרקע בריאה זה קרקע שעשירה בחומר אורגני, ועשירה בחומרי הזנה לצמחים, וזה תוצר של אותה פעילות ביולוגית בתוך הקרקע. ובעצם, אז מה היה לנו פה? אז היו פה 780 אתרים, מתוכם 250 שדות עם גידולים, 200 שטחי מרעה ועשב, 174 גינות פרטיות, 70 מדשאות, 40 מטעים וקרמים, ו-46 שימושים אחרים. ומה שראו שאחרי חודש, 10% מהבד בממוצע נעלמו, אחרי חודשיים כמעט חצי, 50% בוא נגיד, והשימוש בקרקע, אופן השימוש בקרקע, היה הגורם המשפיע ביותר על קצב הפירוק, ואחריו ריכוז חומרי הזנה, ריכוז הדשן בקרקע, בעיקר זרחן ונטרן.
0: אז באיזשהו כלל אצבע מאוד גס אפשר להגיד שככל שהכותנה, שהתחתונים התפרקו יותר או מהר יותר או בצורה נרחבת יותר, כך הייתה יותר פעילות קרקע, אפשר להגיד שהקרקע הייתה יותר, אני לא יודעת אם בריאה זו המילה, אבל עם יותר פעילות, עם יותר דברים שקורים.
1: נכון, לאו דווקא בריאה, מיד ניגע בנקודה הזאת, אבל הייתה יותר פעילות שם, נכון עכשיו, כאמור, הם לקחו גם דוגמה של קרקע מכל נקודה, או התושבים שלחו להם, והם יכלו לבדוק גם את הרכב החומרים בקרקע, גם כימי וגם ביולוגי, ובנוסף, הסקיות תה שימשו כאיזושהי ביקורת, כי בעצם שם יש לא רק צלולוז, אלא גם נוטריאנטים, גם חומר אורגני, אבל כל מיני נוטריאנטים בתוך התה, ש... בניגוד לתחתונים בעצם מתנהגים קצת אחרת. התחתונים זה רק ממש כותנה ללא שום דבר אחר, ולכן זה איזשהו מדד מאוד נקי לפירוק בקרקע. עכשיו בעצם אחרי חודשיים בגינות פרטיות ראו 58% פירוק הגבוה ביותר שראו, עם 3.5% פחמן בקרקע, והכי נמוך, בצד השני, היו מדשאות. מדשאות עם 40% פירוק אחרי חודשיים, ו-2% פחמן אורגני בקרקע.
0: כשאנחנו אומרים מדשאות, אנחנו מתכוונים לכזה, למרחבים? למה אנחנו בדיוק מתכוונים?
1: פשוט שטחים ציבוריים או פרטיים, שהיה בהם דשא. דשא שאנחנו מדשנים אותו, ולפעמים שמים גם כל מיני חומרי הדברה נוספים, ו... בעצם גוזמים אותו, קוצצים אותו עם מקסחות חדשות לבקרים, ככה שבעצם יש שם הפרעה משמעותית למה שקורה בקרקע.
0: אני מופתעת, אתה אומר שבגינות פרטיות, שם נצפתה לכאורה הכי הרבה פעילות, יותר משטחים חקלאיים?
1: נכון, ובאמת שהסתכלו על הזרחן בקרקע, ראו ש... הזרחן בגינות פרטיות היה אפילו קרוב לפי ארבע יותר מאשר בשדות חקלאיים, ובחלק מהגינות אפילו ערכים עוד יותר גבוהים, והטווח המומלץ לדישון בקרקע בזרחן הוא נגיד אזור ה-4 מיליגרם, בחלק מהגינות ה-14, ובחלק אפילו זה הגיע עד ל-60, 60 מיליגרם לקילו של אדמה. ובעצם זה דישון יתר שמצד אחד הוא מראה לנו בעצם פירוק מהיר יותר של תחתונים, אבל מצד שני הוא לא דבר חיובי בכלל, כי עודפי הזרחן האלה לא נחוצים לצמחים, והם מחלחלים למי תהום וזולגים עם נגר עילי אחר כך גשם שיורד וסחף אל מקורות מים, ובעצם זה סוג של זיהום סביבתי, עודף דישון. אז
0: שזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת רואים בשדות חקלאיים שמן סתם מטפלים בקרקע הרבה הרבה יותר מגינות
1: נכון.
0: פרטיות.
1: אנחנו רגילים לראות את זה בשדות חקלאיים, אבל מסתבר פה במקרה הזה שבעצם בגינות הפרטיות היה הרבה יותר דישון מאשר בשדות חקלאים. בשדות חקלאים לדשן בצורה כל כך מוגזמת, זה עולה המון כסף, וכנראה גם זה למה אנחנו לא רואים את זה שם. אבל בעצם העיבוד החקלאי, כנראה העברור של הקרקע והפעילות החקלאית, כנראה גם נתנה פה איזשהו בוסט לפעילות החיידקית, ואז אנחנו רואים בעצם שהשדות החקלאים נמצאים איפשהו באמצע, ודווקא המדשאות, כאמור, היו הדלות ביותר, צמח אחד בעיקר, עם כל מיני פעילויות ממשק מאוד אגרסיביות, שפוגעות גם בבריאות הקרקע, בעצם המסקנות פה הן מעניינות, כן? קודם כל, כשהסתכלו על התחתונים כמדד, כן, לפעילות בקרקע, אז ראו שסולם של 10%, 10%, 20%, כן, 90%, 100%, בעצם במבט בעין היה מדויק כמעט כמו ניתוח תמונה ממוחשב. זאת אומרת, היה אפשר יחסית לראות תוצאה בעין בצורה די מדויקת, גם בלי מדידה מדעית, שזה כבר אומר שזה אינדיקטור די טוב למה שרצו.
0: כן.
1: ובעצם, הזכרנו את זה קודם, התחתונים בעצם והפירוק שלהם, קצב הפירוק שלהם משקף כמות חומרי הזנה בקרקע ופעילות בקרקע, אבל לא בהכרח בריאות של הקרקע, במובן האקולוגי, כי שוב, עודפי דישון, זה לא דבר בריא מבחינה אקולוגית, וזה פוגע בפטריות בקרקע, זה פוגע במקורות מים, אבל בעצם, השוס פה הוא ש1,000 בני אדם כיסו מדינה שלמה בקיץ אחד, בעלות מאוד נמוכה, ותוך כדי העלאת מודעות ציבורית, 25 מדינות בתקשורת שלהם סוכר הפרויקט הזה בשוויץ, ובעצם זה העלה מאוד מודעות לנושא בריאות הקרקע.
0: כן, זה באמת מקסים, וגם באמת הפעילות ה-hands on, נקרא לזה, של תושבים רבים שהם בעצם שותפים למחקר מדעי אמיתי של ממש, ואני חושבת שאם יש משהו מאוד רציני ופרקטי שאפשר ללמוד ממדד התחתונים, זה באמת להימנע מדישון יתר. יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים בגינה פרטית יש, לפעמים אנחנו אוהבים מדי את הגינה, ורוצים להשקיע בה מדי, ויכול להיות שזה כבר עושה פעולה הפוכה. ופוגע בקרקע, אז אם יש, אני מנסה לחשוב על, לפני סיום, על טיפ אחד למי שירצה או לקבור תחתונים או לטפל בגינה שלו, להימנע מדישון יתר. אתם יכולים להראות אהבה גם בליטוף העצים והשיחים שלכם.
1: לגמרי, ובהקשר הזה גם חוקרים מדברים על כך שקודם כל המחקר הזה לא מראה סיבתיות, כן, הוא מראה
0: קשר.
1: קשרים קורלטיביים, אבל כן. עדיין החוקרים מדברים על כך ששימוש בקומפוסט, למשל, לעומת דישון כימי, הרבה יותר טוב לאוכלוסייה בקרקע וגם לבריאות שלה.
0: נשמע הגיוני שפתרון שהוא כן. טבעי יותר הוא
1: לגמרי,
0: יעיל יותר. כן. מעניין מאוד.
1: וגם ממחזר
0: כן.
1: לנו חלק מהפסולת. ובעצם, אם אנחנו...
0: כן, עלינו לסיים.
1: כן, לקחת בו שתי מסקנות, אז מסקנה אחת בעצם היא שבריאות הקרקע זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי, אנחנו לא מודעים אליו, אבל הוא נמצא.

0: לכולם, יום נעים ויפה. ביי.
1: אנחנו מכירים את הטרמיטים בעיקר כחרקים שאוכלים עץ, ומסיפורי אימה על בתים שלמים שהם עיקלו ולא תראו מהם זכר. אבל כשמסתכלים עליהם במשקפיים אבולוציוניים, הסיפור שלהם הופך להיות אפילו יותר מעניין. איך המעבר שהם עשו לתזונה של עץ שינה את החיים החברתיים שלהם? על מה הם היו צריכים לוותר בשביל לעשות את השינוי הזה? ומה הופך אותם לגורם כל כך קריטי במערכת האקולוגית שלנו? יקיש עבורנו בעץ פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מי ידע שהטרמיטים הם קבוצה כל כך יוצאת דופן מבחינה אבולוציונית?
2: מי ששם לב.
1: אני פשוט, יכול להיות שאני ניסיתי להימנע. אני ניסיתי שלא להתמקד. כן, אז מה הסיפור שלהם?
2: אז מה הסיפור של הטרמיטים? הטרמיטים, הדבר הראשון שאני אתחיל איתו שיפתיע אותך ואת השומעים, הטרמיטים הם תיקנים.
1: כן.
2: הטרמיטים הם קבוצה בתוך התיקנים, תיקנים שהפכו להיות חברתיים והתמחו באכילת עץ. יש פה כמה אמירות רקע שאני צריך כדי להבהיר. ראשית, מבחינת מגוון, יש כ-3,000 מינים של טרמיטים מוכרים. זה נשמע כמו הרבה, אבל בשביל חרקים זה לא הרבה. לשם השוואה, יש בערך 300,000 מינים של חיפושיות.
1: וואו.
2: אז טרמיטים, כן, אז על חיפושיות נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל טרמיטים הם קבוצה מגוונת, אבל לא סופר מגוונת יחסית לקבוצות אחרות של חרקים. הם קבוצה יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, כלומר הטרמיטים הראשונים הופיעו לפני בערך 150 מיליון שנה, איפשהו באמצע עידן הדינוזאורים, בראשית הקרטיקון, כשקבוצה של תיקנים עברו איזשהו תהליך של מצד אחד התמחות לאכילת עץ, ואחרי זה התמחות לחיים חברתיים, וזה הוביל לכל מיני שינויים בצורה שלהם ובהתנהגות שלהם. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע כבר די הרבה זמן, אבל בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים התפרסמו, ראיתי 4-5 מאמרים שונים שהתפרסמו על אבולוציה של טרמיטים ספציפית, תוך שימוש במידע גנומי. כלומר, לא שימוש במאובנים, לא חיפוש הטרמיט העתיק ביותר, ממש הסתכלות על טרמיטים שקיימים כיום, וניסיון להסיק מסקנות על האבולוציה שלהם מתוך מה שקיים כיום, מתוך ריצוף של גנומים באופן מלא או באופן חלקי, ואני אתמקד אולי בשני סיפורים, בשני מאמרים מתוך הכמה שהתפרסמו בחודשים האחרונים, שמאירים באור קצת יותר ברור שני שלבים באבולוציה שלהם. אז המאמר הראשון של קבוצה בעיקרה מסין, אבל גם במקומות אחרים בעולם, הסתכל על השלבים הראשונים של האבולוציה של הטרמיטים, והסתכל מבחינה גנומית, גנטית, מה בעצם קרה. והם הסתכלו מצד אחד בתיקנים, כאיזושהי השוואה, מסתכלו בנציגים של קבוצה שנקראת תיקני עץ. תיקני עץ הם, אפשר להסתכל להם כאיזשהו שלב מעבר, שהם תיקנים שאוכלים עץ, אבל הם עוד לא טרמיטים, וכמובן על טרמיטים, וניסו להבין מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. והסיפור המעניין קורה, או שני סיפורים מעניינים, אחד קורה במעבר לאכילת עץ. זה עץ עשוי מליגנין, ליגנין זה חומר מאוד קשה ומסובך לעיכול, זה בעצם תאית, צלולוז, אבל עם עוד כל מיני תוספות אחרות. למעשה אין אף חיה שמסוגלת לעכל צלולוז. יש הרבה חיות, הרבה בעלי חיים שאוכלים צלולוז, אבל אף אחד מהם לא מעכלת לבד. כל מי שמעכל צלולוז משתמש בחיידקים או בחד תאים אחרים שחיים איתם בסימביוזה. למשל לפרות שאוכלות דשא, דשא זה בעיקר צלולוז, יש להם קיבת סיסה שבתוכה יש חיידקים שמפרקים את הצלולוז, את התאית. בטרמיטים יש להם במעי לא חיידקים אלא חד תאים אחרים שמפרקים לא סתם תאית אלא ליגנין, שזה התאית המסובכת של העצים, ולמעשה הם החיות היחידות שמסוגלות לאכול עץ.
1: זה חתיכת דבר.
2: אז יש כאן הופעה של בעצם מה שנקרא אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה פנימית של חד תאים שעושים את הפירוק בשבילם, עושים את העבודה הכימית. אז הטרמיטים לועשים את העץ והחד תאים מפרקים את המולקולות המסובכות.
1: זה לבדו נשמע לי כמו מהפכה.
2: זה לבדו מהפכה, נכון. וזה הצעד הראשון. אז קודם כל זה מאפשר להם לאבד הרבה גנים שקשורים למטאבוליזם. אז הדבר הראשון שנמצא במחקר הזה, שכבר תיקני העץ מאבדים הרבה גנים שקשורים לפירוק בגלל...

0: בגלל שהחטאים עושים את העבודה. אז החיה עצמה, הגנום של החיה, יכול לאבד הרבה מאוד גנים שמעורבים בתהליכים האלה. עכשיו, המעבר לחיים בתוך עץ משנה לחלוטין את כל המבנה החברתי, משנה, יש כל מיני דברים מעניינים, אולי איזשהו סיפורון קטן שקצת מבהיר, אותם חטאים הרי לא עוברים בתורשה. נכון? צריך לקבל אותם מאיפשהו. ואחת הדרכים שמקבלים אותם זה על ידי אכילת הפרשות צועה של פרטים אחרים. אז בעצם כדי להיות מסוגלים להקל עץ, חייבים ליצור איזשהו מבנה חברתי. כל התהליך הזה של אכילת הפרשות אחד של השני, מחייב איזשהו מבנה חברתי.
1: כלומר, אתה אומר שתזונת העץ היא זו שהובילה בעצם לסיפור החברתי של הטרמיטים.
0: לא באופן ישיר, אבל בעקיפין, דרך כמה שלבי ביניים. וגם החיים בתוך, בעצם ברגע שאתה אוכל את העץ, העץ הופך להיות לא רק המזון, אלא גם אזור המחיה. אז הם חיים בתוך העץ. וזה מה שהוביל לחברתיות, ומשהו שלא אמרנו במפורש בהתחלה, הטרמיטים הם חיה חברתית. הם חיה חברתית כמו נמלים, דבורים ועוד, אבל מבחינה אבולוציונית הם נפרדים לחלוטין. קבוצה מאוד מאוד רחוקה מהנמלים והדבורים. בנמלים ודבורים כל הפרטים, כמעט כל הפרטים בכברת או בקן הם נקבות. בתרמיטים הסיפור הזה לא קיים, יש שכרים ונקבות ביחד עם תפקידים דומים. יש לרוב מלכה אחת, אבל לפעמים יש כמה זכרים שמפרים אותה, אז המבנה החברתי די שונה, אבל גם כן המעבר הזה למבנה חברתי הוא מה שתורם להצלחה העיקרית של התרמיטים. וזה מוביל לאיזושהי צורת רבייה מאוד שונה, שבעצם כבר יש פחות תחרות בין זכרים לנקבות, כי יש הזדווגות רק פעם אחת, והתהליך הזה מוביל לאובדן של עוד גנים. אז עוד אחד מהדברים שהחוקרים מצאו במחקר, שכל מיני גנים שקשורים למבנה של תאי הזרע נעלמו. תאי הזרע בתרמיטים הם הרבה יותר פשוטים. כי הם איבדו איזשהו סיפור אבולוציוני של תחרות בין פרטים. המחקר השני מסתכל על כבר על השלבים הבאים, אחרי שהתרמיטים כבר הופיעו, מה גרם להם להיות מוצלחים כל כך. ומה שהחוקרים, גם כאן קבוצה בינלאומית, מיפן, ארצות הברית, אנגליה ועוד כמה מקומות, הם הסתכלו כבר בגנומים של הרבה מאוד פרטים שונים של תרמיטים, בנו מה שנקרא עץ פילוגנטי, עץ משפחתי אבולוציוני, ומה שאפשר לעשות בעץ כזה, זה לא רק לבדוק את יחסי הקרבה, אלא גם לעשות לו קיול בזמן. כלומר, לראות באיזו נקודה בזמן כל פיצול יתרחש. ואז בהסתכלות על עץ גדול כזה, אפשר למצוא את הנקודות בזמן שבהן היו הרבה פיצולים. כלומר, נקודות בזמן שבהן הטרמיטים עברו איזושהי עלייה במגוון, איזושהי התמחות. והחוקרים מוצאים שתי נקודות כאלה. אחת מהן מתרחשת די בהתחלה, זמן קצר אחרי שהטרמיטים מופיעים, נכנסים לאיזושהי סביבה אקולוגית, לאיזושהי התמחות שאף אחד אחר לא עושה, וזה מאפשר למיד לעבור איזשהו פולס אחד של התמחות.
1: על זה אנחנו מדברים על תקופת העץ נקרא לזה?
0: על תקופת העץ נקרא לזה, כן.
1: אם אנחנו מתמקמים מבחינת ציר זמן, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים בעצם.
0: על 100 ומשהו מיליון שנה. שוב, אנחנו בקריטיקון, סוף הקריטיקון הפעם. שוב, בערך בעידן הדינוזאורים. אז ההתמחות הזו לעץ היא איזשהו פולס אחד של התמחות, ואז יש עוד פולס שמתרחש לפני בערך 30 מיליון שנה, ולפני בערך 30 מיליון שנה קורה משהו מאוד מעניין בכדור הארץ. יש תקופה של התקררות והתייבשות, והיערות שכיסו את רוב כדור הארץ עד אז נעלמים ומפנים את מקומם לסוונות ומישורי דשא. בעצם זה בכלל תקופה מרתקת, כי אז מופיעים כל אוכלי הדשא הגדולים והפרסתנים הגדולים, נשים את זה בצד להזדמנות אחרת, אבל גם שם, בנקודה הזו, הם עוברים עוד איזושהי התמחות, ואז התרמיטים גם עוברים סדרה של שינויים. הם מאבדים את החדאים ומחליפים אותם בחיידקים, שזה לכאורה איזשהו הבדל טכני קטן, אבל הוא משמעותי מבחינה ביוכימית, מבחינה אבולוציונית, וגם חלק מהתרמיטים מתמחים בכלל אכילת אדמה, כלומר, הם אוכלים אדמה ומוציאים ממנה את החומר האורגני, וחלק מהתרמיטים מתמחים לאכילת עשב, ומופיעים כל התרמיטים שאנחנו מכירים כיום מהסוונות של אפריקה, שבונים את מגדלי הענק האלה. אז יש לנו בעצם עוד פולס של התמחות לסביבה שהשתנתה.
1: שזה אולי מראה למה הם כל כך יכולים לסגשג בסביבה יותר טרופית.
0: נכון. עכשיו, תרמיטים כיום נמצאים רק באזורים טרופיים וממוזגים. אין תרמיטים באזורים קרים מאוד. צפון אירופה, צפון אמריקה, אין תרמיטים. ובמקומות שהם נמצאים, בין אם זה ביערות טרופים, בין אם זה בסוונות ומישורי הדשא בדרום אמריקה ובאפריקה, הם מתפקדים בתור המפרקים החשובים ביותר, או למעשה נדייק, החיות המפרקות החשובות יותר. מה זה אומר מפרקים? כל חומר אורגני שמת, עץ שנופל ביער, בכל סביבה הוא מתפרק תוך, תלוי בסביבה, תוך שנים ספורות הוא מתפרק ונעלם לחלוטין. הפירוק הזה מתבצע על ידי שילוב של אורגניזמים, בין השאר פטריות שהוזכרו בשיחה הקודמת, לפני כמה דקות, שמפרקות חומרים בקרקע, אבל מבין החיות, כלומר דברים שהם לא פטריות ולא חדיים, הקבוצה החשובה ביותר של המפרקים בין החיות הם הטרמיטים. כי הטרמיטים עושים את הפירוק הגס. הם אלה שנכנסים לעצים המתים ובעצם עושים את הפירוק הראשוני שלהם, מפרקים. דיברת בהתחלה על בתים שלמים שמתפרקים. זה כמובן מצב לא טבעי. במצב טבעי, כן, שטרמיטים יכול להשתלט על עץ גדול שנפל ביער ולפרק אותו לאבק תוך חודשים.
1: לפנות את השטח.
0: לפנות את השטח, נכון.
1: זה כמעט גורם לרצות, כמעט גורם להיות באדם, להגיד, אוקיי, יש להם משהו פרקטי.
0: כל עוד הם לא בבית עץ, אנחנו באדם. כן, במישורי עשב, שיש כמות עצומה של עשב שמתפרק ומת, כמו שמת ולא מתפרק, מי שמפרק את כל העשב הזה, הם הטרמיטים. אנחנו מכירים את התמונות של המגדלים האלה בסוונות באפריקה ובדרום אמריקה. המגדל הזה, המגדלי טרמיטים, זה בעצם ארובת עברור. כשכל הפעילות היא עמוק מתחת לקרקע, ומה שהטרמיטים עושים זה אוספים את כל הדשא המת ומפרקים אותו, ומשתמשים בו כחומר מזון. בלי הטרמיטים, בעצם כל תהליך הפירוק הזה לא היה מתרחש, וכל התחלופה, כל המחזור של חומרים בקרקע לא היה מתרחש, אז הטרמיטים בכל מקום שבו הם נמצאים, למרות שהמגוון שלהם יותר קטן משל חרקים אחרים, במקומות שבו הם נמצאים יש להם תפקיד מאוד מרכזי בתפקוד המערכת האקולוגית ובמחזור ופירוק של חומרים ישנים.
1: ובעצם, ממש לפני סיום, משפט לסיום, אז בעצם המחקרים האלה שסיפרת לנו, בעיקר השניים האלה, מה הם משנים בסיפור שאנחנו יודעים לגבי הטרמיטים? כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, היכולת שלהם לפרק, התפקיד החשוב שלהם באקולוגיה של היום, האם אנחנו פשוט לא נתנו להם מספיק קרדיט לפני?
0: אז החידוש הוא קודם כל בתזמון, בהבנת לוח הזמנים של מה קרה מתי, ובהבנה של המנגנונים הגנטיים מולקולריים שאפשרו בעיקר את השינוי הראשון. השינוי השני, המעבר לפירוק באזורים טרופיים, פחות למדנו מהמחקר החדש, אבל קצת למדנו לתזמון, וכמובן הקישור לשינויים משמעותיים באקולוגיה ובאקלים של כדור הארץ כולו, ואיך הטרמיטים הם חלק מרכזי או לא הם חלק. מה הקשר החשוב בין השינויים האקלימיים האלה לבין האבולוציה של הטרמיטים?
1: וכמובן יהיה מעניין לראות עם ההתחממות הגלובלית, עם מצב האקלים שלנו שהולך ומחמיר, מה יקרה איתם. אני איכשהו לא כל כך דואגת להם. אני דואגת הרבה יותר לנו. מעניין
0: מאוד. מסוים. כן.
1: תודה רבה לך על סיפור הטרמיטים הזה. אני מקווה שלא כל מאזין ומאזין יתגרד כמוני, למרות שאיכשהו זה הלך ופחת במהלך השיחה שלנו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום נהדר, ללא גירודים.
0: להתראות.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סימן שאלה על תחילת מבצע החילוץ האווירי של נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. בלעדי חריה, היושב ראש אבו שחאדה, יפרוש מן ההתמודדות לכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, משום שאפשר ליושב ראש בלעד יפרוש מרצונו ובכך נמנע מפסיקה עקרונית בעניינו. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. סימן שאלה על מבצע החילוץ של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי לאחר שאיחוד האמירויות חזרה בה מן האישור שנתנה אמש להפעלת הטיסות של חברות התעופה הישראליות. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות, כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבעלת ביטשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בעלת נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתיאום מלא עם אבו שחאדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות את בית המשפט העליון, משום שאפשר ליושב ראש בעלת לפרוש מרצונו מן ההתמודדות בבחירות, ובכך נמנע מפסיקה בדבר החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו.
5: שבית משפט העליון ידע שאם הוא יכתוב פסק דין, אז אוטומטית הפסילה הבאה שתתבקש בית משפט יהיה חייב לפסול, זה מנסור עבאס. בית משפט העליון בכוונת מכוון התחמק מלכתוב פסק דין, התחמק מלסרטט את הגבולות בין האסור למותר, התחמק מלסרטט בקווים אדומים חד ערכיים מה טרור ומה לא טרור.
3: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להניח ידה על נשק גרעיני, ואומר כי המלחמה הגיעה לצומת דרכים גורלי.
6: Now I have to make a decision. They'll either sign a very fair deal or they won't exist any longer.
3: אני צריך לקבל עכשיו החלטה, או שהם יחתמו על הסכם הוגן מאוד, או שהם לא יהיו קיימים עוד. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בשיחה עם כתבים אמש מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שאם יתברר שאיראן מעורבת בפרשת הטיסה של פליי דובאי, תונחת עליה מכה קשה. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. לדברי אקסיוס, ממשל טראמפ ביקש להרגיע את חששן של שתי בעלות בריתה של ארצות הברית מפני פגיעה איראנית במתקני הגז והנפט שלהן, אם יחליט הנשיא האמריקני לחדש את המלחמה באיראן. סיפורו של הנוסע יניב חיון, שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפיק הסדרה. בריאיון לכתבנו אירן סיקורל, סיפר אלכס בייסטרום כי למיטב ידיעתו זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא העריך כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי.
7: We're getting up to 800-900 people who have been killed by deliberate pilot action, and I think that's just too many. Different screening process, more recurrent screening, psychological background checks, those are all things that the airline industry has to deal with.
3: מספר הנוסעים שנספו בתאונות שנבעו מחבלה מכוונת שביצע הטייס מתקרב ל-800 או 900, זה מספר גדול מדי. על חברות התעופה להנהיג שיטת סינון חדשה, להפעיל את הליך הסינון לעתים תכופות יותר, להדביר את בדיקות הרקע הפסיכולוגיות, אמר המפיק של תעופה בחקירה.
8: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
8: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
3: והתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
12: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
13: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על מופע מיוחד, התקווה מתה האחרונה, שמביא את קולות שורדי השבעה באוקטובר, על הקונצרט מארמניה באהבה, על המלחין סטיב רייך, שחוגג השבוע יום הולדת ה-90, ועל הסרט פרימה ורה. אנחנו מתחילים.

0: כאן כל המוזיקה וסטודיו אנט במסגרת סדרת אנטנה מגישים את המופע התקווה מתה אחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבעה באוקטובר שהפכו ליצירה מוזיקלית. המופע משלב עדויות מצולמות, טקסטים ומוזיקה. המלחין אופר פינחס, שלום.
1: שלום רב.
0: הפרויקט התקווה מתה אחרונה, איך הוא נולד, איך אתה השתלבת בו?
1: הוא התחיל די מיד אחרי פרוץ המלחמה, כאיזשהו רעיון מאוד גולמי שיזבו אנסמבל מיתר, עמית המנהל שם, ובאותה תקופה אנחנו, כל המדינה בעצם חיפשה איך בעצם לעזור ומה אפשר לעשות עם הכלים שיש לנו, והיה, עלה הרעיון הזה של לקחת עדויות ו... לראות מה אפשר לעשות איתה מוזיקלית כדי לאבד, להחלים משהו באזורים האלה, וזה היה משהו מאוד מאוד מאוד לא מגובש. עברו חודשים, ואז בעצם היה אור ירוק לפרויקט, וכולנו נכנסנו אליו בחשש מאוד גדול. בעצם אני חושב מה שאנשים שומעים על הפרויקט הזה, אז ישר מרימים גבה שכאילו לחבר מוזיקה עם עדויות על השביעי באוקטובר. זה משהו שגם לנו בהתחלה לקח הרבה זמן להבין מה בעצם אנחנו רוצים לעשות ואיך להעביר. להעביר את זה בצורה שהיא מכבדת ועושה טוב, לא מנצלת חסר כדיר. אז זה היה המנוע של העניין, ותוך כדי תנועה בעצם הבנו ועשינו איזשהו תהליך תרפויטי, אני מרגיש לנו, שלדעתי גם עבר לקהל, למאזינים. בעצם זה הפך להיות מעין טקס, קשה לי קורא לזה מופע, זה מעין טקס שלוקח טקסטים סביב השביעי באוקטובר, אם זה של ממש עדויות וניצולים וכאילו חטופים.
0: וידאו, עדויות מצולמות, כן?
1: כן, בעצם העבודת הכנה הראשית הייתה לאסוף את העדויות. עמית דולברג ממש נסע לכפר עזה, זה היה עיקר הפוקוס, וצילם עדויות. אחר כך ערך את זה, וסביב העריכה הזאת בעצם נבנו היצירות, אבל בסוף יש כאן איזשהו משהו שהוא קצת יותר אקלקטי, שיש גם טקסטים על... על השביעי באוקטובר מכל מיני זוויות, חלקם שהם באמת מספרים איזשהו מקבץ של עדויות, וחלקם שהוא יותר, אפשר לקרוא לזה פואטי, אבל שמדבר על ממקום אילו פוליטי, אפשר להגיד. אז זה הפך להיות איזשהו טקס שמאגד בתוכו הרבה פנים והרבה זוויות של האירוע הזה, והחוויה שלנו כמדינה, גם כאילו הפרטים וגם מה זה עשה לנו כמדינה, וזה באמת זה הרגיש כמו לגעת בעצבים הכי חשופים שיש גם לנו כמי שנוגעים בזה, וגם כלפי הקהל לבוא ולשים מולם גם איזשהו, גם טקסטים כאלה וגם את העדויות המצולמות האלה, ואז להכניס סביב זה מוזיקה. זה באמת עשינו את זה בהמון המון זהירות. אני מרגיש שזה המקום שניגשנו אליו מזה, ושזה די הצליח, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: כן. איך, אם אפשר לשאול, אתם יודעים שאתם לא עברתם באמת איזשהו גבול?
1: אז מבחינתי, הבכורה של המופע, של הטקס, הייתה ממש איזשהו מבחן. אני בקושי הזמנתי אנשים לדבר הזה, כי לא ידעתי איך באמת זה יראה על במה, איך זה יתפס. וזה באמת היה טקס. אני חושב שבין הקטעים באמת לא היו שום מחיאות כפיים, היה שקט מופתי, חוץ מבכי ששמעו מדי פעם בין הקטעים. אז זה לא היה דומה לשום דבר. ובסיום המופע, כולם באמת שחו כפיים ועמדו דקות ארוכות, והיה לי חשוב לראות שהדבר הזה מתקבל באופן שאנחנו חשבנו עליו. שהוא מכבד והוא מרפא באיזושהי רמה, ואלה התגובות שקיבלתי. אז לאט לאט מפעם לפעם שמעלים את המופע הזה, אני עוזר אומץ ומזמין עוד אנשים, ודווקא כל פעם אני חווה את זה מחדש, ואני מגיע באיזה חשש, ומרגיש שזה עזר לי לאבד, כל פעם זה עוזר לי לאבד מחדש את החוויה הזאת.
0: כן. אבל אם אנחנו באמת מדברים על תהליך הכתיבה של המוזיקה, זה יותר ליווי של הטקסט, או זה סיפור מפני עצמו? איך אתה מגדיר את זה?
1: אני חושב שזה ממש כל רגע בתהליך ובהתכתבות עם הטקסט, כל רגע אתה שואל את לך את השאלה הזאת, של מה בעצם המוזיקה אמורה לשרת כאן. כי אני חושב שלעשות את המהלך הגרפי של להעצים, פשוט רגע של לקחת רגע שנמצא בטקסט ולהעצים אותו, זה באיזשהו מקום הדבר הקל, וקצת הלא פייר. לא רצינו לעשות מניפולציה. לקחת ובואו תתרגשו עכשיו מטקסטים זוועתיים. אז כל הזמן שאלתי את עצמי, מה בעצם אני רוצה שהמוזיקה תעשה כאן? ובדרך כלל, כשהמוזיקה הלכה ממקום ממש מהכיוון ההפוך של מה שהטקסט אומר בצורה המפורשת, לנסות דווקא לעדן ולתת איזשהו מצע, איזשהו מקום, אני חושב שזה אולי התפקיד, הכוח הכי גדול של מוזיקה, ליצור איזשהו גשר בין טקסט לנפש, למחשבה שלנו, להוריד מחסומים ולאפשר למילים להגיע יותר עמוק. ואני השתדלתי כל הזמן שלמוזיקה יהיה אפקט, אבל שהאפקט שלה יהיה מהמקום הזה של לאפשר לטקסט לעבור, ולא להעצים אותו, לא ליצור איזשהו אובר דרמה. זו הייתה כל הזמן החשיבה החנתית.
0: כן. טוב, בשם הזה, התקווה המתה האחרונה, יש גם תקווה וגם כמובן כאב, אז ביצירה המוזיקלית יש גם את זה? איך, מה אתה מרגיש ככה יותר?
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה, אני חייב להגיד לך, כי אנחנו ממש דנו בדבר הזה. כי בכלל בשם הזה, התקווה המתה האחרונה, יש בו קצת, זה קצת עצוב שזה המצב, אבל יש בו בעצם כבר איזושהי אמירה פוליטית, של בעצם איזו תקווה ועל מה אנחנו מדברים כאן. והאם הדבר הזה, האירועים האלה נמצאים בקונטקסט יותר רחב, והאם אנחנו בכלל נכנסים לדבר על, רחמנא ליצלן, על שלום. כאילו, מה בעצם התקווה שאנחנו מדברים, שאנחנו מתייחסים אליה? אני חושב שהשאלה הזאת היא די נשארת פתוחה. גם אצל הקהל וגם אצלנו. וזה משהו שאנחנו דיברנו עליו בינינו לבין עצמנו במהלך העבודה. והיו לנו דעות שונות לגבי מה זה בעצם התקווה הזאת. אז יש לזה כל מיני פנים. ויש טקסט אחד שהוא באמת מדבר על התקווה הכי נאיבית של השלום, והמוזיקה עצמה הולכת עם זה עד הסוף, של דו-קיום, ולנסות להבין גם מוזיקלית מה זה הדבר הזה. ובמקביל, גם יש לה איזושהי קודרות שיש במציאות שלנו. אז הנאיביות הזאת כל הזמן הולכת בד בבד עם איזשהו חיכוך. אז המוזיקה מאפשרת לעצמה להיות נאיבית ולהיות חולמנית וללכת למקום של התקווה, ותמיד עם איזשהו חיכוך עם המציאות, נקרא לזה. לא יודע אם עניתי על השאלה, כן. אבל זה המחשבות שיש לי סביב הרעיון הזה של תקווה בעצם בקונטקסט הזה, ואיך מודיעים את זה מוזיקלית.
0: כן, ואנחנו נגיד שהמופע ישודר כאן, בתחנת כאן כל המוזיקה, בשידור חי, מסטודיו הנט, ביום שלישי, 6 באוקטובר, בשעה 7 בערב, ואני מאוד מודה לך, מלחין עופר פינחס.
1: תודה רבה לך.
2: כולנו מסה אחת. כולנו יקום אחד רוטט. נברא ונרכב ונשרף ומתקלה ורוקד. אני מקווה שהמוזיקה תמשיך. אני מקווה שהפכנו למוזיקה.

0: המופע ישודר כאן, בתחנת כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו אנט, ביום שלישי, 6 באוקטובר, בשעה 7 בערב. רצינו לספר לכם שבשבת הקרובה בשעה 14 נשדר תוכנית מיוחדת בצלילי שמה לרגל יום הולדת ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-14 בכאן כל המוזיקה, ולאחר מכן גם ביישומון כאן. אמיר לקח אביבי, שלום.
1: שלום יוליה, איזה כיף להיות במגזין.
0: כן, אז קודם כל הישג אדיר, ואני מאוד מקנה, קנאה לבנה כמו שאומרים. איך השגת את הרעיון?
1: תראי, לפני כמה זמן פתאום נפל לי הסימון שסטיב רייך הולך להיות בן 90, במקרה הוא בדיוק בגיל של הסבים שלי, אז יום הולדת הזאת, העגול הזה הסתובב לי בראש. אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים לדבר איתו, מכאן כל המוזיקה. פניתי לי מי שצריך לפנות בהוצאת התווים שלו בבוזי אנד הוקס. לשמחתי הוא הסכים לתת לנו קצת יותר מחצי שעה מהזמן שלו בתוך ימים מאוד עמוסים לקראת יום הולדת 90, עם אירועים בכל רחבי העולם והמון המון קונצרטים. הוא בא ודיבר איתנו, וזו באמת פעם ראשונה שהוא מתראיין לכל המוזיקה, ממה שאני יודע אולי גם לכלי תקשורת ישראלי, והייתה שיחה מרתקת. אני רק אולי אגיד שסטיב רייך, חוץ מזה שהוא אחד המלחינים החיים החשובים ביותר בעולם, גם המלחין היהודי הגדול ביותר בעשרות השנים האחרונות, כמובן המפורסם ביותר, הידוע ביותר, המושמע ביותר, גם מלחין שהוא לא רק יהודי כי הוא נולד להורים יהודים, מלחין שעוסק ביהדות שלו כבר יותר מ-50 שנה דרך טקסטים בעברית, טקסטים מהתנך, קישורים להיסטוריה היהודית וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, ועל זה גם דיברתם ברעיון הזה, שכמובן כולם יכולים לשמוע ביום שבת.
1: יום שבת בשתיים, נכון.
0: בשתיים, כן. אבל הדרך, הקשר שלו עם יהדות לא היה מובן מאליו, נכון? לא היה קל.
1: נכון. זאת אומרת, הוא נולד לשני הורים יהודים, כמו שהוא קורא לזה יהודים רפורמים, שעברו איזושהי אסימילציה, והוא בעצמו לא עסק ביהדות שלו עד פחות או יותר אמצע שנות ה-30 שלו, שזה אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת. הוא מספר שהוא עשה בר מצווה בטרנסליטרציה, זאת אומרת, היו כותבים לו את העברית באותיות אנגליות, הוא היה מקריא את זה בלי שהוא מבין בעצם שום מילה. אבל באיזשהו רגע, והניסיון להבין את הרגע הזה גם היה תוך כדי הרעיון שלנו, הוא חוזר אל היהדות, בעצם סוג של חזרה בתשובה, זאת אומרת, הוא אדם מאמין, שומר מצוות, אנחנו לא דווקא חושבים ככה על סטיב רייך, אבל זה הוא, מעל שנות ה-70, זאת אומרת, כבר למעלה מ-50 שנה, ובתוך זה הוא גם, אולי זה הדבר הכי חשוב, הוא לומד עברית, אמנם את הרעיון קיימנו באנגלית, כי הוא לא שולט בעברית ברמה של לדבר, אבל הוא יכול לקרוא טקסט ולהבין לעומק את המשמעות שלו, ואז מהרה הוא גם מתחיל להלחין את הטקסטים האלה. יצירה ראשונה חשובה בהקשר הזה היא תהילים, 4 פרקי תהילים או קטעים מתוך פרקי תהילים שהוא מלחין ב-1981, והוא עצמו מעיד שאחת משלוש היצירות הכי חשובות שהוא חיבר לאורך כל חייו.
0: כן, ויצירה אחרת שלו זה האופרה המערה, ואני רוצה שנשמע חלק מהרעיון שהוא מספר בעצם על העבודה עליה.
1: כן, אז אולי רק נגיד, המערה היא מערת המכפלה, אופרה שהוא כותב בתחילת שנות ה-90, ונטר מראיין ישראלים, פלסטינים ואמריקאים על הדמויות של אברהם, שרה, ישמעאל, הגר ויצחק, בואו נשמע.
2: להקליט בתוך מערת המכפלה היה מדהים. גיליתי דבר מעניין מאוד. לכל חדר יש הדהוד מסוים על בסיס הגודל שלו וסוג החומר שממנו הוא בנוי. מערת המכפלה בנויה כולה מאבן, אז יש הרבה הדהוד. אתה שומע שם סוג של אקורד למינור. אני חושב שזה ממש מעל איפה שאברהם ושרה קבורים. כלומר, מי יודע, אבל כך מקובל וגם אני מקבל את זה. זה מה שנתן את המסגרת של סיום המערכות הראשונה והשנייה, המערכה הישראלית והמערכה הפלסטינית או הערבית, שהן מסתיימות בלה מינור. הפרק האחרון, שעוסק באמריקאים, מסתיים דווקא בדו מינור. גם לישראלים וגם לפלסטינים יש קביעות מאוד ברורות, מאוד ברורות, כמו שאתם יודעים יותר טוב ממני על מערת המכפלה. ועדיין בתוך המערה הם אותו דבר, זה לה מינור בשביל כולם.
3: And yet, interestingly enough, inside the Machpelah, it's the same. It's the A minor for both of them.
1: כן, אז זה קטע שסטיב רייך מספר על החוויות שלו להקליט כאן בישראל בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, תקופה מאוד מאוד סוערת מבחינה פוליטית, והוא בא ושואל אנשים, מי זה אברהם בשבילך? מי זו שרה? מי זה אגר, ישמעאל, יצחק? ומתוך התשובות של האנשים, מתוך ההקלטות, הוא בעצם בונה את האופרה שלו, כולל גם, כמו ששמענו, הקלטות ממש מתוך מערת המכפלה עצמה, וזה נשמע מדהים. דרך אגב, האופרה הזאת תבוצע בישראל, לדעתי לראשונה, במאי הקרוב, אנסמבל המאה ה-21.
0: וואו, איזה יופי. טוב, על מה עוד דיברתם?
1: דיברנו גם על ביקור יותר מוקדם של רייך בישראל, בעצם הביקור הראשון שלו כאן ב-77, שהוא בא לפה עם מטרה מאוד מסקרנת, להקליט קריאה בתורה, על פי נוסחים של מה שהוא קורא יהודי ספרד, בעיקר יהודים תימנים, יהודי קוצ'ין, וכן הלאה. הוא מגיע לכאן לשבועיים מאוד מאוד עמוסים, שבהם הוא עובר בבתי כנסת בירושלים, ומקליט בשביל הצרכים שלו עצמו, איך מקריאים את הפסוקים הפותחים של בראשית, איך מקריאים את שיר השירים, ואחרי זה יושב על זה כמה שנים כדי לנסות להבין מה קורה פה מבחינה מוזיקלית, בעיקר מבחינת המבנה המוזיקלי, והדברים האלה מהדהדים ומשליחים על המוזיקה שלו מאז. אנחנו נדבר וננסה להבין בדיוק איך הקריאה בתורה מגיעה אל המוזיקה המינימליסטית הזאת של סטיב רייך, שאני חושב שרבים מהמאזינים שלנו מכירים. דיברנו גם על יצירה מאוד חשובה שאני חושב שאולי גם מכירים אותה, רכבות שונות מ-88, שבעצם זה הפעם הראשונה שהוא עוסק גם בזיכרון השואה.
0: כן.
1: כשהוא מדבר על הפער או על הבו זמניות של הרכבות שהוא נסע בהם כילד צעיר בסוף שנות ה-30 בתחילת שנות ה-40 בארצות הברית, למול הרכבות שהובילו יהודים באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא משלב הקלטות גם של ניצולי שואה, גם של האומנת שלו שנסעה איתו ברכבות, בצד כמובן צלילים של רכבות, וזה יצירה אדירה, מפעימה, דרך אגב, יצירה הראשונה שאני הכרתי שלו, דרך
0: כן,
1: כל המוזיקה, דרך זמירה כן. לוצקי הגדולה, ובאמת, אני מודה, שינתה את חיי ושינתה את איך שאני שומע מוזיקה.
0: כן. אמיר, אתה דיברת יותר מחצי שעה עם האומן הגדול הזה, אתה הצלחת לפצח את הסוד? למה הוא כל כך חד? למה הוא כל כך מעניין בגיל 90?
1: התשובה הקצרה היא שלא. שהייתי שמח להיות עוד כמה שעות, הייתי שמח לנסות לפצח את הסוד הזה. כן יכול להגיד שלשמחתי וגם קצת להפתעתי, פגשתי בן אדם שמאוד מאוד כיף לדבר איתו. בן אדם מצחיק בעצמו ובן אדם שאוהב לצחוק. ובן אדם עם באמת גם שמחת חיים וגם הודעה על החיים, הוא ממש אומר את זה באופן מפורש תוך כדי הרעיון, וזה מעניין, את יודעת, כשאנשים מגיעים לגילאים האלה, הם קצת משתנים לכל מיני כיוונים, כשאתה רואה רעיונות יותר מוקדמים שלו, הוא יותר קפוץ, לפעמים אפילו לא מאוד נחמד למראיינים שלו, אני לא הרגשתי שום דבר מזה, הוא היה מאוד פתוח ומאוד נדיב ופשוט נהנה לספר על המוזיקה שלו ועל הקשר ליהדות, ואני חושב שהוא גם שמח על ההתמקדות הזאת שלנו בפן הזה, שלפעמים בתוך כל הדברים הרבים שהוא יכול לדבר עליהם, קצת מתפספס, וזו באמת התרומה הקטנה שלנו גם למולדת 90 של האומן הגדול הזה.
0: כן. אמיר לקח חביבי, המון המון תודה לך, וביום שבת, בשעה 2 אפשר לשמוע את, את התוכנית המיוחדת, בת שעתיים, ואחר כך גם כמובן ביישומון שלנו. אמיר, תודה.
1: תודה, יוליה.
0: להתראות. ואנחנו נשמע קטע מתוך האופרה המערה, על גירוש הדר וישמעאל, ונשמע גם את ההקלטה של סטיב רייך מתוך מערת המכפלה. בואו נשמע.

was just protecting her turf. The turf. She was just

woman today would do.

0: son ever seen. C'est un son. C'est un son ever seen.
1: Desert.

0: יש באמת שמות מוכרים, כמו עלם חצ'טוריאן.
1: כן.
0: בקונצרט. יש שמות קצת מוכרים, כלומר, אלכסנדר ארוטוניאן או אבנו בבג'ניאן, וכל אחד מכיר בתחום שלו. אבל יש שמות שפחות מכירים, שזה מוזיקה ווקלית עתיקה, מוזיקה ווקלית עתיקה, שהיא תצלצל בעצם פעם הראשונה אולי, לפחות בארץ.
1: כן.
0: זה מוזיקה, יש חלק מהשירים, זה מוזיקה דתית, ויש גם חילוני, שיר הרס או משהו כזה. של... זה בעצם כל התמונה כללית של התוכנית, מה שהולך לצלצל בקונצרט. שם של נניח אבנו בבג'ניאן הוא מאוד מוכר, מאוד רחב בברית המועצות שעבר, כי הוא היה מלחין, כתב הרבה שירים שהיו מאוד פופולריים עד היום אני חושב.
1: כן.
0: אבל החלק של היצירתיב המוזיקה האקדמית פחות מכירים שם, וזה מה שאנחנו הולכים להציג. יש גם אלכסנדר ארוטוניאן, הוא מוכר בכל העולם כמו מלחין של קונצ'רטו לחצוצרה. כל החצוצרנים בעולם מנגנים את הקונצ'רטו הזה. היום אנחנו משיגים אותו ביצירה אחרת. ניסינו פחות או יותר להקים את התמונה גם מגוונת וגם תצוגתית, זאת אומרת שיהיה מושג על מוזיקה קלאסית ארמנית.
1: כן. שזה בעצם תרבות מוזיקלית מאוד מאוד עשירה, כן? וכמו שאמרתי, לצערנו לא כל כך מוכרת. ומה, אם אתה יכול להגיד, מה מאפיין אותה? מה מיוחד בה?
0: נו, קודם כל לחזור למוזיקה ארמנית. מוזיקה ארמנית באמת היא מאוד רחבה ומגוונת, כן? מוזיקה באה ממש מהזמן העתיק. יש לנו יצירות שכתובות ב-112. יש לנו יצירות שכתובות אפילו לפני. ומה מאפיין? מאפיין את השפה הספציפית שלה, קוראים לזה לד. כן? מה זה לד? זה טונליות ספציפית, השאר הצלילים ספציפיים, שהם מאפיינים כל המוזיקה, נניח, כל המוזיקה העממית. בואי נגיד ככה. והארמנית זה מאוד דומה למזרח התיכון, עם הספציפיות שלה. זאת אומרת, אני זוכר שאנחנו עשינו קונצרט מוזיקה ארמנית ב-2004, פה בראשון לציון. והרבה אנשים התקרבו והתחילו להגיד שזה מאוד דומה למוזיקה יהודית. למה אנחנו לא יודעים את זה? כי זה נכון, זה מאוד קרוב. מפה לקחת טיסה לארמניה זה שעתיים.
1: וזה גם דומה למוזיקה, נגיד, איראנית, כן?
0: פחות.
1: פחות.
0: יש איזושהי השפעה שבאה ממוזיקה, כן, כי מוזיקה איראנית, מוזיקה ערבית, פורקית, כל הסביבה, כן? זה יותר מדי מזרחית בשביל מוזיקה ארמנית. יש השפעה, יש חלק המוזיקה, כמו פה בארץ, כן, אנחנו מכירים מוזיקה מזרחית. גם שם יש את ההשפעה הזאת, אבל מוזיקה ארמנית, מה שמאפיין מוזיקה ארמנית דווקא, זה קצת יותר נקי, בואי נגיד ככה, מבחינת קישוטים וכן, יחסים, מבחינת המרווחים, היא קצת יותר ככה נקייה יותר, פחות קישוטים.
1: כן.
0: כל מה שאנחנו שומעים קישוטים זה כבר

0: בהשפעה של מוזיקה מזרחית מהשכנים. לגבי גרמנים אני לא הייתי אומר שזה יותר מדי דומה, למרות שהשפעה פרסית לארמניה היא מאוד גדולה, לפחות ככה זה היה משך, אני יודע, 2000 שנה יותר. הם היו ביחד עם שונים, וגם מושפעים אחד משני.
1: נכון. אתה גם מופיע כפסנתרן, נכון, בקונצרט הזה?
0: נכון, אני אנסה.
1: אתה מנגן את הבלדה של ארנו בבג'ניאן, כן?
0: נכון, נכון.
1: כן. ויש גם זמרת, כמובן. אנחנו מדברים על השירים, אז כן, מישהו צריך לבצע.
0: כן, היא במיוחד מגיעה מארמניה בשביל לשיר את השירים.
1: כן. כן, אני חושבת שזה רעיון ממש נפלא לפתוח ככה.
0: אני ממש שמח לרעיון הזה. אני חייב להגיד לך שזה תזמורת סימפונית רעננה יזמה את הקונצרט. מה שזה מאוד מרגש. לי פרסונלית, כן? כי באלה אם אני יוזם את זה, אבל כשאחרים יוזמים את זה, תזמור את רעננה, אז לי זה מאוד טרגיש.
1: כן.
0: אני דווקא רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות.
1: כן.
0: כי השנה יש יובל 35 של העצמאות מדינת ארמניה, ולעשות דבר כזה, המתנה כזאת, זה נורא יפה.
1: כן. ואז היה לך בטח מאוד מאוד קשה לבחור את התוכנית, כן? כי כמו שסיפרת, זה תרבות עשירה.
0: כן, אבל כשאנחנו בונים את התוכנית, קודם כל אנחנו רוצים להציג מה שייתן את ההתחשמות הראשונה, מה שנקרא, כן? להציג את המוזיקה. נניח, קל מאוד לבחור כל מיני תוכניות. אבל חצי יהיה לא מוכר ולא ברור מאיפה זה בא.
1: כן.
0: אז אתה רוצה להקים את התוכנית שיהיה ברור מאיפה מה בא. כשמנגנים הרם חשטוריין, אז מכירים את זה. על יד מנגנים משהו אחר, שזה יש השפעה של הרם חשטוריין, אז מבינים מאיפה זה בא.
1: טוב, מאסטרו ואג פפיאן, המון תודה.
0: המון המון תודה לך גם כן.
1: ואנחנו נשמע יצירתו של אלכסנדר ארוטיוניאן, פתיחה חגיגית, שתבוצע גם בקונצרט.

0: הסרט פרימוורה, שאפשר לראות אותו עכשיו בקולנוע ברחבי הארץ, מתרחש בוונציה, בראשית המאה ה-18, אוספידלי דלה פייטה. זה המקום שבו לימד אנטוניו ויוולדי, ובמרכז הסרט עומדת כנרת צעירה, שעבורה המוזיקה הופכת לדרך לחירות. יוסי שיפמן, שלום.
1: שלום, יוליה.
0: אהבת את הסרט?
1: מאוד, אני אגיד לך, תלוי איזה ציפיות אתה בא. אני לא בא לחפש סרט מוסיקולוגי על ויוולדי, אבל הוא מצייר אווירה, ואת התנאים של, אנחנו מדברים על הסרט כמובן פרימוורה, שלא אמרנו את זה בכלל, וזה מדבר על המוסד הזה, שויוולדי היה המלחין שלו, אוספידלי דלה פייטה, ושם היו יתומות, התכנסו וניגנו בהדרכתו. אז קודם כל זה סרט הצבעים בתקופה ונהדר. כשאתה בא לשם אתה לא חושב על הכל, אתה... סליחה. אתה חושב על איטליה במושגים של היום, זה לא איטליה של היום. זה איטליה הייתה מחולקת בין כל מיני ממלכות, עם שליטים ספרדיים, שליטים אוסטריים, עם חלק עצמאי, וונציה הייתה רפובליקה, ששלטה וניהלה מלחמות, והביאה סחורה מכיוון העות'מאנים, ובתוך וונציה עצמה, המעמד העליון מימן, כמו היום, אנחנו מחפשים תורמים לתזמורות, המעמד העליון מימן את הגוף הזה, שהוא היה גוף של יתומות, והיה לו מלחין בשם פורפורה, שכנראה לא היה כל כך פופולרי אצל הוונציאנים, ואז הם גיסו את ויוולדי, שהיה אמנם כבר בעבר, גיסו אותו מחדש, וכאן הוא פורח לגמרי. ואז הוא פורח, ו... בתוך הסיפור של כתיבת היצירות והביצוע שלהם, כמובן שיש סיפור רומנטי על הגיבורה שקוראים לה, השחקנית, קוראים לה, אתם נפרים עבר הזאת, קוראים לה דקלה אינסוליה. היא הגיבורה, והיא הסולנית, והיא מנגנת בעל פה, והיא יודעת, רואה יצירה בפרימה, והסתפעם אחת היא רואה את זה כבר מנגנת, אבל בעצם היא רוצה גם לצאת מן המקום. אז הסרט מתנהל בין עצם הנגינה ובין הרצון שלה לצאת. והיא אמורה להתחתן עם מישהו אחד, והוא מגלה, והיא לא רוצה, ואז היא מאבדת את הבתולים עם מישהו אחר, ואז היא כמובן לא יכולה להתחתן איתו, וכו' וכו'. בסוף הסרט היא גם עוזבת את המקום, שומעת קצת מוזיקה של החברות שלה, ועוזבת את המקום לקראת עתיד לא ידוע, אולי תמצא המשפחה, לא משנה. אבל מה שאנחנו רואים בסרט זה האווירה הזאת. יושב הקהל הזה באולם שהוא אולי כנסייה, והבנות, היתומות, יושבות ביציע הכי מרוחק כלפי מעלה. בעצם אנחנו, הקהל לא רואה אותם כמעט. הן כל הזמן מחוסות, הן כל הזמן... מוזיקה נפלאה. אנחנו צריכים לבצעת, זה מוזיקה תקופת ויוולדי, סקרלטי, פרגולזי, וכו' וכו'. ולפני שנפוליון פוגש משנה את כל הערכים, ויש מאבק מי מעסיק את מי, המדינה מעסיקה את ויוולדי, ומכתיבה לו מה לעשות ואיך לעשות וכו'. וכל הדברים האלה, בעצם אנחנו לא רואים, לא, זה לא סרט למוסיקולוגיה, אבל זה סרט שנותן את התקופה בצורה מאוד יפה, מצולמת נהדר.
0: שומעים הרבה מוזיקה בסרט?
1: כן.
0: וזה מוזיקה של ויוולדי?
1: לא, זה כל העניין, זה מלחין צעיר.
0: אוקיי.
1: מלחין צעיר שכתב מוזיקה ברוח ויוולדי, הוא כתב רק כמה סרטים, אבל כמובן ששומעים הרבה מאוד ויוולדי.
0: ויש הרבה ביקורת על זה, שזה לא מוזיקה מקורית של ויוולדי, או שאנשים...
1: תשמעי, אתה בא לסרט תקופתי, הרי אתה לא בא, זה לא סרט אקדמי. אין סיבה לעשות... אם זה קונצרט מצולם בסדר, אבל זה לא, זה מצייר תקופה, זה מצייר אווירה. והמלחין הצעיר הזה הוא בן 40 ומשהו, אז הוא בחר, קוראים לו פאביו מאסימו, והוא בחר סיגנו שיזכיר את ויוולדי,
0: כן.
1: לתוך כל זה נכנס למוזיקה של ויוולדי, ולתוך כל זה עלילה לבנות היתומות והבחורה הכוכבת, שמנסה את דרכה החוצה. אז זה שילוב מעניין, והוא נורא יפה הסרט, זה לא לשכוח, פשוט תענוג להסתכל עליו.
0: יופי, אז מומלץ, אתה אומר, פרימוורה.
1: מומלץ בכיף.
0: יוסי שיפמן, המון תודה לך.
1: מתנצל על התנצלויות.
0: תודה, להתראות. וזה הכל להיום, תודה שהזנתם לנו, ממני יוליה צודקס, חג שמח לכם, סוף שבוע נעים, ואנחנו נשתמע.

0: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אל על נאלצה לבטל את שתי הטיסות החילוץ מדובאי לאחר שהרשויות באבו דאבי חזרו בהן מהחלטתן לאשר אותן. הנשיא טראמפ שב ומזהיר את המשטר האיראני כי גורלו תלוי בהסכם. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, אמו של תמיר אדר שנפל בעדינו על ניר עוז, מאשימה את הקואליציה בי הקמתה של ועדת חקירה. התחזית התחמם מול קלה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בוטלו שתי טיסות החילוץ של אל על שהיו אמורות להטיס היום נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. החברה הודיעה כי היא נאלצת לבטל אותן משום שהרשויות באמירויות חזו בהן מן האישור שהעניקו אמש להפעלת הטיסות. אל על מבהירה כי היא ערוכה להפעיל טיסות מדובאי מיד עם קבלת אישור לכך. המשבר בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע ספק בנכונותו של המשטר בטהרן לעמוד בכל הסכם שהצדדים עשויים לחתום עליו.
3: There's no anything right now. They want to make a deal, maybe we'll do it or maybe we won't, because if they're not going to hold it, let's not do it, let's just finish the job.
1: הם רוצים להגיע לעסקה, אולי נעשה אותה ואולי לא, כי הם לא הולכים לעמוד בה. בואו לא נעשה אותה, בואו פשוט נסיים את העבודה. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ אמר את הדברים בעצרת פוליטית בדלאס. 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, יעל אדר שבנת תמיר נפל בהדינו על קיבוץ ניר עוז ונחטף אל רצועת עזה. אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה נושאת באחריות לכך ששום ועדה לא הוקמה לחקור את הטבח.
4: לא הייתה חובתם לחקור את הגורמים למחדל האיום והנורא הזה. ואם לא היה מה להסתיר, אז הם היו צריכים כבר לפרוס את הכל, ולא יכול להיות ש3 שנים אחרי, אנחנו כמעט כל בוקר מתעוררים לאיזושהי חדשה, של איזושהי התראה, שאם מישהו היה עושה איתה משהו, אז הדבר הנורא הזה היה נמנע. לא הוקמה אף ועדה שזה... עוד מחדל על המחדל.
1: יעל אדר אמרה את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. חיסולו של מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס באמצע השבוע, צהל ושבק הודיעו הבוקר כי בדיקה העלתה שהמחבל הבכיר, איזה דין ביק, פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. צהל ושבק רואים בחיסולו סדירת מעגל חשובה, ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פלילים, משטרת צפת עצרה 2 חשודים בדקירת אדם שלשום במסיבה לחנוכת בית. האיש נפצע קשה והושפז בבית חולים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בית משפט העריך ב3 ימים את מעצר השניים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
1: בתחזית התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף, הגשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
6: אין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה, ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה. אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט.
7: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם המשורר רוני סומק, שספר שירה ואחרון חותמת בדרכון הגוף ראה אור בהוצאת זמור הביטן. ופעמים רבות, רוני, אתה פותח את הספרים שלך בשיר שמוקדש לשתי הנשים בחייך, ליאורה, שאגב נמצאת פה היום איתנו, אשתך ליאורה וביתך שירלי, ובספר הזה השיר נשמע כך, שמו אהבת חינם. ככה חשופה קיבלתי אותה. וידעתי מיד לקרוע את פתק ההחלפה. שלום רוני.
6: אהלן, שמח להיות פה, אנחנו בגובה רב.
7: כן.
6: ושאני בגובה רב.
7: האולפן שלנו בגובה רב. אולפן, כן.
6: פחד הגבהים שלי עובד שעות נוספות, אבל פה אני מוגן בזכוכיות, ואני מתחיל כל ספר ככה, כמעט כמו כל אדם שקובע מזוזה על דלת הכניסה לביתו. אני מרגיש שאם אני מתחיל עם ליאורה ואני מתחיל עם שירלי, אז אני בטוח. זאת אומרת, אני אקבל מהם סוג של מחיאות כפיים, גם אם יהיו כאלה שירצו להוריד את הדגלים לחצי התורן. עשיתי את זה מרגע שהכרתי את ליאורה, אחר כך שירלי נכנסה לתמונה, ולשמחתי זה עובד. זה עובד טוב, כן.
7: כשאתה אומר מזוזה, ויש בה את הפסוקים הקדושים שמגנים על בני הבית... אז בעצם אתה נותן לאהבה הזאת איזה תוקף של קדושה.
6: כן, כן.
7: ממש.
6: כי זה דבר שאני לא יכול להגדיר. את יודעת, אני ידעתי שאני הולך להיפגש איתך, ואני מכיר את הקילומטרה שלך, ונאהב את התוכניות שלך, ושמעתי כמה תוכניות שעשית על אהבה, ואני יודע שבשלב מסוים אולי תשאלי אותי איך אני מגדיר את זה, ופתאום שאני ישבתי והתחלתי לחשוב על זה, אז ראיתי שאם הייתי... יודע בדיוק לנסח את ההגדרה של אהבה בוויקיפדיה, הייתי מכאן נוסע למשרד הפטנטים ורושם פטנט על העניין הזה, אבל זה בעצם הקסם, זה מתחיל באלף, ואתה יודע שאתה רק באלף, והטף מאוד מאוד רחוקה.
7: אז דיברנו על השירים שפותחים את הספר שלך, זה שיר חדש יחסית, אבל יש שיר שהוא כבר כמעט הפך להיות המנון. באחד הספרים המוקדמים שלך, ששמו חיטה.
6: חיטה.
7: וגם הוא שיר פתיחה, שיר כן. אהבה לליאורה ושירלי.
6: אבל אני אגיד...
7: תקרא אותו בבקשה.
6: כן. שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל ראש ביתי. כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד, ובכל זאת שם צומח הלחם של חיי. והגשתי את הספר גן עדן לאורז, והשיר הזה היה בשירים החדשים, ופתאום הרגשתי שזה בעצם לא שיר. שזה יותר איזה משהו שאני רוצה להגיד, והוצאתי אותו. למזלי, אוהד זמורה, אללה ירחמו, שהיה ראש ההוצאה, הוא עובר על הספר לפני שהספר יורד לדפוס, והוא אומר לי, איפה השיר האהוב עליי? אמרתי לו, זה לא שיר. והוא אומר לי, זה כן שיר. ואז התפשרנו במרכאות,

0: ואמרנו שאנחנו נשים אותו כפתיחה לספר, ואם זה שיר אז זה שיר, ואם זה לא שיר אז זה רק ההקדשה. לשמחתי, אחרי שהספר יצא ואנשים קראו את השיר, אז השתכנעתי שזה שיר, השתכנעתי עוד יותר שהספר הראשון שלי שיצא במקדוניה בחרו לקרוא לו חיטה.
1: ואני הכרתי אותו לפני הרבה הרבה שנים, כשעוד לא גרתי בעמק ליד שדות החיטה, וגם אני בעצם חוויתי אותו פעם אחת דרך הבלונד של שירלי וליאורה, ופעם אחת כשאתה חי ליד השדות, ולחיטה הזאת יש אנרגיה, גם אנרגיה של ריפוי, כשאני רואה אותה ליד הבית שלי, זורעים אותה, ואחר כך איך היא צומחת, ואיך הופכת להיות שיבולים. אז השיר הזה, כשאני נתקלת בו מדי פעם, יש לו כוח, כי הלחם באמת הבסיס של החיים שלנו.
0: נכון.
1: אבל... והאהבה היא הבסיס
0: נכון,
1: של החיים
0: אבל
1: שלנו.
0: אבל מה שאת מספרת זה מדהים, כיוון שאיך השיר הזה נולד, הופעתי בקיבוץ, והגעתי הרבה לפני הזמן כדי לבדוק מיקרופונים וכאלה, וליאורה ושירלי נכנסו לשדה חיטה. ופתאום איזה 5 דקות לפני הופעה שאני שואל איפה, אני רואה שמתוך החיטה, אני רואה בתוך החיטה את הראש של שירלי ואת הראש של ליאורה, ופתאום אני הבנתי כמה אני בתור ילד שנולדתי בלונדיני והפכתי לשחור ועכשיו לקרח, אז לקרח, זאת אומרת כמה אני כאילו מרגיש שהצבע הזה הוא חלק מה, נגיד מהטבע שהיה באותו קיבוץ.
1: תגיד, מה זאת אהבה? אז אני שואלת אותך מוקדם בשיחתנו.
0: אוקיי, אז אני...
1: אוקיי, התכוננו, הקשיב לתוכניות שלי.
0: זאת אומרת, אני יודע
1: שאני... וידע שאני מתקילה את האורחים והאורחות.
0: אוקיי, אז אני יודע שאני חשבתי על זה.
1: כן.
0: וככה, התשובה הראשונה זה שורה משיר של אחמד רמי, משורר מצרי, הוא כותב לאום קולטום, והיא אומרת, הרגלתי את עיניי לראות אותך, ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. זאת אומרת, אהבה זה סוג של התמדה, של אפילו הרגל. המשפט השני אמרה אותו, וצילמתי בשלו לשכוח, מילי ג'קסון, והיא אמרה, אם לאהוב אותך זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני אהבתי את המשפט הזה, אני אהבתי את המשפט הזה, מכיוון שלא רציתי להיכנס לשדה המוקשים, נקרא לו המאוד ספוי, שאהבה זה ככה וככה וככה, להגיד שאפילו שיש טעות, ואתה יודע שאתה בתוך טעות, אתה מתגבר עליה מכיוון שאהבה מנצחת את ההיגיון. עכשיו, אם אני אמשיך את הקו הזה, אני שמע כמו איזה פיזיקאי, אז אני אוהב פיזיקה, אבל אני רוצה להיות לא בחוק כלים שלובים, אני רוצה להיות בחוק שאני לא מכיר אותו. אם לאהוב אותך, כן, היא כותבת, זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני חושב שזו הגדרה מאוד יפה.
1: שברו לך את הלב פעם, רוני?
0: כן. אבל בוודאי, מה, זאת אומרת, אני, זאת אומרת, ביקשתי פעם מהחיפושיות שהצרפו אותי למדון הלבבות השבורים של סארג'נט פפר, אבל המכתב שלי הגיע עד פתח תקווה ולא הגיע לאנגליה. אבל בטח, ותמיד אתה חושב שזהו, שברו לך את הלב, ואתה אף פעם לא תשקם אותו והכל, אבל זה משתקם וזה משאיר צלקת, ולפעמים אתה גם, נגיד מביט אחורה, ואתה אומר, איך אומר אלתרמן, אם לא הייתה זאת אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. אז אני אומר, ערב סתיו, לא אהבה, למרות שאני יודע שהייתה אהבה.
1: וגם גמגום.
0: גם
1: יושב
0: גמגום.
1: כאן איתנו האיש הטכני אליי, שראה שנכנסת ואמר, רוני סומק, יש לך שיר על חזית בניין גימנסיה הרצליה, ושמו נקמת הילד המגמגם.
0: כן.
1: תקרא אותו, רוני, בבקשה.
0: זאת אומרת, השיר הזה הוא...
1: כי זה גמגום, אבל זה שיר אהבה.
0: כן, הוא שיר שנכתב...
1: שיר אוטוביוגרפי, וזה
0: כן,
1: שיר אהבה.
0: כן, הוא נכתב הרבה מאוד שנים, אני גמגמתי בגיל 9-10 שנים כאלה, ואני כותב, היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה. לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע על השפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי נארזו.

0: ילדה שישבה לידי בכיתה, ולא הייתה לי אש בסנה הפה כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. עכשיו אני אספר קוריוז. אחרי שהשיר הזה התפרסם, התקשרו שלוש בנות מאותה כיתה, וכל אחד שאלה אותי אם כתבתי את זה עליה. כיוון שאני מנסה להיות דובר אמת, אז אחת שמחה ואחרות פחות, אבל אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם, כי אני בתור ילד ביישן, מופנם, זה מה שאני הרגשתי ואומרי, ואני כותב את השיר הזה הרבה מאוד שנים אחרי שאני כבר לא מגמגם, ואני חוזר לכיתה ואני כותב את זה, ופתאום זה חשוב, לפחות לשלוש בנות, לבאם את הסיפור הזה מחדש ולהגיד שהן ישבו. עכשיו, שאני גמגמתי, לא דיברתי, התחזיתי לילם, כי חשבתי שלגמגם זה סוג מסוים שילעגו לי, זה אתה יכול להסתכל, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לחלום, והמורה הייתה מקסימה.
1: אבל אני רוצה לומר שכשאנחנו מאוהבים, אנחנו מגמגמים. וזה כן. נראה לי קצת שובר לנו את הדיבור, את ההיגיון, את הרהיטות שלנו. נכון, האהבה משבשת.
0: נכון, אבל האהבה גם יכולה להביא אותך להגיד דברים שלא היית אומר אותם, נגיד, בכל צלול. יש פתאום איזה משהו שאתה אתה, אתה מוציא איזשהו ווליום שאתה לא הכרת שיש בך. ולדעתי זה בעיקר מגיע בשירים. כי בשירים אתה אומר, זה דבר שאני תלוי רק בדיו שיש לי בפארקר 51, אני לא עושה סרט שאני יכול לקחת מוזיקאי מהפר, אני לא יודע מה, תפורן, תאורן, ואם אני צריך לכתוב את זה, אני יודע שאני צריך מצד אחד לכתוב מה שאני רוצה ואחר כך לדייק.
1: כן, אבל יש לך את הערוץ הזה, אתה יכול לכתוב, ובו כן. אתה מאוד מאוד רהוט ושולט. כן. אבל אם אתה צריך לדבר אל האהובה, אז לפעמים שם הפחד קצת משתק או מחזיר אותנו לגמגום.
0: כן, וזה גמגום שאתה בהתחלה מאוד כועס על עצמך שהוא קורה, אבל מכיוון שאני הייתי ילד מגמגם, אז אני יודע שכתבתי פעם שלפעמים אפילו שתיקה היא המסלול הבליסטי של המילה הראשונה. שאני אבין את המשפט הזה, אני אמושר. בינתיים אני רק אומר אותו.
1: יש לך משה גם בספר החדש. כן. משה מלמד אותי מהי אהבה.
0: כן.
1: בבקשה. קודם נקרא, אחר כך נבין.
0: אוקיי. כן. משה מלמד אותי מה זאת אהבה. אחרי שמילא פיו מים שר משה את שירת הים, המערבולות שהסתחררו בגרונו ינקו את מה שאמר. אהבתי אותו. כשאותיות כמו גלים התנפצו על מזח שפתיו, כשלא יכול לדשדש בשלוליות מילה התרחב אוקיינוס עיניו. לפעמים אני שוחה שם ומדבר איתו, רק מגמגם לשעבר יכול לקרוא את מה שנמחק, והוא נזכר במטה של אחיו אהרון שהפך לתנין שטרף את תניני החרטומים בארמון פרו. אהבה הוא לוחש לי, היא לא רק ליטוף עורף או הסתפחות אצבעות ברצועת החזייה, היא גם הרצון לסחול כמו אותו תנין על גחון, לפעור לוע ולטרוף בלי שום חשבון. ואני אגיד משהו על משה, משה היה מגמגם,
1: כן.
0: ועומד מגמגם לפני עם של עבדים, והוא יודע שאם הוא יגמגם, יצחקו עליו, אז הוא מבקש מאלוהים ספשייל אפקט. הוא רוצה לזרוק מטה, להגיד לאח שלו, והמטה הופך לתנין, וככה העבדים האלה מדברים, שהוא מגמגם, אבל הוא בעצם יכול לעשות דברים. עכשיו, לפי דעתי, זה לא רק סיפור שמתייחס לעם שמוציאים אותו מעבדות, זה גם סיפור של אהבה. זה גם סיפור שאתה צריך לפתות, אתה צריך לעשות משהו, שירשים. עכשיו, אני חושב שלפחות בתחילת אהבה, אנחנו עושים דברים שאנחנו רוצים להרשים בהם. להגיד, הנה, זה חלון הראווה שלי. זה מה שיש לי. ויש דברים שאתה רוצה להסתיר, ויש דברים שאתה רוצה להגיד אחר כך, ויש דברים שאתה רוצה לשים בתוך החנות על מדף, ויש דברים שהם במחסן ובמרתף, והכל יחד. ובסופו של דבר, אתה בודק כמה אהבה יבא ממבט ראשון, אם יש דבר כזה, וכמה אהבה היא בעצם תהליך. מה אתה רץ? 100 מטר? מראטון? אני חושב שאהבה זה 400 מטר משוכות.
1: כמה זמן אתם נשואים, אתה וליאורה?
0: עוד 40, עוד מעט ושתיים, 41 שנים. אבל אני התחתנתי שהייתי בן 33, בתקופה הזו כבר חברים שלי היו נשואים פעמיים, יורם תהרלב, עשיתי איתו פעם מילואים, אז הוא היה בהלם שאני בן 32 ואני עוד לא נשוי, והוא נתן לי ספר שלו עם הקדשות כאלה, שזה בעצם המתנה לחתונה שהוא נותן, שהוא לא ידע מי אני אתחתן, אבל זה קילומטראז', ועם זאת זה רק התחלה. כן? זאת אומרת, זו תחושה שאתה, לפי דעתי אסור שאנשים יהיו שותפים, כי ברגע שאתה שותף, אז זה הופך להיות לסוג של הרגל, זה הופך להיות לסוג של, אתה יודע, אתה בא לחנות, אתה בודק את הקופה, אתה מחלק. זאת אומרת, העניין זה הפתעה.
1: אז גם פה יש הפתעה, כי אתה אומר, האהבה היא לא ללטוף, היא לא רק האצבעות המאססות שמסתבכות בחזייה, היא לטרוף.
0: אף אחד לא מושלם.
1: אבל יש פה אלימות.
0: יש קצת. פה אלימות.
1: יש פה אלימות. ומשה בכלל, יש לו סיפור אהבה, הרי כל כך מסובך עם העם שלו, הוא גם אוהב אותו, אהבה גדולה, וזו גם אהבה נכזבת מול אלוהים, אותו דבר.
0: הוא מטורף.
1: מצאתי חן בעיניך אלוהים, תראה לי את הפנים שלך, אם נא מצאתי חן בעיניך.
0: הוא נסיך מצרי, הוציא אותו מהטבע.
1: ואחר כך אלוהים משאיר אותו על ההר.
0: על ההר.
1: הוא מסתיים באהבה הנכזבת הזאת אל הארץ, שהוא לא נכנס אליה.
0: יפה, אבל אנחנו אומרים, אני רוצה לכבוש אותה. מה זה לכבוש? זה לא מושג של כדורגל, זה מושג של אהבה.
1: כן.
0: שאתה אומר, אני רוצה לכבוש, אתה מדבר על הדבר הכי פרטי והכי אינטימי במושגים של כיבוש.
1: ואם דיברנו על הסכנות, עוד שיר אהבה ידוע שלך שכבר הפך להמנון, הוא גם מולחן. אנחנו מונחים על ההוגה, כמו בובות חתן קלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפורסה.
0: השיר הזה הודפס על גב הספר הראשון שלי שיצא בארצות הברית. והודפס תחת המלצה באמריקה מאוד חשוב, מי ממליץ עליך על גב העטיפה, של ויסלאבה שימבורסקה.
1: קלת פרס נובל.
0: כן, ואני מגיע לתוכנית טלוויזיה בניו יורק, גבריאל דיוויד ונטלי הנדל מלכות התוכנית, ובאמריקה הכל המשורר הנפלא, הספר התתתי והכל, ואז זה שידור חי. ואז שלא למצלמה, היא מצביעה על הכריכה האחורית של הספר, ואז היא אומרת לי, רוני, מה השיר הכי מאושר שכתבת עד כה? ואני הופך את הספר ואני קורא Poem of Bliss,
1: שיר אושר, שכחתי לומר שזה שם השיר.
0: כן? כן. ואני קורא את השיר, ואז היא מסתכלת למצלמה ואומרת, הזמנו משורר מישראל, ועוד פעם נפלא וגדול וכו' וכו'. ושאלנו אותו, מה השיר המאושר ביותר שהוא כתב עד פה? והשיר הזה מופיע על גב ספרו, וזאת המליצה, וזה אמר, אבל תראו, מכיוון שהוא בא ממדינה מסוכסכת, מדינה של אלימות, אז בארבע שורות על אהבה יש גם את המילה סכין, מחיאות כפיים של הקהל, אני יושב ככה, אני מבין שהכניסו אותי למגירה, ואולי, אולי, אולי, אני אוכל לברוח מהחור של המפתח.
1: הייתה לך הוגה בחתונה?
0: לא.
1: כזאת עם בובות?
0: לא, לא, לא, התחתנו בבית כנסת. הבאנו את חנן יובל שישמיע מוזיקה, הוא היה די-ג'יי, לא היה צלם, אבל היו לי הרבה חברים צלמים, כי אז כל אחד בא עם מצלמה וצילם אותי בכל מיני זוויות, אבל דוד אמנון פשוט למד צילום, והוא צילם אותי צילומים שמצלמים בחתונה, ואלה התמונות שאנחנו שומרים עד היום.
1: אז תחזור לסיפור באמריקה, כי הפסקתי אותך.
0: אז אני אומר שאני יושב שם, ואני מסתכל, ואני אומר, אני כתבתי שיר, שקראתי לו שיר אושר, ואני בכלל לא האמנתי שמישהו יכול לקחת את השיר הזה ולבנות את כולו סביב המילה סכין.
1: כן.
0: ואז אני הבנתי את העניין הזה שאין קריאה מוחלטת. כי יש בנוסף למה שאתה כתבת, גם את הקורא שהוא בעצם הופך את הסימפוניה הבלתי גמורה שלך לסיפור שלו. עכשיו, יש לי בבית ערמה של הזמנות לחתונות, בתקופות שהיו הזמנות לחתונות עם השיר הזה, אבל השיא של השיר הזה היה שיום אחד התקשרה אליי זוהר שביט.
1: פרופסור זוהר שביט, זכרה לברכה, גם קלת פרס ישראל לחקר הספרות.
0: שהיא הייתה אחראית על הפרסום של שירים בתחנות אוטובוס, והיא אמרה לי שהיא רוצה גם לפרסם שירים על מכוניות זבל.
1: נכון.
0: אמרה לי, אתה מוכן? אמרתי לה, כן. אמרה נורא שמחה, כי אתה המשורר החי היחיד שמוכן שהשיר שלו יהיה על מכונית זבל. ואז התמזל מזלי, והייתי עם אלה שלא שאלו אותם, הישרים של הגולדברג, של ביאליק, של חלפי ושלי. זה היה במסעית עם השיר, עמדה בחניון של מסעיות הזבל. עשו פעם כתבה על האיש ששמר על החניון, והוא אמר ש... אנשים באים לפני החתונה, ובמקום להצטלם ביפו, מצטלמים ליד מכונית הזבל עם השיר הזה, והזמינו אותי לראות, ובאנו לשם. עכשיו תחשבי, יושב בן אדם, כותב את השיר הזה, קורא לו שיר אושר, מראה אותו למי שהשיר נכתב עליה, אנשים לוקחים אותו לאיפה שלוקחים, הוא מגיע למכוניות זבל, הוא מגיע, ופתאום אתה מבין, אני לפחות מבין, שיש שירים שהם יוצאים משליטה. וזה רגע מאוד מאושר.
1: והשיר יצא משליטה, אבל אולי הוא גם חייב אותך ואת ליאורה להישאר באותה פרוסה.
0: נכון, נכון, לגמרי.
1: זאת המזוזה. אתם חייבים להישאר באותה. אתם לא יכולים לעשות את זה לקהל שלכם, לא בארץ ולא בעולם.
0: אי אפשר, כן.

0: אהבה, עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזינים, איתי באולפן היום המשורר רוני סומק, הספר האחרון שלו, חותמת בדרכון הגוף, ראה אור בהוצאת זמור הביטן, שם רואים כל ספרי השירה שלו. אנחנו מדברים כאן על שירי האהבה שלו, ועכשיו גם על יצירות של אחרים. מתחילים עם יונה וולח.
2: כן.
1: בן קיק נסתר בצוקים, כן. איילה שותה מים. תקרא בבקשה את שיר האהבה המיסטי והיפה הזה.
2: כן, היא כותבת, בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מה לי ולה? אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי, אלה נסתר, איילה, מה לי ולה? אלה אהבתי. עכשיו, אני שמעתי את השיר הזה לפני שהוא הודפס בספר, ויונה אמרה לי שיש שתי אפשרויות לקרוא אותו. האפשרות הראשונה היא להגיד, מה לי ולה? הנה זה קטע.
1: כן.
2: האפשרות שנייה להגיד, מה לי ולה? זאת אומרת, ואני לא שמתי לב עד שלא אמרה לי, כי אני קראתי זה ברצינות. אבל יונה עושה פה את הדבר שאני חושב שכל אחד שמחזיק עת, והוא כותב בעת שירים, הוא רוצה להגיע אליו. זה להגיע לסוג של פשטות, לגעת גם בטבע. עכשיו, יש המון שירי אהבה, המון שירי אהבה שלוקחים אותי לאברסט, ואני פעם מטפס בנעלי בלט, ופעם במגפי פרדסנים, ופעם יחף, אבל השיר הזה בעיניי מושלם. נקיק, נסתר בצוקים, העלה שותה מים, איזה פתיחה בנאלית, איזה קיץ', ואז מה לי ולה? זאת אומרת, פתאום אני כאילו מודעת למה שעשיתי, ועכשיו מתחיל ככה, אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי, אלה נסתר. עכשיו, איילה היא האחרונה בספירות שיש, ספירת מלכות, ואז היא חוזרת, איילה, מה לי ולה? ואז היא אומרת, אלה אהבתי. עכשיו, אני לא חושב שהמילה אהבה צריכה להיות בשיר אהבה. אני זוכר פעם שיהודה מיכאי כתב שיר, 60 קילוגרמים של אהבה תורה, והוא סיים את זה בשורה, אני אוהב אותך. והוא היה המורה שלנו בסדנה, ושאלנו אותו פעם, אתה כל הזמן אומר, תימנעו מאמירות כאלה, למה אתה כתבת? אז אומרת, אני לא יודעים כמה פעמים, אני כתבתי את השורה, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עד שבסוף החלטתי להשאיר אותם. עכשיו אני חושב שאין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה, ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה. אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט. שאני קורא את השיר הזה, שאני קורא את ביאליק, שאני קורא את שירי אהבה של יהודה עמיחי ושל דליה רביקוביץ' אני מרגיש שיש איזה משהו שאומר לי דברים שאני פשוט אומר, חבל שלא אני כתבתי את זה. עכשיו, זו קנאה טובה.
1: ברור.
2: נגיד שדליה רביקוביץ' כותבת,
1: מה בחוכמה?
2: כן, טיפש מי שחושב שנרקיס אהב רק את עצמו, אהב גם את הנחל, אז אני אומר, זה אהבה.
1: נכון.
2: ואת, מי שאמר שהוא אוהב רק את עצמו, והוא מסתכל והכל, הוא אוהב גם את הנחל.
1: היא מרחיבה לנו את הטווח, היא אומרת, אתם לא מבינים מה זאת אהבה.
2: כן.
1: אתם משליחים פה משהו שהוא כביכול איזושהי סטייה או מחלה, אבל הוא אהב את הנחל, איך אתם לא רואים את זה?
2: איך אתם לא רואים, כן.
1: מה אתה רוצה שאני אראה בשירי האהבה שלך?
2: עכשיו, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אם אני, נגיד, יושב בשבוע ספר, ובא זוג ואומר לי, אני חיזרתי אחרי הבחורה שעכשיו היא אשתי, דרך שירים שלך, אז אני מאושר. עכשיו, אני לא אצטנע, ואני מאושר, פשוט אני שמח. ואם אני מרגיש שאני כתבתי כאילו את ה... זאת אומרת, אני הייתי תרגום בגוף שסרט שמישהו אחר צילם, אז אני שמח. עכשיו, כל הדברים האלה לא קורים שאני יושב בחדר האטום, ואני באמת כותב בחדר אטום, ואני כותב את השיר. אבל אם זה מגיע לכאלה מקומות, אז אני מרגיש שקורה מה שקרה לי. ואם אני הייתי בתוך המקום הזה ואני הרגשתי ככה, אז איזה יופי שגם אנשים אחרים מרגישים כך.
1: והאיילה כמובן זורקת אותנו גם לשיר השירים, אבל זה כל כך מעניין, כי אצל יונה וולך אין איזה שירי אהבה פשוטים לגבר. השירים שלה תמיד היו מאוד פרובוקטיביים, וכשהיא כותבת שיר אהבה, איילה.
2: כן. אגב, היא קרא לשיר הזה שיר.
1: כן, שזו בכלל
2: איזה... שאלתי אותה, למה שירי?
1: כאילו מהות, השירה.
2: אז היא אמרה לי, כי זה השיר.
1: זאת השירה.
2: פשוט צנועה היא לא הייתה, אבל בסדר.
1: אז ממשוררת בועטת אחת, לזמר בועט אחר, אלוויס פרסלי, שגם עליו כתב את השירים. לילה אחד איתך.
2: כן.
1: נזכיר למאזינים שבהתחלה, לפני שהוא שר את זה, זה היה שיר עם מילים שונות. אתה מכיר את הסיפור?
2: כן. אני גם מכיר את הגרסה של אלוויס שהוא שר את זה, והוא צוחק.
1: כן.
2: הוא עושה צחוק מהשיר הזה.
1: לילה אחד של חטא, ככה קראו לו במקור, אבל אז המפיקים פחדו שיש שם יותר מדי, איך לומר את זה, מופקרות, כי זה שיר שעוסק בבגידה,
2: ומצטער
1: על הבגידה.
2: זה רדניקים, זה לא בדיוק ניו יורק, שיקגו.
1: האמריקאים השמרנים, אז הפכו את זה לאיזה שיר אהבה. לילה אחד איתך. למה דווקא את השיר הזה אתה בוחר?
2: אני גדלתי בתקופה שהייתה פריחה של להקות צבאיות. וחוץ מכמה שירים, אני לא אהבתי את השירים של להקות הצבאיות. כי זה נראה לי אקורדיון, זה נראה לי לא יודע מה. ושרצו, נגיד, להביע אהבה, אז אמרו, אנחנו אוהבים אותך עדה-עדה, כמו לחם טרין עם רח שוקולדה. אז זה התאים לחבר'ה שלי שיהיו בצופים, במחנות העולים, אני הייתי במה שקראו החברה הסלונית, שמענו את אלוויס.
1: כן. רוק אנד רול.
2: כן, ברינתים בסערות, הלכנו לראות סרטים שלו, והוא פתאום מסתכל על בחורה, הוא נכנס לחלומות שלנו, והוא אומר לה, לילה אחד איתך, לא עדה-עדה, כמו לחם טרי וממרח שוקולדה. פתאום הרגשתי שיש מישהו שאומר את הדברים שכמובן לא היה לי אומץ להגיד.
1: מספר לך את האמת.
2: מספר את האמת. ועכשיו אנחנו בעברית. זאת אומרת, הרבה יותר קל להגיד I love you באנגלית, מאשר אני אוהב אותך בעברית. וזה אלוויס. והוא אומר את זה עם שתי גיטרות בסטופים, לא עם אקורדיון מאחורה, עם כל הכבוד לאקורדיון. ואין לו מדים של צבא, יש לו מדים של, של, של רוק אנד רול. וזה כבש אותי. זאת אומרת, השירים הישירים האלה, השירים האלה שבאים ואומרים שאהבה זה לא משהו מינורי, זה משהו מז'ורי. ומכל שירי אהבה שחשבתי שהשפיעו עליי בהתחלה, זה השיר שאני הכי אוהב. אני יכול לשמוע אותו היום בפעם ה-3456 ולהתרגש כאילו שאני שומע אותו פעם ראשונה.

ועכשיו קולנוע. נצחק קצת, כן? הסרט חמים וטעים. של בילי ויילדר, שמככבים בו מרילין מונרו, וטוני קרטיס וג'ק למון, שהשניים, שני הגברים, הם מתחפשים לנשים, כי הם היו עדים לאיזשהו רצח שמעורבת בו המאפיה, אז הם מפחדים שירצחו גם אותם, הם מתחפשים לנשים, מתגלגלים לאיזה להקת בנות, וכמובן מתאהבים בבלונדינית האולטימטיבית מרילין מונרו,

0: התחפושות האלה שגם אצל שייקספיר יש.
1: לגמרי.
0: וגבר מתאהב במישהי שהוא מחופשת לאישה, והוא לא יודע שהוא גבר.
1: כן, לגמרי. אבל יש את הקטע שגרם להמון אנשים לאהוב את מרלין מונרו. היא כאילו מסתכלת עליך מהמסך, ואומרת, תחבק אותי. זאת אומרת, היא אנטי גיבורה. זאת אומרת, היא לא זאת שבאה ומפזרת את השיער הבלונדיני שלה ונועצת עיניים ומפחידה אותך. היא כאילו אומרת, אני זקוקה לחיבוק,
0: כן,
1: אני זקוקה...
0: היא מאוד תמימה שם, מאוד כמעט ילדותי משהו יש שם.
1: ילדותי, למה משהו? ילדותי כן. והכל. וכל אחד מרגיש שאם תהיה אפשרות להיכנס לסרט, אז הוא מחבק אותה. עכשיו, בעיניי, זה הרבה יותר חזק מ... סרטי אהבה שאנחנו יודעים שיש את צד א' ויש את צד ב' והם ייפגשו ולא ייפגשו ויהיה משבר באמצע והם יתגברו על המשבר וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, פרנסואה טריפו אמר פעם שלכל סרט צריך להיות התחלה, אמצע וסוף, ואז הוסיף הסדר לא מחייב. מרלין מונרו בסרט הזה היא יודעת שהסדר לא מחייב, למרות שבסוף אנחנו מבינים שהיא מבינה ש... כל הסיפור הזה בעצם שואף לאהבה, והעניין של התחפושות הוא עניין מדהים, כי אתה יושב בקולנוע, ואתה יודע יותר ממה שהגיבורים יודעים. ואת היתרון הזה הופך אותך פתאום להיות סקרן, מתי הם יגלו את האמת, וכמה זמן זה ייקח, וכמה יצחיקו אותך עד אז. ובעיניי, מכיוון שזה... לא מוגדר כסרט אהבה, זה סרט אהבה אולטימטיבי. ואני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. לימדתי המון שנים בבית ספר תיכון, קולנוע וספרות, ואין תלמיד שלי שלא ראה את הסרט הזה. גם אלה שהתלוננו, מה, אתה שחור לבן, שחור זה, ולאחרי 3 דקות הם התאהבו בו. לא 10 דקות.
0: רוני, השבוע מתחילה שנת הלימודים, אתה כבר הרבה שנים לא מורה.
1: ואני אתרגש בראשון לספטמבר, כאילו אני עדיין מורה. אני 7 שנים כבר לא מורה.
0: אתה אגב, רוצה אני... משהו לומר למורים, בעיקר להרבה מורים לספרות, מה זה הרבה? כבר הולכים ומתמעטים, כי גם יש פחות שעות ספרות.
1: כן, קודם כל משהו מאוד בנאלי.
0: כן.
1: אם אתה אומר חיים לחמם ביאליק, והם לא יודעים איזה ביאליק, אל תגיד איזה מטומטמים, הם לא יודעים איזה ביאליק. תגיד, איזה בר מזל שאני הראשון שלמד אותו מה זה ביאליק. דבר שני, אתה לא יכול, אי אפשר, אין אפשרות ללמד היום יצירות ספרות נטו. אתה חייבים להכניס לתוך הספרות דברים שמתרחשים. עכשיו אני אתן דוגמה כדי לא לשמע.
0: אנחנו לא מדברים על בינה מלאכותית. לא, משהו מדברים אחר על... לגמרי. כן.
1: אני מאוד אוהב את השיר לבדי.
0: כן.
1: הוא נכתב ב-1903, תף רש סמך ג' והוא מדבר על המשבר שהיה לאנשים שלמדו בישיבה, אם לצאת להשכלה או לא. אם אתה תבוא ותגיד את זה לתלמידים, הלך עליך.
0: לוותר לבדי של ביאליק.
1: אוקיי.
0: הלך עליך, כן.
1: הלך עליך, מה תגיד להם 1903, ויכוח, השכלה, לא השכלה. ואני החלטתי להיכנס לכיתה ולשמיע להם שיר. בועז, לא בועז, זוהר אורגוב, שרת בדד. אוקיי, הם לא מבינים מה המורה רוצה מהם, מה רוני רוצה מהם, עכשיו בדד זה מילה מאוד גבוהה. ואז אני מדבר איתם על בדידות, בשיר של ביאליק הוא בודד, השכינה בודדה, זוהר גוב מדבר על בדד, ואחרי זה השיר, ופתאום השיר הופך להיות לא על הוויכוח אם להישאר בבית המדרש או לצאת להשכלה, הופך להיות שיר על בדידות. אבל אחרי שעשיתי את זה נבהלתי. מכיוון שהייתי... אסיסטנט של סמך יזהר פעם, התקשרתי ואמרתי לו, יזהר, תגיד, זה נורמלי ללמד שיר שביאליק כשאני מתחיל עם זוהר גוב? אז הוא שאל אותי, מי זה זוהר גוב? ואז אני הבנתי, הייתי במבוכה, אבל אחרי שבוע הוא התקשר, והוא ידע על זוהר גוב, ואתה אומר שזוהר גוב ידע על עצמו, ואמר לי, בטח. אז אני אומר למורים לספרות, אתם הולכים ללמד, קודם כל אתם,
0: תצאו מהטקסט, לכו לעולם של הילדים,
1: כן.
0: וביחד איתם תנו להם יד, תחזרו אל הטקסט.
1: נכון, ותזכרו שאתם יחידת הקומנדו טוב. בבית הספר.
0: אמורים לספרות.
1: אמורים לספרות.
0: אתם יחידת הקומנדו.
1: כן.
0: אומנות, אומנות, אומנות, אתה הרי מצייר שנים ארוכות דיוקנאות של משוררים וכותבים וסופרים ומציג אותם בתערוכות וגם בתוך הספרים שלך.

0: ועושה כל מיני בולים יפהפיים, שמתכתבים עם יצירות של הרבה הרבה אומנים. אז אנחנו נדבר פה על שתי יצירות ושתי נשיקות. האחת, הפסל של ברנקוזי, כן. הנשיקה, פסל אבן.
1: פסל אבן.
0: מתחילת המאה ה-20.
1: כן.
0: תתאר אותו אתה.
1: זה בעצם זוג כן. שמתנשק, ורואים בעצם גוש של אבן,
0: כן.
1: והוא בתוך האבן מפסל, זה כן, פסל, חצי. הוא מפסל את, את הדיוקן שלו, את הדיוקן שלה, ובעצם הוא אומר לנו שנשיקה זה משהו טוטלי.
0: הם ממש
1: אחד בתוך השני.
0: כן.
1: עכשיו,
0: לא יכולים לנשום.
1: לא יכולים לנשום. עכשיו, למה זה פסל טוטלי? הוא היה תלמיד של, פסלים, והוא ראה מה הם עושים, וכו' וכו', אבל שהוא רצה להגיד איך הוא מדמיין נשיקה, אז הוא הצמיד את האנשים ובעצם חיבר אותם, ונשיקה הופכת להיות משהו שאתה, שהוא מחבר, אבל הוא מחבר בצורה טוטלית. ואני מאוד אוהב את הפסל הזה.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, מצד אחד זה פסל כל כך מקסים וגם השפיע על הרבה פסלים, וזאת האהבה, הייחוד הזה. מצד שני, אין אוויר. אתה יודע, אתה רוצה לפעמים גם אוויר.
1: אוקיי.
0: מהאהוב או האהובה שלך.
1: נכון, אבל...
0: רגע, תן לנשום. תפוס מרחק קצת.
1: כן, אבל הנשיקה היא לא אורך זמן. זאת אומרת, היא משהו שאתה עושה בחטף, או אתה כן. עושה לא בחטף. אבל אני חושב שהרגע שאתה עוצר את הנשימה שלך לטובת משהו שאתה מאמין בו, זה רגע שאתה יכול למסגר אותו. אבל הוא החליט שהוא מפסל פוטו רגע, ובפסל שלו הוא הפך אותו לפוטו נצח.
0: וטולוז לוטרק, שם יש ציור של זוג במיטה,
1: כן.
0: הוא מכוסה בשמיכה, והם רוכנים זה אל זה ומתנשקים.
1: כן.
0: ורואים פה תזרות, פה רואים קצת יותר מהגוף שלהם.
1: כן, עכשיו אלה שידייקו...
0: גם קצת אירוטי כזה גם.
1: כן. עכשיו אלה שידייקו ויקראו את מה שטולוז לוטרק אמר, זה יגיד שהוא בעצם צייר שתי נשים. ומי שידייק עוד יותר, הוא יגיד שהוא כתב שהוא צייר זונות. אבל לא יודע, משום מה אני רואה בזה גבר ואישה. עכשיו זה החירות שלי.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה החירות שלי כמתבונן. אני חושב שזה ציור אדיר, מכיוון שבציור הזה יש את מה שאמרת, את החיבור הזה ואת התחושה הזאת שאין נשימה והכל, אבל בניגוד לפסל שדיברנו קודם, יש גם תנועה. יש בו תחושה שאם יבוא עוד ציור, אז אני ארגיש שהם זזו, שהם כן. עשו משהו, וזה כל כך לא אופייני לאותו צייר שפתאום מצייר משהו שהוא פיגורטיבי לגמרי, ובעצם זה כמו צילום מתוך איזה, לא יודע מה, צילום של מציץ.
0: כן, כי כאילו מישהו מציץ.
1: נגיד הוא לא מצייר, זאת אומרת, הוא לא אומר זה אני, הוא לא אומר, זה מין איזה צילום כזה שלוקח אותנו למקום שאני בטעות חשבתי שזה גבר ואישה, ואני מאוד אוהב את הטעות. איך אמרנו, אם לא אוהב אותך, זה טעות, אני לא רוצה להיות צודק. אז אם אני טעיתי פה, אני לא רוצה להיות צודק.
0: ואנחנו כאילו מציצים להם לרגע שאסור לנו.
1: נכון.
0: מסתכלים לאן שאסור.
1: נכון, גם ביאלי כתב, הלילה ערפתי על חדרך. זה שיר שבתקופת המיתו הוא לא היה עובר. אבל אני כל כך אוהב את זה, ש...
0: אנחנו תמיד אורבים.
1: כן.
0: באלף.
1: כן.
0: לאהובים ולאהובות שלנו בצורה כזו או אחרת, כן. אי אפשר בלי זה. ואתה גם ציירת את הציור הזה של טולוז לוטרק, כן. עשית ממנו מין גלויה כזאת. ועם זה אני חוזרת אל הספר שלך, הספר כן. שראה אור בשנת 2020, חוזרים עכשיו קצת אל היצירה שלך לקראת סוף התוכנית, כל כך הרבה אלוהים קוראים לו. וכאן יש שיר וציור של דיוויד בוי, אהובי, פראית היא הרוח. Wild is the wind. זה השיר שדיוויד בוי שר, זה הביצוע שלו, כי זה ביצוע קאבר. Love me, love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. והנה השיר שאתה כתבת. תקרא בבקשה.
1: את יודעת, זאת אומרת, למה הוא שר את זה? הוא הקליט באולפן. וביום השלישי מגיע גם פרנק סינטרה. ומסדרים את האולפן כדי למאסטרו פרנק סינטרה, יתים האולפן, ודויד בוי מתאמן לקראת התקליט שהוא עושה, והוא שר את השיר הזה. זה כמו שנגיד ברי סחרוב השיר את אבא נגילה. ואז פרנק סינטרה מוציא את הסיגר ואומר לו, אתה מקליט את זה? אז הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, אז תקליט. ונכנס דויד בוי לאולפן ואומר להם, אני חייב להקליט. אמרו לו, אתה השתגעת? אנחנו פה הולכים לקרוע את המיתרים ולקרוע כן. את האוזניים, ואתה הולך עכשיו לשיר לנו פתאום...
0: סרנדה,
1: את פרנק כן, סינטרה, בלדה, אמר. כן. ויוצא התקליט, וזה צד ב' שיר אחרון.
0: כן.
1: אבל כן. אלוהים עוזר לנו, והשיר הזה הופך להיות שיר שכולם אוהבים, שפוגש אותו, שפוגשים אותו אנשים, כמו פרדי מרקורי, אז אומרים לו שאחרי שני הביצועים הקודמים שהיו, הם לא האמינו שמישהו יכול לנצח אותם.
0: ודויד בוי מנצח
1: את כולם. דויד בוי שר, פראיתי הרוח. מגרון טרנזיסטור, שעל גבו ליפף איזוליר בנט שחור בטריה שנגנבה ממחסני החירום, נהם קולו של זה שניסה לקסות בשמיכה את פראות הרוח. באותו לילה, כוסתה כתפי ברצועת רווה. יללות הנינים נשברו על גדר שהקיפה במלוא הדרה מחנה צבאי. לא הייתי קצין בריאות הנפש של עצמי, הייתי כותב, ברגע זה החולה הפשיט מאהבה את בגדי השבת שלה. וזה גם שילוב...
0: אתה חוזר לצבא.
1: כן, אני, לא, כן. אבל זה גם שילוב של מוזיקה שמחלחלת כן. לתוך השיר, וזה גם קורה בבאר אורה.
0: בצבא.
1: בצבא. 1975, אני בשמירה שומע מול הרי אדום, אני שומע תוכנית שהייתה ברדיו של בי-בי-סי, שאגב, רק שם היה אפשר לקלוט את זה, את רדיו רמלה ואת הבי-בי-סי, קראו לו תוכנית אמא לא תאהב זאת. והמגישה של התוכנית אומרת, היום אנחנו לא נשמע שיר, אנחנו נשמע שיר אחד, שהוא קלט עכשיו, אנחנו נשמע אותו, הוא ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ככה שעה שלמה. מכיוון ששמרתי עד... חצייה של אותה שעה, רצתי, הערתי אנשים שישמעו אותי את הסוף של השיר, בהתחלה הם כאילו התעצבנו, מה אני מאיר אותם בשביל לשמוע דויד בוי, שר שיר חדש, אבל בבוקר שהם באו למסדר, אז הם הודו לי. והרגשתי גם, זו תקופה שעד ששיר היה מגיע, ועד שהיו משמיעים אותו ברדיו, וכו' וכו', פתאום הרגשתי שאני... בחדר הלידה של דויד בוי ששר את השיר הזה, ועד היום, כשאני שומע אותו, אני מצטמרר. ואני יכול להגיד לך שידידי יגאל שוורץ התחתן, וזה היה השיר שהוביל אותו לחופה.
0: לחופה. זה צריך להפשיט את האהבה מבגדי השבת שלה?
1: כן. כי, זאת אומרת, הדבר היפה באהבה, שהיא עוברת מצווארון לבן לצווארון כחול. שאתה בהתחלה מאוד מנסה להרשים, ואתה פתאום מבין שאתה, זאת אומרת, יכול גם עם צווארון כחול להיות באותה אהבה.
0: ולשטוף כלים.
1: כן.
0: ולעשות ספונג'ה.
1: כן. אני לא עושה, אבל...
0: אל תקלקל את הפנטזיה.
1: לא, באמת, לא, במטאפורה כן.
0: גבר שעושה ספונג'ה עבור אשתו, זאת התגלמות האהבה.
1: תראה, אז בוא נגיד לך משהו. אני לא אזכיר את העניין,
0: אתה יודע מה, נתפשר על לשטוף כלים.
1: אוקיי, לא, אני יודע להכניס כלים. לא, אבל...
0: להכניס כלים למדיח.
1: יום אחד היינו אצל סופר גדול מאוד, אני לא אזכיר את שמו, כי הבטחתי לאשתו שאני לא אספר את הסיפור, וליאור אומרת לו, אתה הרי כזה עיראקי, גאה והכל, תגיד, למה רוני לא עושה כלום? ואז הוא אמר לי...
0: בבית.
1: בבית. הוא אומר, אני עושה הכל בבית. אני שוטף כלים, ואני תולה כביסה, אבל דבר אחד אני לא עושה. אני לא תולה, שאני תולה בגדים, אני לא תולה את התחתונים של אשתי. ואז הוא אמר לי, אשתו שישבה שם, אמר לי, זה לא נכון, זה כן נכון, ואז התפשרנו שאני אספר את הסיפור הזה, ואני לא אגיד ש... אני אגיד שהוא תולה הכל חוץ מהתחתונים של אשתו.
0: חוטיני? לא חוטיני? אנחנו לא יודעים.
1: לא, לא הייתי שם. לא הייתי שם.
0: נסיים בשיר שלך, שלקוח מתוך מחזור שעוסק בשירים שלך, על היותך מדריך חבורות רחוב, כן. כשהיית צעיר, ויש פה בספר האחרון שלך גם מחזור שירים, שכל שיר בעצם השם שלו הוא ראשי תיבות של כן. אותו נער או נערה, נערים שהיית איתם בקשר, היית מדריך שלהם, נערים נערות בסיכון כמובן. ושיר אחד שנושא את השם ג' ד', זאת מי שהיא, והנה מה שאתה כותב על עזה, כמה ותאהבה.
1: אוקיי. אבא של ג' ד' היה ראש המועצה הדתית, ולכן כל הפנטזיות על יופיה הסתפקו בברכת נרות חנוכה. אני שידעתי שאסור להשתמש בה, לא ידעתי שבלילות בהם סיפרה לאביה כי תישן בבית חברתה, היא הייתה ערה מאוד, יחד עם זה שלימד חתולים איך מטפסים על מרזב ומלקקים חלב גנוב דרך חלון פרוץ. עזה כמה ותאהבה הצטטה משיר השירים, כשביקשתי לדעת אם נכונה השמועה, ובחיית רוני הוסיפה אף מילה לאבא.
0: תראה מה האהבה עושה לנו.
1: זה גם שבר לי מיתוס, כי הייתה בת של ראש המועצה הדתית, ואת חשבת שהיא קמה בבוקר ואומרת את ברכת, כן, מודה אני לפניך וכו', והיא אמרה מודה אני לפניך לאהבה, והאמת היא שקל היה מאוד להתאהב בה, ולדעת שזה באמת נרות חנוכה.
0: עזה כמה ותאהבה?
1: אני חושב שכן. ואני אגיד יותר מזה. באותו שיר, שירים כתוב שמים רבים לא יחברו את האהבה. וזה מתקשר לסלנג, כי אם אני אומר אני שרוף עליה, ואם אני אומר אני מת עליה, אני בעצם מתכתב עם שיר השירים. וזה מוכיח שלפעמים בשפת הרחוב אתה מוצא את ההדים הכי גדולים למה שכתבו החכמים הגדולים שכתבו את שיר השירים.
0: המשורר רוני סומק, תודה רבה לך. שהגעת לך לסיפור אהבה, לשיחת האהבה. הספר האחרון שלך, ספר השירה, חותמת בדרכון הגוף רע אור בהוצאת זמורה ביטן, כמו שאר ספרי השירה שלך. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו בתאגיד השידור. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם תמיד. ולהתראות. תודה.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכניסה לכפר קרה התרסק מטוס קל ועלה באש. גורל הטייס אינו ברור. אדם שהיה על הקרקע נפצע בינוני. כביש 65 נחסם לתנועה. בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לבור עמוק באתר בנייה. שתי טיסות החילוץ מדובאי לנטבג ימריאו היום כמתוכנן. התחזית, התחממות קלה וגשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
3: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 9:10. בכניסה לכפר קרה התרסק מטוס קל ועלה באש. לוחמי אש פועלים לכבות את הלהבות ולברר אם הטייס לחוד בתוכו. אדם שהיה על הקרקע נפצע בינוני וצוות מד"א פינה אותו לבית חולים. במקום התלקחה שריפת חורש וצוותי כיבוי פועלים למנוע ממנה להתפשט לעבר קו הבתים הראשון של כפר קרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כביש 65 נחסם לתנועה והמשטרה מפנה את הנהגים לכבישים חלופיים. באתר בנייה בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות טיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה באתר שבדרך בית לחם. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדד בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. התפתחות בנוגע לטיסות החילוץ מדובאי לנטבג. שתי הטיסות של חברת אל על יצאו היום כמתוכנן. גורמים המעורבים בדיונים עם הרשויות באבו דאבי אמרו לכתבתנו אופיר הלפרין כי הוסדו האישורים הנדרשים. כעת נמסר ממוקד זעקה כי טייס המטוס הקל שהתרסק בכניסה לכפר קרה נהרג. מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס שחוסל באמצע השבוע פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. כך עולה מבדיקה שערכו צה"ל ושבק. שני הארגונים הודיעו הבוקר כי הם רואים בחיסולו של עז א-דין ביק סגירת מעגל חשובה ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. 3 שנים מלאו למתקפת 7 באוקטובר, סרן עדן נמרי נפלה בקרב עם המחבלים שתקפו את מוצב נחל עוז. עדן, בת 22 בנופלה, שרתה ברוכב שמיים, יחידה מובחרת בחיל התותחנים. אמא של סרן נמרי, שרון, סיפרה לכן ארצי שרור ולמוריה קור על הרגעים האחרונים בחיי ביתה ועל החלטתה להגן ככל יכולתה על התצפיתניות במידונית שבמוצב.
4: היא רואה גם את אותן בנות, היא רואה בנות אחרות שהן ממש מדברות ונפרדות מההורים שלהן, והיא תופסת את הפתח, קופצת לצד השני מהמקום שהתחילו להגיע מחבלים וצעקות בערבית, והיא עושה בעצם מערב חתירה למגע, פיקוד מלפנים, היא המפקדת, היא לא תברח, היא האחרונה שתברח, והיא פשוט עשתה את זה בדיוק לפי הספר, כן? והיא ממון חמלה, כי היה לה מפתחות של הרכב, היא יכלה לברוח ב6:30 בבוקר.
3: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
3: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
2: והתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף, עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון, עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: הוא הולך בחזרה אל המקורות, אבל הוא מעדכן את מה זה בכלל אומר להיות יהודי, מה זה בכלל היהדות, כדי שנוכל להבין מתוך זה מה אנחנו בכלל צריכים לעשות כאן.
9: ציונות ואי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים. אני גלעד שרביט, והיום בציונות באי נחת נדבר על א' ד' גורדון ועלייה השנייה. כשאנחנו חושבים על העלייה לישראל, על העולים והעולות, אנחנו לרוב מדמיינים אותם בתמונות בשחור ולבן. קבוצה של אנשים ונשים, צעירים וצעירות, עם תוריה ביד, במאחור צריף שנראה שעומד לעוף ברוח החזקה הראשונה. הם, צריך להודות, לא היו הרוב. הדימוי הזה של הפועל היהודי מתקיים ברגע מסוים בהיסטוריה, בעלייה השנייה. ואני רוצה לדבר עליהם היום, דרך שיחה על האידיאולוג המרכזי של אותה תקופה, א' ד' גורדון. הוא דרך אגב לא נראה כמוהם, הוא מבוגר, יש לו זקן ארוך, הוא דומה יותר לדוסטובייבקי. ועדיין גורדון הוא זה שבמידה רבה מייצר את תמונת העולם של חלק מהעולים. מי הם היו? מה הם רצו? למה הם התעקשו כל כך על עבודת כפיים? על כל אלה ועוד, אשחיח היום עם יותם יזרעאלי, שכותב בימים אלה עבודת דוקטורט על א' ד' גורדון באוניברסיטת תל אביב. שלום יותם, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
8: אהלן גלעד, איזה כיף להיות פה.
10: אז אני רוצה להתחיל עם את השיחה שלנו בסקירה קצרה של מה שקורה עד לעלייה הראשונה, רק ככה כרקע. אז העלייה הראשונה מתחילה ב-1882, לאחר הפרעות של סופות הנגב, במשהו היום אוקראינה. היא מסתיימת באזור 1903. עכשיו אנחנו מדברים על משהו כמו 30,000 שנוספו ל-20,000 שהיו פה היישוב הישן. והם מקימים את המושבות, ראשון לציון וזיכרון יעקב, ורובם מגיעים מאזור שנקרא תחום המושב, שבו התרכזו היהודים במזרח אירופה, הם רוכזו שם על ידי האימפריה הרוסית, וזה אזור שנמצא בין אוקראינה, בלרוס, פולין, ליטה, ויש שם סדר גודל של 4.5 מיליון יהודים, רק לסבר את האוזן. עכשיו, וזה חשוב לסיפור שלנו, רוב העולים בעלייה הראשונה היו ממשפחות דתיות מסורתיות. הם מתקשים מאוד במעבר לאיבוד הקרקע, ואז כמובן נכנס הברון רוטשילד. וחשוב להגיד שאנחנו רגילים לחשוב על הבילויים, זה הקיצור של בית יעקב לכו ונלכה, שהם הצעירים האידיאליסטים שעלו לבדם. אבל בשלב הזה מדובר ממש רק בעשרות בודדות. הרוב הם משפחות שיכלו באותה מידה לעבור לארצות הברית. ולתת עוד פעם קצת יותר רקע, אנחנו מדברים על יותר מחצי מיליון יהודים שהגרו ממזרח אירופה לארצות הברית באותה תקופה. כלומר, רק 5% מאלה שהגרו הגיעו לישראל. מי היו לעומתם אנשי העלייה השנייה?
8: אז גלעד, אנשי העלייה השנייה, האמת היא שכמו הרבה דברים בהיסטוריה, יש לנו לפעמים איזשהו כמו פנטזיה או איזשהו כזה, כמו איזשהו דימוי הירואי שלהם, אבל אנשי העלייה השנייה בפועל לא היו מאוד שונים מאנשי העלייה הראשונה, מבחינת נקרא לזה, המאפיינים הסוציולוגיים שלהם. הם גם היו משפחות, וגם הרבה מהם היו מסורתיים. אלא ש, וגם שם, כמו שאמרת בעלייה הראשונה, הקומץ, הרוב היגרו לעולם החדש, לארצות הברית, יש גם אוסטרליה, דרום אפריקה וכו', אבל הרוב המוחלט, באמת, לדעתי בעלייה השנייה זה אפילו פחות מ-5%, זה 3%, אם אני לא טועה זה 35,000 מתוך 1,300,000, משהו כזה, של אותם שנים, מאגרים לארץ ישראל. עכשיו, משך הזמן זה בערך כ10 שנים. צריך גם לזכור שמה שמזניק את העלייה השנייה, זה פרעות קישינב, וההבנה של האנטישמיות שאין לה שום פתרון, והתוצאות שלה כמובן. באותם שנים, דרך אגב, גם הרצל נפטר. אנחנו מדברים בעצם על פרעות קישינב זה 1903, ונהוג לתחום את העלייה השנייה לבין השנים 1903, ומה שמסיים אותה זה מלחמת העולם הראשונה, 1914. בתוך האנשים האלה היה קומץ מסוים של הרבה צעירים וצעירות, שהם דווקא לא היו עם משפחות, והם היגרו מטעמים אידיאולוגיים. הם הכירו כבר את התורות האידיאולוגיות המודרניות של סוציאליזם, ליברליזם, לאומיות. הם מרדו במסורות המשפחתיות שמהם הם באו, והם ראו ממש את ארץ ישראל לא רק כמקום להגר אליו מבחינה כלכלית, אלא כמעין אוטופיה שאפשר לברוא שם את העולם החדש ואת האדם החדש שהם האמינו שצריך לבוא לעולם.
10: אז אנשים מגיעים לפה, וכשהם מגיעים לפה הם לא מגיעים רק כציונים יהודים, הם מגיעים לפה במחשבה שהם הולכים לברוא עולם חדש. מה זה העולם הזה שהם רוצים לברוא? מה האוטופיה שהם מקווים למצוא בישראל?
8: אוקיי, אז כמו בני אדם רבים בעולם המודרני ובאירופה, האנשים האלה הם בעצם תוצר של, של, של ההשלכות של המהפכה התעשייתית, ושל העוני המאוד מאוד גדול באירופה המזרחית, גידולים מטורפים של אוכלוסייה, ופשוט עוני מאוד מאוד גדול. עכשיו, אנחנו מדברים גם על תהפוכות פוליטיות, על ציסה מהפכנית, במיוחד באזור המושב ורוסיה וכל מה שקורה שם. הם לא מתבוללים, אבל הם כן כבר מסתכלים בצורה יותר רציונלית על העולם. הם לא בהכרח אנשים מסורתיים וכאלה שלמדו בחדר. כנגדם בדיוק, שעוד מעט נדבר על א' דיילת גורדון, הוא באמת כאילו, אחת הסיבות שהוא היה כל כך משמעותי בשבילם, כי הוא כן היה עוד מהדור שלמדו חינוך מסורתי. אז הם היו כבר תוצר של החילון והמודרנה, בשילוב עם העוני הגדול והמצוקה הכלכלית והפוליטית של מזרח אירופה.
10: מה המקום של העבודה בתוך העולם האוטופי שהם רוצים לבנות?
8: אז הם כן באים לעבוד, מה שנקרא, הם מפנים עורף, הרבה מהם מגיעים, כן, מרקע סוציו-אקונומי של נקרא לזה מקצועות חופשיים, והם מפנים עורף גם לזה, כלומר, הם כן באים להפשיל שרבולים ולעבוד, אבל הם לא בכך היו מאוד מוכשרים לזה, כלומר, זה לא היה במסורת שלהם. אגב, כשהם פוגשים את אנשי העלייה הראשונה שהקימו את המושבות שהזכרת בהקדמה שלך, הם לא רוצים להעסיק אותם. כלומר, היהודים בארץ ישראל, במזכרת בתיה, בזיכון יעקב, בראש פינה וכו' וכו', הם לא רוצים להעסיק את החבר'ה הצעירים האלה, גם כי הם לא כל כך עובדים טוב, כי הם לא מוכשרים לזה כל כך, גם כי הם יקרים יותר מהעבודה הערבית הזולה, וגם כי היה להם הרבה רעיונות של מהפכנות בראש, והם לא באו רק לעבוד.
10: אבל לפני שנדבר על האידיאולוגיה, אולי נגיד מילה על האדם. מי זה א' ד' גורדון? מאיפה הוא מגיע לארץ ישראל? הוא מגיע בגיל מאוחר, הוא לא כמו שאר החבר'ה הצעירים שמגיעים בשנות ה-20, הוא מגיע הרבה יותר מבוגר, מנוסה. תוכל להגיד כמה מילים על החיים שלו לפני שהוא מגיע לישראל?
8: בטח. אז א' ד' גורדון הוא ממש מדור אחר. קודם כל הוא נולד בשנות ה-60 של המאה ה-19, ב-1856, בתחום המושב של האימפריה הרוסית, היום זה מה שהיה נקרא אוקראינה, בעיירה שנקראת טרויאנוב. הוא מגיע ממשפחה מיוחסת, עמידה, ליטאית, כלומר זה חשוב כי בגורדון הולכת להיות הוויה מאוד חסידית ורוחנית ומיסטית כזאת, והוא דווקא בשורשים שלו הוא מגיע ממשפחה של מסנגדים, מה שנקרא. הוא בעצמו היה ילד חמישי של הוריו, וכל האחים והאחיות שלו מתו. אז גם גידלו אותו קצת כמו נסיך כזה, במסירות מאוד מאוד גדולה. הוא תמיד כשהוא היה בבגרותו, בנערותו, הוא היה אדם מאוד מוסרי. הוא לא הסכים למשל שההורים שלו ישחדו את הרשויות ברוסיה כדי לאפשר לו לא להתגייס, למשל. הוא חשב שזה רק אומר שמישהו אחר יצטרך לעשות את התפקיד הזה בשבילו. כלומר, היה בו איזשהו ערכיות ומוסריות ומחויבות ערכית באופן טבעי. והוא בעצם עושה, הוא חי שם, הוא עובד כפקיד בחווה חקלאית במשך מעל 20 שנה. הוא מתחתן עם בת דודתו, הם מביאים גם 7 ילדים, אני לא טועה, שמתוכם רק 2 שורדים. יעל, ביתו, גם תעלה לארץ. בגיל מאוד מאוחר, הוא בעצם מחליט שהוא רוצה, מה שנקרא, לעבור לצד של החקלאים, לא רק לנהל ולהיות פקיד של החווה, אלא לקחת את, כמו שאמרת, את התוריה, את המעדר, ולהפשיל שרבולים, וממש לעשות את העבודה הזו בעצמו, והוא מאמין מאוד מאוד בפרויקט הציוני, והוא רווי בכל האידיאולוגיות, שגם הצעירים הללו מאמינים בהם, אבל הוא, אצלו זה הרבה הרבה הרבה יותר מבושל, יש לו גם השכלה תורנית מאוד עמוקה, והשכלה פילוסופית מודרנית מאוד מאוד רחבה, והוא הופך להיות בשבילה ממש מורה רוחני, אבא ומורה רוחני.
10: אז א' ד' גורדון עובד, עבודת כפיים, ואני רוצה לדבר קצת על העניין הזה של העבודה כאידיאל. אנחנו תכף נדבר על, על שתי קבוצות שמתהוות בארץ ובאותם הזמנים, הפועלי ציון והפועל הצעיר, ואיך הן מבינות את העבודה הזאת. אבל עוד לפני שנגיע לרגע הזה, תוכל להגיד משהו על העבודה כאידיאל, של, האידיאל של האנשים האלה ברגע הזה, ובאיזה אופן האידיאל הזה מנוגד כמעט בצורה מוחלטת לאיך שהם מבינים את החיים בגולה?
8: כן. החיים בגולה, אפשר להשתמש אפילו במושג שגורדון משתמש בו, ואחר כך גם תנועת העבודה מאמצת אותו, הם חיים פרזיטים מבחינתו. כלומר, גורדון כמעט, לא כמעט, הוא למעשה מאמץ את, את הסטרוקטורה האנטישמית של היהודי כפרזיט, והוא נותן לגושפנקה, הוא אומר, זה באמת נכון, כשהאדם חי והוא לא מחובר לאדמה, הוא לא מחובר לטבע, הוא לא עובד את האדמה, הוא לא זה שמפיק מתוכה את ה... את ה, את ה את המזון, אז הוא בעצם תלוש, והקיום היהודי בגולה הוא קיום של תדרנים, של מלווים בריבית, של כאילו כל המקצועות האלה, המעמד הזה שהוא כאילו קצת תלוש וחסר שייכות מקומית ותרבותית, ובעצם חלק מהעניין זה שרק בארץ ישראל, כלומר, היהודי חייב לחזור אל תוך, אל תוך עבודת האדמה, כלומר, כמו שתהיות חלק, חלק ממה שזה אומר להיות אדם, וחלק ממה שזה אומר להיות אומה. אם אנחנו הולכים להקים או להחיות מחדש את האומה, אז אנחנו חייבים לעשות את זה דרך העבודה, דרך עבודת הכפיים והחיבור לאדמה, זה מאוד מאוד משמעותי בעבוד שלנו.
10: אני חושב שזה רגע טוב להכניס לשיחה שלנו את המושג שלילת הגלות, שזה מושג מרכזי, נקרא לזה האידיאולוגיה הציונית. הציונות באופן עקרוני, לא רק שהיא מייצרת אלטרנטיבה לחיים בגלות בארץ ישראל, היא גם תוקפת את החיים בגלות, היא יוצאת נגדם. ואולי א' ד' גורדון הוא אחד הקולות החזקים והמשמעותיים בביקורת של החיים בגולה. יש לא מעט כאלה שמבקרים בכל מיני מובנים, יש כאלה שמבקרים את ה... את דלדול הגוף בגולה, יש כאלה שמדברים על דלדול הנפש, והוא מדבר על הניתוק מהעבודה. תוכל להגיד כמה מילים על המוקד הזה של, העבודה, של המחשבה שלו?
8: צריך לעשות כאן רגע סדר, ואולי גם לתת רגע, הקשר רגע גם היסטורי, של כאילו נקרא לזה אולי היסטוריה אינטלקטואלית של הרעיון הזה של שלילת הגלות. בעצם הציונות, כמו שאמרת בפתיח, היא לא הייתה, היא לא הייתה מאוד מזמינה מבחינה, נקרא לזה, כלכלית. הרוב המוחלט, בכלל, של כל ההגירה הזאת ממזרח אירופה, מתחום המושב, זה הייתה הגירה כלכלית. עכשיו, הקלף היחידי שיש לציונות אל מול העולם החדש והמזמין והנוצץ, זה העניין שהעולם החדש הזה הוא גם עדיין תחת המטריה של הגולה. ואם זה לא הצליח מזרח אירופה, ואם אפילו אחרי האמנציפציה, וראינו שההתבולדות לא עוזרת, והחילון לא עוזר, והאמנציפציה לא עוזרת, האנטישמיות ממשיכה, אז זה גם ימשיך שם, זה גם ימשיך בארצות הברית, זה גם ימשיך בעולם המערבי. ולכן הציונות, כלומר, משם זה נולד, כלומר, הם חייבים לתקוף את העניין רציונלית, זה חייב לעבוד, זה הקלף שלהם נגד ההמשך, האופציות האחרות שהן בגולה. אז גורדון אומר, זה לא שאתה יכול פשוט להמיר גולה אחת בגולה טובה יותר. הוא הופך את הגולה לקטגוריה מטאפיזית שהיא פסולה. והיא פסולה כי היא מנוונת גם את הפיזיות וגם את הרוח של האומה. במובן הזה, הוא ממש רומנטי, הוא ממש הרדריאני. כלומר, העם חייב לחזור לאדמה שלו, להתחבר לשורשים שלו, כי רק ככה הוא יוכל למצוא את עצמו מחדש. ממש לשוב, לשוב אל עצמו. ובמובן הזה, גורדון הוא הוגה במרכאות דתי, כי, והרבה פעמים מדברים על דת העבודה של גורדון, כי הוא מדבר על העבודה הזו ועל החיבור לאדמה ולטבע

0: במונחים ובקטגוריות ובשפה ממש ממש מטאפיזית ודתית.
1: אז לפני שנגיע לעניין הדתי, אני רוצה להכניס את זה לתוך המרחב האינטלקטואלי של סוף המאה ה-19. כי הוא לא אומר את זה במנותק מתנועה מאוד ניכרת במחשבה ובספרות באירופה, של חזרה לחיים שמחוברים לטבע, חזרה לעבודה, אתה ציינת את הרומנטיקה, אתה יכול להגיד כמה דברים על איך הטענות הקשות של גורדון מישראל כלפי הגלות, הם בעצם שחזור של טענות של הרבה אנשים באירופה כלפי נגד החיים העירוניים, נגד החיים של שמבוססים על כסף, על מסחר ושמנותקים מטבע ומעבודה.
0: כשמסתכלים על נגיד על ההיסטוריה הגרמנית, ששם במאה ה-19 יש האצה מטורפת של מהפכה תעשייתית מאוד מאוד מוצלחת, ושינויים דרמטיים במעמדות חברתיים, ובעצם יש שם מעין תגובת ריאקציה כזאת, באמצע ובסוף המאה ה-19, שאומרת, לא, אנחנו צריכים לחזור בעצם אל צורת החיים הפשוטה, מה שקוראים לו הפולק, הגרמניות הולכת לאיבוד בתוך כל המודרנה המואצת הזאת, יש מסורת גרמנית, זה אפילו עדיין לא דברים שיהפכו להיות גזעניים עדיין, זה דברים סך הכל די רומנטיים ופשוטים, והם יכולים להיות מאוד מזמינים ויפים, וכל האגדות והדברים האלה. אבל היהודי לא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, כלומר, בתוך מה שקוראים הרבה פעמים לאומיות אורגנית, תפיסה אורגנית של הלאום, היהודי בעצם לא שייך, וזה התפתח לתוך רעיונות אנטישמיים כלפי היהודי כאחר, לא רק אנטישמיות דתית, תיאולוגית, נוצרית, ולא רק אנטישמיות מעמדית, כמו שהיא קרה בעקבות האמנציפציה, אלא ממש אנטישמיות במובן הלאומי של היהודי כזר לא שייך, שהוא ממש הוא מתמה את התוהר של האורגניות היפהפייה והמושלמת של הפולק, של העם.
1: כלומר, גם גורדון וגם הרומנטיקה הגרמנית מאשימים את היהודי באותו הדבר.
0: אפשר להגיד, גורדון מהיין את התפיסה של היהודי בעיני הרומנטיקן הגרמני, ואומר, זה נכון, אנחנו באמת בבעיה, הם צודקים. עכשיו, כמובן שהוא לא מאשר את זה מבחינה מוסרית, הוא פשוט אומר, אנחנו צריכים להתעורר, זה בחיים לא הולך להשתנות. הם לעולם לא יפסיקו לסנוע אותנו. אבל יש משהו במה שהם אומרים, שאנחנו לא מחוברים לאדמה. ולכן אנחנו צריכים לחזור לאדמה שלנו, לאיפה שהתחלנו, לאיפה שאנחנו מחוברים, והוא מייצר תפיסה לאומית, רומנטית, יהודית.
1: והתפיסה הזאת היא מבוססת, כמו שאמרת, על הרומנטיקה הגרמנית, או על רעיונות לאומיים שבאים מהמערב, אבל יש בה אלמנטים של דת. זאת נקראת דת העבודה. מה האלמנטים של הדת בתוך דת העבודה הזו?
0: בעצם דת העבודה היא במידה מסוימת, היא ממש הדת החדשה. כלומר, בפסופן הזה אפשר להגיד שגורדון, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, שהוא פילוסוף, שהוא רב, שהוא מורה, שהוא חלוץ, אבל הוא גם רפורמטור. דת העבודה מבחינת גורדון, זה אומר שאנחנו צריכים להבין מחדש את הייעוד שלנו, ממש את העבודה, את עבודת הקודש הלאומית, אנחנו צריכים להבין אותה מחדש, וזוהי דת העבודה, כלומר לחזור אל העבודה, אל עבודת האדמה, אל החקלאות, אל צורת החיים הזו, אבל בעברית. לא רק בשפה העברית במובן של הלשוני, אלא בתרבות העברית, בסטרוקטורות המחשבתיות העבריות, היהודיות, לחזור אל מי שהיינו פעם,
1: אני רוצה ברגע הזה לחזור לארץ ישראל ולשאול בעצם על הפערים שנוצרים, או על לא המתח, אבל בטח ההבדל שקיים בין שני אופנים שבהם העניין הזה של החזרה לעבודה מתקיים. יש מצד אחד את תנועה של פועלי ציון, שזו הקבוצה הסוציאליסטית של אלו שהקימו את הקומונות ושעובדים על בסיס עקרונות מרקסיסטיים, ושרוצים לייצר אורח חיים קהילתי מסוג חדש, שבעצם נמצא בקשר ישיר עם המהפכה אחר כך ברוסיה. ומן הצד השני, יש את אותם אנשים שעומדים יחד עם גורדון, ונקראים הפועל הצעיר, והם חלק מקבוצה שמתהווה סביב עניין דת העבודה. תוכל להגיד מה בדיוק ההבדלים, איך זה נראה בשטח,
0: אז אני לא יודע להגיד אם ממש אפשר לראות בשטח הבדלים, כי הם כולם חיו ביחד, והם פעלו ביחד ועבדו ביחד, אבל כן, מבחינה רעיונית, אתה מאוד מאוד מדייק, שאתה אומר שיש פה שתי הבנות שונות של מהי העבודה העברית הזו. פועלי ציון, הם מגיעים באמת מתוך עמדה של הפועל היהודי, של הפרולטריון היהודי, והם אפילו רואים בציונות רק מעין כמו משהו שמאפשר לפרולטריון היהודי להתגבש ולהתארגן, וכמו איזשהו אמצעי לקראת המטרה הסוציאליסטית האוניברסלית הנעלה. אז הם כמובן מייצרים את הקומונה ואת העבודה ואת את הפרולטריון הזה, כמו שאמרת. גורדון והפועל הצעיר, הם באמת, הם מדברים לא על, בהקשר הזה הם לא כך במהפכה המעמדית, הם במהפכה הלאומית, והם ממש, הם עסוקים בתחיית האומה, הם חרדים לא רק למצבם של היהודים, אלא למצבה של היהדות, כמו שנאמר, והם מבקרים את כל מי שמתעסק בדברים אחרים, כמי שלא מבינים ולא קוראים נכון את הרגע ההיסטורי. הם ראו באמת בעבודה יותר את ההיבט ההגותי, המטאפיזי, התיאולוגי, הרוחני, של יצירת אדם חדש, אומה חדשה, חברה חדשה, כלומר, הם ראו את זה במובן הרבה יותר עמוק, רדיקלי, ולא מנותק מהמסורת, כלומר, הם הבינו את זה במושגים דתיים, אבל לא בצורה מסורתית שלהם, כלומר, הם לא היו דתיים, אבל הם היו מאוד, הם ראו את זה דרך הפריזמה של עולם התוכן היהודי.
1: אתה יודע, כשאתה אומר את הדברים האלה, אני חושב על האנשים שנמצאים כבר בארץ. כלומר, מגיעים לפה אנשים צעירים עם אידיאולוגיה מאוד מסודרת ומאורגנת, על עולם חדש, על חברה חדשה, אבל יש כבר יהודים פה. זה דור ב', דור א' כבר נמצא. וכבר אמרנו בתחילת הדברים, יש להם תפיסה מאוד מסודרת של מי הם, מה הם רוצים, או לפחות מה הם מקווים להשיג בחיים פה. רובם מנסים לשרוד, אבל יש גם כאלה אולי שמנסים להרוויח. הם דתיים יותר. מה המערכת היחסים בין אלו שנמצאים פה במקור, לבין אלו שמגיעים עכשיו עם הרצון הזה לשנות את העולם?
0: קודם כל, זו שאלה איך אנחנו בכלל מנסחים את השאלה, כי איך שניסחת את השאלה זה כאילו מאוד שחור ולבן כזה, כאילו העלייה הראשונה הם מאוד ככה עסוקים בתרבות החומר, והעלייה השנייה הצעירים האלה, לפחות הקומץ הרדיקלי הזה, עסוקים במה שמעבר. וזה לא בהכרח תמיד ככה, כלומר, בסופו של דבר, התנאים בארץ היו מאוד מאוד קשים, המציאות פה הייתה זוועה מבחינת מחלות, מבחינת האתגרים, אז זה דבר אחד. ודבר נוסף, גם אנשי העלייה השנייה, היה להם באיזשהו מקום נוח שהפועל הערבי הזול לפעמים יעשה בשבילם את העבודה, וגם גורדון אגב ואנשי הפועל הצעיר הרבה פעמים ביקרו את את החלוצים בזה שנוח להם שאחרים עושים בשבילם. הם אפילו ראו את זה כהמשך של הגלות, אנחנו הפנמנו את הגלות ואנחנו מביאים אותה לפה, ממשיכים בתגרנות ובלהיות פקידים, ונוח לנו שעושים בשבילנו וככה וככה, ובעצם אנחנו לא מלכלכים בעצמנו את הידיים.
1: אני חושב שעכשיו זה רגע טוב אולי להסתכל קצת הצידה ולשאול על המקום של הפועל הערבי בתוך כל המודל הזה, כי זה נשמע שדווקא הפועל הערבי מייצר בדיוק את הקיום הנכון, הראוי של חיים, של עבודה. אפילו גורדון, אתה אומר, ביקר את החלוצים שנתנו יותר מדי מהעבודה שלהם לפועלים הערבים. מה היה המקום של הפועל הערבי בתוך תפיסת עולם של דת העבודה? איך הם ראו אותם? הם היו אויבים? הם היו עמיתים?
0: גורדון הבין והכיר, שקודם כל הוא הכיר בקיומו, זה מאוד מאוד חשוב, של הפועל הערבי. הוא ראה אותו, הוא הבין שהוא פה, ושזה ביתו, ושזאת האדמה שלו בדיוק כמו של, של, של, של הפועל העברי היהודי. והוא לא ניסה לטטא את העובדה הזאת, והוא כן קרא, הוא היה מאוד ביקורתי כלפי היישוב שמתעלם מקיומו של הערבי הילידי פה. מצד שני, הוא מאוד ביקר את מי שמתעדפים את הכוח העבודה הזול, ולא עובדים בעצמם. הוא ראה בזה מעין גם בורגנות כזאת, ורצון של היהודים, לא, לא לעשות את העבודה הנדרשת. הוא מאוד היה ממש עבודה עברית, שוב, במובן הרומנטי, טהרנית, אבל לא בגלל שהערבי מתמך חלילה, ממש לא. ממקום ערכי שאם אנחנו הולכים להצמיח את עצמנו, אנחנו לא יכולים שמישהו אחר יעשה את זה בסבילנו. כלומר, הוא מדבר על זה שאם אנחנו רוצים לקום לתחייה, אנחנו חייבים בעצמנו להוליד את עצמנו, אנחנו חייבים לעבוד, אנחנו חייבים לבנות את עצמנו. היה פה משהו מבחינתו, היה כמו איזשהו ליקוי ערכי, אם אנחנו נסתמך על עבודה אחרת, רק בגלל שהיא זולה יותר.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמה באיזה, איך עולם התוכן היהודי משמש את המודלים האלה של חזרה לעבודת כפיים בארץ ישראל?
0: בטח. למשל, פה אנחנו מגיעים גם להגות של גורדון. כלומר, וחשוב גם לציין שבתור פועל, הוא ממש לא, הוא לא רצה לכתוב. כלומר, הוא רצה כל הזמן לעבוד, והוא כל הזמן היה מסתובב עם מעדר שלו, והוא היה כותב בקצת שעות שהיה לו בלילה, כשכולם היו הולכים לישון, לאור הנר, שגם על זה הוא לא היה מסכים שיתנו לו תוספת תקציב בשביל השמן למאור. אז, אבל בסוף יצא שהוא כן נפצע ולא יכל לעבוד יותר, והוא כן ישב לכתוב, ואנחנו שמחים מאוד שהוא עשה את זה. אז למשל, באחד מהדברים, למשל יש לו נאום מאוד מפורסם, שהתפרסם בתור מאמר שנקרא עם אדם, אחד מהמאמרים המפורסמים של גורדון, והוא אומר, ממש כמו שיש אדם שנברא בצלם אלוהים, והאדם הזה צריך להיאבק ביצר הבהמי שיש בו, ולהוציא לאור את לא את העני העליון במובן הניצ'יאני, אבל את האדם המתוקן שבו, בדיוק ככה גם האומה. הוא אומר, גם כל עם ועם יכולים להיות עמים בהמיים, שמה זה עם בהמי? זה עם שאכפת לו רק מתעשייה וטכנולוגיה והצלחה כלכלית ומלחמות וכו' וכו'. אכפת לו רק מהעולם הזה. אבל גם העם, אדם הזה, הוא צריך למצוא את צלם האלוהים שבו. אז מעין זה עם, זה עם שנברא בצלם אלוהים, והוא יוצר את האדם. אז גורדון ממש רואה, וזה באמת אנחנו רואים פה את הרעיונות הרומנטיים, הוא רואה קשר ישיר בין האדם, והתא המשפחתי של האדם, והקהילה, והאומה, וזה מתקשר לטבע ולקוסמוס, כל הדברים האלה הם רצף אורגני אחד. יש, אוקיי, מעמדות, מלחמות מעמדות, אבל גורדון אמר, זה לא שם, לא שם העיקר. הגאולה תבוא ממקום אחר, ממקום של חיבור למי שאנחנו, ואנחנו נמצא את מי שאנחנו, כל אדם בנפרד וגם כולנו כקולקטיב, דרך העבודה הזאת.
1: ונשמע כמעט פואטי, המהלך של גורדון, של החיפור הזה, של האדם והמשפחה והאומה על האדמה, כדרך לבוא ולייצר מציאות אחרת, וזה נשמע גם דתי במובן הזה שכבר חושבים ומדברים על מונחים של גאולה.
0: גורדון, כל דבר שהוא דיבר, וגם איך שהוא חי, גם ברמת מה שנקרא, he walked the talk, הוא ממש, כל רמה חברה ושסה גידיו, היה כתיבה ותפילה ועבודה, הכל היה דבר אחד. אני אתן לך למשל דוגמה, יש לו חיבור שנקרא עבודתנו מעטה. כלומר, איך אנחנו צריכים להבין את העבודה שלנו? ואנחנו פה בשיחה מאוד קצרה, אבל למאזינים שמקשיבים, אני כבר מזמין אתכם להיות מאוד מאוד קשובים למילים המסוימות שגורדון בוחר בקפידה, כי יש פה המון אינטרטקסטואליות, כלומר, הוא משתמש בשפת המקורות בצורה מאוד מאוד ששגורה על לשונו. אז למשל הוא מתחיל ככה, והאמת היא שזה פתיח שיכול להיות מאוד רלוונטי לימינו. הוא אומר ככה, בבואנו לדון על עבודתנו מעטה, מהרגע ההיסטורי שאנו חיים בו, עלינו קודם לבקר מחדש את שאיפתנו הלאומית היסודית, לאורו של הרגע, ולברר לעצמנו ברור גמור, מה בעצם אנחנו מבקשים בתור עם מעצמנו? ומה יש לבקש על פי מה שמחייב ועל פי מה ששולל הרגע החי, ההיסטורי, שהעמיד לפנינו את שאלת עבודתנו הלאומית בצורה חדשה?
1: ואני חושב שעבודת הדוקטורט שלך מציעה בדיוק בנקודה הזאת הבנה יותר עמוקה של מה שדת העבודה עושה, כי היא לא רק מסבירה איך צריך לחיות בארץ ישראל במובן הפוליטי או במובן הסוציולוגי, היא גם מסבירה שיש צורך בדת חדשה. כלומר, המעבר אחורה למקורות היהודים הוא לא רק כדי ללמוד מהם, הוא בעצם לעשות בהם מהפכה. תוכל להגיד כמה מילים על זה?
0: כן, ממש ממש ככה. גורדון בעצם עומד בצומת היסטורי שהוא מבין שיש חוסר קורלציה בין עולם המושגים התיאולוגי היהודי ובין עולם המושגים שאמור לבנות את העולם החדש הפוליטי. והוא מבין שאם אנחנו ננסה להשתמש בעולם המושגים היהודי המסורתי, שהוא עולם גלותי, והוא עוצר, הוא, נקרא לזה ככה, הוא מילון מושגים גלותי. הוא לא רלוונטי למה שמתרחש כאן. מצד שני, אם אנחנו נשפוך את התינוק עם המים, ונגיד שאנחנו במהפכה מעמדית אוניברסלית, או שאנחנו מאמצים איזשהו רעיון לאומי, שהוא בכלל מגיע מעולם אירופאי נוצרי, אז גם אז אנחנו לא נצליח. לכן הוא מבין שצריך לעשות מהפכה דו-כיוונית, הוא גם הולך אחורה לעולם המושגים היהודי, מעדכן מחדש את המילון היהודי, מעדכן מושגים חדשים, הוא ממש מייצר לנו הבנה חדשה של מה זה יהדות, מה זה בעל תפילה, מה זה בעל תשובה, במושגים שהם לא נשמעו, אבל זה לא תלוש, זה ממש כמו עוד רובד נוסף בשיחה היהודית הרב-דורית של כל הדורות. והמטרה של כל זה היא כדי שנוכל לשאול את השאלות הפוליטיות בצורה בהירה ונהירה, ושבתקווה גם נוכל לתת להם תשובות נהירות. כלומר, הוא הולך בחזרה אל המקורות, אבל הוא מעדכן את מה זה בכלל אומר להיות יהודי, מה זה בכלל היהדות, כדי שנוכל להבין מתוך זה מה אנחנו בכלל צריכים לעשות כאן. מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו, כאומה, כעם. וזה סופר רלוונטי גם לימינו, כי למעשה, 100 שנים אחרי שגורדון כבר המשיך לעולמות אחרים, אנחנו עדיין פה לא מתמודדים עם השאלות שגורדון עצמו כבר אז אמר שאנחנו חייבים להתמודד איתן, לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים כאן. ואנחנו לא נוכל לדעת מה אנחנו עושים כאן, לא נוכל להחליט איזה סוג של פוליטיקה אנחנו רוצים שתהיה כאן, אם לא נבין מי אנחנו, ולא נבין מי אנחנו, אם לא נעדכן את מושג, את תוצר המילים הבסיסי של היהדות.
1: כלומר, מה שאתה אומר, ואני חושב שזה באמת חשוב, יש הבנה עמוקה של גורדון, שהעולם היהודי הדתי הוא עולם גלותי, אבל ההוויה הפוליטית בארץ ישראל היא לא גלותית, היא מסוג אחר, ובשביל לפתור את הפער הזה, כדי שאפשר יהיה להתקיים כעם יהודי בארץ ישראל, צריך לא רק להפוך למדינה ולארגון פוליטי מסוג מסוים, אלא צריך לייצר תובנה אחרת לגבי מה יהדות. והחידוש שלו בדת העבודה הוא בניסיון לייצר בדיוק את זה.
0: יותר מזה, צריך גם מה זה יהדות ומה זה בכלל פוליטיקה, ומה זה בכלל עם. כי אם אנחנו נעשה copy-paste למודל המערבי של מדינת לאום, אנחנו נמשיך להיות בגלות. אנחנו נחשוב שאנחנו לא בגלות, כי אנחנו בארץ ישראל, אבל בפועל, כהוויה מטאפיזית, אנחנו נמשיך את העולם המטריאליסטי, הטכנולוגי, הכלכלי, הצבאי, של גלות רוחנית. ובעצם גאולה זה לא רק לשוב אל ארץ ישראל, אלא זה גם גאולה רוחנית. במובן הזה גורדון הוא לגמרי חסיד ומקובל. זאת גאולה רוחנית פנימית של אדם חדש, של עם חדש, שכמו שאומרת הקלישה, יכול גם להיות אור לעמים.
1: אני חושב שבנקודה הזאת אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזאת, יותם, היה לי מעניין מאוד.
0: תודה גלעד, היה לי מאוד מאוד כיף, ובהצלחה עם הפודקאסט החשוב והמעולה הזה.
1: תודה רבה יותם, ותודה רבה גם לכם שהזנתם, אתם יכולים למצוא אותנו בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, להשתמע בשיחה הבאה ולהתראות.
2: ציונות ואי נחת עם דוקטור גלעד שרביט.

ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
1: במשך שנים תהו החוקרים למה לנקבות הקריבו, אייל הצפון, יש קרניים, בשונה מנקבות של איילים אחרים. ועכשיו, מחקר חדש מעלה את האפשרות שהקרניים שלהן הן לא משמשות ככלי לנשק, להגנה או להתקפה, אלא דווקא כתוסף תזונה. במה מדובר? תספר לנו על כך הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז נקבות הקריבו מצמיחות קרניים כדי לאכול אותה? מה?
2: כן, מה נסגר, נכון? זה כזה כמו לקסות ציפורניים, אבל מה קורה שם בדיוק?
1: כן.
2: ובאמת, נתחיל מזה שהקריבו האלה, זה בעצם איילי צפון. עכשיו, כשיש באנגלית, יש הבחנה בין קריבו לרנדיר, כשהרנדיר זה אלה שחיים באירופה, והקריבו זה אלה שחיים באמריקה. אבל בעצם מדובר כאן באיילי צפון, וקרניים באופן כללי זה איזשהו מבנה שנמצא ככה על ראש של בעל חיים. אנחנו מכירים את זה גם אצל אנטילופות ופריים, אנחנו רואים את זה גם אצל איילים וגם אצל ג'ירפות וגם אצל קרנפים, אנחנו רואים ככה איזושהי קרן. ובגדול כשאנחנו מתייחסים לזה, אז יש לזה, זה נמצא רוב הזמן בצורה משמעותית יותר אצל הזכרים, זה נמצא כדי להגן ככה על הנחלה, להגיד על הטריטוריה שלי, וזה איזשהו אמצעי הגנה ואמצעי השבצה של אני יותר חזק, אני יותר גדול, וזה עוזר לי להשיג ככה יותר דברים. וכאן אנחנו רואים את האיילים, ואצל האיילים פתאום יש לנו נקבות, כשאצל רוב האיילים אין לנקבות קרניים על הראש, ופתאום יש לנו את הקריבו, את אייל הצפון, שלנקבות יש קרניים על הראש, והן משילות את הקרניים האלה לכל שנה, ממש כמו הזכרים.
1: משילות אותם.
2: ממש נושרות.
1: כן.
2: ואנחנו לא כך מבינים למה זה משמש. אנחנו אומרים, אוקיי, טעות של הטבע, אולי ככה איזושהי טעות אבולוציונית ששרדה, אבל זה עדיין סקרן במשך המון שנים מה היתרון כאן. ופה בא מחקר שמספר סיפור אחר, שהוא מרתק גם מבחינה אקולוגית, ואנחנו מדברים כאן על נקבות של קריבו שמגדות את הקרניים, ופתאום אנחנו רואים שעל שיכול להיות שהן מנשנשות את זה, וככה משלימות תזונה. אז בואי שנייה ככה, נבין את הסיפור של הקריבו. אז הם באמת ענקים שהם נודדים על פני שטחים עצומים. חלק מהעדרים בצפון אמריקה עוברים יותר מ-4,000 קילומטרים בשנה.
1: וואו.
2: עכשיו, כל פעם בעונת האביב הם ככה מתגודדים באזורים בצפון, באזורים מאוד מאוד קרים, באזורי המלטה, ושם הנקבות ממליטות את העגלים הצעירים, מגדלות אותם, ויש כאן קטע מעניין, כי האזור הזה נראה אולי שומם, אבל באמת המון המון המוני פרטים מגיעים לשם, ולנקבה שמבחינתה זה רגע שהוא מאוד מאוד קריטי, כי צריכה ככה לשמור על הצאצא ולהגן עליו, זה בדיוק גם הזמן שהקרניים שלנו שרות.
1: דווקא לכאורה, מה שהיינו מצפים, שיהיה איזשהו אמצעי הגנה, דווקא ברגע הכי הכי רגיש, אז
2: נכון.
1: אז
2: עכשיו, זה גם קטע רגיש לא רק מבחינת להגן על צאצא, זה קטע רגיש מבחינה פיזיולוגית, כי היה כאן חורף, היה שם חורף מאוד מאוד קשה, היה מסע מאוד ארוך, ועכשיו צריך גם להניק את העגל, גם צריך לשקם את הגוף אחרי חורף מאוד מאוד ארוך, צריך להצמיח קרניים חדשות, כי זה מחזור הצמיחה של הקרניים של הקריבו, וזה דורש הרבה מאוד אנרגיה, זה דורש מינרלים, זה דורש מזון עשיר, והסביבה הזאת, הטונדרה, שהיא לא כל כך מפנקת. כלומר, יש שם עשב, ויש עשב מספיק לכולם אפילו, אבל זה לא איזה מזון נורא נורא עשיר. עכשיו, אצל הקריבו, נקבות, הן משאירות באמת את הקרניים, ממש זמן מאוד מאוד קצר אחרי הלידה, והאזור הזה של הטונדרה הארקטית, הוא מתמלא בקרניים. כלומר, אנחנו מדברים על מאות ואלפי קרניים לכל קילומטר מרובע.
1: וואו.
2: אם את הולכת שם בשטחים, את רואה המון המון קרניים פשוט מונחות, זרוקות על הקרקע, ובגלל האקלים הכל מתפרק מאוד מאוד לאט, לפעמים הקרניים נשארות שם גם מאות שנים, עד שהן מתפוררות והופכות חלק מהסביבה. עכשיו, יש כאן בעצם, אם נסתכל על זה רגע בעיניים אקולוגיות, ולא מבחינת הפרט של הקריבו הבודד, יש כאן מאגר עצום של מינרלים. אז במאמר הזה הם הלכו וחשבו, לא מדובר כאן במשהו, איזשהו מאגר, אם זה מאגר מינרלי שנמצא על פני הקרקע, אולי יש כאן איזשהו שימוש של הקריבו עצמם, של מה שאנחנו קוראים אכילה עצמית, כלומר אני אוכל חלקים מהגוף שלי, אבל איזשהו מאגר שמתאסף מהמין הזה. ואז הם הלכו ואספו משהו כמו 1,500 קרניים שנשרו באזורי ההמלטה של הקריבו באזור אלסקה, והם אספו גם, הם לא רק את הקרניים, הם אספו גם עצמות של כל מיני בעלי חיים שמוצאים בסביבה, משהו כמו 200 עצמות, והתחילו לחפש סימנים של כרסום, סימנים של נשיכות, לראות מי אוכל, מי משתמש בקרניים האלה כדי להזין את עצמו. והם ראו משהו נורא נורא מעניין. הם ראו, הם בדקו גם סימנים, הם יכלו לזהות את הסימונים, הם יכלו לדעת אם זה מחרסם, אם זה טורף, אם זה מעלה גירה, כלומר לפי הסימונים שהשיניים משאירות. והם ראו שביותר מ-86% מהקרניים היו סימנים של כרסום. כלומר מישהו כן משתמש בקרניים האלה בתור איזשהו מזון, איזשהו משאב טבעי. עכשיו, הם ראו שכמעט תמיד ב-99% מהסימונים, זה נגרם על ידי הקריבויים עצמם. כלומר, מחרסמים וטורפים שעושים סימונים אחרים על פני הקרניים, בכלל לא נגעו בקרניים האלה. וואו. לעומת זאת, על עצמות שנמצאות בשטח, עצמות שלד רגילות של בעלי חיים, רוב הזמן היו סימנים של טורפים. כלומר, כל קבוצה משתמשת כאן באיזשהו משאב אחר של עצם שנשאר בסביבה. הטורפים עדיין מעדיפים עצמות של בעלי חיים שמתו בזמן האחרון, כי יש בהם עדיין שומן ורקמות, אבל הקריבו דווקא מעדיפים את הקרניים הישנות והקרניים היבשות.
1: וואו, אנחנו יודעים להגיד אגב אם זה הנקבות או הזכרים שמנשנשים את קרני הקריבו שנשרו?
2: אז אנחנו לא בדיוק יודעים לפי הסימונים, אבל אנחנו רואים לפי ההתנהגות מה קורה כאן. עכשיו, הקרניים, נבין שנייה למה בכלל לאכול קרניים, נכון? אם אני קוטסת ציפורניים זה לא מאוד מזין, אבל קרניים זה בעצם סוג של עצם. הן גדלות בקצב עצום כל שנה, והן מאוד מאוד מאוד עשירות במינרלים, והקרניים של הקריבו, הרכב שם הוא כזה, שיש שם 35-45% של חלבון, חלבון קרטין כמו שיש לנו בסערות, בציפורניים, יש שם משהו כמו 20% סידן, ו-11% של זרחן. עכשיו, שזה בדיוק החומרים שנקבות צריכות כדי לייצר חלב, כדי לגדל קרניים חדשות, זה לבנות מחדש את העצמות ואת השרירים שלהם, ומחקרים אפילו מראים שהסידן מהקרניים נספג טוב יותר בגוף מאשר סידן מעצמות רגילות.
1: וואו.
2: אז עכשיו, הם גילו גם שהקריבו לא אוכלים את הקרניים ככה בצורה אקראית, כלומר, ממש זה שיש איזה תבנית של כרסום, מתחילים בקצה הדק, מתחילים להתקדם לאט לאט לכיוון הבסיס, והם רואים ממש הקרניים ב-80% מהמקרים מקורסמות ככה מהקצה עד הבסיס, קצת כמו שאתה אוכל גזר, אנחנו יותר קל לאכול את הקצה המחודד מאשר את הבסיס.
1: כן.
2: זה ממש ככה. ואז עלתה השערה שבעצם כל המנגנון הזה של נשירת הקרניים, זה איזושהי מערכת אקולוגית לשמירת מינרלים, להובלת מינרלים. יש לנו, בעצם זה מדהים כי ההתנהגות של הפרט משפיעה כאן על איזושהי מערכת גדולה של סביבה. כי במהלך החורף הם נודדים מאות קילומטרים, מאזורים מאוד מאוד עשירים לאזורים יותר עניים במשאבים, כשהנקבות מגיעות לאזור המלטה, הן מביאות את כל המאגר הזה על הראש שלהן, ומשאירות אותו על הקרקע, ואז אנחנו רואים שיש כאן, נבנית כאן איזושהי תחנת דלק מינרלית,
1: וואו.
2: שכשהן מגיעות, הן בעצם מקבלות את הקרניים הישנות יותר, שקל יותר לחרסם אותן, וזה איזשהו כלי הישרדותי לנקבות ולעגלים, כדי לשרוד טוב יותר, כשלא בעין, לא מנשנשות בעצם את הקרניים של עצמן, שזה יפה, וההשלכה היא עוד יותר גדולה, כי זה גם איזשהו מלגנון של החזרה של מינרלים לקרקע, שמצמיח טוב יותר את העשב, שבסופו של דבר ישמש מזון לעגלים של הדורות הבאים.
1: כלומר, רגע, אם אני מבינה נכון, כלומר, את אומרת, הקרניים האלה גם יכולות להיות כמו מעין דשן?
2: זה דשן. לא רק הקריבו צריך זרחן, גם העשב צריך זרחן. וכאן אנחנו מדברים על איזשהו מעגל של, גם של השפעה שהיא אקולוגית על הסביבה, שבה אותם פרטים צריכים לחיות גם בדורות הבאים.
1: זה סיפור מטורף, אני לא אומר, כאילו, כן. כמה פלאי הוא הטבע והאבולוציה שיצרה את הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה אגב בעוד בעלי חיים, שגם מנשנשים, בזו המילה אני אשתמש, מנשנשים את הקרניים של עצמם, או...
2: אז נשנוש עצמי זה משהו די נפוץ בטבע, והדוגמה אולי הכי בסיסית, זה נכון, זה החבישים שאוכלים את הקורים של עצמם, כי זה מאוד בזבזני, לייצר קורים כל כך עשירים בחלבון ואז להשאיר אותם, אז אתה אוכל אותם חזרה כדי ככה לקבל חזרה את האנרגיה. אבל אנחנו מכירים את זה גם עם מצבים של סטרס, אנחנו רואים תמנונים ככה שאוכלים את הזרועות של עצמם במצבים של סטרס, או סלמנדרות שמסיימות לחרסם את הזנב כדי לקבל אנרגיה ולהצמיח זנב חדש אחרי שהזנב הזה נושר. כלומר, אנחנו רואים את המנגנונים האלה, כי זה בסופו של דבר מאוד מאוד בזבזני להשאיר איברים או לאבד איברים, כשמדובר באנרגיה אנרגיה ששווה לנצל אותה חזרה. כי מי, אם לא אני, יודע מה הגוף שלי צריך, כלומר, ואם חלק נשר, אז אני אוכל אותו בחזרה. אנחנו מכירים את זה, אבל כאן זה באמת נותן לנו תמונה אקולוגית הרבה הרבה יותר רחבה, כי אנחנו מדברים לא על פרט שאוכל איברים של עצמו כדי להחזיר לעצמו את האנרגיה שעבדה, אלא מין שיוצר איזשהו מאגר שתומך בקבוצה כולה.
1: זה דבר, זה יפהפה, קצת מוזר, אבל אבל אבל מדהים. אני באמת נדהמת מכוחו של הטבע, וגם מכוחה של הקבוצה הזו לדעת שזה מה שהיא אמורה לעשות. גם זה דבר מטורף, שהנקבות של האיילים האלה שהן יודעות שהן מנשירות את הקרניים, ושיום אחד הם יחזרו והן או חברותיהן ינשנשו את זה בחדווה ביחד. זה באמת, זה כל כך יפה, כמו כל הסיפורים שאת תמיד מביאה לנו, פשוט מרתק. אז מה נאמר, לא רק כלי נשק, אלא גם תוסף תזונה.
2: בדיוק.
1: מדהים. הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה לך על הסיפור הבאמת מקסים הזה.
2: תודה לכם.
0: ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהתרסקות המטוס הקל בכניסה לכפר קרה, נהרג נוסע אחד, באירוע נפצע נוסע בן 34 פצעים קשים. בירושלים נפצע אנושות גבר כבן 56 בנפילה לבור עמוק באתר בנייה. אל על וארקיע נערכות להוציא טיסות חילוץ מדובאי לנתב"ג לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות באבו דאבי. התחזית התחממות קלה וגשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבורג, השעה 11. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג אחד משני הנוסעים. הנוסע האחר נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משנה אבישי שפיר, תיאר את זירת האירוע.
4: הגענו למקום, מצאנו שני טייסים, אחד בבינת במצב בינוני קשה, השני לצערנו ירד במקום. צריך לבלום את השריפה, התחושה שלי כמובן הגברה, תיידתי לקליטה לאירוע.
2: את הידיעה העבירו כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המרשלג. באתר בנייה בדרך בית לחם בירושלים נפצע גבר כבן 56 אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות כיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה במקום. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד חלף, תושב בקה אל רביה בן 25, בחשד שגויס בידי המודיעין האיראני. מפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר במרשתת עם גורם עוין, וביצע בעבורו שורת משימות ביטחוניות תמורת תשלום כספי. הפרקליטות תגיש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגדו בגין מגע עם סוכן זר. במערכת הביטחון קוראים לציבור לגלות ערנות מרבית ולא להשיב לפניות של גורמים לא מוכרים ברשתות החברתיות. התקבלו האישורים מהרשויות באבו דאבי לחברות התעופה הישראליות להטיס ישראלים המעוניינים לחזור ארצה מדובאי. אל על וארקיע נערכות להוציא טיסות חילוץ למדינה המפרצית היום ומחר. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. ראש ממשלת הודו, מודי, שוחח בשיחת וידאו עם הקברניט של טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנמצא עדיין בבית חולים באמירויות. הטייס אישר בשיחה כי הצליח לפתוח את דלת תא הטייס מבפנים, והדגיש כי לא פעל לבד במניעת האסון. באותו רגע נאבקתי על חיי, זה היה רגע שבו הבנתי שאם לא אפעל, כי כבר הייתי פצוע, היו לי פצעים רבים, הייתי חייב לעשות משהו. כולם לקחו חלק שווה בזה, מה שעשיתי היה כדי להציל את חיי, אבל באותו הזמן ידעתי שאני לא יכול לתת לכל השאר למות. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מודי שיבח את הטייס על האומץ שלו ואת הרוגע שלו ואת פעולותיו להצלת המטוס מהתרסקות.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
3: פגישה מחר אחרי החדשות.
2: בתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף על דשא מקומי קל בעיקר בצפון, ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: זה הרי לא פחות מנס שהבוקר קם על מקומו, מתקיים וממשיך. האדמה לא רועדת, מכונת הכביסה גם שוטפת, גם סוחטת, החשמל זורם במסלולו החשאי, הלב לא קרס, הבטן לא פקעה, יום חדש עוזר אומץ ובא. עומד לו הכוח לצאת אל הדרך. יכול היה להיות אחרת. את זוכרת ונזהרת.
8: זאת הייתה מאיה ויינברג, משוררת, חוקרת הטלפים, זה תמיד נורא מצחיק אותי, חוקרת הטלפים, אבא.
7: למה זה מצחיק?
8: כי חוקרת הטלפים, אתה מכיר הרבה משוררים שהם חוקרי הטלפים?
7: לא, אין לי גם הרבה משוררים שמאלפים דובים, למשל.
8: יפה, אז אם היה, לא היית מתפלל לרגע אחד?
7: נכון.
8: כן, והשיר, כמו גם נושא התוכנית שלנו, נקרא שגרה. ואני רוצה שנדבר היום על השגרה הנעימה שאופפת אותנו, והפעם ביקשנו גם ממאיה קוסובר, העורכת של התוכנית, להצטרף אלינו, כי גם אני וגם אתה אבא, כבר לא ממש מטופלים בילדים קטנים, ולא מפעילים זומים בזמן שהם מטפסים על הקירות, וזה בהנחה שהיא כמובן לא נכונה, שאי פעם נאלצת לעשות את זה, אבל נניח לזה, זה לתוכנית אחרת. אז בוא נגיד שלום למאיה שתהיה איתנו. מאיוש!
9: היי!
8: שלום, איפה את?
9: אני במושב צופר בערבה, ישנה כבר כמה ימים בבית מבוץ עם ילדיי הקטנים.
8: אוקיי, זה נשמע כמו שוחות, הכל עושה לי רפרנסים של מלחמה.
9: זה בביתה במדבר, זה יותר רפרנסים של מאיר שלו כזה.
8: אוקיי.
9: ונמלטנו לכאן ביום חמישי, אחרי שבאמת טיפסנו על הקירות ונפשנו לא ידעה מנוח.
7: צריך לתאר את המצב המשפחתי שלך.
8: בדיוק, תגידי, ילדים, גילאים?
9: אוקיי, אז יש לנו שלושה ילדים, לי ולזוגתי, זוהר בן 7.5, רני בן 4.5, ומיקה בת שנה.
8: כן.
7: זה נשמע קשה.
8: כן.
9: ובהיעדר שגרה, או איך לומר, בימים שבהם המלחמה הפכה להיות שגרת חיינו,
8: כן.
9: אז אנחנו באמת עסוקות בלהיות גננות, מורות, אימהות, וכמובן, התוכנית הזאת תעסוק גם בשקר שבו המשק חזר לשגרה.
8: כן.
9: אז אנחנו גם עובדות תוך כדי.
8: זהו, רציתי לשאול אותך, את לא שמעת שאת חזרת לשגרה?
9: אני ממש חזרתי לשגרה, אין לכם מושג כמה השגרה שלי השתנתה, אני עוד רגע כותפת פה תמרים עם התאילנדים.
7: תני לנו תיאור של יום טיפוסי.
9: עכשיו במדבר?
7: לא.
8: שממנו נמלטת, מהיום הטיפוסי שממנו נמלטת.
9: אוקיי, אז יום טיפוסי זה לקום אחרי לילה של אזעקות בממד. יש לנו ממד מאוד מאוד קטן בדירתנו ביפו, אני יודעת שזה מאוד פריבילגי. אז ישנו בו מין כולנו ביחד חבוקים כפיות, קמים בבוקר, ואז יש סדרה של זומים שצריך להפעיל את כל המחשבים בבית כדי שהם יפעלו במקביל. לזוהר יש שיעורי אנגלית, חשבון, מפגשים חברתיים עם הכיתה שלו, לרני יש שיעורי אומנות בגן, וירטואלים, שבהם הם לומדים על ון גוך ומונה וכל מיני דברים כאלה. את כל היום צריכה להכין עזרים וחומרים לקראת השיעורים האלה.
8: כן, בזמן שהמשק בעצם הודיע לך שחזרת לעבוד.
9: ברור, את כל הזמן מקבלת טלפונים תוך כדי, מהרדיו, מהטלוויזיה, מתוכניות שעשתה להקליט, רותם בת הזוג שלי מטפלת תוך כדי, מדהים, זה פשוט חוויה באמת מסעירה.
8: כן.
9: וממנה נמלטנו.
8: מה יש לפני שנמשיך איתך, אז אני רוצה לשאול רגע את אבא, איך נראית השגרה שלך?
7: השגרה שלי מאוד שגרתית. ראשית כל, אנחנו גרים במרכז תל אביב, בקומה הרביעית בערך. כשיש אזעקות, אז בת זוגי, שהיא צעירה ממני וגם אתלטית יותר, היא יורדת עם הכלב, כי ההקרבה שלנו היא בעיקר למען הכלב. היא יורדת 80 מדרגות, כי אין לנו מעלית, לרחוב, וצולחת את הרחוב לבית הסמוך לשלנו, זה שמולנו, ויורדת לשלושה מפלסים מתחת לאדמה, לחניון ששם נמצאת מכוניתנו הזקנה. זה 160 מדרגות, בסך הכל 80 מדרגות לכל כיוון, 160 מדרגות עלו וירוד, 10 פעמים ביום, 1,600 מדרגות. אבל את זה היא עושה.
8: ולמה אתה לא? תסביר.
7: יש לזה סיבות, זה ראשית כל
8: עצלותי. קודם כל סיבה ביולוגית.
7: כן, ראשית כל סיבה ביולוגית, הברכיים הדפוקות שלי וכו', אבל כמעט אני...
8: לא, ובוא נגיד, אבא, הסיכוי שאתה תיפגע בזמן הריצה במדרגות הוא יותר גדול מאשר סיכוי שטיל יפגע בבית שלך.
7: זאת התשובה בעצם, אבל זה בעצם תירוץ. בעצם אני עצל וחסר אחריות.
8: הבנתי.
7: אבל התירוץ הזה שחשבתי סטטיסטית,
8: כן.
7: מה הסיכוי שאני אפגע במדרגות, כן. לעומת הסיכוי שאפגע כן. בטיל? והמסקנה היא שהסיכוי לפגיעה במדרגות, במורד המדרגות ובמעלה המדרגות גדול
8: ולא,
7: יותר.
8: זה לא רק המסקנה שלך, יש סטטיסטיקה על המלחמה, יותר מאנשים נפגעו, אנשים מבוגרים נפגעו תוך כדי ריצה למרחבים המוגנים.
7: נכון, נכון, אבל אני לא יודע, אבל בכל זאת טיל הוא מאורח חמור יותר. אז אני מתכסה מעל הראש, וזהו, שאר היום הוא בטלה של גמלאי, אני הרבה מול המחשב.
8: אתה לא מרגיש הבדל גדול בין שגרת יומך?
7: האמת שמציקה לי קצת מבחינה מצפונית, היא שרמת חיי אפילו עלתה. מפני שסביבות ביתי שקטות לחלוטין, המשרדים נדם, מאוד נעים לשוטט עם הכלב, אין מכוניות בכבישים, אין בני אדם. אני אוהב את זה, זה כמו מחוץ לעיר.
8: הבנתי, אתה מהאנשים שפורחים בעת מלחמה.
7: נכון, אבל זה לא כל כך נעים לי. כששואלים אותי בחנות, תגיד, מה המצב שלך? אז אני כמובן צריך להקדים הקדמה, תראה המצב, מי מרגיש טוב, כולנו מדוכדכים.
8: נכון, נכון.
7: והאמת היא לא, אני לא מדוכדך, ואני לא עצוב.
8: אני אתן את הפן שלי, כי אני בינך לבין מאיה, נגיד, מבחינת הגילאים, ואני כבר גמרתי לגדל ילדים קטנים, אז לי יש את החרדה של הבן שלי, של מיכאל, שהוא במילואים בצפון, שזה בהחלט, אף פעם זה לא מאורע שגרתי, למרות שהוא מדאיג אותי תחופות. והדבר השני, גם לנו יש ממד בבית, ואני כל הזמן חושבת על הדבר הזה, שנכון שיש באותן, יש את מדד האושר, שמודד הצלחה לפי אושר לאומי גולמי, או יש את מדד הפיתוח האנושי, שפותח על ידי האום, שם יש השכלה ותוחלת חיים נכנסים. אז עכשיו נהיה לנו בעצם, לכולנו, לכל הישראלים, מדד חדש שנקרא היכולת להיצמד לשגרה בעיתות מלחמה. כי נכנסים כל כך הרבה נתונים חדשים שקשורים למה הגילאים של הילדים שלך, איפה נמצא המרחב המוגן שלך, אם בכלל, האם יש לך ממד או ממק, או שאתה צריך לרדת, זה הבדל עצום, נגיד בלילה, אנשים שיכולים לחזור לישון, לא יכולים לחזור לישון, אבל אני חושבת שבעיקר בני כמה הילדים, זה המדד, אני חושבת, הכי מסובך, הכי קשה.
7: וגם כמה הם.
8: אז לא יודע, צריכים לקרוא לזה שם. מה יש, תספרי עוד משהו על הקשיים שכרוכים בחזרה לשגרה בזמן הזאת. זוכרת שסיפרת לי משהו נורא מעניין על הוואטסאפ של הגן.
9: אז בדרך כלל הוואטסאפ של הגן זה מקום שאת נמלטת ממנו גם בימי שגרה, בימים שאין בהם מלחמה, כי זה פשוט המון המון ויכוחים הוריים על דברים לא מעניינים. ומה שקרה בימים של החזרה לשגרה, לכאורה, זה שהתחיל ויכוח מאוד מאוד סוער בקבוצת ההורים, האם הגננות צריכות להחזיר לנו כסף, זה גן פרטי, על הימים האלה שבהם הגן איננו פועל. ואז מתחיל דיון מאוד נוקב, וכולם על הקצה וכולם עצבניים מאוד, ויש ציפייה מאוד מאוד גדולה מהגננת או מבעלת הגן שתהיה גם האבא תרחם, גם האמא תרחם של כולם, וגם זו שתביא את הישועה ואת הפתרון, כי אנשים לכאורה חזרו לעבוד, אבל הרבה אנשים הם עצמאים, אין עדיין מתווה פיצויים, לא יודעים כמה כסף יהיה להם בסוף החודש, עדיין צריכים לשלם למערכות החינוך, ואז בהיעדר פתרון ממשלתי נוצר איזה מין מצב של אדם לאדם זאב, ונכנסים אחד בשני, ובעיקר נכנסים בגננות, בבעלות הגנים, יש איזו תחושה שעד לפני רגע אלו היו נשים שסגדנו להם, הרצנו אותם, הם טיפלו בילדים שלנו, הם נגבו להם את הטוסיק, ובימות מלחמה פתאום מתהפכים עליהם, ויש איזו דרישה להוציא את הנשים לחלט, לקבל את הכסף במיידי, כל מיני דברים כאלה, ואני יודעת, ממש איזו תחושה של אובדן ערכים, לפחות עבורי, ושל להפנות אצבע מאשימה לגורם הלא נכון.
7: משמע מחנכות, הגננות.
9: ברור, מי שפתח במלחמה הזאת, הממשלה, שהיה לה די זמן להיערך ולעשות תוכניות מקדימות, ולפרסם מתווה פיצויים עוד ביום הראשון, ולהבין איך מערכות החינוך ישרדו את זה גם הפעם. ועוד מילה אולי אני אגיד על הדור שלי, אתם מדברים, אני חושבת שאני ביליתי עם ילדיי, שאני די אוהבת אותם, חייבת להודות, בשנים האחרונות יותר זמן ממה שירון בילה עם ילדיו כל חייו. וזה נובע כמובן מזה שמאז משבר הקורונה ועד היום, הדור שלי, של ההורים הצעירים, בעצם מממן ונושא על כתפיו את המשברים הלאומיים שגואשים עלינו בזה אחר זה.
7: אני לא חשבתי על כל מה שאמרת, ואני מודה שזה באמת סוגיה שקשה להתמודד איתה.
8: נכון. אני חושבת שבעיקר הקונפליקט בין פרנסה לבין גידול, הוא הכי מסובך. והאמת היא, אני לגמרי מבינה את התחושה שלך, גם הראית לי קצת מהוואטסאפים, אז אני מבינה, אבל אני גם נורא מרח... אני, את יודעת, גם ליבי על ההורים שלא יודעים איפה תבוא פרנסתם, והם נאלצים לשלם עבור שירות שלא ניתן להם.
9: לגמרי, אבל אני לא חושבת שהפתרון הוא להיכנס בגננות, שגם הן אימהות שלא יודעות מניין תבוא הישועה
8: וכולי. ברור, לא, אז אני רק אומרת, זה עוד דתת, אנחנו, הסכסוכים הפנימיים, כן, הם גם כן תוצאה של, של שלטון עיוור, זה מה שאני מנסה להגיד.
9: ברור, אני גם כל הזמן, כששואלים אותי מה, אז מה צריך לעשות, אז אני אומרת, קודם כל צריך להצביע אחרת. אבל מעבר לנגיד להחליף את השלטון, צריך לצפות מהאנשים שאחראים על המשרדים הממשלתיים האלה, כן. לספק לנו את הפתרונות. שלא מסופקים, כן? אבל זה נכון לאוצר, וזה נכון למשרד החינוך. גם הזום הוא שקר בל יתואר.
8: כן, כן, כן, ברור.
9: כל בוקר יש בערך 20 דקות שבהם הם רק אומרים שלום, ואז אחר כך עוד 20 דקות שבהם הם נפרדים.
8: אני רוצה להכניס לתוך השיחה שלנו עוד פרמטר, בסדר? כי אני מרגישה שהחוסן שלי, זאת אומרת, היכולת שלי להיות בשגרה, נפגעת גם לא רק בגלל החרדה, אלא בגלל הזעם. אני שומעת שוועדת הכספים, נגיד, מתכנסת כרגע לדיונים ליליים במרוץ נגד השעון, כדי להעביר כספים קואליציונים ברגע האחרון, דרך המסלול הירוק, כן? לפני שהתקציב של שנת 26 נסגר בסוף מרץ. ואני חושבת על הדבר הזה שאני מוכנה להתגייס למאמץ. זאת אומרת, היו גם תקופות נורא קשות, אבא, אתה בדי זוכר, ואני אשמח אם תזכיר אחת או שתיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני מרגישה שיש לי יכולת ומוכנות לשאת בקושי. אוקיי? ואני בטוחה גם של הורים צעירים, אבל התחושה הזאת היא בסופו של דבר שאתה לא יודע מתי זה ייגמר, אתה לא נותן אמון במערכות שאתה אמור לתת בהם אמון, ואולי זה לדעתי הדבר שהכי מקשה על היכולת להחזיק שגרה. ואני רוצה לתת דוגמאות, למשל, מה אני עושה כדי להתעודד? אני חושבת פשוט על אירועים היסטוריים שהיו הרבה יותר קשים מאשר שלנו, ואני חושבת על הבליץ, אוקיי? בלונדון, בין ספטמבר 1940 למאי 1941, שבמשך 8 חודשים, הם חיו תחת הפצצות בלתי פוסקות, משהו פסיכי. אפילו היה לזה שם, קראו לזה רוח הבליץ, זה מאות מטוסים כל לילה, שליש כמעט מלונדון, או נפגעה, או נהרסה, וגם אז צ'רצ'יל קרא לאנשים לחזור לשגרה ולהתנהג רגיל, ואנשים ירדו וישנו ברכבת התחתית מתחת לאדמה, וקמו בבוקר והלכו לעבודה, וישבו ושתו קפה, והלכו לתיאטראות, וכאילו היה שם איזושהי התגייסות עצומה, כי חשבו שהמטרה צודקת, וצ'רצ'יל קיבל 90% תמיכה מהמדינה שלו, ואני חושבת שזה חלק עצום, מהשחיקה הנפשית. אתה לא מבין בשביל מה, אתה לא מבין מה היעד, מתי זה נגמר, ואתה לא מאמין. אתה בעיקר לא מאמין. וזה, אני חושבת, עוד יותר מקשה על היכולת של הורים לספוג את הקושי הזה. אני צודקת?
7: אני חושב שכן, המנהיגות לא עומדת בנטל של הזמן, של הזמנים האלה. תראי, הזיכרון שלי מגיע עד מלחמת השחרור, אבל הייתי אז ילד בן 8, אז העדות שלי לא כך אמינה. אבל כמובן, רמת החיים הייתה שונה לחלוטין, הציפיות היו אחרות. אבל אני מתכוון אולי לתקופת הצנע, שבשך לפחות 2 או 3, אולי אפילו יותר. אנחנו רכשנו מצרכי מזון אלמנטריים ביותר על פי קצבאות. כן. החולים קיבלו, אני יודע, 2 מנות אוף לשבועיים ו4 ביצים במקום ביצה אחת. אני הייתי בר מזל כי הייתי ילד יחידי לשני הורים, ואפילו דוד גר איתנו ביחד, אז הם העבירו לי את מנותיהם.
8: אבא, אבל עוני ופחד קיומי זה קצת שונה.
7: אני לא אומרת על התקופה... תראי, אני באמת לא מבין. הרי הצבא המצרי הגיע עד המקום שנמצאת היום אשדוד, של האשדוד, גשר עד הלום.
8: כן.
7: זאת אומרת, זה 30 קילומטר מתל אביב. הגיע צבא גדול מאוד. אני לא מדבר כבר על החזית המזרחית. הכפרים הערביים שעטרו את תל אביב במזרח,
8: כן.
7: אמנם הם מיד נמלטו. האי ביטחון המוחלט שאנחנו נחזיק בעמד. לא היו דיוויזים, לא היה מטבע חוץ, לא היה מספיק נשק. אחוז אחד מהאוכלוסייה הנהרג.
8: כן.
7: וביניהם האנשים הטובים ביותר.
8: אבא, אבל אני חושבת שמלחמה מביאה לפתחנו כל מיני קשיים. יש קושי אחד שזה באמת הפחד הקיומי. אבל אני חושבת שהקושי שאנחנו מתמודדים איתו היום, הוא לא רק פחד קיומי, אלא התחושה של הכל מטומטם. ולא צודק, ואתה לא נותן אמון בהנהגה, אני לא יודעת אם כולם, אבל לפחות מסביבי. ואני חושבת שזה קושי אחר.
7: אני חושב שזה אחד מהתקופות הקשות ביותר בקרות המדינה, מפני שהמאבק הוא ארוך.
8: נכון.
7: קדמה לו מגפה. ויש פירוד לאומי, ויש אי אמון בהנהגה אצל רבים, לא אצל כולם. אגב, יש רבים שמאמינים בהנהגה.
8: כן. אני חושבת שבאמת יותר קל להם. יותר קל להם לחץ.
7: והחידות, וגם המלחמה הזאת הרבה יותר מסובכת. זה לא שני צבאות קונבנציונליים שיורים זה בזה. נכון. זה דברים לוטים במסתוריות. האם יהיה גרעין, לא יהיה גרעין, איפה הגרעין, איפה נמצאים הטילים, כמה טילים יש להם, האם האמריקאים יעמדו לצידנו עד הסוף הקשה, אבל אולי בסופו של דבר השמש תזרח, אנחנו באמת לא יודעים. עכשיו, אם היה לנו מנהיג, כשאני מדקלם את הטקסטים שלי, את ההצעות שלי למנהיגות, אנשים לועגים לי. כי למה אתה מצפה שהמנהיג יאמר את מלוא האמת? אבל אני אומר, אם היה לנו מנהיג שאומר, לפנינו תקופת מבחן קשה, אלה הם המטרות שלנו. ייתכן שנשיג רבות מהם, וייתכן גם שנאוכזב ולא נצליח להשיג אותם. אבל זו מלחמה אולי החשובה ביותר בקורותינו בעת הזאת. כן. ואנחנו מוכרחים לעמוד בה, ויהיה קשה, ואנחנו נסבול, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
8: כן.
7: אז אם הוא היה מדבר באופן בערך כזה, מביט לנו בעיניים ולא ינעם ויעשה להטוטים רטוריים, שאנחנו יודעים...
8: אבא, אתה יודע שוועדת החוץ והביטחון בכלל לא מתכנסת?
7: כן, הנה למשל.
8: אוקיי, שזה באמת הנושאים הכי חשובים, זה מיגון לאזרחים, זה סיוע למפונים, זה פיצוי לעסקים, זה לא קיים.
7: כן, באותו זמן...
8: באותו זמן שגונבים את...
7: ממשיכים במהפכה המשפטית הזאת, שחלק גדול מהעם, אולי רובו, איננו מבין מה פירושה, ואיננו מסכים איתה במידה שהוא מבין מה פירושה, אז כמובן שזה מעיק עוד יותר.
9: אני אשמח לומר שני דברים. אחד זה שכמובן לי אין שום אמון או ביטחון בהבטחות החלולות שמלוות את המנהיגות כבר שנים מתמשכות, ולראיה הן פשוט מובילות כל פעם למלחמה הבאה, ולא לשום הסדר או פתרון מדיני, כשבקצה של כל מלחמה יש איזו... הצהרה שניצחנו ושהוסר האיום, כשחמישה חודשים לאחר מכן מגיע אותו איום בדיוק שוב לפתחנו. אז זה ברמה, נקרא לזה הפוליטית, אבל ברמה האישית אני אגיד, הרבה פעמים יש איזה חיפוש אחר משהו לאחז בו, גורם מושיע. ויש לי סיפור מצחיק לספר לכם בהקשר הזה. אנחנו בשבוע שעבר, לפני שנמלטנו מן העיר, הייתה זקה בלילה, באזור השעה 3, והיינו כולנו בממד, סגרנו את הדלת. וכשקיבלנו את הבשורה המשמחת מכל בימים אלה, האירוע הסתיים, ובאנו לפתוח את הדלת, גילינו שהדלת לא נפתחת, דלת הממד. ואז החרדה שלנו, מפני הטילים, התחלפה בחרדה שאנחנו תקועות עם הילדים בממד, באמצע הלילה. אז שלחנו וואטסאפ לשכנה, והיא הגיעה וניסתה לפתוח את הדלת מבחוץ, ווואלה, הדלת לא נפתחה, ורותם התקשרה למחבי אש, בתוך 10 דקות הגיע סמי הקבאי וחברו, ואם לא, התחילו להקות בדלת, ואחרי שגם זה לא עזר, הם הביאו דיסק חשמלי, וניסרו את הלשונית שנתקעה, נתפסה, בפתח, ופתחו את הדלת, ואז ראו מאחורי הדלת זוג נשים ושלושה ילדים. הבנים, אגב, ישנו, מיקה הייתה היחידה שהתעוררה מהאירוע הזה, שזה אולי עניין אבולוציוני, ואז הם ראו אותנו, והם לא הצליחו להפנים שזה זוג נשים, כי הם בטח חשבו שהגברים שלנו במילואים או משהו. אז הם פנו אלינו ושאלו, מי מכן גרה כאן?
8: אז
9: אמרתי, שתנו. זה היה רגע, עכשיו, הייתי כל כך עצירת תודה לכבאים ולכוחות הביטחון.
7: זה חוויה מאוד מפחידה, לא?
9: זאת חוויה, זה לקח 10 דקות.
7: זה כמו בצוללת שטובעת, לא?
9: זה לקח מעט מאוד זמן, אבל בתשובה לשאלה במי יש לי אמון, יש לי אמון במערך הכבאות. סמי הכבאי, אני פשוט, אני מאמינה ביכולת שלהם לחלץ אותי. אבל רק דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהוא כן רציני וקשור למצב הזה. אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות של השלטון, זה לא רק שהוא לא מדבר, הוא לא מדבר איתנו, האזרחים. הוא מדבר מעל הראש שלנו. אין פנייה ישירה לאנשים שנפגעו, ואני לא מדברת על המלחמה הזאת. אני מדברת על מימי ההפיכה המשטרית ועד עכשיו. אני מדברת על חברים שלנו מהצפון שהיו מפונים שנתיים. אני מדברת על מערכות חינוך.
8: מה היה? משפחות של חטופים?
9: משפחות של חטופים, בדיוק. אז איך אפשר לצפות משלטון כזה?
8: אוקיי, אני גם רוצה לסיום לספר משהו אחד על דווקא על כלבים, אבל רק רציתי לשאול אותך, ההגירה הפנימית הזאת שעכשיו את ורותם במדבר, את רואה עוד משפחות כאלה? זאת אומרת, יש איזה תנועה?
9: ברור, מה זאת אומרת? כל תל אביב בערבה.
8: אוקיי.
9: יש, אני אגיד, קודם כל, יש טורים, יש מופעים.
7: זה קורה גם בעיר, הנה, בת זוגי, שהיא בנוסף לכל למקצועותיה, היא גם אורל פילאטיס, הורידה מזרנים למקלט לחניה, והיא עומדת לתת שיעורי פילאטיס. עוד, וזה דבר נחמד.
8: זה גם דרך אגב.
7: שכן אחד שלא הכרנו אותו בכלל חילק שוקולד. ובעיריית תל אביב, הבוקר קיבלתי טלפון מכל צעיר ונחמד, ושאל מה שלומך אמר לונדון. בהתברר שבעיריית תל אביב מצלצלים לכל האזרחים, במטרה לצלצל לכל האזרחים, לדרוש בשלומנו. אמרתי לה, אני מרגיש מצוין.
8: האמת היא שהדברים שלא נמצאים בחדשות זה הסולידריות החברתית, והדברים הנפלאים שקורים בתוך המקלטים, זה נורא יפה. ואני רוצה לסיום רק לספר משהו אחד, גם לנו יש ממד בבית, אבל אנחנו הממד היחיד, כי הבית שבנינו ביד אליהו הוא יחסית חדש, ובנינו חדר, ובאמת כל השכונה מגיעה אלינו לממד, הבית פתוח ברגע שיש הזקה ויורדים. אני כל הזמן מסתכלת על הכלבים, רונן ועמליה, על שני הכלבים ש... עכשיו, מדהים אותי שהם הסתגלו לשגרה בלי שהם מבינים אותה בכלל. זאת אומרת, אני חושבת מנקודת מבטם של הכלבים, הרי אין להם שום יכולת לקשר בין יללת הדרקונה המיוחמת שבוקעת מהמכשיר נייד של הבעלים שלהם, כן? לבין עתידם, לבין מלחמה, אין להם מושג שיש לאומיות, אין להם מושג שיש איראן. הדבר הזה שבתוך הכלבים עצמם, כמו איזה מין תכנות פבלובי, התרגלו לשגרת האזעקות.
7: לא כמו. זהו העניין. אבל לא כלבי גבאי.
8: אז אני בסדר, אוקיי, הכלב שלך אחר, אבל אני מסתכלת על הכלבים האלה שהם כל כך מצייתים להוראות של פיקוד העורף. ויש אחד, רונן, הכלב של השכנה שרץ ראשון, ומעיף כזה בבת אחורה לראות מה קורה עם המבוששים, למה הם לא יורדים לחדר המוזר הזה, הרי אין לו שמץ של מושג שזה ממד לכלב, והם מצייתים, ואני זוכרת, היה לי איזה יום אחד שהסתכלתי על הכלב, ואמרתי לעצמי, מה אתה כזה צייתן, יאהבל, אתה אפילו לא מבין מה אתה עושה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, ואני?
7: טוב, גבאי, כלבנו הוא שונה מאוד.
8: לא, אבא, זה לא תוכנית עכשיו שאתה מחמיא לגבאי.
7: לא, רק במלא אחת.
8: לא, הוא מבין, הוא מדבר על היתולות מהיום שהוא נולד, נכון? הוא מבין הכל.
7: נכון.
8: אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו לקראת אבל סיום. אין לך זמן להחמיא לגבאי. מאיה, תודה.
9: תודה.
8: אל תשובי. כן, אבל אל תשובי, תישארי, תישארי במדבר.
9: אני אצא את מצרים בליל הסדר הקרוב.
8: אוקיי, בסדר. טוב, אז חיבוק לכולם. אבא, בוא נסיים בשיר של אם המשוררות האמריקאיות המודרניות, בת המאה ה-19, אמילי דיקנסון, שנקרא אחרי כאב גדול. אגב, אני טיפה קראתי...
7: תרגם מאנגלית גלזק.
8: נכון, שהוא בחור נורא צעיר, בחור בן 26, שחקן. לא ידעתי. אגב, אני לא ידעתי, אתה יודע, אבא, שהיו לה רק, היא פרסמה רק 8 שירים לפני מותה, וכל השירים, כל השירה שלה פרסמה אחרי מותה. לא ידעתי את זה.
7: גם אני לא ידעתי.
8: אבל זה יפה, לא?
7: כן.
8: אלה שמוצאים את השירים שלהם אחרי מותם, אני אומרת, כל כך בקלות היא הייתה יכולה לא להתפרסם, זה יכול היה לא להיות הדבר הזה. רק נגיד תודה למאיה קוסובר, האורחת שלנו והאורחת שלנו. מאיה, תודה לאסף רפפורט אחרי הסאונד והמיקס, ולכם ולכן המאזינות והמאזינים. אנחנו באמת אחרי כאב גדול, אבא, דיקנסון.
7: אחרי כאב עצום. הרגשות הופכים קרים. העצבים יושבים זקופים ורשמיים כמו קברים. הלב נוקשה, תוהה, האם אני הוא שסבל כך? האם אתמול קרה כל זה, או שמה כבר מזמן נשכח? הרגליים נגררות, הולכות סחור סחור, כבדות ונשרחות כמו עיצים. גם האוויר, האדמה, גם הרצון, באדישות רובצים מרוצצים. והשלמה הכבדה יורדת על הלב, כמו סלעים שאת הנפש מוחצים. זוהי שעת העופרת היצוקה. אותה יזכרו רק ניצולי המועקה, כמו זיכרון השלג בראשו של איש אשר קפה. ראשית תחושת הכפור, ואז את את לקהות, ולבסוף, רק לבסוף, גם להרפות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הנה עם מגדות עין גדי ומיטל קשילה ומסתרי נקרות עין פשחה ביהודה, בקצב אין תקדים להימסר התחילו, כל כתב וקלף וכל איגרת יהודה, כאילו הזמנים נעורו רובד רובד וכל אשר הוצפן בהם ונתקפל, התחיל פתאום מגיע פה לפי הכתובת כי נמצאה סוף סוף כתובתו של המקבל. כתב כל דור ודור, ובעוד הצר מבקיע, כל זה נצרר היטב, נגנז בצוק חשך, היה מין ביטחון מוזר שזה יגיע, שאין זה סוף, שעוד יהיה לזה המשך.
2: הקטע המוזר הזה לקוח מתוך שיר של נתן אלתרמן, שפורסם בשנת 1952 בעיתון דבר, שנקרא קדי חרס. והקדים עליהם כותב אלתרמן הם אותם קדים שבתוכם נמצאו מגילות מדבר יהודה, שהם כידוע אחד הגילויים הארכיאולוגיים הכי חשובים שיש לנו בתרבות היהודית. לפי הסיפור המקובל אגב אבא, רואה צון בדואי השליך אבן לתוך מערה, ושמע קול של חרס
1: משבר. זה לא סיפור, זו אמת.
2: אבל לא מצאו את הילד הזה, הוא לא התראיין אף פעם, לא מצאו אותו.
1: לא, הוא לא התראיין, זה המגילות עברו בסופו של דבר לידיו של סוחר בעיר העתיקה נדמה לי, וסוכני קווים של...
2: זה הסיפור, אבל הוא לא הוכח. שכך נמצאו מגילות מדבר יהודה. היה ילד בדואי, זרק אבן, שמע קול של חרס, ירד למטה, מצא את המגילות הכי חשובות שנכתבו, את המגילות הגנוזות. טוב, אנחנו רצינו לדבר היום על ארכיאולוגיה, כי למרות שזה תחום שנשמע מאוד יבשושי כזה, נכון, מחקרי, שנשען על עובדות מוצקות, מסתבר שהוא תחום די ממזרי.
1: הוא תחום פוליטי.
2: בדיוק. אבל אתה לא, נכון, אבל אתה לא ישר מייחס לארכיאולוגיה פוליטיקה. או אינטרסנטיות, זה נראה לך, הנה העובדות, הנה יש ממשות לדבר הזה, ובכל זאת, אז על זה אנחנו רוצים לדבר.
1: רק תמימים כמוך חושבים כך כמובן, אבל האמת היא, ויש לזה גם שמץ של הפתקה.
2: כן.
1: בלשית, זה הסיפור, וסרטים נעשו על אודות ארכיאולוגים הרפתקנים.
2: כן.
1: לא, בארכיאולוגיה יש המון רומנטיקה.
2: יש כתב חידה, ברור, אבל נדמה לך שמדובר בעובדות. ואולי נתחיל אבא דווקא מסיפור שהוא
1: בין די קרוב. זמננו.
2: בין זמננו, כן. שידגים היטב למה קראנו לשיחה הזו ארכיאולוגיה פוליטית.
1: בלבנון ב-20 מנובמבר בשנה שעברה נהרגו שניים, סמל גור קאטי ואזרח לא צעיר ששמו זאב ארליך. ארליך הוא תושב אופרה שבשומרון, היה מדריך ידיעת הארץ, הוא היה ארכיאולוג, איש מודיעין שטח, וזה חשוב. הקשר בין ארכיאולוגיה לצבא, ורב סרן במילואים. והסמל קאטי, מגדוד 13 של חטיבת גולני, הצטווה ללוותו לסיור במבצר עתיק. זו לא הייתה משימה צבאית, אבל ארליך היה אדם ידוע בחוגי המתנחלים, ולא עצרו בעדו. מדוע הותר לאזרח להיכנס לשטח הלחימה, ומדוע לא נעשה די כדי להבטיח את שלומו ושלום אליו, הנסיבות עדיין מתבררות. עניין מסובך וכאוב מאוד.
2: העניין ממש התפלג לשניים, זאת אומרת, עמית סגל והימין...
1: בין העיתונאים.
2: כן, כן, כן, ממש. יש ממש שני נרטיבים. אחד שהיינו זקוקים לו כדי שיעזור לנו לסמן את המפה של המקום ולחפש מחבלים, והחצי השני, החשדן יותר, אומר, לא, רצינו לעשות שם משהו אחר, לקבוע איזושהי בעלות, או להוכיח איזשהו קשר יהודי למקום, נכון?
1: כן. האמת היא שאין מרחק גדול בין שתי הפנים של אותה פרשה, ואני אנסה להסביר את זה. התקשורת שהרבטה לעסוק בפרשה הזאת, לא סיפרה מהו אותו אתר שביקש ארליך המנוח לבדוק. את זוכרת מהו אותו אתר, איפה הוא נמצא?
2: אני זוכרת מבצר.
1: מבצר, איפה כן. נמצא המבצר?
2: לא למה... רחוק מהגבול, ב-40 נכון, קילומטרים.
1: שמו קלעת שמה.
2: אוקיי. Okay.
1: שבעברית טירת שמעון, נניח. Mm-hmm. והוא נמצא כ-25 קילומטר דרומית מזרחית לצור. Mm-hmm. על גבעה שחולשת על מישור החוף, המישור הזה הצר שבין בירות לבין ראש הנקרה, נניח, ויש בו שרידי התיישבות התקופה הביזנטית, יש בו טירה מימי הביניים, יש בו שיפוצים, רואים סימני שיפוצים מהתקופה העות'מאנית, ויש שם גם מקדש שיעי שקרוי כנראה על שמו של שמעון קיפה, שזה שמו העברי של מי? של פטרוס הקדוש, שהוא ראשון האפיפיורים.
2: אוקיי.
1: Okay. אז דווקא זה אתר מקדש שיעי, אבל כנראה ששמעון קיפה, שהיה יהודי מהכינרת, דייג יהודי, אולי עבר פה, לפי המסורת הוא עבר פה. עכשיו, מה חיפש שם ארליך? הנה אני אגיד לך. ב-2023 הוא נתן רעיון לאחד מהעיתונים הסרוגים, והוא אומר ככה, יש לחזור לכל נקודות היישוב היהודיות בדרום לבנון, ויש הרבה מאוד אתרים שכאלה, כל מקום שבו היה פעם יישוב יהודי, לא משנה מתי, צריך להקים אותו בחדש. צריך לוודא שערבים שישארו בדרום לבנון,

0: להוכיח לעולם כולו שאנחנו היינו הראשונים כאן.
1: כן.
0: שאנחנו הבעלים על הארץ הזה מכוח.
1: כן. עוד אירוע, הרבה יותר קטן, זה המינוי של עמיחי אליהו, שר המורשת, שמינה אישה ששמה אסתי שרייבר, למנכ"לית רשות העתיקות. ממש לא מזמן, בניגוד לכל המלצותיהם של מומחי עתיקות, היא לא מבינה בזה שום דבר. מה שאנחנו יודעים עליה זה שיש לה את המבנה הברוטוליסטי הזה על הראש, יש לה באמת מטפחת עצמת.
0: צניף, נקרא לזה. אני לא אוהב את הייחוס הזה לאנשים על פי מדיהם, אז בואי נניח לזה.
1: אני רק רוצה להתווכח איתך, במקרה הזה, נגיד הציציות בחוץ, והמבנים המאוד מאוד מאוד גבוהים של אנשים, זה לא סתם...
0: המבנים על הראש.
1: כן, זה לא סתם שיוך דתי, יש בזה כוחנות. יש בזה משהו מאוד מאוד נוכח ושוויצי. בדבר הזה. ולכן אני חושבת שכן מותר להתייחס לדבר הזה.
0: אבל גם ללכת בלי חזייה בתל אביב, את יודעת, או בלי חסיים מצורים, אני לא מקבל את זה. ואני לא מוכן לשפוט אנשים, אבל זה דרך אגב, בסדר.
1: אבל זה לא נכון, גם ללכת בלי חזייה, או ללכת עם שערות בבית השחי.
0: זה הצהרה.
1: זה הצהרה?
0: נכון.
1: אוקיי? אז אל תגיד שזה נקי. זה לא נקי מהצהרתיות.
0: נכון.
1: יש בזה הצהרה.
0: אבל לא ברור לי...
1: יש בזה הצהרה.
0: לא ברור לי שהגברת שרייבר היא מה שנקרא אוכלת מוות. כן. לא ברור. אבל
1: לא,
0: בוא,
1: אתה
0: בסדר,
1: צריך רק לחשוד...
0: הזה, בוא נניח ככה, בוא נסיים את הסעיף הזה בוויכוח. כיוון שהגברת שרייבר עסקה בהנהגת
1: אתה...
0: כל מיני עמותות שקשורות בחינוך...
1: יותר מזה, תראה, מה שאתה יודע עליה, לפי תחקיר הארץ כמובן, זה שהיא ניפחה בקורות החיים שלה את היקף התקציבים, מספר העובדים והארגונים שהיא ניהלה. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו יודעים שהאישה הזאת שקרה. דבר ראשון שהיא עשתה בתפקידה, זה לשקר, אוקיי? ושהמבקרי הטוענים שהניסיון שהציגה בכלל לא טועם בפועל, שום דבר שקשור לניהול גוף מורכב, גוף מדעי, כמו רשות העתיקות. וארכיאולוגים ואנשי מקצוע מתנגדים למינוי, טענו שהוא לא מקצועי, ושקיים חשש לפוליטיזציה של הרשות. אז הנה עוד מקום שבו נפל גוף מקצועי לצרכים של מינוי פוליטי. כן. אי אפשר לקרוא לזה, אי אפשר להגיד על זה שום דבר אחר, אוקיי?
0: אוקיי, את רוצה להגיד משהו על ההשקפות של הרב אליהו? השר, כי זה דבר מעניין. האיש הזה הוא נכדו של הראשון לציון.
1: כן.
0: מי הוא הראשון לציון הזה? סבו. האיש הזה היה חבר מחתרת הקנאים בשנות ה-50. זו קבוצה של חרדים שרצו של מדינת ישראל היא תהיה דמות דתית עתיקה. והם עסקו בטרור. ולחדו אותם, והרב אליהו הורשע.
1: כן.
0: לימים הוא חזר בו ואמר שעוד לא הגיע העת למעשים כאלה, והוא שגע בנעוריו.
1: כן.
0: האיש הזה, שהשקפותיו ברורות לחלוטין, שזה, נאמר, הלכי הימני.
1: כן.
0: הלכי במובן של לוחמי חירות ישראל, הימני דתי, הוא גידל בן, שהוא הרב הראשי של צפת, שהוא גזען מושבע. הוא האיש, למשל, שאסר על יהודים להזכיר בתים לערבים. מטעם זה של, יש פסוק, לא תחנם. זאת אומרת, לא תאפשר לגויים לשבת על אדמת הארץ הזאת. וזה, לא, זה הדור השלישי של קנאים. אומרים שהוא פחות קנאי, אף פי שהוא בעד יישוב ארץ ישראל כולה.
1: אוקיי, אז מה זה אומר שאיש כזה ממנה...
0: וזה, הוא ממנה ארכיאולוגית, או ממונה על ארכיאולוגית.
1: שאין לו שום ניסיון מקצועי, לא קשורה לתחום.
0: ברור.
1: אוקיי, זהו. אוקיי, זה מקרה מאוד מאוד יוצא דופן וצועק, אנחנו פשוט לא שמים לב אליו מפאת המינויים הפוליטיים השערורייתיים, אז קשה לשים לב אליו, אבל בואו נדבר אולי קצת אבא, על איך חזרה הארכיאולוגיה לציונות בעשורים הראשונים של המדינה.
0: אז תראי, לכאורה מדע הארכיאולוגיה זה הענף הפורנזי של המחקר ההיסטורי. והארכיאולוג חותר לגילויים של ממצאים חומריים שמלמדים אותנו על העבר. הוא מנסה לטוות סיפור משכנע על סמך המיקום הטופוגרפי, על סמך שיקולי הזמן.
1: נכון.
0: מסתיים באיזוטופ, על סמך המבנים, הכלים, עצמות אדם ובהמה, אותות שריפה וכדומה. עכשיו, המכשלה שעורבת לארכיאולוג היא כוונתו המקדמית. כלומר, מה הוא מחפש ובאיזה השערה מקדמית הוא דוגל?
1: אוקיי.
0: אם אתה לא מוכן כן. לכך, שהממצאים יסתרו את ההנחות המוקדמות שלך, אז אתה לא איש מדע הגון. אתה חייב להיות מוכן גם לשלילת הנחותיך. אז גם אם הנחותיך הן, שאומנם 600...

0: אלף איש עברו את סיני, ואתה אינך מוצא שום דבר פורנזי שמאשש את זה. עד רבה, כל הממצאים על האקלים בסיני לפני 3,200 שנה, שוללים את האפשרות, אלא אם כן אתה מאמין בסלב ובמן, כמובן. אבל אם אתה עדיין ארכיאולוג וממשיך לדגול, אז משהו אצלך דפוק בראש, או שאתה אדם לא ישר.
1: תראה, אני רק רוצה להגיד, אבא, שהדבר הזה, שקודם יש לך תיאוריה, ואז אתה מחפש את הממצאים, קיים תמיד.
0: קיים בכל מדע.
1: השאלה באיזה רמה.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. עכשיו, צריך לומר עוד דבר. במשך עשרות שנים, ואני דיברתי על זה מקודם, על החתימה הנוספת, על הקושן שניתן לנו, הארכיאולוגים הישראלים עבדו במשך שנים בשירותה של הציונות.
1: כן.
0: ראשית, הם התמקדו באתרים שעולמים את צרכיה של התנועה הלאומית שלנו, ופרשו את תגליותיהם באופן שיבסס את טענת הקדמות של העברית בארץ ישראל.
1: עיר דוד, ואת למשל.
0: ואת אמינותו של התנ"ך כמסמך
1: היסטורי. כל החפירות בעיר דוד.
0: כן, אבל תראי, בקרים מסוימים הם גם הוכיחו, זה, כן. לא, זה לא הכל התבדה, עד רבה, הרבה דברים באמת הצדיקו את, נאמר, את ראיית התנ"ך כהיסטוריה.
1: כן.
0: או כאפשרות היסטורית.
1: נכון, אבל בעיר דוד אני רק רוצה להגיד שיש עוד שכבות, יש שכבות רומיות, יש שכבות ביזנטיות ואיסלאמיות, אבל הן פחות זוכות לסיקור.
0: אין שום ספק, ודאי, ודאי. כשאתה חופר, נגיד, בשטחים הפלסטינים הכבושים, או ביהודה ושומרון, או בשטח C, או whatever, אז כמובן שהארכיאולוגים בניצוחה של הגברת שרייבר,
1: כן.
0: לא ינסו למצוא שם בדיוק. שרידים של השלטון העות'מאני שנמשך פה 500 שנה, וגם לא יתעניינו במיוחד בתקופה הביזנטית.
1: לא.
0: הם בראש ובראשונה ינסו לחשוף פה בשילו, למשל, ששם היה המקדש הראשון של היהודים, או של העם העברי שהוא הגיע, שעבר את הירדן והגיע לכאן. עכשיו, זה לא התחיל עכשיו, להפך. תקופות בראשית ימי המדינה, הארכיאולוגיה הייתה תחביב לאומי. כולם עסקו בארכיאולוגיה, כולל בני דורי.
1: וגנבו גם, וגנבו אחיות.
0: נגיד דיין גנב. לא גנב בדיוק, לא קיבל אישור. ואחר כך מכר את זה בכסף מלא. אבל אני הייתי אצל, תראי, הרמטכ"ל השני שלנו, שבעצם היה הרמטכ"ל של מלחמת השחרור, יגאל ידין, בעקבות אביו הפך לארכיאולוג, אחרי שהוא היה איש צבא מצוין, אגב, וגם ארכיאולוג מצוין. אבל היכולת שלו לקשור את הצבא, או את היכולות המבצעיות של הצבא למפעלים הארכיאולוגיים שלו, הם היו פשוט מדהימים. אני עצמי ב-1962, הייתי סטודנט כמוך אחרי הרבה מאוד שנים בבצלאל, יצאתי לחפור בקבוצת חופרים, בפיקודו
1: של... גם אותנו לקחו.
0: אבל אז זה היה שגילו, כן. חפרנו בבערות של מדבר יהודה.
1: וואו.
0: בנחל שומר נקרא, אני חושב. אבל זו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. אבל לאחר זמן, אני זוכר שידין ארגן, מצאו איזה סלים עם עצמות, באזור מצדה. ויגאל ידין החליט שזה עצמותיהם של המתאבדים הגיבורים.
1: כן.
0: שבן יאיר במצדה, כן. והצבא ערך לכבודה מסדר, שאני נכחתי בו, יכול להיות שכבר הייתה לי מצלמה באותו זמן, וערכו טקס מטופש של קבורת גיבורי מצדה. עכשיו, הסיפור של יוספוס פלביוס על ההתאבדות במצדה, ברור לכל מי שרגיש לפרטים. הרי לא יכול, לא, אי אפשר שאותה אישה בעדות של פלביוס, הייתה האחרונה שראתה את כל הפרשה, והיא שסיפרה על התאבדותם ההירואית של אנשי מצדה. וזה לא במקרה שרוב חכמי ישראל ברוב הדורות בכלל לא אהבו את סיפור מצדה. אבל הציונות, מאז גילוי השביל עם מצדה וכדומה, אז התחיל, והשיר הידוע מצדה של כהן, הפך את מצדה למקום שעליו משמיעים את טירוני צה"ל וכדומה, וכולנו עולים עליו בשביל הנחש ומוציאים את נשמתנו במקום לעלות במעלית. וכי אנחנו רוצים לעלות במודר, במורגנו המיובלות על ההר. אבל אני זוכר את המסדר המטומטם הזה, שהולכים לעצמות ומחליטים למה. זה חלק מהאפוס הציוני,
1: ברור.
0: כן? אני לא בז לזה, תדעי לך, אני לא בז גם לחפירות האלה, כי באמת בסופו של דבר...
1: אתה לא צריך לבוא, זה רק צריך להבין את האינטרס שגלום בהם. כן, זה הכל, נכון. ולהיות חשדן כלפיהם. מה שמעניין זה, אפרופו החשדנות, זה שאתה רואה שיש גם דוגמאות הפוכות, כן? שמשהו שמאוד מאוד רצינו, שיתחבר או שיסתבר, והוא לא מאשש את הטענה, כן? ואז אנחנו... הציונות קצת מסתירה את זה, אוקיי? אחד מהדברים, למשל, זה הארכיאולוג ישראל פינקלשטיין, טען שלא כצעקתה, שלמשל עיר דוד, היא לא הייתה עיר כל כך גדולה, ושירושלים של דוד הייתה כנראה עיר קטנה יחסית. אפרופו המגילות, שזה נורא נורא מעניין, שזכו כמובן לעילה עצומה ובצדק, אבל החוקרים טוענים שבמשך שנים, הדגש היה הקשר שלהם ליהדות הקדומה ולרצף היהודי, אוקיי? זאת אומרת, ופחות על העובדה שהן משקפות, למשל, עולם דתי מאוד מגוון, מאוד מורכב, שלא תואם את המהלך האורתודוקסי. יש שם כל מיני פנים של, של אלוהים, והאורתודוקסיה לא אוהבת את, מגילת, את המגילות האלה. בגלל שהיא לא אוהבת אותם, היא לא, הם, אנחנו יודעים שיש אותם, אבל הם לא, לא עשו מהם, לא עשו מהם...
0: אני חושב, אני חושב שאת מגזימה לגמרי. את הלכת עם הטיעון שלך יותר מדי רחוק. האסכולה תל אביב, ש...
1: למשל, אבא, יש שם את חזון אחרית הימים שאמור לקרות עוד מעט. אני זוכרת את זה מההרצאות של רחל אליאור, שהיא נפלאה, והיא מדברת עליהם הרבה, והיא מומחית לדבר הזה, והיא בהחלט אומרת שיש שם מסורת עצומה, שהיא לא מדוברת, שהיא מטוטט.
0: משורש מטטט?
1: כן.
0: אני טיטטי, מטטה טיטטה.
1: כן, כן.
0: כן.
1: תראה, איפה אני טועה?
0: אני חושב שאת קצת מגזימה בקטגוריה שלך על הארכיאולוגיה, על הארכיאולוגים החדשים. יש באמת שתי אסכולות מוכרות, שנקראות אסכולת ירושלים ואסכולת תל אביב. פינקלשטיין הוא באמת האיש הבולט באסכולת תל אביב. והמחלקות האלה, מי שקורא את הספרות המדעית יודע שהן נדונות בריש גלי, והן לא נסתרות, ואף אחד... נכון, אמנם, שיש ארכיאולוגים בלי זיקה...
1: אני לא מדברת על העולם המדע, אבא, אני מדברת על מה הציונות מחליטה לאמץ.
0: הציונות לא מחליטה לאמץ שום דבר, כי אנחנו לא מתעניינים יותר בארכיאולוגיה, רק מעטים מתעניינים בזה. אבל מחנכים אותנו, כן, כמובן שבבתי הספר הדתיים, החרדים בכלל לא עוסקים בארכיאולוגיה. ולא עוסקים במדע, אבל נאמר בתי ספר שנוטים יותר לכיפות.
1: אבא, אבל מה זאת אומרת הציונות לא מתעניינת? עכשיו, באמצע מאי, בקריאה ראשונה, עבר חוק שנקרא חוק רשות מורשת יהודה ושומרון, ומה החוק מציע?
0: מה?
1: החוק מציע שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בגדה המערבית, אוקיי? כל עוד אפשר לטעון שמדובר בעתיקות. זאת אומרת, הארכיאולוגיה מלווה את הפוליטיקה גם עכשיו, כל הזמן. עכשיו יצא החוק הזה. וזה מעשה שמנוגד לכל הסכמים ולדין הבינלאומי, ויש התנגדות מקצועית גורפת, האקדמיה נגד, המועצה הארכיאולוגית נגד. מסתבר שבשנתיים האחרונות הזרימה ממשלת ישראל מאות מיליוני שקלים לתחום המורשת והעתיקות בגדה, אבל בפועל רק שבריר מאוד מאוד קטן מתוכה הושקע בעתיקות, ורובו של הכסף עבר לפיתוח אתרים תיירותיים שיקדמו נוכחות ישראלית בשטח.
0: זה לא, מה שאת אומרת לא מאפשר את הטענה שלך. את טוענת שבשדה הארכיאולוגי, בשדה המחקר, יש נטייה לטשטש את אסכולת תל אביב ולרומם את אסכולת ירושלים, נאמר ככה. וזה לא בדיוק נכון. תראי, מה שצריך לומר, זה שיש כמה מחלוקות בין הפרשנות הממצאים הארכיאולוגיים.
1: Okay.
0: מחלוקות רציניות. אני אזכיר כמה מהם. הדבר העיקרי והראשי זה, האם באמת סיפורי המקרא הם היסטוריים?
1: כן.
0: אחר כך, האם הייתה ממלכה מאוחדת בתקופתם של דוד ושלמה? לפי אסכולת תל אביב, ממלכת יהודה הייתה נסיכות קטנטנה ובלתי חשובה כמעט. מה מוצאם של הישראלים? זאת השאלה שעימה מתמודדים פינקלשטיין וחבריו, האם הייתה יציאת מצרים, או שהעברים הקדומים היו בכלל ילידי המקום הזה, אולי פריפריאליים במידה מסוימת, ונניח למי שייכים הממצאים בשטחים הכבושים. זה כבר שאלה פוליטית, ועליה דיברת מקודם, שאמרת שנחקק החוק הזה.
1: כן.
0: כן. שכמובן כוונתו להכחיש כמובן את תביעת החותם של מי שאינם יהודים.
1: בדיוק.
0: על טבע הארץ ועל מבנה.
1: בדיוק, כן. בדיוק. אבא, רק לסיום, אני רוצה להזכיר לך שיש בישראל פחד, ממש פחד למצוא עתיקות. למה? כי ברגע שמצאת משהו משמעותי, הבית שלך הוא של המדינה. זה ממש, זה חלק מהחוק. והיו כבר אנשים שניסו להסתיר ממצאים ממש חשובים, או להחזיק עתיקות בשקט מתחת למיטה, כי אז רשות העתיקות באה, מסמנים מסביב לבית שלך גדר, וזהו. לקחו לך את הבית. אז אם אני רוצה לאחל לך משהו, אבא, זה שלעולם לא תמצא שום דבר שקשור לארכיאולוגיה ולהיסטוריה היהודית.
0: בסדר. תודה. טוב, אני נשמע לך, זה ענייני ירושה, את מדברת עכשיו.
1: למה? איך זה קשור לירושה?
0: אם יחריבו לי את הבית, לא תהיה לך ירושה.
1: נכון, נכון. אז בוא נסיים עם השיר שכתב יהודה עמיחי על ירושלים, ועל העובדה שלכל אחד בעיר הזו יש את הירושלים שלו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ניפרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו.
0: העיר משחקת בחבויים בין שמותיה. ירושלים, אל-קודס, שלם, ג'רו, ירו. לוחשת יבוס, יבוס, יבוס בחשיכה. בוכה בגעגועים, איליה קפיטולינה, איליה, איליה. היא באה אל כל אחד הקורא לה, בלילה, לבדו. אך אנו יודעים מי בא אל מי.

0: מכיר את השיר הזה, תדעי שאני מצטער.
1: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
2: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהתרסקות המטוס הקל בכניסה לכפר קרה, נהרג נוסע בן 75, נוסע אחר נפצע בינוני קשה. אל על והרקיע יפעילו היום ובשבת טיסות חילוץ מדובאי. הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הקרוב. הקברנית ההודי מאשר כי הוא שפתח את דלת הטייס בעת שנאבק בתוקף. התחזית, התחממות קלה וגשם מקומי.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג נוסע בן 75, נוסע נוסף בן 34 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משנה אבישי שפיר, אמר בזירת האירוע כי הוסר החשש להימצאות חומרי הדברה במטוס. לוחמי האש השתלטו על שריפת החורש שהתלקחה בשל האש שאחזה במטוס. את הידיעה העבירו כתבינו אורלי אלקלאי ורובי המשלג. המבצע לחילוץ הנוסעים הישראלים מדובאי יחל היום וימשך גם בשבת. אל על וארקיע נערכות להפעיל טיסות בקו דובאי נתב"ג, לאחר שהרשויות באבו דאבי נתנו את אישורן לכך. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הבא. חברת פליי דובאי הודיעה לפני זמן קצר כי היא משעה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. הקברנית של טיסת פליי דובאי שנדקר בידי טייס המשנה שלו מאשר את הדיווחים שהוא שפתח את הדלת מתוך תא הטייס כדי לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיחלץ לעזרתו. באותו רגע נאבקתי על חיי, הייתי פצוע עם פצעים רבים והבנתי שאם לא אפעל ואעשה משהו, פעלתי כדי להציל את חיי, אבל בד בבד ידעתי שאני לא יכול להניח לכל הנוסעים ואנשי הצוות למות, אמר הקברניט ההודי סמית מצ'הר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הקברניט המטופל בבית חולים באמירויות הדגיש כי לא פעל לבדו וציין את תרומתם של הנוסעים ואנשי הצוות לניטול הטייס האומני. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי ראש ממשלת הודו שיבח את הקברניט על אומץ ליבו ועל תושייתו הרבה. מסיק הזיתים ביהודה ושומרון ליד הכפר בטא שבשומרון התעמתו פלסטינים ופעילי שמאל עם כוחות צהל. הלוחמים סרבו לאפשר להם לבצע את המסיק, אף שהפעילים הישראלים טענו כי קיבלו אישור ממפקדת התאום והקישור. החיילים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להרחיקה ממטעי הזיתים. לא דובח על נפגעים. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי תקרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסירה אל קיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נפגע קל בראשו. תושב בקה אל רביה חשוד שביצע בעבור המודיעין האיראני משימות ביטחוניות תמורת כסף. המשטרה ושבק עצרו לא מכבר את מוחמד חלף בן 25, והיום יודש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה. הקשר בין האזרח הישראלי לגורם האיראני נוצר ברשת האינטרנט, ובמערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לנהוג בערנות ולהימנע מלהשיב על פניות מגורמים זרים.
5: כאן תחזית. מחר ב-12.
6: בכאן 11
7: רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
8: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
7: פגישה מחר אחרי החדשות.
4: בתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.

0: שבשביל לעצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, בעולמות בית המדרש. אני אלי ביטן, רוני נאור כאן על הביצוע הטכני, רב אקסלר על ההפקה וניהול המשדר הזה. תכף אני אציג בפניכם את האורח שלי כאן באולפן, אבל קודם אני רוצה רגע שתתארו לכם בחור צעיר, בן למשפחה מכובדת בצפת של ראשית המאה הקודמת. הוא מחליט לעזוב את הכל, במיוחד החינוך החבדי שהוא מקבל, וללכת בעקבות הלב אל חסידות קטנה, נרדפת וסנועה באותם שנים, חסידות ברסלב. המשפחה שלו מזועזעת. כדי לעצור אותו, הם לוקחים אותו לבית דין ומנסים להכריח אותו להישבע תחת איום של נידוי וחרם שהוא לעולם לא ילמד עוד בספרי רבי נחמן. פרקטיקה מקובלת באותה תקופה, אבל הבחור הזה, שמואל הורוביץ, לא מוותר. באישון לילה הוא בורח ויוצא למסע מטורף, לא חוקי, מסמר שיער, שיעבור דרך עיירות פולין, יחצה גבולות מושלגים תחת אש, אל תוך ברית המועצות של סטלין, ויגמר, מסע שיגמר בתא מעצר אפל, זה תמיד תאי מעצר אפלים, תחת אגפו, מה שלימים אנחנו נכיר בתור הקג"ב במוסקבה. שלום לכם וברוכים הבאים. אנחנו היום נצלול לתוך אחד הסיפורים המרתקים, האינטימיים, המסעירים ביותר שיצאו מעולמה של החסידות, ובאופן ספציפי חסידות ברסלב, שזה קצת חסידות שמאוד מאופיינת עם תשובה, ועולמות התשובה, ואנחנו במהלך חודש התשובה, חודש הרחמים והסליחות. זה קורה בעקבות סרטו של הספר החדש, קונטרס ימי שמואל, בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. את הספר ימי שמואל אתם יכולים לראות בקלויז הקרוב לביתכם, אם יש קלויז קרוב לביתכם. קונטרס ימי שמואל רחב יותר, כולל הרבה השמטות וצנזורות שאולי לא תמצאו, אבל מאפיין את הרגע האמיתי, את הכתבים האמיתיים של אותו איש מיוחד ומעניין מאוד, שאני ככה למדתי בשבועות האחרונים להתחבר ולהתרגש איתו ביחד, רב שמואל הורוביץ. המסע של שמואל הורוביץ הצעיר אל קיבו של רבי נחמן באומן בשנות ה-20 וה-30 לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים היום. אין טיסות צ'רטר, אין טרמינלים ואין אישורים, שערי ברית המועצות סגורים הרחק מאחורי מה שכינה צ'רצ'יל מסך הברזל. שמואל עובר שנה שלמה בפולין, פוגש את הקיבוצים הקדושים של חסידי ברסלב שחווים פריחה עצומה, ולצערנו הם ככל הנראה לימים יושמדו בשואה האיומה, אותם קיבוצים. הוא מחליט להבריח את הגבול ברגל בקור מקפיא של מינוס 40 מעלות, וכשהוא מגיע סוף סוף לאומן הוא לא מוצא שם נופש ולא מלונות, ולא מה שאתם רואים באומן היום. הוא מוצא שם עוני משווע, רעב, בגדים קרועים והתעלות רוחנית עצומה. בדרכו חזרה הוא נאסר במוסקבה בחשד לריגול. שבועות ארוכים הוא יושב בכלא הסובייטי, ושם בתוך תא המעצר המפחיד קורה עוד דבר מדהים. הוא חווה התעלות רוחנית שאותה הוא יגדיר התעלות רוחנית שדומה למשהו יותר גדולה ממה שהוא חש בקבר הרשב"י במירון. בכלל, ההשוואה בין מה שקורה בקבר הרשב"י במירון למה שמתחיל לקרות באומן היא גם קו מרכזי של השיחה שלנו. מי שמתערב זה הרב קוק. הוא מתערב לטובתו, והוא משוחרר ומצליח לחזור הביתה. הוא חוזר לירושלים ומעלה את כל זיכרונותיו על הכתב בסדרה של מכתבים ארוכים ואישיים לחבריו מפולין. מכתבים הללו הפכו ליומן חיים חושפני ונוקב, מסמך שכמעט ואין לו אח ורע בספרות החסידית, וזה ציטוט של האורח שלי כאן באולפן. שמואל כותב על הכל, על הפחדים, על הבדידות, על החרדות, על הקשיים עם אשתו ומשפחתו, ועל הספקות הרוחניים שמנקרים בו. עניין מאוד מקובל אצל ברסלבים, לכתוב על הכל. לכתוב על הכל. כשאתה כותב, אתה לא עורך. כשאתה עורך, אתה מפסיק לכתוב. כתב היד הנדיר הזה התגלגל לספריית שוקן בירושלים. לא ממש התגלגל, יכול להיות שהוא ישב שם בעצמו כשהוא כתב את הדברים. שמואל עצמו עבד עבור שלמה זלמן שוקן, ואסף עבורו הספרים וכתבי יד. אבל כשהחסידים החליטו להדפיס את הזיכרונות הללו במהדורות פנימיות, הם נבלו. הרי איך אפשר להציג דמות של חסיד כשהוא מתאר קשיים זוגיים, רעב פיזי, פחד מהמוות או חלומות אינטימיים? אז מה הם עשו? מה שכל הזמן קורה, הם צנזרו, השמיטו את רגעי החולשה, קיצרו את התיאורים הקשים, ייפו את המציאות כדי לצמור דמות אידיאלית של גיבור נטול פגמים, אבל גם כזה שהרבה יותר קשה להזדהות איתו. אני אומר בתור מי שקרא, הכיר את הגרסה הקודמת וקרא את הגרסה האמיתית. כאן, ממש כאן, נכנס לתמונה אורח הרעיון שלנו היום, פרופסור יונתן מאיר, אוניברסיטת בן גוריון, בעבודה קפדנית מאוד, הוא חוזר לכתב היד המקורי, השמור בספריית שוקן, משווה אותו לטיוטות, לאגרות הנוספות, ולפנקס החלומות הנסתר של שמואל ושל רב שמואל, ומוציא לראשונה מהדורה מדעית נקייה ומלאה, כפי שהדברים נכתבו באמת בזמן אמת, בדם ליבו של חסיד. אבל הספר הזה הוא הרבה יותר מביוגרפיה מרתקת של אדם אחד. הוא המפתח להבנת אחת התעלומות הגדולות ביותר של החברה היהודית והישראלית בימינו, כיצד חסידות ברסלב, שבמשך 150 שנה הייתה חבורה קטנה, שולית, נרדפת, חסידות לדוד אדמור חי שכונתה בלעג החסידים המתים, גם בספר, הפכה פתאום לתנועת המונים פופולרית שסוחפת מאות אלפים בכל קצוות הקשת היהודית, ומייצרת עוד הוגים ומחשבה ורלוונטית, וזוכה לגינויים ולמלחמות ולפולמוסים. הקונטרס של רב שמואל הורוביץ מראה לנו את הרגע שפה הכל לא התחיל להשתנות. הוא מציג לנו את המירון, המירוניזציה של אומן, התהליך שבו חסידים ארץ ישראלים לקחו את הגעגועים והמנהגים מקברי הצדיקים של הגליל והעתיקו אותם לאומן הרחוקה. היומן הזה חושפת לדתם של היחידים של מבקשי השם הבודדים, שמתוכם צמחה תופעה סוערת שפוגשת אותנו היום בכל קרן רחוב או בכל נסיעה המונית לראש השנה עוד שבועיים. אז האם קונטרס דברי שמואל הוא רק גילוי היסטורי נשכח, או שהוא דורש מאיתנו לכתוב מחדש את ההיסטוריה של ברסלב? מה קורה כשהאקדמיה מחזירה לחסידות הכתבים המקוריים שלה נקיים מצנזורה? ואיך נראה עולמו הפנימי של מי שהיה מוכן לחצות גבולות תחת אש? סיפור מאוד שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם בברסלב, עבור רגע אחד של קרבה לצדיק. שלום לפרופסור יונתן מאיר, ותודה שאתה איתנו פה באולפן.
1: תודה, אני שמח מאוד להיות כאן.
0: אני תכף מבקש שתעשה תיקונים לכל מה שאמרתי, אבל אני רוצה אולי להתחיל איתך דווקא מהדמות הזו, הרב שמואל הורוביץ. כשאתה פוגש את כתב היד שלו לראשונה, מה הדבר שהכי קה בך בפער שבין הגיבור המיתולוגי החסידי, קוראים עליו אפילו בעיתונות הפופולרית ובספרות הילדים, ומה שהחסידים מציגים, לבין האדם המיוסר והאמיתי שמתגלה בין השורות?
1: קודם כל אני מאוד מודה לך על הסקירה היפה הזאת. כבר עוררת אותי לקנות את הספר. לצערי יש לי אותו כבר. אבל המאזינים...
0: אפשר לראות כן.
1: בוודאי יכולים
0: להציג. אני מקווה שיש לכם הקדשה.
1: כן. אבל אין ספק שהספר הזה מעורר מאוד. אני הכרתי את הספר היטב מהמהדורה הארוכה המצונזרת משנת 1992.
0: מהדורה של שלושה כרכים בעצם.
1: שלושה כרכים. ששמתי לב שיש שם שפה קצת מודרנית מדי, מילים משונות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ. זה לא השפה של תחילת המאה ה-20. היינו מישהו משמש בכתב היד ועשה מה שעשה. שראיתי את כתב היד במכון שוקן, יש שם הרבה מאוד כתבי יד של ברסלב, זה דבר אחד. התפעלתי מאוד קודם כל מהשפה. השפה שלו יוצא דופן, ואפילו רואים את זה יותר טוב בכתב יד. כאילו הוא בלה את כתבי רבי נחמן ורבי נתן, הוא ממשיך לכתוב באותו סגנון.
0: שלא לומר עושה גנבות ספרותיות מסוים.
1: זה לא גנבה כמובן.
0: הומש, הומש.
1: כן, הוא משתמש כל הזמן, והוא רוצה לבטא את עצמו, הוא גם מבטא אותו, את עצמו דרך הטקסטים הקדומים שיש לו בראש. זה דבר מעניין, אבל יותר מזה, הנועזות לומר דברים באופן חשוף, זה חושפני, זה יומן או מכתב חושפני ביותר. הוא נדיר אפילו בתוך אחרי ברסלב.
0: אפילו בתוך ברסלב שאנחנו מכירים את ימי מוהרנת ואת היומנים של רבי נתן.
1: אני אתן לך דוגמה. Okay. הרי מי שהתחיל את היומנים הוא רבי נתן.
0: Okay.
1: ורבי נתן, כל דבר שהוא עשה, כל ז'אנר שהוא השתמש בו, מיד המשיכו והעתיקו אותו ואנשים המשיכו לעשות. תפילות, יומן, כך וכך. הימי מאורנת הוא חושפני, אבל הוא מאוד נזהר. ישנם דברים שהוא איננו אומר באופן מפורש, אלא רק רומז. אז למשל, אחרי שנפטר רבי נחמן, או בשעת פטירתו, שהוא ממש לא צלול כבר, בכתב יד של ימי מאורנת כתוב, חשבתי אולי עכשיו אני יכול למת היי. מה זה? אז אנחנו יודעים שהכוונה פה, זה מה שהוא כותב, בדפוס לא כתוב כלום. המחשבה הזאת היא אפה לחלוטין. המקור, ברור שהכוונה להנהיג העולם. זאת אומרת, היה לו רגע מחשבה.
0: מחשב אני.
1: בראש. אבל אז הוא ממשיך, אבל אסור לחשוב דברים כאלה. הוא לא חושב, מה שאסור זה לא המחשבה להנהיג את העולם, אלא המחשבה שרבי נחמן הסתלק. זה אסור. אבל זה מעניין. זאת אומרת, יש לו משהו מאוד מחשבה, הוא מצנזר את זה לעצמו בכתיבה. זאת אומרת, הוא איננו חשוף לחלוטין.
0: הוא כן מפעיל את העריכה.
1: אז כל חסיד ברסלב שכותב...
0: וזה מדהים, כי אתה אומר על אדם שבתוך תולדות החסידות עד היום בראש שלי, הוא פרץ את המסגרת של על מה לא מדברים.
1: בוודאי.
0: רבי נתן.
1: בוודאי, והוא עשה חידוש עצום, אבל הוא בכל זאת היה עצור. רב שמואל הורוביץ, הוא פועל במרחב אחר לחלוטין, בסגנון אחר לחלוטין. היומנים האלה שהוא כותב, הם בחשיפה... שאפילו לפעמים אתה מרגיש אינטימיות יתר. אתה לא מרגיש לא נוח. שאתה רואה איך הוא מתפתה מאנשים חשופי זרוע ברכבת במוסקווה, זה לא נעים כל כך לראות
0: זה
1: את זה.
0: קרינג',
1: וכן,
0: הוא מכניס אותם
1: זר. אבל הוא כותב דברים וחלומות עוד יותר, כי בחלומות אין בכלל את הדבר, ושם יש דברים אינטימיים ביותר.
0: עכשיו, אני רוצה להיכנס לדינמיקת הכתיבה הגלויה. הרי אנחנו כן מכירים כל מיני ספרים סמי-קבליים שמתנהלים מזיכרונות המערכור ודברים כאלה שיש שם, אבל באופן כללי כתיבה רבנית וכתיבה חסידית, יש עליה עוד בשלב הכתיבה, יש עליה מסה של הכתיבה חייבת להיות חינוכית ודידקטית ולא מספרים על הכל. מאיפה זה מגיע לברסלבים הכתיבה הפרועה הזו?
1: זה נגיד ככה, זה איזשהו גלגול של ההתבודדות ווידוי. וידוי דברים. הרי רבי נחמן בשלב מסוים אומר, תתוודו בפניי, כן? אחר כך הוא עוצר את זה. אבל בחסידות ברסלב, הוידוי ממשיך להתגלגל בצורה של או בן אדם לחברו, או בשעת ההתבודדות, שאתה מתוודא, או על קברו של הצדיק. זאת אומרת, ישנו ז'אנר שהוא איננו כתוב, של האמירה של כל חטאותיך, של כל ייסוריך, וכאן זה פשוט מעתק אל הכתב. זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד הגיוני מבחינת ברסלב, זה לא זר או יוצא דופן.
0: ואתה מכנה את הקונטרס הזה, ימי שמואל, הקונטרס האינטימי והחושפני ביותר, שנכתב על ברסלב מתוך ברסלב.
1: כן, אין ספיק. זאת אומרת, אין לנו דבר בסגנון הזה. יש לנו עוד כמה כאלה, יומנים, של כמה דמויות, שמואל השל פרידמן ואחרים. זה לא מגיע לרמה של רב שמואל הורוביץ, וזה כמובן קשור גם לאופיו.
0: ולחשיבותו גם, במסורת הברסלבית.
1: נגיד כך, חשיבותו מועטת, מבחינת עיצוב זרמים חדשים. הוא איננו אב רוחני של שום זרם, אבל הוא אב רוחני ליחידים רבים. משום שדווקא הצורה שהוא תפס את ברסלב, שהיא מאוד רדיקלית, ואולי נגיע לזה, לא אופיינית לרוב חסידי ברסלב.
0: אני מתפתק כבר עכשיו לשאול.
1: למה כל כך רדיקלי?
0: מהי הצורה שבה רב שמואל הורוביץ?
1: שתי נקודות.
0: עוד לפני שאנחנו מדברים עליו, אבל...
1: כן. אם אתה מתעקש, אני מוכן לומר את זה. יש שתי נקודות. קודם כל, התיאולוגיה של מרחב קדוש. אין לנו חסיד ברסלב, שמדבר על מרחבים קדושים בצורה כל כך אינטנסיבית כמו רב שמואל הורוביץ. כמובן, קברו של רבי נחמן הוא מרחב קדוש, וכולם מדברים על הציון. אצל שמואל הורוביץ זה לא רק הציון. זה גם מירון, וגם כמו שאמרת בפתיח, הכלא, שהוא מקדש את המקום והוא בבחינת קדושת קודש הקודשים, עם ההתבודדות שלו ועם העבודה שלו. זאת אומרת, קודם כל, התפיסה של מהי עבודת האל, זה לא רק קיום המצוות הרגילות, ולכן למשל, הוא איננו מתייסר בשעת המאסר על זה שהוא איננו יכול להניח תפילין. זה לא מופיע פעם אחת. אם תקרא את יומן המאסר של יוסף יצחק שניאורסון, כמה רבי, שנים אחר,
0: הרבי
1: אדמור השישי, כן. הרייץ, אתה תראה שזה הדבר היחיד שמטריד אותו. האם הוא יכול להניח תפילין בשעת המאסר? איננו מופיע פה.
0: הורוביץ, שמתחיל כחסיד לובביץ', כנראה חסיד
1: כן,
0: של
1: כן,
0: הרש"ב,
1: כן, כן.
0: בכלל לא חושב מחשבות של חבדיק.
1: לא, לא, הוא לגמרי מחוץ לזה. כל מה שנשאר לו מחבד זה כמה ביטויים, כמו קדושת קודש הקודשים, שזה מונח לא ברסלברי, והוא מאמץ את זה מחבד. אז יש לו רדיקליות מבחינת מרחב קדוש. זה יוצא דופן. יש לו רדיקליות.
0: So, רגע, אז במובן הזה הוא אומר, הוא תופס את חובתו כחסיד של חובת קידוש המרחב.
1: כן, אבל זאת אומרת, עבודת האל נעשית בשיאה, בצורה הטובה, רק במרחב קדוש. ולכן, כל הבלי העולם הזה בטלים. אין לך מה משמעות של משפחה, בית כנסת, העיקר להיות על קברי הצדיקים, להשתתח על קברי צדיקים ולעבוד שם את האל. ולכן הוא גם מתאר את זה בילדותו כבר, כיצד הוא רץ למירון ונמצא שם ימים ולילות. זאת אומרת, זה סוג של עבודת האל שאיננה מתאימה לחברה, איננה מתאימה לקהילה, היא של יחיד, של כמעט נזיר. אז זה, אתה מבין,
0: היבט רדיקלי.
1: רדיקלי, שמאוד קשה לאמץ.
0: כקהילה או בטח...
1: הדבר השני, אין אדם שאלה את האמונה ברבי נחמן, האמונה ברבי נחמן, למעלות יותר גדולות מאשר רב שמואל הורוביץ. זה איננו מופיע באופן ישיר בקונטרס הזה, אבל מופיע בשאר כתביו. הוא אומר שהאמונה ברבי נחמן זה העניין שכל היהדות שלך תלויה בו. אפילו אם אינך עובר על כל המצוות, עושה את כל העבירות, אבל אתה מאמין ברבי נחמן, תיגאל.
0: כן.
1: אלו משפטים חריפים, שכדוגמתם, אפילו בתוך ברסלב קשה למצוא, ואולי התקדים היחיד להעלת אמונה באופן כזה, זה אצל נתן אחר, לא נתן מיני מרוב.
0: נתן העזתי.
1: נתן העזתי על...
0: שבתאי צבי. בדמיונם של הרבה מהמאזינים, עולות עכשיו כל מיני דמויות ברסלביות, שאולי יכולות להגיד על עצמם גם את הדבר הזה, וזה לא מחשבה קלה, אבל אני רוצה רגע לפני כן לחזור לחלק שדילגנו, תספר לי רגע על רב שמואל הורוביץ, מי הוא?
1: קודם כל, אני אין לי מה להוסיף על מה שאתה אמרת, אבל בכל זאת אני אוסיף אולי דבר קטן. היופי של רב שמואל הורוביץ, כחסיד חבדניק שמסתובב בצפון, הולך לקברי קדושים, הוא ההבנה שחסר לו דבר מה בעבודת האל. באופן הפשוט, מה שהוא מחפש, וזה רואים היטב בקונטרס ימי שמואל, הוא מחפש לא דרכים חדשות לעבוד את האל, הרי יש לו כבר את השיטה.
0: כן.
1: חסר לו שפה דתית. חסר לו שפה חדשה. הספרים שמתגלגלים אליו, לידיו, בהתחלה, ליקוטי תפילות, השתפכות הנפש, משיבת הנפש, אלו ספרים יפים. שמעניקים לאדם שפה שאתה יכול לבטא רגשות מאוד עמוקים של השתוקקות לאל. ככה הוא מגיע קודם כל לברסלב.
0: זאת אומרת, הוא מגיע מהספרים היותר טכניים של
1: ברסלב. אני לא הייתי קורא לזה טכני בכלל.
0: אבל בתוך ברסלב זה הספרים שהם יותר קשורים לעבודה.
1: כן, כן, כן.
0: לעבודה ופחות למחשוב.
1: אבל עבודה זה לא טכני, זה המהות של החיים. זאת אומרת, התפילה, ההתבודדות, אלו דברים שהוא מוצא בברסלב, הוא, זו השפה שהוא חיכה לה, כאילו ברסלב נוצרה בשבילו. אנחנו לא מדברים עכשיו על הנהגות, אנחנו לא מדברים עכשיו על מנהגים שעושים חסידים, אלא פשוט על דרכי עבודה, במובן הכי עמוק של המילה. הוא אדם שהוא אישיות מורכבת מאוד. הוא היה מאוד בודד במובן מסוים, גם בקרב בני משפחתו. יש לו כמה חברים, שהוא מתאר אותם בתוך הספר, שהם גם ברסלברים, או התברסלבו. אבל גם באחרית ימיו, הוא אדם מאוד אאוטסיידר. הוא נמצא מחוץ להנהגה הפוליטית של ברסלב, הוא נמצא מחוץ לעיצובה של ברסלב כחסידות חרדית נורמלית בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא איננו נמצא בתוך המעגלים האלה. גם יחסו לציונות הוא מאוד אוהד. אז הוא איננו שייך
0: באופן מסורתי לברסלב, שזה שוב מאפיין ברסלבי כל כך מוכר. זה מה שבעצם מביא אותו לצאת למסע הזה שעומד בלב הקונטרס?
1: מה שמביא אותו לתוך המסע הזה, זה אמירה של רבי נחמן, שאתה חייב לבוא על קברי ולומר את ה...
0: זה אמירה או דווקא האוסיידריות?
1: הוא הבין שכדי להגיע לרמה גבוהה בעבודת האל, הוא חייב לעשות את אותו מסע ספיריטואלי לחלוטין.
0: אל קבר...
1: כן, שהוא משתמש בשפה שהוא מתאר, למשל שהוא נכנס לאומן, הוא אמר, כמה נחשפתי והשתוקקתי להגיע למקום הקדוש הזה וכו' וכו'. וזה ממש אחד לאחד לשונו של רבי נתן, שמתאר את רבי נחמן נכנס לארץ ישראל.
0: במסע הנפל של רבי נחמן. כן, לרבי כן, נחמן כן. זה לא תפס כמו שתפס לרב שמואל הורוביץ.
1: זה והוא הצליח, אבל זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה, הוא הבין שכדי להיות ברסלבר, כדי להיות מחובר, אבל צריך להבין, בארץ ישראל אין כמעט חסידי ברסלב.
0: אז פה באמת השאלה שלי, רגע, אולי תמונת מצב של מה חסידו בזה, כתובר מנותק מהנהגה של ברסלב. אנחנו כן יודעים, בזכות שמואל הורוביץ, על אותו, על הפריחה הפולנית של ברסלב, שצריך להגיד זה משהו כל כך שונה במהות מברסלב המקורית, האוקראינית. יש כן בארץ ישראל כל מיני קבוצות, כל מיני דמויות. אז מהי ברסלב שאנחנו מדברים בתקופה הזאת של שנות ה-30?
1: אז קודם כל יש את אומן, ובאומן יש כמה עשרות אנשים. יש להם איזה חברת אנשי מעמד, הם מקבלים קצת כספים בתרומות, הם חיים שם בעוני מוחלט. והם מגיעים לקברו של רבי נחמן. יש שם כמה אנשים שנקראים העובדים, שהם ממש כל יום מגיעים לקברו של רבי נחמן, אבל אלו מעטים. מדובר כמה עשרות אנשים. ישנם חסידים שהגיעו לארץ ישראל כבר במאה ה-19. באמצע המאה ה-19, תלמידים של רבי נתן או מקורבים לרבי נתן, שבגלל המחלוקות במזרח אירופה הגיעו...
0: ורדיפות בעצם ישראל. כלפי חסידי ברסלב.
1: רדיפות מצד חסידים אחרים.
0: כן. אנחנו מכירים את השיפולוביד כן, מהכתבים, אבל כאילו, כן.
1: אבל יחסית זה היה קטן. המחלוקות על רבי נחמן. זה לא כל כך גדול. ולא כל כך השפיע. אבל בשנות ה-60 ישנן מחלוקות יותר משמעותיות נגד חסידי ברסלב, זורקים עליהם אבנים בדרך לציון, הדימוי של ברסלב הוא מאוד שלילי, וגם כמובן בקרב משכילים, שלועגים על ברסלב בצורה...
0: יוצאת דופן.
1: יוצאת משעשעת גם.
0: כן, אני צריך להגיד ולעצור, ולהגיד שאחד הספרים הראשונים, פריטו של כבודו, זה מהדורה של יוסף פרל, הליצן הגדול, הליצה הגדול. כן, כן. התחלת מהליצונס עד שהגעת ל... לא,
1: זה כנגד זה. אם אתה מוציא ספר של השכלה, כדאי גם להוציא ספר של ברסלב, כדי להזין את התמונה.
0: למה ברסלב כל כך מכיסה?
1: אבל לפני אולי השאלה הזאת, אז יש לנו אומן, יש לנו ארץ ישראל קבוצה, ויש לנו פולין התחדשות.
0: כן.
1: התחדשות גדולה.
0: שמי עושה את ההתחדשות? איך זה קורה בפולין?
1: יש כמה חסידים של חסידויות אחרות. הם אינם חבדניקים במקרה הזה, אבל חסידי, כל מיני חסידים. חלקם חסידי גור, מישהו חסיד של רב צדוק. יש כל מיני אנשים שהם באיזשהו מובן מואסים בפוליטיזציה של החסידות בפולין בתקופה הזאת. כי יש לנו כניסה של חסידות לתוך מערך פוליטי.
0: הקמת אגודת ישראל ב-1912.
1: אגודת ישראל, גור, שיש להם השפעה אדירה בוורשה. הם מואסים באדמו"רים חיים. הם רוצים לחזור למה שהם קוראים התחדשות דרך הבעל שם טוב.
0: כן.
1: שזה בעצם חבורות. מה יותר מתאים מברסלב?
0: אבל בלי מישהו שמביא?
1: יש חבורות... אבל... לא, אז יש משפיעים, אז יש אנשים, כמו יצחק ברייטר, כמו אהרון לייב סיגלמן, שהם מעוררים את הציבור להצטרף לאותן חבורות. אבל אין מנהיג. כן. הרעיון הוא שזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים אדמור נעלם, כי אנחנו יכולים כך יותר לתת מקום לעבודת האל שלנו, ללא סייגים של חברה.
0: מעניין, אתה...
1: עכשיו, הוא רואה את זה.
0: אתה בביטוי אדמור הנעלם, אנחנו חושבים על האימא הנעלם, על מין...
1: זה כמובן לא שלי המונח, זה של רבי נתן. כן, אני לא ממציא את המונח הזה. אבל כמובן, זה, הוא נעלם, משום שיש כיסוי בינינו לבינו, ואנחנו צריכים להסיר את המסווה.
0: מעלה.
1: עכשיו, שמואל הורוביץ רואה את כל זה. הוא לוקח אלמנטים מתוך פולין, כי הם יותר רדיקליים מבחינת התפיסה. הוא לוקח אלמנטים מארץ ישראל, לוקח אלמנטים מפולין, מאומן, ויוצר סוג של חסידות ברסלב חדשה אישית של יחיד. שהיחידים שרואים בו איזה אב רוחני או איזשהו דגם, אלו הזרמים היום בחסידות ברסלב, שיותר מזוהים בין השאר עם תלמידיו של אודסר, שהוא חברו של הורוביץ. כי זה סוג של חסידות שעומדת על יחידים.
0: על החוויית היחיד. כן. מקור הסמכות גם, ומקור הפרשנות הוא היחיד.
1: כמובן.
0: זה, הדבר הזה הוא... הדבר הזה אולי הוא מכעיס מאוד?
1: הוא מכעיס, אני לא יודע כמה, למשל בספר רואים עד כמה הרב קוק והרב חרלאפ מאוד מכבדים את החסידי ברסלב, אז זה לא הכעיס אותם לפחות.
0: כן.
1: אבל במאה ה-19, מה שהכעיס את החצרות, וזו השאלה ששאלת, מה הכעיס כל כך במאה ה-19? לדעתי זו התפיסה הזאת בדבר אדמור מת. לא משום שיש להם בעיה... אם אתה מאמין באדמור מת. זה לא מחשבה תיאולוגית.
0: כן, זה לא עניין פילוסופי.
1: פתאום יש אנשים שהם במרחב שאתה אמור לשלוט בו, החסידות שלך אמורה לשלוט במרחב הזה, ופתאום יש אנשים שהם שולטים ולא שולטים. זאת אומרת, יש כאן מאבק פוליטי, כמו שהרבה מאוד אנחנו מכירים, חצרות המתגוששות זו עם זו על מרחבים, על שליטה, אותו דבר. רק שיותר קל להתנגח בהם, משום שאין להם שום כוח.
0: כן.
1: אבל הם קורבן של המלחמות האלה במאה ה-19.
0: מעניין. אני חוזר לרב שמואל הורוביץ, הוא יוצא למסע הזה, מגיע לפוילין קודם כל, פוגש את הקבוצות של החסידים, אחר כך הוא מגיע לאומן, זה נשמע נורא, התיאורים האלה, ודווקא התיאורים הללו של ההגעה שלו לאומן, הם כן מוכרים. בטח בשנים האחרונות, סביב הקורונה וסביב המלחמה באוקראינה, שכל הזמן הרבה ברסלבים ניסו להחזיר את סיפורי הגדולה של זה, רב שמואל אולי הוא הראשון והמובהק של הקשיים הזה בשביל להגיע לאומן. ואתה אומר אבל שבסוף מראה כיצד רוב הסיפור מבחינתו הוצא מהספר.
1: אתה מתכוון למהדורה הראשונה.
0: למהדורה הראשונה וגם המהדורה די מוכרת.
1: כן.
0: המלוכדת ה...
1: מה שקרה במהדורה, יש לנו כמה כתבי יד.
0: כן.
1: הכתב יד המוקדם ביותר הוא קונטרס ימי שמואל שאני עכשיו הדפסתי. אבל ישנו נוסח יותר רחב, שהוא כתב אחרי זה, יותר מאוחר. והנוסח הזה הוא מעניין, רחב, עם הרבה תוספות. וגם הוא מצוזר כמובן בדפוס. אבל הוא לא הגיע לסיפור של אומן. אז מה עשו המדפיסים? לקחו את הנוסח הרחב והדביקו חלק מהנוסח הקצר שלפניכם, כן. על הנוסח הרחב, שקצת מסובך מבחינה העבודה של כתבי יד, אבל מה שמעניין הוא שהכל השתבש, נגיד בנו נולד פעמיים, כי פשוט לא חתכו את העמוד הנכון, אז המהדורה הראשונה היא נוראית, אז הכירו חלק, הכירו. וזה הזין ב-92 את אותן קבוצות ששמות על נס את אותו... התגברות, מאבק, את אותם הליכה לאומן בייסורים, במסירות נפש, או ללכת למקומות אחרים בלתי חוקיים במסירות נפש.
0: או דבר שהוא הרבה יותר רלוונטי לעשרות השנים האחרונות, הליכה לאומן תוך קונפליקט משפחתי. ואישי מול האישה ומול הזה, שזה חוזר לרבי נחמן עצמו, שעוזב את הארץ אחרי שהוא אומר לאשתו, מה תעשי? רב שמואל שעושה את ה... מבחינת שפה, משתמש באותה שפה, והחסידים שאומרים, כן, לפעמים אתה אומר לשתך, תהי ראש השנה לבד, והולך וזה.
1: זה לא שאלה, כן, זה ברור. ולכן, שיצא ספר ימי שמואל הראשונה, בשנת 92, הזקני אנש, היינו, החסידים הוותיקים, שיושבים בעיקר במאה השערים,
0: ירושלים,
1: בני ברק,
0: כן.
1: אבל בעיקר האנשים בירושלים סביב בית המדרש מאוד נבלו מספר ימי שמואל, ובאותה שנה שנתפס הספר נתפס ספר אחר, איש חסדיך, זו ביוגרפיה של רב לוי יצחק בנדר.
0: אוקיי, פה אנחנו בדרמה גדולה. 92 מודפס ימי שמואל, 20 שנה אחרי שרב שמואל הולך לעולמו מודפס הספר כדי להגיד כנראה הנה דמות החסיד. באותו זמן הברסלבים, מה שנקרא, יותר, הממסד הברסלבי, מדפיס ספר אחר כדי להגיד מה, הפוך?
1: הפוך לחלוטין.
0: אני רוצה את כל הדרמה.
1: משום ש... קודם כל, יש לנו בשנות ה-90 כבר את העלייה של כמה מחזירים בתשובה ברסלברים ידועים, כן. ביניהם אליעזר ברלנד, ושהוא מעמיד דגם יותר אוונגרדי של עובד השם ברסלברי, יותר קיצוני, פחות ממוסד, ופחות שייך לממסד החרדי.
0: כן, לא דומה לקהילות ברסלב המוכרות והוותיקות, הירושלמיות, סביב הקלויז בירושלים, הוא מסולק מהקלויז, ברלנד.
1: והקהילות האלה נאבקו הרבה משנות ה-50, כדי לייצב את חסידות ברסלב,
0: כעוד אחת
1: מחסידויות.
0: אפילו עוד אחת מקהילות העדה החרדית נגיד, כן, ממש.
1: ולפתע יוצא ספר, שאומר, הדגם של עבודת השם, זה משהו רדיגלי. אז מעמידים דגם אחר, הספר האחר, איש חסדיך, זו ביוגרפיה, של רב לוי יצחק, שהוא האיש החשוב ביותר בירושלים בתקופה הזאת בקרב החסידים, ובשנות ה-70-80, והוא למעשה מתגלגל באותם מקומות של רב שמואל. אומן, פולין, ירושלים. זאת אומרת, יש לך אותו מרחב שיש בקונטרס ימי שמואל.
0: הכלא הסובייטי הוא לא...
1: תיאור מאותם דברים... כן, יש גם מאסר, אבל לא תיאור כזה. אבל הכל, יש מקבילות. והנה אתה רואה איך אפשר באותם תנאים, תנאים של התנגדות, תנאים של כלכלה רעועה, של עוני גדול, באותם תנאים אתה גם יכול להיות חסיד מתון, ולא חייב להיות רדיקלי.
0: אני חייב יותר עברה למתון ורדיקלי.
1: בעצם, אומרת,
0: מה ברב שמואל הוא רדיקלי כשרב לוי יצחק הוא מתון?
1: למשל, ההפקרות מוחלטת על קבר הצדיק.
0: כן, הוא נרדם על קבר הצדיק.
1: הוא נרדם על הקבר.
0: זה דבר שהוא אסור.
1: הוא אסור.
0: רב שמואל, נגיד למי שמאיתנו עוד לא קרא את הספר, וזה רגע לעצור כדי להגיד תקנו את הספר, רב שמואל נרדם על קבר הצדיק, דבר שהוא פשוט אסור הלכתית.
1: כן, הוא אסור לך.
0: אבל
1: הוא כנראה מותר לו.
0: הוא חווה שם חוויה מיסטית.
1: הוא כל הזמן נרדם על הקבר. זאת אומרת, יש לו תיאור יפה בספר.
0: זה מרדים
1: כזה. יש לו תיאור יפה בספר, שהוא אומר, מי סוג האנשים שנמצאים באומן? איזה חסידים? אז הוא אומר, בעלי בתים, עובדים, הנאורים בלילה, יש לו חלוקה כזאת. לוי יצחק בנדר נמצא שם.
0: באותו זמן.
1: הוא מוזכר בתוך קונטרס ימי שמואל, כאחד מבעלי הבתים. מה זה אומר? שהוא פעם בשבוע הולך לקבר הצדיק, הוא מתפלל במתינות, וזה לא הכיוון הזה. הוא עוסק בהתבודדות, תיקון חצות. מבחינת שמואל הורוביץ, אתה צריך להיות על הקבר כמה שיותר זמן, כי עבודת האל האמיתית היא רק שם. ולכן הוא בבחיות וזעקות שעות על גבי שעות על הקבר, שהוא לא כמו היום, זה מרחב קטן יחסית. והוא צועק וצועק עד שהוא נרדם. אז הוא נרדם, מתשישות, מחוסר אוכל. הוא נרדם, ואז כמובן הוא חולם חלומות שהוא רואה את רבי נחמן. הוא חולם חלומות מוזרים מאוד, מעניינים מאוד, שהם למעשה ביטוי לתשוקה האדירה שלו לצדיק. עכשיו, זה דוגמה להבדל של רדיקלי לא רדיקלי, אבל יותר מזה, רב לוי יצחק בנדר, הוא אדם שאת היסודות הרדיקליים של האמונה ברבי נחמן, האמונה זה הכל ברבי נחמן, הוא לא שם את זה במרכז. המרכז הוא עבודת האל הפשוטה, התבודדות, תיקון חצות, התפילות, הרגילות שלנו. זאת אומרת, קבר הצדיק הוא לא במקום הראשון, הוא עוד אחד ממערך הכלים שיש לחסיד ברסלב, ורבי נחמן הוא אמנם הצדיק, האדמור, הנעלם, אבל לא רק בזה תלויה יהדותך.
0: מדהים. אני רוצה לשאול בכאב גדול על אותו קיבוץ ברסלבי פולני שתיארת איך הוא מתחיל ופורח, ואין לנו ממנו כלום. הוא למעשה נגדע בשואה, במלחמת העולם השנייה, בשואה האיומה, והפריחה הזאת שלראית קוצקרים מדברים ברסלב, ועם כל מה שאנחנו מכירים מהפוילישרס והחסידות הפולנית, נעלם מעינינו ומוכר לנו רק מספרי מסעות כאלה.
1: כן, יש לנו גם עוד איזה מקור מעניין. יש לנו
0: אני רוצה להגיד שאותה קבוצה עסקה בהפצה מטורפת של כתבי רבי נחמן. זה היה חלק מהמעשה החסידי אצלם.
1: כן, כן, כן. יש לנו עוד מקור אחד שהוא חשוב, ויש לנו מאות מכתבים. שכתבו אותם חסידים בפולין, ביניהם

0: היום לנגד עינינו, נעוצים לא בהנהגות או בדרכי ההתהלכות של האנשים באומן, אלא בקרב הפולנים. זאת אומרת, כל מיני דברים כמו הפצה המונית בצורה של, נגיד, לשים את התיקון הכללי כהטבעה בכל ספר, רק להגיד איזה פרקי תהילים, להטביע את זה בתוך ספרים. זה כבר מופיע בפולין. לומר את שיר ידידות לרבי נחמן, זה מופיע בפולין. השיר שמבוסס על השיר של הבן איש חי.
1: כן. יום פטירתו היום, שאנחנו משוחחים.
0: לכן אני מעלה את זה. זה חשוב מבחינת החסידים. אז יש המון מנהגים, או להגיד הריני מקשר.
1: נפשי
0: נשמת רבי נחמן. לפני כל דבר מצווה. כל דבר מצווה. זה עשרות פעמים ביום. אז אתה אומר את זה, אז זה מנהג פולני. אז יש לנו מתח פה, באיזשהו מובן, בין סוג של חסידות ברסלב שנוצרה בפולין, וסוג של חסידות ברסלב שנוצרה באומן. לוי יצחק בנדר, בשנות ה-60, 70, אומר המון פעמים דברים בגנות הפולנים. כן, שהם מגזימים, שהם מביאים מנהגים חדשים. זאת אומרת, המתח הזה קיים, אבל אם אתה מסתכל על אליעזר שלמה שיק, אם אתה מסתכל על אודסר, הם ממשיכים...
1: נורא שיק משל עוזב.
0: הם ממשיכים מגמות פולניות, הפצה המונית בצורות שונות, הצורה של אמונה בצדיק, הכל כאן היא שפה פולנית.
1: אבל זה לא הגיע דרך הורוויץ, זה הגיע דרך קורמן.
0: הגיע דרך קורמן או דרך פולין, כי יש אנשים ששרדו את שנות השואה, והגיעו והביאו הרבה מסורות והרבה מנהגים. אז יש כאן איזשהו התגוששות. הורוויץ הוא כבר מעגל שלישי, הוא לא פולני, הוא לא איש אומן, הוא פשוט ארץ ישראלי שיוצר דבר מה חדש.
1: כן. טוב, אני אשמח לשאול, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על דמויות כל כך גדולות, אבל גם אני עכשיו זוכר לשבת מול דמות גדולה מאוד. איך בכלל הגעת?
0: קודם כל,
1: תספר קצת, זה, כאילו...
0: זה מעניין.
1: איך הגעת? חקר חסידות?
0: זה כבר תשובה מספיקה. אבל כדי לתת את המס הזה,
1: זה מס,
0: הפרסונליות, כן. אז אני אומר לך דבר מה. שלמדתי באוניברסיטה העברית לפני כמה שנים טובות, כשהתחלתי ללמוד, אני הייתי בטוח שאני אחקור חסידות. למה? משום ששם היו דברים שריתקו אותי מבחינת תופעה דתית. אני מסתכל על זה לא כמאמין או לא מאמין, אלא כאדם שעוסק במדעי הדתות. זאת אומרת, תופעה דתית...
1: רליגיוזית כזאת, כאילו, כן? זה משהו שפורץ.
0: זה תמיד מעניין, לראות את השינויים בתוך תנועות דתיות, לראות את ההתפתחויות. אז זה פשוט עניין אותי, חסידות יש לה כוח מסוים, ולכן נטיתי לכיוון הזה. עד שהייתי בקורס שבו למדתי על סתירות אנטי-חסידיות, ופתאום אני הבנתי יותר משאר התלמידים, משום שכבר היה לי רקע חסידי, אז אתה יכול לצחוק מהסתירה. כן. אחרת אין, זה לא מובן. כן. רוב האלה שניתחו סתירות היו חוקרי ספרות שלא יודעים דבר על חסידות.
1: על חסידות, כן. לא הבינו מה ההומור פה.
0: אז אמרתי, כן. כבר אני אעסוק גם וגם. כן? אז היופי הוא שאם אני עוסק בכמה תחומים, גם ההתנגדות לחסידות בצורת סתירה, גם החסידות כתופעה דתית רבת עניין, אתה מגיע להבנה יותר מורכבת של מה יש במאה ה-19, מה יש במאה ה-20. וזו המטרה שלי גם, לא להביא קו אידיאולוגי או להגיד זה נכון או לא נכון, אלא להראות את המורכבות של החיים היהודיים במזרח אירופה בתקופה מסוימת, את הדינמיות של תופעות דתיות. זאת אומרת, העניין שלי בתחום הזה הוא קודם כל מחקרי.
1: אז אני רוצה לאתגר את כבודו, כי אחד הדברים שבאמת שמעתי... ממך, וזה באמת, אני חושב ברגע שגם אמרת את הדברים האלה, הם גם קריאה לחוקרים ורבים, זה באמת הניגוד, מרטין בובר חוקר את רבי נחמן, ותמותו של רבי נחמן מעניינת אינטלקטואלים רבים במאה ה-20, וברסלב לא. ואתה אומר, רגע, רבי נחמן בסוף יצר את ברסלב, וברסלב היא סיפור הרבה יותר דינמי והרבה יותר משתנה. אתה אומר לי שהחוויה הדתית, וברסלב נתפסת אצלנו, בטח קונטרסיה משמואל וברסלבים משמעותיים כאזור שבו כל הזמן מציטים את החוויה הדתית עוד פעם ועוד פעם, כל הזמן משהו מתפרץ מבפנים ושורף את כל מה שהיה, להבדיל מחסידות אחרת, כן? בצאנז לא כל שנתיים מישהו מציט להבה ששורף את הכל, ובטח שלא, אפילו לא

0: בטורג'ין וגם לא בגור ולא בתולדי סברו מצחוק, ובברסלב כל הזמן יש את הדינמיקה של החוויה הזו. וגם כאן המתח, בסופו של דבר המתח הפנימי, והמתח שאתה מתאר גם בין הספרים, הוא מתח בין קהילה שצריכה לנהל ומוסדות וילדים ועניין כזה, לבין אנשים שרוצים חוויה מאוד מאוד גדולה ואיתה לקחת את הכל. אני אומר, האם בסופו של דבר הם לא אותו ברסלב, לא, אתה לא קצת קולה אותם בתוך הצורך להמציא חוויה רליגיוזית כל הזמן, ובמקום רגע רגע ליהנות מהדבר ולפתח אותו?
1: קודם כל, אתה שכנעת אותי כרגע למה לחקור את חסידות ברסלב. משום שיש פה דינמיות, והדינמיות הזאת קיימת בתוך ברסלב, זה לא אני ממציא אותה, כן? זה קיים שם. אז המתח הזה של איזושהי התפרצות כל כמה שנים ושינויים בברסלב, זה מטבע בריאתה. אם אתה מעמיד חסידות שהיא ללא אדמור חי, אם אתה מעמיד חסידות שבו החוויה הדתית הפרסונלית עומדת במרכז, חזקה שיהיו התפרצויות שונות ומשונות לאורך ההיסטוריה. ככל שהחסידות יותר גדלה, יהיו לו יותר ביטויים לעתים משונים מאוד, לעתים מפחידים, לעתים פרובלמטיים, אבל זה קיים בטבע הבריאה של החסידות הזאת. זה לא יכול להתרחש בחסידות אחרת, משום שיש לה סוג של קהילה החוסמת את אותם הביטויים. פה במהות של ברסלב יש את האופציה להפריח את הכל מחדש. אחד הדברים המעניינים הוא
0: זאת אומרת, רבי נחמן מניח פצצה בתוך העולם היהודי.
1: לא רבי נחמן.
0: שהוא אומר, בכל רגע שתבנה את הבניין,
1: כן.
0: אני תמדתי לך ביסוד פצצה שיכולה לפוצץ אותו.
1: אבל זה לא רבי נחמן.
0: זה הבעל שם טוב.
1: זה רבי נתן. זאת אומרת, רבי נחמן הוא בונה חסידות על אדמור חי. מי שעושה את המהפך ועושה שינוי תיאולוגי, לדעתי משמעותי מאוד, זה שינוי, זה מפנה חד, הוא רבי נתן, שמתרגם את כל התיאולוגיה של רבי נחמן למציאות של אדמור מת. זה נותן את המרחב לביטויים שבחיי רבי נחמן לא היית יכול למצוא. הוא היה עוצר אותם. הוא היה יכול לזרוק תלמיד, הוא היה יכול לקרב תלמיד. פה אין דבר כזה. זאת אומרת, רבי נתן עושה את השינוי המשמעותי, ומה שאנחנו רואים היום זה לא חסידות רבי נחמן, אלא חסידות רבי נתן. הזכרת את אותם חוקרים כמו בובר, יוסף וייס ואחרים. הם לא רוצים את החסידות הנתניאתית. הם לא רוצים את החסידות של רבי נתן. הם רוצים רק את רבי נחמן, ומבודדים אותו.
0: כן.
1: אבל רוב החסידות היום, היא ממשיכה את רבי נתן. אבל רק כדי
0: להפך, אתה אומר, רוב הקהילות, אתה אומר, זה המתח שמתקיים, הקהילות הברסלביות. נגיד היום אנחנו יכולים למנות 5 קהילות גדולות, ועוד כ-10 קהילות קטנות. בעצם הקהילות כל הזמן מנסות לחזור לאיזשהו מודל של קהילות, והחסיד, או החוזר בתשובה, או המתחזק, כל הזמן מנסה לשבור את הדבר הזה.
1: אבל אחד הדברים המרתקים בשנים האחרונות, זה עוד שינוי אחד. הדגם הזה של רבי נתן לא מספיק. משום שהחסידות מתרחבת, ומחפשים את הדמויות דומיננטיות, וכבר אלה שהיו נקראים משפיעים או מנהיגים של קהילה, הם רוצים להיות אדמו"רים. אז יש לנו תופעה חדשה של 30-40 שנה האחרונות, של ניסיונות בתוככי ברסלב להקים אדמו"ר. זאת אומרת, מישהו שהוא גלגולו של רבי נחמן.
0: יש לנו את, הזכרת את אליעזר ברלנד.
1: אליעזר ברלנד.
0: אפשר למוער השיק. ואפשר גם לחשור על הרב ארוש. עוד עשר דווקא, עוד עשר לא המודל האנרכי של ברסלב?
1: הוא בסוף חייו, כן, תמיד שם את המשפט הזה, אני נחמן מברסלב, ואז יש זרמים, אמנם יותר קיצוניים, שהם אומרים, הוא גלגולו. יש אנשים שלא נוסעים לאומן בראש השנה, אלא על קברו של עוד עשר.
0: כן.
1: כן? ויש קונטרס יפה, אומן בירושלים.
0: Okay.
1: כן? זאת אומרת, זה המקום. זאת אומרת, הוא גלגולו של רבי נחמן. אז התופעה החדשה הזאת היא באיזשהו מובן מנוגדת לדרכו של רבי נתן. זה איזשהו חזרה לדגם אחר של מחשבה, של לרבי נחמן יש יורש או גלגול או ממשיך. שבמשך 150 שנה החסידות הזאת הצליחה להחזיק מעמד בגלל היעדר אדמו"ר, ודווקא החידוש האדמו"רים האלה קצת מפרקת את חסידות ברסלב, ולכן יש הרבה מאוד פולמוסים, יש הרבה מאוד קונטרסים שיוצאים, על כיסאו לא יושב זר, וכו' וכו'.
0: המון המון מאבקים, המון קונפליקטים שיש
1: בחיי ברסלב. קונטרס ימי שמואל הוא באיזשהו מובן משחק בהדפסה שלו סוג של משחק פוליטי.
0: אבל אני רוצה דווקא היבט אחר בקונטרס ימי שמואל, עוד משהו שהשתנה מאז פטירתו של רב שמואל הורוביץ ב-72 ועד ימינו אנו, זה הפופולריות חסרת התקדים של רבי נחמן מברסלב, שהיום אנחנו יודעים שהוא פרץ בטח את מעגלי החברה הדתית, הוא פרץ גם את מעגלי החברה היהודית. אנחנו יודעים על הוגים בתורתו של רבי נחמן שהם לא אנשים דתיים, שכותבים ספרים בתורתו ובהגותו, לא רק כחוקרים אלא כממש פרשנים שהופכים את רבי נחמן לחלק מהחיים שלהם, תנועת התשובה כולה. וזה נראה כמו משהו שמגיע אל החברות הדתיות מבחוץ. זאת אומרת, אנשים חוזרים בתשובה, מחפשים כמו אותו חיפוש של רבי שמואל בערי צפת, מישהו משהו שייתן להם שפה, חילונים או לא יהודים שמחפשים שפה, מוצאים את רבי נחמן, חוזרים איתו אל הדת, ואז בדת עצמה רבי נחמן זוכה לפופולריות, וכל חודש יוצאים עשרות ספרים שונים. מהגותו ומסיפורה ופרשנותו ומוזיקה ודברים כאלה בלי סוף. ואתה כן רואה את הדבר הזה אצל קונטרס ימי שמואל. שם אתה מבחין בגרעין של הדבר הזה.
1: אין ספק שזה תקדים. אמנם הוא לא היחיד, כי אם היה לנו חומרים על אותם חסידים בפולין, היינו רואים אותו דבר. זה לא בדיוק תקדים, משום שהוא מגיע לברסלב מתוככי חב"ד.
0: כן.
1: ובפולין מגיעים מחסידויות אחרות. הוא לא מגיע מעולם מחולן.
0: כן.
1: אבל יש לנו הרבה עדויות על פולין בשנות ה-30. כיצד סופרים חילונים, סוציאליסטים, בונדיסטים, מגיעים לקלויץ של חסידי ברסלב בוורשה, כדי לראות חוויה דתית אמיתית. הם רוקדים איתם, ויש לנו עדויות כתובות על הדבר הזה. בעיתונות. יש לנו עשרות תיאורים, מצד חילונים, אפילו הייתי אומר מאות, על מה שקורה בפולין, שכולם מתארים את זה, החסידים המתים חיים. זאת אומרת, יש כאן חוויה דתית. זאת אומרת, היופי הוא, או הסיבה שחילונים מתקרבים, לפחות בתקופות המוקדמות, לחסידות ברסלב, הטעם הוא אותה חוויה פרסונלית, לא פוליטית, לא ממוסדת. היינו אתה יכול עכשיו לחוות בחוויה דתית
0: חזקה מאוד
1: ללא אותו מערך קשה של רבנים, הלכה וכו' וכו'.
0: ללא מחויבות.
1: כן.
0: ללא ציות.
1: לוודאי.
0: ללא מערך של ציות.
1: נכון. אז רבי נחמן עכשיו מדמה לניטשה החדש. אתה לוקח את תורתו ומאבד אותו לפי רצונך. זה התחיל ממרטין בובר ומתגלגל לכיוונים אחרים לחלוטין. אבל שוב, רוב החילונים
0: מתפתח בתוך תנועת ה-New Age, הופך להיות ספרי self-made של איך רבי נחמן יעזור לך לעשות כסף, כן, או להגיע למימוש עצמי.
1: זה מתחיל בארצות הברית, שיש תרגומים בשנות ה-60-70, וזה מתחבר לקרליבך ולדמויות אחרות שדיברנו עליהן, שזה גם מה שמעורר את המחקר. החוקר הראשון של חסידות ברסלב בארצות הברית, ארתור גרין, אברהם סקרין,
0: הביוגרף של רבי נחמן,
1: בעל האיסורים, ספר מאוד מאוד יפה,
0: כן.
1: אבל הוא ספר שנובע מתוך אינטרס דתי של התחדשות רליגיוזית של ארתור גרין עצמו. אמנם זה לא פגם בספר, כן, היה יכול לפגום בספר, אבל זה לא פגם. אבל הוא הגיע לזה מאותם קבוצות שהם שמים את הבשט, את רב שניאור זלמן, את רבי נחמן, כולם בסל אחד. זאת אומרת, זה לא רק רבי נחמן, אלא כל מיני ביטויים חסידיים, כמובן כקונטרה לעולם האורתודוקסי.
0: אבל גם כקונטרה לאורח החיים, לצורך העניין, לתרבות הצריכה או לתרבות
1: בוודאי, זה אין ספק. כן? אז יש כאן איזשהו דבר חדש שנוצר, אבל מה שאתה מתאר זה משהו אחר קצת. זה כבר תיאור של חילונים, שלא רק מתלהבים מרבי נחמן עצמו כדמות בודדת, אלא דרך רבי נחמן הם מתקרבים לאורך חיים דתי.
0: מקבלים על עצמם את הציוטה.
1: וזה דבר מאוד ייחודי בשנות ה-70-80 בארץ ישראל, שנמשך עד היום, והוא כנראה לא קשור לברסלב דווקא. אלא ברסלב הוא יותר עניין של מסגרת טובה, או פתח נוח, או ערוץ נוח להיכנס דרכו לתוך חברה שבלעדי אותה חסידות פתוחה ללא גבולות, היה לך קשה להיכנס.
0: אז אבל זה כן קשור כנראה לתורותיו של רבי נתן.
1: זה קשור לתורתו, אבל עדיין זה לא, נגיד ככה, לא בהכרח הם יישארו ברסלברים.
0: מעניין, כן, הם לא יישארו, לפעמים הם יהיו ליטאים ומסנגדים. הזכרת את השם יוסף וייס. ויוסף וייס תמיד חוקר גם של ברסלב ושל רבי נחמן, שהלך לעולמו בגיל צעיר, וגם נראה שנתפס, אבל אתה יודע, אם עד אליו, לא רק עד אליו, אבל הרבה פעמים השיח נגד ברסלב, היה שיח שמורכב מהמון בוז, והמון לגלוג, פתאום בא מישהו שהוא מסתכל על ברסלב, ומה שהיא מעוררת בו זה פחד, ואומר יש כאן תורות ויש כאן עקרונות שעלולים חס וחלילה להצית אנרכיה מסוכנת מאוד לאנשים שנוגעים בדבר הזה.
1: תראי, יוסף וייס הוא אולי החוקר המבריק ביותר של חסידות ברסלב. הוא הבין היטב את ייסוריו של רבי נחמן, את ירידותיו ועליותיו. הוא לא התעניין כל כך בהיבט החברתי של החסידות הזו, אלא ראה בהגות קיומית. כן. שכדאי להעיר ולנתח, והוא אולי הפרשן המבריק ביותר. האם הביקורת שלו מוצדקת? האם הביקורת הזאת חשובה? אולי כן, אולי לא.
0: האם היא ממשת עצמה בתקופת חיינו?
1: זה לפי דעתך התיאולוגית.
0: כן, זה לפי גם התפיסה הפוליטית. קונטרס ימי שמואל, הוצאת האקדמיה הלאומית למדעים, פרופסור יונתן מאיר, מרתק, מחכים כל כך. הלוואי שתבוא לפה שוב, הלוואי שתוציא את הספרים הנוספים, או אתה בעצמך או תלמידיך בהוצאת בלימה, גם הוצאה חשובה מאוד שגם היינו צריכים לדבר עליה, אבל זמננו תם, שמישהו יעצור אותי, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, אני באמת ממליץ לכם, גם באלול וסביב הימים הנוראים, וסביב התשובה והרחמים, ואם אתם בכלל נוסעים לציון באומן, קחו את הדבר הזה, קונטרס ימי שמואל, תקראו שם, תתחברו לדמות האדירה הזאת, תעברו את החוויה הזאת. פרופסור מאיר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה
0: רבה. תודה רבה רוני נאור על הביצוע הטכני, רב אקסלר על ההפקה ניהול השידור. אני אלי ביטן, והפרטים שלי 052-333-1626. אלי ביטן זה E-L-I-B-I-T-A-A-N שטרודל ג'ימל.com, שמישהו יעצור אותי. אנחנו מסיימים.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל את החלטתה של ועדת הבחירות לפסול את רע"מ מהתמודדות בבחירות, גם עופר כסיף יוכל להתמודד. אל על וארקיע יפעילו היום ובשבת טיסות חילוץ מדובאי, הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הקרוב. שני אימותים ביהודה ושומרון על רקע מסיק הזיתים בכפרים הפלסטיניים, מתנחל נפגע קל בראשו מאבן, התחזית התחממות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת תשעת שופטי ההרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. כתבתנו תמר אלמוד מציינת כי לגבי כסיף סברו שניים מהשופטים, דוד מינס ואלץ שטיין, כי חלק מההתבטאויות שלו שהשמיע כסיף מפרות את החוק האוסר להביע תמיכה במאבק מזוין. טיסות החילוץ מדובאי לנטבד יחלו היום וצפויות להימשך בימים הקרובים. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מספרם הגדול של הנוסעים הישראלים באמירויות והעובדה שפליי דובאי השעתה את טיסותיה לנטבד לפחות עד אמצע החודש, מציבים אתגר של ממש לפני חברות התעופה הישראליות.
4: דובאי מוכל להיות האב הכי גדול של הישראלים, בעיקר לטיסות למזרח, קליפה את טורקיה, שלא טוסים אליה כבר שלוש שנים, וצריך להבין שפליי דובאי מפעילה 10 טיסות ביום, בכל טיסה בערך יש 150 נוסעים, אז סביב 1,500 נוסעים ביום שמצטברים, הולכים ומצטברים. לא נשכח גם שאנחנו בסוף שבוע עמוס מאוד בטיסות לפני המשבר, כי זה סוף החג.
2: מנכ״ל ארקיע התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. בין אלפי הישראלים השוהים באבו דאבי, בני הזוג נטלי טוויטו ודור אלוני עם ביתם הפעוטה מאיה. נטלי אמרה במשדר כי היא עצמה אינה חשה בהילות לשוב ארצה.
5: יש אזהרות מסע גם באירופה, כן? אני חושבת שהכי מסוכן להישאר בישראל, לדעתי. אתה לא יכול לדעת מי יתפוצץ לך מתי, או מי יתקור. פה אני לא מרגישה את זה, ממש מקסימים. כאילו, אנחנו נוסעים עם נהגים פקיסטנים במוניות, עם מוסלמים, פגשנו אלג'יראים שהיו ממש מקסימים. פה הם לא מעניין אותם, הם לא מדברים פוליטיקה.
2: שני אימותים על רקע מסית הזיתים בכפרים פלסטיניים ביהודה ושומרון. ליד הכפר ביתה שבשומרון מנעו כוחות צהל מפלסטיניים ופעילי שמאל למסות זיתים. בצבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי מאחר שמדובר בקרקע פרטית, בעונת המסית טרם החלה רשמית, לא תואמה הפעילות עם צהל. רבשץ של אחד המאחזים בא למקום וירה באוויר. איש לא נפגע. החיילים הרחיקו את הפלסטינים ואת פעילי השמאל ממטע הזיתים בביתה. כתבנו מציין כי תקרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסיר אל-קיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נבדק קל בראשו.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
6: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
3: פגישה מחר אחרי החדשות.
2: בתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף הדשא מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני איר אסולין, ואיתי השבוע בשיחה שלנו איריס קאופמן, שהיא סופרת, ולאחרונה פרסמה את הספר השלישי שלה, רומן בשם הצד של המים, בהוצאת שתיים, אלן איריס.
1: היי, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר. מתייחסת לתאריך, אז כן, בסדר.
0: אז באמת הזכרת התאריך, השיחה שלנו גם, כמובן, תעשו גם בכתיבה שלך, ובכתיבה בכלל, ובחג שאנחנו נמצאים לפתחו שמחת תורה, אבל אני רוצה לדבר על, בערב יום כיפור היה פרופסור חנוך בן פזי, ודיברנו על ההבחנה בין יום כיפור הישראלי ליום כיפור היהודי. Mm-hmm. כאלה שני תאריכים שהם כאילו תאריך אחד, אבל יש להם בעצם שתי משמעויות שונות, שבמידה רבה הן משמעויות משלימות. כאילו יש משהו ביום כיפור היהודי שמתכתב עם הטראומה של יום כיפור, של המלחמה והכל, ולהפך. ועכשיו אנחנו נמצאים בעצם 3 שנים לטראומה, לאסון הגדול של השביעי באוקטובר, של שמחת תורה, ופתאום גם נוצר. שמחת תורה היהודי ושמחת תורה הישראלי.
1: גמרי.
0: ובשונה מיום כיפור, ששם באמת הם מתכתבים או אפילו משלימים, פה יש איזו תחושה שהם כמעט מנוגדים. שמחת תורה היהודי הוא יום של שמחה, של שחרור, של התחלה חדשה, של סיום והתחלה חדשה, ושמחת תורה הישראלי הוא באמת האסון הגדול ביותר בתולדות הישראליות.
1: ליום. כן.
0: ושאלה שחשבתי עליה ככה בדרך לפה, נגיד ככה, יש לי איזו תחושה שאנחנו בעצם, מאז האסון של השביעי באוקטובר, אגב, גם בתוכנית פה, וגם בכלל, חברה הישראלית, ואנחנו כישראלים, נמצאים באיזה יום אחד ארוך. מכל מיני סיבות, חלקן טובות, חלקן לא טובות, לא יודע. ומצד שני, אנחנו כאנשי תרבות, אני חושב שהעיסוק שלנו הוא תמיד בפרספקטיבה, ביכולת להסתכל על הדבר גם מבחוץ. ורציתי לפתוח את השיחה שלנו באמת בלשאול אותך, האם את מרגישה ששלוש שנים אחרי האסון הגדול הזה, ואני יודע שגם את התעסקת אפילו בחצי יצירה, אפשר להגיד, בתוך העיסוק של הדבר, האם את מרגישה שכן מתחילה להיווצר איזו פרספקטיבה, או שעדיין מוקדם לדבר, להכניס את המושג הזה בכלל?
1: אני חושבת שלא נכון יהיה להגיד שכל העיסוק, אני יכולה לדבר על כתיבה באופן ספציפי, אבל תרבות באופן כללי, כל העיסוק בתחומים האלה מאז השביעי באוקטובר 23, שעליו אנחנו מדברים, ולכן גם אמרתי בהתחלה, כשאלת מה שלומי, אז אמרתי, טוב, בהתייחס לתאריך. אני חושבת שהדבר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות יותר לא נגוע בדבר הזה. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, אני כתיבה וכל פעילות אחרת, לא יכולה להיות נקייה מהדבר הזה יותר. ונכון שפרספקטיבה היא תלוית זמן בוודאי, זאת אומרת, לא נכון היה בעיניי בזמנו לכתוב או להתייחס לזה, או אני יכולה להגיד על עצמי, אני לא יכולתי בזמנו להתייחס לזה, כי לא הייתה לי את הפרספקטיבה. אני חושבת שכתיבה למשבר מכל סוג שהוא, ובוודאי על משבר לאומי כזה, היא זקוקה לפרספקטיבה, זקוקה למרחק זמן הזה. אני חושבת ש, בוא נגיד שכשנכתוב בעוד 10 שנים בוודאי זה יהיה אחרת מאשר שנכתוב היום, אבל עדיין ה-state of mind הוא יהיה מסוים אחר, כמו שאז הוא הוכתם והוא יישאר מוכתם לנצח. אני לא מרגישה ש, זה נכון שהיום אני מסתכלת על הדברים בצורה, אני לא אגיד רגועה כי אני לא נרגעתי, אבל אני כן מסתכלת על המרוחקת יותר, או לפחות זה נותן לי איזה המרחב הוא גדול יותר. המרחב ראייה הוא גדול
0: שמה
1: יותר.
0: שמה את רואה במרחב ראייה המוגדל הזה? כלומר, את רואה נגיד היום לפני שנה או שנתיים?
1: אני חושבת שמה שאני רואה יותר היום, זה את הקריסה המוחלטת של המרחב הזה של אי ההסכמה. ואני מדברת על ישראלים, החברה שלנו בנויה מכל מיני אנשים, כל מיני דעות וכל מיני ערכים וכולי וכולי. לא, באמת, אין צורך להחביא מילים, זה גם לא המטרה שלנו כאן. אבל המרחב של, או השוני הזה, הפער שבינינו, הוא בסדר קיים, תמיד קיים היה. אבל האופן שבו היום אי אפשר לחיות אי הסכמה בלי לגלוש אלימות בהיעדר מילה אחרת, בין אם היא פיזית ובין אם היא מילולית, מאוד מייאשת אותי. מאוד מאוד מייאשת אותי, ואני, פרופו פרספקטיבה, ממתינה שהדבר הזה ישתנה.
0: זה מעניין, כי כשאני חשבתי על הפרספקטיבה, הדבר שהתחדד לי זה הפרספקטיבה דווקא ביחס לתגובות לאסון. כאילו האסון הוא אסון, הוא איזה רגע כזה ש... כמעט אפילו מבחינה פסיכולוגית אי אפשר לגעת בו. הוא קיים והוא כאילו איזה קפסולה סגורה. אבל בעיניי, אפרופו מה שאת אומרת, הפרספקטיבה שהתחדדה לי לקראת השלוש שנים האלה, זה באמת התחושה ש... ש... שחשבנו שישתנה משהו ולא ישתנה. כאילו איזו הבנה, שהייתה הבנה, כבר אז, ויש את השאלה אפילו היהודית הגדולה הזו, איך ה... אתה יודע, אחת השאלות היהודיות הכי גדולות היא, איך בני ישראל בסיפור התנכי יצרו את העגל 40 יום אחרי שהם שמעו את אלוהים. כאילו הדבר הזה, המחשבה שכאילו אירוע גדול משנה אותך, ואיך תוך זמן קצר הם חזרו להיות כאילו אותו דבר. וזו שאלה שאני חושב הייתה גם אז אחרי השביעי באוקטובר, אבל פתאום אתה רואה את זה. אתה רואה שקורה משהו גדול, והוא לא משנה את החברה, הוא לא משנה את ה-state of mind, הוא לא משנה באמת את המציאות.
1: אני הייתי רוצה להאמין שכן יש שינוי בתגובה של אנשים, לאו דווקא בדעה, בוא נגיד, המובילה או מה שיושב אצלם בראש. שוב, אני לא רוצה לדבר בכלל על ימין ושמאל וכולי, אבל אני חושבת שאולי מה שקרה זה ש... שוב, המרחב גדל, זאת אומרת, הימין יהיה יותר מן השמאל, יהיה יותר שמאל, אבל אני לא יודעת אם... אני מסכימה איתך שזה נראה כאילו אין שינוי, אני מקווה שכן יש שינוי, בוא נמתין, בוא נראה כולנו.
0: זה מעניין, תוך כדי שאת מדברת, אני חושב על הרומן האחרון שלך, על הצד של המים, שהוא בעצם, הוא כאילו זה המרחב שהוא מתקיים בו קצת. המרחב הזה שמצד אחד, אתה יודע שקורה אסון, אתה יודע שקורה משהו דרמטי, ומצד שני כל המנגנונים מגויסים, כדי כמעט לנרמל, זה נהיה, הפכה להיות מילה כזאת שמשתמשים בה לכל דבר, אבל זה אפילו לא לנרמל, זה כאילו להקל את זה.
1: זה להבין את זה.
0: לאפשר, להבין גם במובן של לראות ולא לראות את זה, או להבין במובן של להתקיים לצד זה. וכאילו יש פה, אני חושב, כשקצת התכתבנו, וגם קצת עכשיו בדברים שאמרת ככה, הזכרת את זה, אבל כשהתכתבנו, אמרת לי, פחות בא לי לדבר על הפוליטי עכשיו וכזה. ואני אמרתי לך שבעיניי ההחלטה שלך כסופרת להתעסק בדבר כזה, בהתפרקות של זוגיות או בבירור של זוגיות, ברגע המסוים הזה שבו הסחף הוא לפוליטי, הוא החלטה פוליטית, שיש לה הרבה כוח. ופתאום כשדיברת עכשיו, חשבתי על המעבדה הזאת, ששמת את הגיבורה שלך, שאולי עוד רגע תספרי עליה קצת, וכאילו בעצם, בהפוך על הפוך, זה קצת החברה הישראלית, שמסתכלת על הטראומה הזאת, היא ראתה אותה, היא ידעה. אגב, בערב שמחת תורה, בשישי לאוקטובר, קלטתי פה תוכנית עם פרופסור אמנון רז קרקוצקין, אחד החוקרים הכי חשובים, גם להיסטוריה של הציונות, והיסטוריה של היסטוריה יהודית, וקראנו לפרק ישראליות על סף תהום, והיא כולה עסקה בזה שאנחנו על סף תהום, ועל האסון שיגיע, ואני חושב שכאילו, כולם ידעו, הרי עכשיו מדברים כולם על ההתראות, ומי ידע, ומי לא ידע, וכזה, וידענו, ובכל זאת לא רצינו לראות, או לא רצינו להבין, וכאילו, בזהר אנפין זה ממש המעבדה שיצרת אצל הגיבורה שלך הזו.
1: אז אני רוצה לקשר את זה בדיוק למה שאמרנו קודם. אני כותבת, הסיפור הזה, ובכלל הכתיבה שלי, גם הצד של המים, הוא סיפור פרטני, הוא סיפור קטן אפילו, הוא סיפור מסוים על זוג מסוים, והמשפחות של הזוג הזה וכו', תכף אולי אנחנו נרחיב על זה. אבל אני, אתה יודע, בתוך עמי אני יושבת, זאת אומרת, אני יוצרת בתוך המציאות שאני יוצרת בה. וכמו שאמרתי קודם, שום כתיבה לא יכולה להיות נקייה מהדבר הזה יותר. היא לא יכולה להיות לא מוכתמת.
0: אבל אני דווקא רוצה כאילו שניכנס לתודעה הזאת, כי את בעצם, בעיניי ספרות, אני חושב שגם בכתיבה שלך, היא חוקרת, היא חוקרת תודעות, היא חוקרת הלכי נפש, היא מכוונת לאמת, עוד רגע אולי נדבר על זה קצת, וכאילו אצלך הגיבורה היא קצת אנחנו, חקרת אותנו באיזשהו מובן בכתיבה המסוימת הזאת.
1: זה נכון שאתה לא יכול להתנתק בו, או בוא אני אגיד זה ככה, זה נכון שהאישי הוא הפוליטי, הפוליטי הוא האישי. עכשיו, פוליטיקה דווקא לא במובן של, של מה שקורה זמן, עכשיו, ברור. ותכף בחירות ב-27 באוקטובר, אלא יותר ב, ב, ב, ב, בתפיסה הכללית של מה זה פוליטיקה, הרי זה... אנחנו מתייחסים כל הזמן למנגנון, אני מתייחסת כל הזמן למנגנון ש, שהאישה הזאת, שהזוג הזה של הצד של המים, חי בו את חייו. Mm-hmm. אני חושבת ששפה ו, וספרות ותיאטרון ומוזיקה וכל מה שאני חושבת תרבות, הוא מגדיר הרי את, את, את, את, את, את מה זה החיים שלנו כאן. החיים שלנו כאן הם לא רק, זה נכון שאנחנו, אני כחלק ממקום שאני בחיי ויוצרת, יש לי ימי זיכרון, ויש לי דגל, ויש לי המנון, ויש לי חולה, אבל יש לי גם שפה וערכים ו, ו, ו, ו, וידיעה של צדק, וידיעה של טוב ורע, ויציאה של מוסר. גם הגיבורה הזאת הנחמדה, ענת, בצד של המים, וגם סגי בן הזוג שלה, וגם המשפחות שלהם, הם מחזיקים במה שאנחנו קוראים לו, זאת אומרת, בתפיסה הרחבה הזאת של... של פוליטיקה שהיא ערכים ו- ומחשבות ו- ותודעה ומה נכון ומה לא נכון. מה שהיא עושה כאן, או מה שאני עושה דרכה, זה לבדוק בדיוק את הערכים האלה. לבדוק בדיוק את, ה- את המרחקים בין-, בין הניגודים האלה, למשל בין שהיא רוצה לשמור לזוגיות שלה, לבין האם במחיר של לשמור לזוג שלה היא מוכנה לאבד את עצמה, שני ערכים מנוגדים.
0: זה בעניין שאצלך אגב לשמור על הזוגיות, ככה אני הרגשתי לפחות, זה לא רק עבור הזוגיות. כאילו יש לה פחד אמיתי מאפשרות מה יקרה אם היא לא תשמור על הזוגיות. כאילו זה אחזות בעבר, שאני חושב שזו סוגיה ישראלית סופר רלוונטית, על פני האפשרות שיהיה איזה עתיד אחר. כאילו משהו שם מאוד... לא מתגונן אפילו, אלא ממש נאחז באיזשהו עבר כזה, גם במחיר ההכחשה.
1: נגיד אולי קודם, נגיד על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זוג שחיים ביחד, אין להם ילדים, היא מגלה שבן הזוג שלה בוגד בה, והיא כותבת מכתבים למאהבת, לצלע השלישית. תוך המכתבים האלה בעצם, נשאלת השאלה, פרופו מה שאמרת, למי היא כותבת אותם? Mm-hmm. האם היא כותבת אותם לאישה השלישית? האם היא כותבת אותם לעצמה? מה זה הכתיבה הזאת? מה זה הדבר הזה? החיפוש של המקום שלו, הפוך, הגילוי של המקום שלה בתוך מערכת היחסים הזאת, אפרופו העבר והמשפחה וההורים שלו okay. וההורים שלה והקיבוץ והעיר וכו', זה בעצם העניין. זאת אומרת, האמת, בהיעדר מילה דטרמיניסטית פחות, לא נמצאת בסיפור הבגידה. אני מתכוונת על הבגידה שבסיפור, כן?
0: כן.
1: שלא נטעה. אפרופו פוליטיקה. לא נמצאת בסיפור הבגידה, אלא במה שהיא חושפת.
0: בעיניי יש פה משהו אפילו יותר עמוק אצלה, כי גם הבן זוג שלה הוא חשוב והוא משמעותי, אבל הוא לא הסיפור עצמו.
1: לא, היא הסיפור.
0: היא גם הגיבורה, זה ודאי. אבל זה גם, בעצם זה מסע של ברור שלה עם עצמה, של היכולת שלה, אפרופו פרספקטיבה, בכלל, בגלל זה גם אולי היא כותבת את המכתבים האלה, להסתכל על הסיפור הזה מבחוץ, לנסות לאתגר את עצמה, ונדמה לי שאם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, אני מרגיש שיש איזה, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מתחדד לי יותר, איזה סכנה בהסתכלות הזאת, שאני ממש חווה אותה, כן, של... שמאה האסון של השביעי באוקטובר אנחנו ביום אחד ארוך. כאילו יש משהו, יש תהליך של התבגרות ביכולת לייצר פרספקטיבה. גם כחברה וגם בתוך זוגיות נגיד בהקשר הזה.
1: כן, הזוגיות אולי במובן הרחב של בית, של איך הבית שלה ייראה. מה עם יחסי הכוחות שהתקיימו בתוך הבית
0: של שלה. של מי בכלל? של מי אפילו?
1: מי בתוך איפה... הדבר הזה? איפה mm-hmm. היא? איפה היא? בדיוק כך. אני רוצה להגיד שהיא... קודם כל זה תהליך שהוא, שוב, כביכול מתקיימים כאן שני דברים. יש כאן את הסיפור, שאפשר הרי ליהנות מהסיפור הזה כמו שהוא, זאת אומרת, הלמעלה, מה שנקרא, כן. המבנה הגלוי. מה שמעניין אותי בכל הספרים שאני כותבת, ומה שמדבריך אני רואה שמעניין אותך, המבנים הסמויים, מה סמוי פה בעצם, זאת אומרת, מה היא מגלה? ומה שהיא מגלה זה כמה רחוק היא יכולה ללכת, או כמה, היא מוכנה ללכת, או כמה רחוק, עד כמה שלישייה, בהשאלה למה שדיברנו קודם, משהו שהוא מבחוץ, כן. הצלע השלישית החיצונית, יכולה להחזיק זוג. עד כמה אסון שקרה לנו, או לחילופין דברים טובים שקורים לנו, מדברים עכשיו כחברה, יכולים להחזיק את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאן בית. בין אם זה בית פרטי ובין אם זה בית לאומי. בוא נקרא לו ככה.
0: והשאלה האם להחזיק הזה זה בהכרח הדבר הטוב.
1: או ללכת, זה מה שאתה אומר.
0: אני חושב שזה מרחף מאוד חזק בתוך הסיפור, ומרחף בעיניי גם מאוד חזק בשיחה הישראלית. כן, האם בכל מחיר? האם ההישרדות היא מוחלטת? האם מה הטרייד-אופים שמוכנים לעשות בתוך הדבר? כאילו יש פה גם אצלה, אני חושב שזה כוח בתוך הטקסט אגב, שאתה לא 100% מבין איפה היא עומדת. אתה לא יודע מה, מה ההחלטה שלה, מה היא תעשה,
1: כן,
0: היא תשבר או לא תשבר.
1: כן, אתה לא נותן איזה החלטה מוגדרת. כן. זה נכון, נכון. אני, והסיבה היא שאני לא נותן את ההחלטה מוגדרת. זה. חוץ מזה שבעיניי זה נכון באופן כללי, לתת לה, יש מרחק בין מי שכותב ומי שקורא. והאחריות, בוא נקרא לה, למלא את המרחב הזה של הקורא. כל קורא יקרא את הדבר הזה אחרת. אני לא יודעת לענות על זה. זאת אומרת, אני כותבת את זה קצת לא סגור, לא רק בגלל שזה נורא נחמד ויכול לעניין ולהיות משהו נורא שיווקי, אלא בגלל שאני לא יודע, אני לא יכולה להגיד איך אתה תקרא, אני לא יכולה להגיד מה תהיה התגובה שלך, אז לא יכולה להגיד מה תהיה מחשבה של כל קורא אחר. אז האופן הזה שאני באמת לא לגמרי יודעת, ושאני נותנת את המרחק, הוא נכון גם למה ששאלת. לא יודעת לענות לך. זה תשובה שהיא גם לא חייבת להיות כל יום אותה תשובה.
0: לא, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאם הייתי יודעת, זה היה, אני חושב שיוצרים, לא רק יוצרים אגב, אבל אנשים שמייצרים דברים במציאות, הידיעה היא כלי מאוד חשוב בסט הכלים שלהם. אני חושב שסופר שיודע הכל, היצירה יש בה משהו, אני תמיד טוען שהיא כאילו, היא כמעט נולדת מתה במובן הזה.
1: היא מוגבלת.
0: כי הקיום שלה הוא באי הידיעה, בפער הזה, ביכולת באמת בפרשנות.
1: אני מסכימה.
0: בברור. אבל עדיין, אני חושב שאצלה, היא כאילו רוצה שנייה להישאר ברגע המסוים של הגיבורה הזו, כי כן מרגיש לי שחקרת אותה בתוך הטקסט. יש אצלה משהו שהוא באמת, אמר את זה, סיפור קטן, מינורי, כזה. אנחנו גם מכירים הרבה כאלה כביכול, אבל אצלה יש משהו הירואי כמעט במאבק. יש פה מישהי שנאבקת באופן דרמטי, המכתבים האלה הם ממש מאבק.
1: כן, אני לא...
0: מכתבים, ההתבוננות שלה, הניסיון לייצר את זה עצמי.
1: זה נכון, אבל זה לא מאבק במובן של ליצור אימות, או ליצור, או נקמה, או
0: לא,
1: משהו
0: לא, לא,
1: כזה,
0: לא.
1: זה מאבק פנימי לגמרי, כן.
0: מאבק במובן הכי חיובי.
1: כן, כן.
0: היא נאבקת על לייצר את הסלף הזה שלה, כן?
1: נכון.
0: כי אם מסתכלים על במושגים של ספרות, זה כמעט רומן חניכה במובן זה שהיא באמת הופכת להיות, או שואפת להפוך להיות משהו אחר בתוך כל הדבר הזה.
1: לכן הכתיבה היא לא, זאת אומרת, זה לא באמת כתיבה לאישה האחרת.
0: נכון.
1: האישה האחרת גם אין לה שם, בעוד שלה בוודאי שם, וגם לבן הזוג שלה.
0: בעיניי זה אפילו לא... אומר, גם בן הזוג שלה הוא בסוף שולי פה, יחסית למאבק הזה שלה, ונדמה לי שזה, אני כן רוצה לעשות את התרגום הזה אפילו לסיטואציה החברתית היותר רחבה, כי אני חושב שהרבה פעמים הנקודות מבט החיצוניות האלה בהקשר הזה הבן זוג או המאהבת, מסיתים אותנו מההבנה שהמסע הוא מסע פנימי שלנו, גם כחברה. יכולת שלנו לברר את הערכים שלנו, את התפיסות שלנו, את הסלף שלנו, את הזהות. וזה מתחבר בעיניי לנושא ששלחת, שהוא, אני חושב שהוא נוכח לאורך כל הכתיבה שלך, לאורך כל שלושת הספרים, שהם גם, צריך להגיד, שני רומנים, ואחד זה באמת ספר מסות, כן, של להיות או לא, שהוא ספר מאוד מומלץ בעיניי.
1: תודה.
0: ואני חושב שבכולם, הזכרת את זה קצת מקודם, דיברת על השכבה העליונה, המבדרת, או לא יודע איך קראת לזה.
1: לא, אני לא מבדרת.
0: המענה על שכבת העומק.
1: כן.
0: ואני חושב שבעיניי החתירה הזאת לאמת, היא ממש דבר שנמצא אצלך מאוד חזק בכתיבה. כאילו הרצון הזה באמת לקחת את אות החיים האישיים, או את הדמויות הבדיוניות, ולחקור דרכם דברים אמיתיים בתוך המציאות.
1: כן, אני מרשה לעצמי להסכים איתך, סליחה, זה בחוסר צניעות. אני מסכימה איתך, אני חושבת שהדברים האלה מופיעים, זאת אומרת, החיפושים האלה, או החתירה, בוא נקרא לה, של הנכון, של האמת, זה נמצא אצלי גם בוודאי בכתיבה שהיא ממוארית, כי שוב, זה אני. אבל גם בכתיבה שהיא בדיונית לגמרי, עכשיו אני אדייק את מה שאמרתי קודם. זה לא במובן הבידורי, זה במובן של, אוקיי, זה, הנה, זה מה שיש. מה שיש זה, כמו שכתבתי בלהיות או לא, החיים שלי ומה שקרה בהם, או כמו שיש בצד של המים, או בטעם של מלך הקודם, הראשון, it is what it is. זאת אומרת, יש פה מצב. השאלה היא לא מה המצב. השאלה היא מה אנחנו עושים איתו. מה אני עושה איתו, כתבתי לו, אני כנס את זה כרגע, מה ענת עושה איתו, זה כל הספר הזה. זאת אומרת, הדמות הזאת של הצלע השלישית, למשל, בצד של המים, האישה הזאת, המאהבת הזאת, היא זאת שסגי בחר להיות איתה, לצורך הרומן, היא אפילו לא הכרחית. היא לא הכרחית במובן הזה שהיא...
0: היא יכולה להיות כל אחת.
1: היא זאת שגורמת לחיפוש העצמי הזה אולי. אבל היא לא משמעותית. היא לא העניין. זה במובן של הגלוי והסמוי. בגלוי היא שם. הנה, יש אישה אחרת. צריך להסתדר איתה, צריך לעשות משהו.
0: אני רוצה כאילו להגיד משהו אפילו יותר עמוק על זה. אנחנו אפרופו שמחת תורה. יש אחד הספרים הכי חשובים בחקר הספרות, נקרא מימזיס של אריך אורבך. אחת הדמויות המיתולוגיות של עולם חקר הספרות, והוא בפרק הראשון שם, הוא מדבר, הוא מייצר הבחנה בין התנך, התורה בהקשר הזה, לבין אומרוס בכלל, והוא מדבר על אודיסאה ועל אליאדה. והוא אומר, אומרוס כסופר, כיוצר, התפקיד שלו בסוף הוא לבדר את הקוראים. הוא כותב יצירות אדירות, עמוקות, מורכבות והכל, אבל בעצם ה-state of mind שלו, השאיפה היא שהקורא ירגיש כמה שיותר בנוח, והקורא בעצם יהיה לו גם פשר לדברים, וגם הוא יחווה איזושהי חוויה הרמונית כזו, והוא מנתח את זה מבחינה ספרותית. אל מול התנך והתורה באופן ספציפי, שהמוטיבציה שלהם היא לא שהקורא ירגיש טוב, אלא המוטיבציה שלהם היא האמת. והוא מביא שם כמה דוגמאות בהם הטקסט, בשם האמת, או בשם החתירה לאמת, נגיד, נמנע מלרצות את הקורא, או נמנע מלתת לו פשר, או נמנע מלגרום לקורא להרגיש בנוח, אלא הפוך. ונדמה לי שהחלוקה הזו, אגב, הוא לא יוצר היררכיה ביניהם, הוא אומר פשוט, יש את שני הדברים האלה, יש יצירות כאלה ויש יצירות כאלה, ואני חושב, אני מסכים אגב, שאני לא חושב שיש היררכיה, אני לא חושב שחתירה לאמת היא גבוהה יותר
1: מלייצר יצירה... ממש לא.
0: כשרק מרחיבה את הנפש.
1: ממש אין.
0: אבל אני חושב שבאמת, כאילו, בכתיבה שלך, וזה סגנון כתיבה שגם אני מאוד מזדהה איתו, יש משהו בחתירה הזאת לאמת, שהוא הפרויקט. הפרויקט הוא להגיע לאיזשהו משהו שלא היינו יכולים להגיע אליו אחרת.
1: כן, זה נכון. זאת אומרת, לערער את הקורא על מנה שהוא יחשוב על מה שנמצא שם.
0: וגם אפילו על מנת שהאמת היא חלקית, והיא שבורה, ואי אפשר להגיע אליה אחרת. אי אפשר להיות מרוצה כשאתה מגיע לאמת, או אי אפשר להרגיש בנוח במסע הזה לאמת, כאילו יש משהו בתהליך הזה עצמו, שהוא גם מאתגר אותך, והוא גם גורם לך לברר, ואני חושב שאגב, אפרופו באמת שמחת תורה, בעיניי שמחת תורה היהודי, צריך להגיד בהקשר הזה.
1: כן, קריאת
0: התורה. הטקסט הזה, שאנחנו חוגגים את סיומו והתחלתו, הוא טקסט שבאמת, זה מדהים שהוא הפך להיות... טקסט שכונן עם במובן הזה, כי הוא באמת לא, הוא כל הזמן מאתגר אותך. כל הזמן שם אותך בעמדה מורכבת, ביחס לעצמך, ביחס לעולם. וזה אחד הדברים, אני חושב שאחד השיעורים שם, אני חושב שגם אורבך מזכיר את זה קצת, זה ההבנה היא שכשאתה חותר לאמת באמת, אז גם אם לא נוח ולא נעים ומורכב וקשה, אנשים מתקבצים.
1: כן, אתה גם תגיע לאיזשהו... את הכוח משיכה הזה. כן, העניין שלי ליצור סיפור משותף, זה נכון, הוא לא חייב להיות נחמד או נוח או נעים. הוא יכול, אגב, שוב, זה בסדר, זה כמו שאמרת קודם, זה בסדר ש... זה לא שאחד טוב מן השני. אבל כן, הצורך הזה ב... בלייצר משהו משותף שגם, נכון, יופי, תורה עושה את זה מצוין, יש עוד דברים שעושים את זה מצוין, שפה עושה את זה נהדר, ספרות עושה את זה נהדר, השפה, אגב, זה אחד המנגולים החזקים ביותר, ליצור איזושהי זהות משותפת.
0: זה מתחבר אגב גם למשהו שאת אמרת מקודם, שטקסטים שחותרים לאמת בעיניי, פרוזה שחותרת לאמת, ככה, היא כזו שהיא בילט אין מזמינה להשתתפות, גם במובן הפרשני שלה. כלומר, יש טקסטים שאתה קורא, ואתה בעצם אמור להיות פסיבי וליהנות. ויש טקסטים שאמורים לך, אם אתה לא תהיה אקטיבי, אתה תפספס מימד מאוד משמעותי. אם לא תיכנס למרחב הזה של הפרשנות,
1: כן, אם לא תקשיב.
0: אם לא תפעיל את הטקסט, אם לא תנגן את הפרטיטורה, משנה, אם לא תייצר את הדבר הזה, אז באמת תפספס את הממד העמוק, שאני חושב שהוא, שוב, אם אני חוזר לשמחת תורה רגע, לא, כי אני חושב שזה, הכל מתחבר פה ביחד, אז לא יהיה טעם להתחיל לקרוא אותו מחדש עוד הפעם. עכשיו, הרי שמחת תורה זה בעצם הרגע הזה שבו אתה מסיים את התורה ומיד מתחיל אותה.
1: מתחיל לקרוא אותו מחדש.
0: וכאילו, על הפניו אין משהו יותר תרחני מזה, כי כרגע סיימת, למה להתחיל? אלא אם כן, זה טקסט כזה שבא ואומר לך, אתה מתחיל אותו כל פעם מחדש, אתה במרוץ האינסופי הזה של הבירור, של החקירה,
1: אתה של גם קצת אחר להבין. כל פעם כשאתה קורא אותו.
0: אתה גם קצת אחר, נכון?
1: שזה נכון אגב אומר. גם לקריאה בכל טקסט אגב, לא...
0: לחלוטין, כל עוד אתה משמעותי לטקסט.
1: בדיוק.
0: כקורא, כמשתתף בתוך הדבר הזה.
1: כל פעם ניגש אליו קצת אחר.
0: לחלוטין. את נגיד מבחינתך כסופרת, זה דבר שהיה ברור לך תמיד, השאיפה הזאת לאמת? כלומר, אני הרי התחלתי לכתוב יחסית בגיל מבוגר, נכון או לפרסם לפחות.
1: נכון.
0: וכאילו ההחלטה היא, אמרת, אני עושה את זה כדי לחתור לאמת, נגיד שאת ניגשת לכתיבה.
1: התשובה היא לא. הכתיבה לא משמשת אותי כמנגנון או כאמצעי, באיזושהי דרך לחתור לאמת, זה משהו שהיה איתי, אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי, זה אפילו הייתי מגיל מאוד קטן. זאת אומרת, התפיסה המאוד לא רומנטית ולא... לא מוסחת, נגיד, על ידי שום דבר אחר. זאת אומרת, אני צריכה לראות דברים כהווייתם. לא רק זה, זה פוגם בי אפילו, או בתפיסה, בזהות שלי, בתפיסה של המציאות שלי, בהבנה של המציאות שלי, אם אני לא יודעת מהם הדברים, או אם אני לא מצליחה לראות דברים כהווייתם. היא נותנת לי עכשיו את ה... היא נותנת לי דרך להוציא את הדבר הזה החוצה, אבל היא לא...
0: את הדבר הזה זה הרצון לראות דברים כהווייתם?
1: הדבר הזה זה הדברים כהווייתם. זאת אומרת, היא משמשת לי אמצעי באמת להציג את הדברים כהווייתם, אבל החיפוש של איך הדברים, של מה קורה פה, מה אני עושה פה, של חיפוש משמעות, או של חיפוש כוונה, או זהות, כמו שאמרתי קודם, זה כן, זה תמיד היה. זה... אולי יותר מוחשי, אתה יכול לקחת את הספר הזה, להחזיק אותו ביד, לקרוא בהם, זאת אומרת, זה כתוב שחור על גבי לבן, אתה רואה מה שכתוב שם, אבל זה משהו של, זה מבנה של אישיות, אני לא בטוחה, בוא נגיד אחרת, אני בטוחה שלא תמיד קל להיות אני, במובן הזה, כי כן, אתה יודע, הסתרה זה דבר מצוין, הדחקה זה דבר נפלא, זה מנגנון שאני מאוד מקנה במי שמצליח להפעיל אותו. היטב על עצמו, אני לוקה בזה. אני לוקה בהדחקה.
0: חנה ארנדט, אתה אומרת שהיא כותבת כדי לחשוב. כאילו המהלך הזה שאתה כותב בעצם כדי לברר.
1: זה כן נכון. אגב, הכתיבה כן נותנת לי את ה... היא נותנת לי ספייס, אפילו כעניין פיזי. להתיישב על הכיסא עם המחשב, זאת אומרת, לפנות את עצמך מדברים אחרים כדי כן לעשות את החקירה הזאת, זה לא בגלל שבדרך אחרת החקירה לא הייתה קיימת, אבל זה כן נותן לך הזדמנות, זה נותן לך, זה ממש אופורטוניטי בלבדוק חיים מסוימים. יכולים להיות שונים לגמרי משלי, או יכולים להיות שלי, הכתיבה הממוארית הזאת, המסות האלה בלהיות או לא, הם החיים שלי, אני יודעת אותם, נכון? זה קרה לי, שוב, בגלל זה גם זרה ממני, אגב, הרבה יותר בקלות.
0: אבל זה לא שאת, כן הרגשת שכתבת את מה שאת יודעת?
1: לא, הרבה יותר, בוודאי, כן, אתה צודק.
0: למדת תוך כדי הכתיבה.
1: לגמרי, אפרופו פרספקטיבה, זה נותן לך פרספקטיבה גם של אנשים אחרים, של הדבר הזה, אנחנו נתפס בעיניים אחרות, אנחנו נתפס בעיניים שלי לעומת העיניים של אנשים אחרים, וגם בסיפורים שהם בדיוניים לגמרי, הרי הצד של המים ואני זה שני דברים הפוכים לחלוטין, המציאות החיים שלי והמציאות בצד של המים. אז היא כן נותנת, זאת אומרת, הכתיבה נותנת לי את האופציה לעשות את ה... לחיות חיים אחרים, לבדוק דברים שהם לא שלי. היא גם נותנת אופציה, זה, וזה לא רק בשבילי, זה, זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא רק ככותבת, אלא גם כקוראת, לדבר על דברים שלא כל כך תמיד כיף לדבר עליהם. הרי בגידה זה דבר עצוב מאוד, זוגיות זה דבר קשה, לגדל ילדים או לא לגדל ילדים זה דבר קשה, זאת אומרת, כל החומרים האלה שנמצאים כאן בתוך הספר, לא תמיד נעים לדבר עליהם, לתת להם את המילים, לתת להם את הביטוי שמישהו יושב וקורא את הדבר הזה, ופתאום אומר לעצמו, אוקיי, לא חשבתי על זה ככה, כן חשבתי על זה ככה, ראיתי זה פה, ראיתי זה שם. זה נותן את הפרספקטיבה שהרבה פעמים אנחנו חיים בתוך עצמנו, בסופו של דבר אתה פוגש את עצמך בריא בבוקר, היחסים שלך, היחסים שלך, בני זוג שלך וכולי. היציאה מהעצמי, זה היא כן נותנת, בפירוש. לאנשים כמוני שלפעמים יתר על המידה נמצאים בתוך עצמם, מהבחינה הזאת היא מאוד מועילה לי. אני מאוד, אני אוהבת את הדבר הזה, אני אוהבת את מה שהיא עושה לי.
0: רוצה להקריא איזה קטע?
1: כן, אני אקריא מכתב, או קטע ממכתב, כי מכתבים ארוכים, כתב שענת כותבת. מעניין איזה מין אנשים היו לך, בני הזוג שהיו לך חוץ מסגי. מעניין אם היו לך כאלה בסגנון שהיו לי. ומי בסוף נפרד ממי ואחרי כמה זמן? בטח זאת היית עד שנפרדה. אולי בשבילך זה נורמלי לגמרי להיות עם מישהו קצת ולעבור הלאה. אולי זה מה שאת עושה עם סגי. מתאמנת קצת בלהיות איתו, ואז תעברי הלאה, כאילו כלום, ולא אכפת לך ממנו בכלל. אולי באמת לא אכפת לך ממנו. אולי מראש את מניחה שאין איזה שום עתיד, ואולי את בכלל לא רוצה עתיד. אולי זה נוח לך ככה. אולי את כזאת מופקרת, דופקת וזורקת. אז אני אגיד לך שיהיה לך ברור. אני לא כמוך, ולי כן אכפת. וגם סגי לא כמוך. הוא לא יהיה עם מישהי סתם בשביליות. אז לפני שאת עוזבת אותו ושוברת לו את הלב, תחשבי עוד פעם. גם לסבול את הרומן הזה שלכם, וגם לרחם עליו כשהוא ייגמר, זה יותר מדי בשבילי. זה קטע מאוד... אני אוהבת את הקטע הזה, כי הוא מלמד משהו על היחסים שלה איתו. זאת אומרת, היא כועסת נורא. אבל מה שמטריד אותה זה כמובן בן הזוג שלה, שאיך היא שבר ליבו, אחרי שהאישה הזאת תעזוב אותו. הכעס, כתבתי באיזשהו, בספר הקודם, כתבתי שהכעס הוא שומר ראש של העצב. היא לא רוצה לעבור מהכאב לעצב. כן, בבקשה,
0: סליחה. רציתי שאולי תספרי קצת באמת על הספר הקודם. על המסעות. כן, על ה... אולי תתניעת את ההקשר ואת העולם הזה שככה הצמחת.
1: להיות או לא התחיל בעצם אחרי השביעי באוקטובר, איך הכל מתקשר בסוף לשיחה שלנו. להתחלת השיחה שלנו. אחרי השביעי באוקטובר אני איבדתי כמו רבים אחרים את היכולת לקרוא ואת היכולת לכתוב. לקרוא אני עושה הרבה וזה מאוד קשה מה שזה עשה לי. ולא יכולתי להתעסק.
0: כי מה נגיד, אפרופו פרספקטיבה, את יודעת להגיד, להסביר למה איבדת היכולת לקרוא? כאילו אני מזדהה איתה לחלוטין, רק...
1: זה מאוד שיתק אותי. זה שיתק אותי, אני חושבת שזו תגובת פחד מאוד טבעית נקרא לה. אני פשוט לא יכולת לעשות שום דבר. כל מה שקרה לי זה, כל הפחדים כולם נעמדו לי מול העיניים, לי ולכולנו. אני אמא לשני ילדים. כל הדברים שיכולים לקרות לילד שלך מהרגע שהוא נולד, פשוט נעמדו מולי איתי בחדר, ועכשיו גם נוספו להם פחדים אחרים. זאת אומרת, לא היו פחדים של...
0: כן.
1: לא פחדתי שהם יסרפו חיים, או שיאנסו אותם, או שיחטפו אותם. ועכשיו גם כן. וזאת הייתה תגובת פחד. לא יכולתי לעשות שום דבר אחר, חוץ מבאופן אקטיבי להיות מפחדת. זה נשמע מטופש אולי, אבל זה מה שקרה. ואחרי התקופה הזאת של של הנתק הזה מכל מה שעשיתי קודם, העורכת שלי מירי אוזובסקי, כתבה לי שהיא חושבת שהיא רוצה שאני אכתוב מסות על הקשר בין חיים ומוות, כי היא חושבת שיש לי פרספקטיבה מאוד מיוחדת על הדבר הזה. הפרספקטיבה הזאת נובעת מזה שאני נתקלתי יותר מפעם אחת, וממשיכה להתקל, וככל הנראה אמשיך להתקל. במצבים כאלה מסכני חיים. אני הייתי חולה כמה פעמים בסרטן, יש לי טרשת נפוצה, אני מתמודדת כל הזמן עם, עם המתח הזה שבין הבריא והחולה. אני חיה בתוך המרחב הזה שבין הבריא והחולה. ולהיות או לא, היה כתיבה של, גם של הסיפור, זאת אומרת, כרונולוגית פחות או יותר של הסיפור של הדברים שקרו לי. ושוב, השאלה של מה עשיתי איתם, זאת אומרת, איך אני חיה בתוך הדבר הזה, איך אני, איזה בת זוג אני, איזה אימא אני, איך אני בכלל בת זוג ואימא. כשהתחיל העניין, בגיל שהייתי בת 29, היה לי ילד אחד, היום יש לי שניים, איך הדבר הזה קרה, החלטות שמקבלים תחת זה, המלנכוליה שזה מלווה אותך עם הדבר הזה, כמה וכמה פנים של שלי, כמה וכמה פנים שלי. היו בזה כמה זוויות כן. שאפשר היה לדבר עליהן.
0: אני אגיד שביניך הדברים המעניינים דווקא שם בספר זה, דווקא שבתוך כל זה, את בעצם כאילו מנסחת איזה כמעט מניפסט לחיים,

0: מוחי, שבעצם גם שם יש איזו שניות כזו, של מצד אחד אתה באיזה מצב אסון, אבל כאילו המאבק הזה פנימה, יש שם, אולי זה מתחבר אגב גם למה שקצת דיברנו מקודם, כאילו ההתכנסות הזו פנימה אצלה, מאפשרת לה את, ה, את, ה, את תהליך התקווה הזה,
1: זה, בתוך זה המצב האסוני. זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. אני חושבת שהתכנסות, או מה שאני קראתי לו קודם, פחד, זה לא או-או, אבל
0: כן.
1: הפחד ההוא, בוא נגיד, הוביל באמת להתכנסות הזאת, התהליך הזה של להסתכל פנימה. קודם כל, כמשהו מאוד הישרדותי של, אתה יודע, של לשמור על עצמך, את הכל שאתה עושה, זה לוטף את עצמך באיזה שמחה ולא יוצא החוצה.
0: כן.
1: אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זה מצריך בדיוק מה שאמרת, זה התכנסות על מנת לראות את זה מבחוץ. פה כן נכנס לעניין של פרספקטיבה, אגב, כי אנחנו מדברים על 25 שנה. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים על אירוע של שהתרחש ונגמר, הוא אפילו לא נגמר. חלק מכל העניין שם זה שזה בעצם לא נגמר, זה הכרוניקה הזאת.
0: זה המסע חיים הזה.
1: מחלות כרוני, בדיוק, כן. המסע חיים עם, עם, עם, עם מצב של מחלה שהוא מתמיד, הוא מצריך את רוחב העירייה הזה. הוא קורה לבד, רוחב העירייה הזה קורה לבד.
0: שזה מעניין גם בהקשר של, נגיד כך, שדיברת על חוסר היכולת לקרוא אחרי האסון של השביעי באוקטובר, אז פה חוויתי את זה מאוד חזק בתוכנית, כששידרנו אחרי השביעי באוקטובר, הייתה תחושה שלמילים, אפרופו שפה, שלמילים אין משמעות. כשאתה רואה את
1: הרע, נכתוב שירים אחרי האושוויץ.
0: שהקיום כל כך מבעבע, ודווקא, אפרופו שירים, אני חושב שמצאנו דווקא בשירה, פרוזה איבדה משמעות לגמרי.
1: לגמרי.
0: ובשירה היה משהו שהוא נאבק הרי על המילים הנקודתיות, אז היה בו איזה, לפחות לי הוא נתן אחיזה, אני חושב,
1: הוא
0: נתן...
1: אני חושבת גם כי הוא מדבר עם ההתכנסות, כי הוא תהליך, הוא מכונס מאוד. הוא מדבר עם ההתכנסות,
0: הוא מדבר על הרגע המסוים הזה.
1: בדיוק.
0: יש בו איזה, באמת, הירואיות של מאבק על מילים. פתאום אתה צריך להילחם על המילים כדי שתהיה להן משמעות. ובתוך הדבר הזה, כאילו פתאום אתה מבין את עד כמה תרבות היא משמעותית, ועד כמה היא מייצרת את המנגנונים שיכולים לאפשר לחברה להחלים, mm-hmm. או לצמוח, או כל אחד יבחר את המילים שלו. ונדמה לי שזה, לי זה מתחבר לנושא שהעלית אותו בהתכתבות שלנו, וזה דיברת על אמרת שאת רוצה לדבר על אימהות. שבעיניי, אני אגיד תמיד זה מסוג הנושאים, הייתה פה הרבה תמר אפלבאום לפני כמה שבועות, גם נדמה לי לפני ראש השנה, ואני לא זוכר על מה דיברנו כבר, כאילו דיברנו על הרבה דברים, אבל ברגע מסוים היא אמרה לי, אתה מציג את זה באופן גברי, ואני אביא עכשיו את הפרספקטיבה הנשית. אז נדמה לי, גם כשמדברים על אימהות, אני תמיד מרגיש כאילו בעמדה הזאת שהיא תמיד מתבונן על זה מבחוץ ולא מבפנים. אבל כשכתבת לי את זה, זה ככה גם מאוד סקרן אותי, וגם כן מרגיש לי שזו שאלה ישראלית מאוד גדולה, שאלת האימהות הזו. גם במובן שלה לשלוח ילדים לקרב, וגם במובן שלה להתקיים פה, וגם במובן הרחב הזה, כן? יש את השיר הזה של שלום חנוך, של ישראל זקוקה לאימא, שיש משהו בתרבות שלנו שיש, התרבות הישראלית שהוא חושש מאימהות, באיזשהו מובן. אז ככה... מעניין אותי למה התכוונת.
1: הילד שלי בשביעי באוקטובר, יש לי שני ילדים. אחד בן 29 והשני בן עוד מעט 20. הוא נמצא עכשיו בצבא. הפחד של, אני עוד פעם, אני הולכת על המילה פחד, אני לא בטוחה שזה דבר נכון לומר.
0: אז יש שנייה לדייק את המילה הזאת, אז בואי נעשה
1: לדייק. אז אני אומרת, המילה הנכונה היא חרדה ולא פחד.
0: Okay.
1: חרדה שהיא נחלת כל מי שמגדל כאן ילדים. אגב, ולצורך העניין זה לא משנה אם זאת אימא שהיא ילדה אותם והם יצאו מתוך הרחם שלה, אימצו אותם, לא יודעת מה, משפחת אומנה, אבא, הורות, אני מדברת על הורות
0: באופן כן, כללי. כן, אין משהו בקטגוריה הזאת
1: של אימהות שכן. כן, כן.
0: אוקיי, אז אל תהיה...
1: התשובה לא, כן. אני מנסה לנחם אותך.
0: כן.
1: עבורי כן. עכשיו, אני חושבת שהחרדה שברגע שהוא יוצא עכשיו גם באולטרסאונד, אומרים לך מראש, אם זה בן או בת, אם אתה רוצה לדעת. אז מראש אתה יודע שזה ילדים שאתה תפקיד אותם במקום אחר בגיל 18.
0: אגב, אפרופו ראינו את התצפיתניות בהקשר הזה, גם כ...
1: כן, אני אומרת ילדים, בדיוק, אני אומרת ילדים לאו דווקא ילדים זכרים, גם ילדים, גם בנות. החרדה הזאת מהרגע של הדפיקה בדלת, זה דבר שהוא הוא מובנה, הוא יותר מובנה.

0: בכל הישראליות, זה לא שאין בארצות אחרות יש גם צבא. אני באמת חושבת שזה אחרת כאן. הצורך לחיות עם הידיעה הזאת, אנשים גם שואלים אותי הרבה פעמים, איך את שולחת אותו, או אפילו לא איך, אלא אומרים את שולחת אותו, אנחנו לא שולחים אף אחד, הילדים הם גדולים והם הולכים בעצמם, אבל את נשארת. זה גדל עשרות מונים, אני לא יכולה אפילו להסביר את ההרגשה, וביקשו ממני הרבה פעמים להסביר את הדבר הזה. הבן שלי התגייס לצבא לשירות קרבי, אחרי השביעי באוקטובר, הוא התגייס ביולי 25. הוא עכשיו עוד מעט שנה וחצי בצבא. אני לא יודעת להגיד לך איך אני עושה את זה. אני לא יודעת להגיד, אני יודעת שכל מה שאני רציתי אי פעם זה להיות אימא. לפני כל דבר אחר. אם מדברים על זהויות, ודיברנו כאן, יש זהות יהודית וזהות ישראלית.
1: כן.
0: וגם להתכנס פנימה. אני גם אישה, ואני גם בת של מישהי, ואני גם בת זוג של מישהי, ואני גם אימא של מי שהם.
1: מה זה אומר?
0: זה הדבר הכי, הכי, הכי...
1: מה זה אומר? מה זה אומר הדבר שרציתי הכי להיות הוא להיות אימא? סליחה על השאלה כמעט קרינג'ית הזו.
0: לא, היא לא קרינג'ית, היא אפילו קצת... היא יכולה להישמע נורא מגבילה, מה זה, כל מי שרוצה להיות, היא רוצה להיות אימא?
1: לא, לא, חס וחלילה, ממש לא.
0: לא, לא, זה לא טענה נגדך, אני אומרת כללי. הרי זה עניין ביולוגי, נכון? אתה אימא של מישהו, זה עניין ביולוגי לגמרי, לא, זה לא. זה עניין...
1: אני
0: שואל,
1: זה כמעט ספרותית. מה זה ספרותית? מה זה הרצון הזה?
0: מאיפה זה בא, אתה שואל?
1: לא, לא, מה הוא אומר בעצם על הקיום? על הרצון הזה להיות... אני חושב שזה...
0: אני חושבת שבמקרה שלי אני יכולה להעיד רק על עצמי. אני יכולה להגיד שאם לא הייתי אימא, יש חתיכה אצלי שהייתה חסרה. אני שמה לב, וגם בספרים שאני כותבת, שמתי לב זה רק לאחרונה.
1: אוקיי.
0: גם בטעם של מלך וגם בצד של המים, אני נותנת אמאות לדמויות שלי, גם אם אין להם אמא. זאת אומרת, גם אם יש להם אמא לא מיטיבה, אני נותנת להם אמא חליפית נורמלית. או גם אם יש להם אמא שמתה, אני נותנת להם אמא חליפית נורמלית. זאת אומרת, מבחינתי זה אין, אתה לא אדם שלם, אני. אני לא אדם שלם, אם אני לא גם אמא. יותר מסופרת, יותר מאישה, יותר מבת זוג, יותר מהכל. זה הולך איתך.
1: מה התפקיד של אמהות ברגע הזה שלנו?
0: העניין של השמירה, אתה אומר?
1: לא יודע, אני לא יודע, אני שואל. אני שואל אם יש תפקיד לאמהות ברגע הזה. כי מצד אחד, אני חושב שאנחנו רואים, בטח מאז השביעי באוקטובר, במלחמה האינסופית הזו, אנחנו רואים באמת, בסוף, אמהות, גם ב... תמיד זה המשפט... גם בגבורה אדירה, לא יודע עכשיו אפילו לא שיפוטי, אלא מהותי. פרקט, הדבר okay. הזה, כן, יש פה איזו גבורה אדירה של נשים בכלל, של אמהות ובנות זוג וכזה. ומצד שני אתה שואל, מה התפקיד, האם יש תפקיד לאמהות, להשמיע קול, לרצות לקבל תשובות, אנחנו מכירים בהיסטוריה, יש רגעים כאלה של אמהות, כן? ראינו את זה בישראל, בסיפור הישראלי הזה עם לבנון בזמנו, וראינו את זה במיתולוגיה היוונית. יש תפקיד לאימהות.
0: אני אגיד.
1: היום אני טועה אם אנחנו, האם קולן של האימהות נשמע, והאם אנחנו צריכים לחפש את קולן של האימהות.
0: אני יכולה להגיד שמה שהייתי רוצה מאוד שיקרה, זה שהסיפור הזה, הישראלי הזה, יתקדם, או אני לא אגיד סתם כי זה לא נכון, אבל הוא יתקדם למקום הזה שאני אוכל להיות בו רק אימא. אני אומרת את הרק במרכאות. זה מה שאני רוצה שאנחנו נהיה. אני רוצה לחיות במקום כזה שאני רוצה להיות בו אימא. שטוב לי להיות בו אימא. אני לא אימא חרדה, אני לא אימא שעלולה לאבד משהו, אני לא אימא שחלילה איבדתי, אני לא משאירה פה ילד אם משהו קרה לי. משאירה פה ילד לבד. אני רוצה שיהיה לי טוב להיות בו אימא.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סוף השיחה שלנו, ואני כן רוצה לסיים בכמה מילים בהקשר של שמחת תורה, ושל האפשרות הרדיקלית שהוא מציע, אפרופו, אני חושב, כל השיחה שלנו עד עכשיו, האפשרות הרדיקלית הזאת של באמת להתחיל מחדש ולהיות אחר. כאילו, יש משהו ברגע המסוים הזה של שמחת תורה, שוב היהודי, שאתה מסיים את התורה, ומיד מתחיל אותה מחדש, בעיניי איזשהו רגע שהוא, תגיד אגב שהוא מאוד יהודי ומאוד לא ישראלי. יש משהו בחשיבה הישראלית שיש בה משהו מקוטע, שכאילו קשה לו לחשוב באיזשהו סייקלים אינסופיים כאלה, שבסיום והתחלה, סיום והתחלה.
0: מאוד תכליתי גם.
1: גם תכליתי, וגם יש בסטייט אוף מיינד הישראלי משהו שהוא קשור, אני חושב, לחברה צעירה פשוט, שלא חוותה המון סיומים והתחלות. אנחנו בעצם בהתחלה הארוכה שלנו. וכאילו בעמדה היהודית הזו, שלבוא ולהגיד, אתה מסיים ואתה מתחיל, מסיים ואתה מתחיל כמעט באמת באיזה רפטטיביות אינרנטית כזו, שהוא נחווה בנאלי, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד רדיקלי. כי הוא בא ואומר, תמיד אפשר לתקן. לא רק תמיד אפשר לתקן, תמיד באמת אפשר להתחיל מחדש.
0: To do over?
1: כן, אני חושב שכן. או אפשר להבין מחדש את הטקסט. הרי זה מה שאת קצת דיברת עליו.
0: כן, כי להתחיל מחדש באמת, זאת אומרת, לעשות מחדש, אני לא בטוחה.
1: לא, אני לא חושב שאלה. להתחיל מחדש ולעשות מחדש של דברים שונים בעיניי. אני חושב שאתה לא תמחוק את מה שהיה.
0: בדיוק.
1: ואני חושב שזו סכנה, זה לא רק טיפשי, אלא זה ממש סכנה של הונאה עצמית, לחשוב שאתה יכול למחוק את מה שהיה. שזה אולי אפרופו החברה הישראלית, המון כוחות שמנסים למחוק את מה שהיה. מועד לכישלון בהגדרה, לא משנה כמה ינסו. אבל אתה כן יכול לקרוא את הטקסט שוב. ואתה כן יכול לחזור אליו שוב, ולהבין אותו אחרת.
0: ולהבין אותו אחרת.
1: וזה גם טקסט החיים, כאילו אם אני חוזר, גם השיחה שלנו וגם הכתיבה שלך, יש בה את הפעולה הזאת, של לקרוא את טקסט החיים שוב. יש את המאמר מאוד יפה של פליני, שאומר, כל החיים אני עושה סרט אחד. שהוא בעצם המון סרטים על אותו דבר, כן? אני קורא שוב ושוב. ונדמה לי במובן הזה, ההבטחה של שמחת תורה, ולא רק ההבטחה, אני אגיד שבעיניי זה גם צו כמעט מוסרי, של לסיים ולהתחיל, וכאילו לקרוא שוב מחדש, היא גם הבטחה גדולה, ובעיניי גם קריאה מוסרית לנו כחברה. לקרוא מחדש את הסיפור שוב פעם ושוב פעם, ולנסות להבין אותו מחדש, אז ככה, אני רוצה לסיים גם בהזדמנות הזו, וגם בקריאה הזאת, אני חושב את השיחה שלנו. תודה רבה איריס על השיחה הזאת, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שיהיו מועדים לשמחה ושיהיה חג שמח, שיהיו לנו בשורות טובות ושבת שלום.
0: חג שמח לכולם.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: אנחנו כאן תרבות.
3: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
4: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פנינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. הערבוביה של שמחה ועצב שמלווה את שילוב של שמחת תורה עם שבעה באוקטובר, דוחפת אותי לחשוב על פתגמים הטוענים שכל אחד מבאי עולם מתישהו יחזיר את נשמתו לבורא עולם. אבל כל עוד הוא חי, כדאי לו להיות שמח. הנה למשל, אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונפן. זאת אומרת, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, כמו ששרים בפיוט ונתנה תוקף במוסף בשני מימי ראש השנה. ובינו לבינו, זאת אומרת, בין הולדתו לסופו, טוב לעשות לגימה. הייתי אפילו אומר לעשות שלוק וודקה. כזה סוג של הומור שחור. עכשיו נתרגם מילה מילה. אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופר. זה בעברית האשכנזית, בעברית הישראלית אומרים אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. גם בינה לבינה זה ברור בעברית הישראלית, בינו לבינו. איז זה בדיוק כמו איז באנגלית, גוט זה טוב כמו גוד באנגלית, א זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו א באנגלית, טרונק זה שלוק, מלשון טרינקן, זאת אומרת לשתות כמו to drink באנגלית, ברונסון זה וודקה. ועוד פעם, הכל ביחד. אודום יסוידוי מאופור וסופוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונסון. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בינה לבינה טוב לעשות שלוק ווד. ועכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.

0: שלום וצהריים טובים, חג שמח. תודה שהצטרפתם אלינו, אל כאן כל המוזיקה בחג הזה. מעלינו השכח, ואיתנו בסוכה ארבעת המינים, וגם אורח שתכף נאמר מי הוא. מיוחד, יהושע סובול, מחזאי, סופר, בימאי. חג שמח, יהושע.
1: חג שמח.
0: תודה שבאת אלינו. אנחנו נעביר ביחד שעתיים, יחד עם מוזיקה שהשפיעה עליך, על היצירה שלך, גם מצאה את דרכה אליה. ולא במקרה, מתנגן לנו כאן ברקע שוברט, פנטזיה בארבע ידיים. איך היא קשורה אליך, הפנטזיה הזאת?
1: כן, אני במחזה שלי כפר, יש מערכת יחסים מיוחדת בין אם ובת. האם קלרה, ילידת וינה, אירופה, הבת דסי, ילידת הארץ. והם גרים בכפר, אבא הוא רופא. חשוב להם מאוד שדסי תספוג ערכים אירופיים בסביבה של כפר ארץ ישראלי של תחילת שנות ה-40. אז דבר ראשון, היא מלמדת אותה פסנתר, נגינה בפסנתר, ומבצעת איתה ביחד את הפנטזיה של שוברט לארבע ידיים. ותוך כדי נגינה, היא מנסה קצת לאלף את הבת שלה, כי היא מוצאת שהצברית הזאת היא פראית מדי, ומקישה בפסנתר בכוח, ומזרזת את הקצב, כי אין לה סבלנות. אז היא אומרת לה כל הזמן, דסי, יותר לאט, יותר ברוך, יותר בשקט. וכך בעצם מהפנטזיה הזאת של שוברט, היא משמשת מעין אמצעי לתאר ולהביא את היחסים בין אם ובת, בין אירופה ו... ארץ ישראל של שנות ה-40.
0: אז מיותר לשאול למה בחרת דווקא ביצירה הזאת, מכיוון שזה ארבע ידיים, למה דווקא ביצירה הזאת הכנסת אותה למחזה?
1: אני הכנסתי אותה למחזה כי ראשית כל זה ארבע ידיים, שנית אני מאוד אוהב את הלחן הזה, את הלחן של היצירה הזאת, ושמעתי ביצועים שונים, ושמעתי גם ביצועים מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מהירים, מאוד...
0: נמרצים.
1: ושמעתי גם ביצועים רכים והרבה יותר עדינים. וחשבתי שדרך היצירה הזאת בארבע ידיים אפשר לבטא את, את ניגוד האופי בין והמזג בין הבת והאם.
0: אז בוא נשמע עוד קצת. הפסנתרן כאן הוא יונתן זק, והפסנתרנית אירנה פרידלנד.

0: שוברט, יצירה לארבע ידיים, כאמור במחזה שלך, כפר, עדיין בתיאטרון גשר. וזה מביא אותנו ליצירה הבאה, אולי נתחיל מההתחלה ממחזה מוקדם שלך, וזה הימים הבאים, שם נדמה לי אנחנו פוגשים את בח.
1: ראיינתי לצורך יצירת המחזה הזה, הימים הבאים, שהיה מחזה דוקומנטרי על זקנה, וכתבתי אותו כשהייתי בן 30, זקן בן 30, והסתובבתי בבתי אבות, אז קראו לזה בתי אבות, לא דיור מוגן, ראיינתי קשישים, קשישות, ושאלתי את כולם, מה זאת זקנה בשבילם? ואחת מהן אמרה לי, שמה היה גברת ליאון, היא הייתה מגרמניה, וזה ניכר במבצע שלה, והיא אמרה לי, בשבילי זקנה זה אובדן. דברים שהיו חשובים לי מאוד, איבדו את משמעותם. היא אמרה, לא יכולתי פעם להתחיל יום מבלי לשמוע מוזיקה. אם זה היה בח או בטהובן או ברהמס, היא אמרה, ועכשיו עוברים ימים ואני לא שומעת מוזיקה. שאלתי אותה, אם הייתי עכשיו שואל אותך, איזה מוזיקה היית רוצה לשמוע? אז היא אמרה לי, ענתה לי, את הפרטיטה לחליל מספר 2 של בח.
0: זה יופי, אז...
1: וזה מה ששמנו בהצגה, בסופו של דבר, לכבודה של אותה גברת ליאון.
0: איזה יופי, אז לכבודה, בוא נשמע את זה עכשיו.
1: נשמע את זה עכשיו.
0: בבקשה.

0: כן, בח עם הפרטיטה לחליל בלה מינור. שמענו את שרה בנדה, פרק השני, עידית שמר נגנה בחליל. אז איך נעימה רוסית מתגלגלת למחזה שלך?
1: מדובר במחזה שנקרא לילה 20, על קבוצת חלוצים שעולה מאירופה, מהקיסרות, אקס הקיסרות האוסטרו-הונגרית. ב-1920 לארץ, והם רוצים לייסד קיבוץ, את הקיבוצים הראשונים של העלייה השלישית. והם ישבו על הר בקרבת יבנל, בין יבנל וכינרת, במקום שנקרא ביטניה. ובלילות, הבחורים והבחורות שהיו בקבוצה, הם באו מאזור ספוג תרבות באירופה, ונקלעו לאזור צחיח שהתרבות היחידה שהייתה בו הייתה ללת תנים נוגה, שחצתה את דמי הליל, כמו שנאמר בשירים.
0: מוזיקה מהטבע.
1: הם היו צמאים לתרבות, הם שימשו גירוי תרבותי אחד לאחר, אחד לשני, אחד לשנייה. והם שקעו בשיחות נפש בלילות האלה, כשהם גם שואלים את עצמם איזה מין חברה הם רוצים ליצור. והגיעו הרבה פעמים לקונפליקטים חריפים מאוד. ואז באחת הסצנות הם מגיעים לשיא של איזה מתח בקבוצה, וכדי להפיג את המתח, הם מתחילים לשיר, מישהי מתחילה לשיר. והיא מתחילה לשיר שיר שאני וחבריי שרנו בתנועת הנוער בשנות ה-50. אבל זה שיר של נוודים חסרי בית, במקור שיר רוסי.
0: שיר עם רוסי.
1: שיר עם רוסי, שהמילים שלו הן פחות או יותר אומרות משהו כמו, אני נשכח וזרוק, ואני נודד בדרכים בלי בית, ואף אחד לא ידע את מקום קברי. זה השיר. וברוסית זה פוזבית,
0: אתה לא צריך לשבור את השיניים, בוא נשמע את זה רגע ברוסית.
1: אבל זה מתחיל עם פוזבית, פוזרושם, שזה אני נשכח וזרוק.
0: מאוד רוסי.
1: מאוד רוסי. ואלתרמן, אחר כך תרגם את זה לעברית, בין 3 ובין 4, דולקים פנסים. הוא ריכך מאוד את הקשיחות של השיר הרוסי המקורי.

0: כן, שתי הגרסאות ללחן העממי הרוסי הזה, שקיבל אחר כך קרדיט יעקב סטולר, שאיבד אותו ביחד עם טקסט שב-1931, דרך אגב, כתב אותו נתן אלתרמן, כן. כאן שמענו גם ביצוע רוסי, וגם את אריק לוי, אילן רובינה וגידיגוב. אם המוזיקה שאתה בוחר, היא כל פעם הולכת בעצם גיבורים, אז אולי במחזה הבא, זה לא רק של הגיבור, זה גם של בטהובן במקרה של המחזה הבא.
1: זה נכון, אגב, הקשר הוא כזה שאותה חבורת צעירים שהזכרתי, שהם הגיבורים של ליל ה-20, הם התווכחו בין השאר, הם רצו ליצור חברה שיהיה בה שוויון גמור בין נשים וגברים, בין המינים. והם בין השאר ראו מול עיניהם להתמודד, הם ראו אתגר להתמודד עם ספר של פילוסוף יהודי אוסטרי בשם אוטו ויינינגר, שהתחבט בשאלה של היחסים בין המינים, ואמר דברים שהיום נשמעים נוראים על ההבדל בין נשים וגברים. אבל בין השאר הוא כפר באפשרות של יצירת חברה שיהיה בה שוויון בין נשים וגברים. והם התמודדו עם הטענה הזאת של אוטו ויינינגר, כי הוא כתב ספר מין ואופי בגיל 22, בגיל 23 הוא התנצר כדי להיפטר מהיהדות שלו, שהוא ראה באלמנט נשי בזהות שלו, ואחרי חצי שנה הוא התאבד כי הוא הבין שהוא הצליח להיפטר מהאופי היהודי ומהזהות. אוטו ויינינגר רצה להיות יותר גרמני מהגרמנים. הוא היה יהודי כמובן. מי רוצה להיות יותר גרמני מהגרמנים? רק יהודי. וכשהוא גילה שזה לא הולך, אז הוא התאבד, אבל הוא התאבד בצורה מיוחדת במינה. הוא היה וינאי, הוא הלך לחדר שבו בטהובן מת כ-70 שנה לפני כן, ברחוב שוורצשפניאר שטראסה 15, כלומר רחוב הצוענים השחורים, כלומר רחוב הצוענים 15. שם בטהובן הוציא את נשמתו, ולשם הוא הלך כדי שם להתאבד. הוא שכר את החדר ללילה אחד, והודיע להורים שלו, שלח להם מכתב, אז עוד היה דבר שנקרא דואר, והדואר עבד. והוא שלח מכתב להוריו שיבוא בבוקר וימצאו את גופתו שם. והוא ירה בעצמו, אבל הוא לא ירה בראש, אלא הוא ירה בלב. ואז הוא גסס לילה שלם, כשהוא בחדר של בטהובן.

עכשיו היה שם פסנתר, ואני לא יודע מה הוא ניגן על הפסנתר, אבל ברור לי שהוא ניגן משהו, ואם הוא בחדר של בטהובן, אז הוא ניגן יצירה של בטהובן, ומה שאני שמעתי באוזני רוחי, זה את הסונטת ליל הירח, כי דמיינתי שזה היה ליל ירח מלא אותו לילה. ואחרי שהוא ניגן את סונטת ליל הירח, הוא יורה בעצמו כדור, בלב. היה משורר צרפתי יהודי, אנדרס פיר, שאמר, אוטו ויינגר ירה לעצמו כדור בלב, כדי שהמוח היהודי שלו לא ייפגע, ויתעד את תהליך גסיסתו ומותו של הלב היהודי שלו.

0: סונטת אור ירח של בטהובן, שמענו הקלטה של רודולף סרקין משנת 1963. ואנחנו לא אמרנו מאיזה מחזה זה.
1: המחזה נקרא נפש יהודי, או הלילה האחרון של אוטו ויינינגר.
0: ודרך אגב, השחקן מנגן את זה? אמור
1: לנגן? כן, דורון תבורי שיחק את אוטו בהפקה המקורית בחיפה 1983. הוא ניגן את הסונטת אור ירח, או איך שקראנו לה, ליל ירח, אני לא בטוח באיזה שם אנחנו קראנו לזה בעברית. והמחזה הזה, ההצגה הזאת, סליחה, הוזמנה לפתוח את החלק הרשמי של פסטיבל אדינבורו ב-1983, וזה היה כבוד עצום, וקיבלנו שם ביקורת נפלאות בעיתונות הבריטית, וזה התגלגל ללונדון, ואחר כך זה עבר לכל העולם. דיברנו קודם על בח, נכון?
0: נכון.
1: שמענו את בח.
0: כן, פרטיטה...
1: פרטיטה מספר 2 לחלין.
0: נכון, בלה מינור. אבל...
1: למה נזכרתי
0: למה
1: בבח?
0: למה נזכרת? כן.
1: כי פתאום נזכרתי שמשורר וסופר צרפתי ממוצא רומני בשם סיורן, אמר פעם, כתב יותר נכון, שמי שחייב את כל התודות לבח זה אלוהים.
0: מצוין.
1: אז עכשיו נזכרתי בו.
0: אז אולי לא רחוק מבח, שומן, קינדרסנן. בוא נשמע רגע ואז...
1: נדבר מאיפה.
0: תגיד לנו למה.
1: למה.

0: מתוך תמונות ילדות של שומן, כמובן, מרתה ארכריץ' בפסנתר. למה בחרנו בזה?
1: זה קשור אצלי עם כתיבת המחזה גטו. בעצם גטו, המחזה, הושפע מהמוזיקה והשירים שחוברו והולחנו בגטו וילנה, בעיצומה של השואה, שנות 42-43. ובגטו התקיימו בצד התיאטרון, שהוא גיבור המחזה שלי, התקיימה גם תזמורת סימפונית, ומתוכה שישה נגנים יצרו אנסמבל ג'אז, שהם קראו לו ג'אז זקס, כלומר שישיית ג'אז. והקצין הנאצי קיטל, שהיה בחור בן 22, והוא היה בשלב מסוים אחראי על הגטו, ועל חיי האנשים לחיים ולמוות, הוא היה שחקן, ומוזיקאי, הוא ניגן פסנתר וניגן סקסופון, וכשהוא גילה את הגטו וגילה שם את התזמורת ואת נגני הג'אז שהיו שישיית נגני הג'אז, הוא היה בא לעתים קרובות לעבודה שלהם, לחזרות, לשמוע, ובין השאר הוא אמר בשלב מסוים, ובמחזה אני הכנסתי את המשפט שלו, שהוא אומר, ביום שיחסלו את הגטו ואתם תצעדו שורות שורות אל הרכבות, אני אצווה לשים פסנתר ליד שער הגטו, ואני אנגן לכם במו ידיי את תמונות ילדות של שומן ואת הקרייזלריאנה והקרנבל. הוא הוסיף, אני לא יודע אם הוא אמר את זה בציניות או באירוניה או פתאום היה לו התקף של סנטימנטליות, כי בין השאר הוא שמע פסנתרנית שהייתה בגטו, סוניה רכטיג, שנגנה בקונצרטים בליווי התזמורת, והוא התאהב בה, בסוניה רכטיג. הוא התאהב גם בזמרת, חיה רוזנטל, אבל בסוניה רכטיג...
0: זה על מחזה, בתוך המחזה.
1: זה על מחזה, נכון. כן. אבל את סוניה רכטיג הוא העריך כפסנתרנית, היה בא עם המכונית שלו, לוקח אותה מהגטו אליו, היה לו פסנתר כמובן, והם היו מנגנים בארבע ידיים, בין השאר, את הפנטזיה של שומן, של שוברט, שאנחנו שמענו קודם.
0: בהתחלה, הייתה פנטזיה.
1: כן, הייתה פנטזיה.
0: עכשיו שמענו שומן.
1: עכשיו שמענו שומן ותמונות ילדות.
0: כן.
1: כלומר, איכשהו האסוציאציות שלי עפו בעקבות אותו קצין נאצי צעיר בן 22, ש...
0: היצירות האלה נכנסו לתוך המחזה?
1: הם נכנסו למחזה ולהצגה. ממשמיעים אותם.
0: פתאום זה נותן תחושה אחרת לגמרי לגבי המוזיקה. זאת אומרת, האכזריות הזאת.
1: נכון.
0: עם המוזיקה הפנטסטית הזאת, הדיכוטומיה הזאת.
1: ממש כך. אבל האמת היא שהם גם ניגנו, הם הלחינו בגטו שירים בקצב של ולס, טנגו, פוקסטרוט, אפילו בקצב של ג'אז בצורה מסוימת. הם היו אנשים מאוד...
0: כן, אבל לפי מה שאתה מספר, הוא ממש כמעט התעלל דרך המוזיקה.
1: הייתי אומר היום, הוא התעלק עליהם.
0: כן.
1: על הנגנים ועל השחקנים.
0: כי זה עשה לו כנראה משהו.
1: זה עשה לו משהו, בוודאי.
0: אם כבר דיברנו על ג'אז, שמענו אותו, את הצד של מוזיקה קלאסית, אבל ג'אז, שזה היה כל כך יוצא דופן.
1: נכון, אז במחזה, אני בעניין זה הבאתי אותו בשלב מסוים, כשהוא בא אליהם על הנגנים המוזיקאים, ואומר, איפה אפשר לשמוע היום ג'אז? הוא אומר במחזה, החזירים במשרד התרבות שלנו אסרו לנגן ג'אז. זאת מוזיקה מנוונת, הוא אומר באירוניה. הוא אומר, אז אני רוצה, ואיפה מותר לשמוע? כאן, בגטו. והוא קורא לזמרת, הוא לוחש לה על האוזן משהו, והיא אומרת, הוא רוצה את סווני. הוא רוצה לשמוע את סווני של גרשווין. והנגנים מתארגנים, והם משמיעים את סווני, וכולם רוקדים, כל חברי הלהקה, יחד עם קיטל, הקצין הנאצי, ש... זה שיישע אותו, הוא בא לשם בין השאר כדי להשתעשע.
0: אולי נרגע נשמע את סווני, שזה לוקח אותנו לאמריקה, כמובן לגרשווין, שר את זה כאן אל ג'ונסון, שכמובן...
1: היה יהודי. והוא התחפש לקושי, הוא מרח את הפנים שלו בשחור, והיום היו הורגים אותו על דבר כזה, אבל כשהוא ביצע את זה בשנות ה-30, אני חושב, זה נחשב למקובל בהחלט, אבל כך אני אספר משהו בקשר לשיר הזה, סווני.
0: בוא נשמע את השיר הזה שדרך אגב היה בראש הצ'ארטים 18 שבועות,
1: כן.
0: מספר 1 9 שבועות.

0: סווני של ג'ורג' גרשווין והמילים ארווין סיזר, השיר יצא לעולם ב-1919. מה עוד רצית להגיד עליו?
1: כמחזאי בשעת כתיבה אני מוזן מהרבה מאוד מקורות, וכשידעתי שאני רוצה שקיטל לדרוש מהנגנים קטע ג'אז, לא ידעתי מה בדיוק הם ניגנו בגטו, אין תיעוד מדויק, אבל מה שצץ לי בראש זה השיר הזה סווני, כי כשהייתי ילד היה טרקטוריסט שעבד בתל מונד, הוא היה קשור עם הוריי איכשהו, קראו לו שמעון ויג, הוא היה גם גנן של וילה זיו בתל מונד, והוא היה כל פעם שהיה גומר את העבודה היה מנקה את הטרקטור ומכין אותו לעבודה למחרת. ושמעון ויג, שהוא היה ניצול שואה מצ'כוסלובקיה, היה שר תוך כדי ניקוי הטרקטור, ובה הוא שר את סווני. סווני, זה פעם ראשונה שאני שמעתי את זה כילד. וגורלו של שמעון ויג היה...

0: שזכורים לך מהכפר, דווקא אנחנו מגיעים אל בטהובן, אל החמישית, וזה סיפור משעשע.
1: נכון, הסיפור עם בטהובן קשור בזה במלחמת העולם השנייה. שוב, אני ילד בן ארבע, ובבית יש רדיו גדול, פיליפס, בחדר הגדול, ומסביב לרדיו יושבים כל בני המשפחה והשכנים, ומקשיבים בדריכות רבה. אני ילד, אני לא מבין למה הם מקשיבים, ופתאום שומעים פאפאפאפאם, והם אומרים אחד. ואז אני שומע עוד פעם, פאפאפאפאם, בוקע מהרדיו, והם אומרים שתיים. ופאפאפאפאם, והם אומרים שלוש. ומפאפאפאפאם לפאפאפאפאם, השמחה גדלה והולכת. ואני שואל את אבי, למה כל כך שמחים? אז הוא אומר לי, תראה, זה תחנת ה-BBC, שמודיעה על הטבעה של אוניות גרמניות שהצי הבריטי הצליח להטביע אותן בים, ועל כל אונייה שהם הטביעו, אונייה נאצית שהם הטביעו, משמיעים פעם אחת את הפאפאפאפאם
0: מתוך
1: החמישית של בטהובן. ומאז, כל פעם שאני שומע את החמישית של בטהובן, אני רואה לנגד עיניי אונייה נאצית טובעת בים.

0: הפרק הראשון מתוך הסימפוניה החמישית של בטהובן, שמענו את קונצנטוס מוזיקוס מווינה. ניקולאוס הרננקור הוא זה שניצח. ואולי אם אנחנו כבר בווינה, זה הכי נכון לעבור למחזה הבא שלך, שהוא...
1: אלמה. אלמה, שם אלמה מאלר. הקדשתי לה מחזה מיוחד במינו, שגם חנך צורה חדשה בתיאטרון, שאני קיניתי אותה בשם פולידרמה. בעצם מחזה שהוא מבוסס על המון סצנות שמתרחשות בו זמנית בחללים שונים, וכל צופה רשאי לגלוש בין החללים האלה לפי העניין שלו. זה קצת דומה לגלישה באינטרנט, אם אתם רוצים. חוויה דומה.
0: זה גם פוליפוניה.
1: זה גם נכון שזה, היצירה היא פוליפונית בוודאי, אבל הצופה הופך לאורך של הערב שהוא חווה באותו ערב. לכן אפשר לחוות את האירוע בהמון אופנים. אנחנו הצגנו את זה, הצגה רצה 30 שנה, ובווינה פגשנו אנשים שראו את ההצגה 7 פעמים ויותר, והיה אחד שבא ואמר, ראיתי את ההצגה 70 פעם, ואף פעם לא אותו דבר. אלא כל פעם הוא בחר מסלול אחר של צפייה וגלישה בין החללים השונים והאירועים השונים. בקיצור, הסיפור של אלמה מאלר הוא סיפור של הרבה, של אישה, הייתי אומר, יוצרת שהיצירה שלה נקטעה, והאנרגיה אולי האירוטית והליבידיאנית שלה פנתה מיצירה ליצרים וקשרים עם כל מיני יוצרים. והיא עברה ממאלר לגרופיוס, ומגרופיוס לוורפל, ובדרך היה גם קוקושקה הצייר. כלומר, היא הייתה מוזה של 4 אמנויות, אפשר לומר, של המוזיקה, של הארכיטקטורה, של הציור ושל הספרות בסופו של דבר עם פרנץ וורפל.
0: אולי נשמע רגע שיר שלה, שנבין במה מדובר, במי מדובר.
1: בהחלט. נשמע שיר של העיר הדוממת.
0: כן, מתוך מחזור של 5 שירים. אלמה מאלר.

0: אלמה מלר מתוך חמישה שירים, השיר עיר שקטה עם קרן קרגיל בשירה וסיימון לפר בפסנתר. אבל לא רק באלמה עסקת במחזה הזה, עסקת גם, או הרבה מאוד, בבעלה.
1: במלר, כן, הסיפור שלהם הוא סיפור לא קל. כאשר הם החליטו, הם התאהבו זה בזו, נאמר, והוא הציע לה נישואים, והיא רצה להתחתן איתו, אבל מלר העמיד תנאי מאוד מאוד קשוח. הוא אמר לה, שני מלחינים תחת קורת גג אחת, זה בלתי אפשרי. אז תיאלצי, אם את רוצה להתחתן איתי, תיאלצי לוותר על הלחנה, ואבקש ממך לראות במוזיקה שלי את המוזיקה שלך. ואימא של אלמה שמעה את הסיפור הזה מפי ביתה, ואמרה לה, בשום פנים אופן, אל תסכימי. אבל מה, אלמה אמרה, לא, אני אוהבת אותו, ואני מקבלת על עצמי את התנאי. והיא גזרה על עצמה להפסיק להלחין. הסיפור הוא ש... טוב, הניסויים לא היו ניסויים מאושרים כלל ועיקר. אמנם נולדו להם שתי בנות, אבל הייתה שם... הייתה מערכת יחסים לא טובה. באמצע תקופת הניסויים שלהם היא הפכה לאלכוהוליסטית. הייתה נוסעת למקומות מרפא כדי להחלים בקיץ, בקייטנות. ובאחת הקייטנות האלה היא פגשה ארכיטקט צעיר ממנה בכמה שנים טובות, ולטר גרופיוס, והתאהבה בו. והתפתח רומן, וגרופיוס חזר לוינה יחד איתה, אבל שם חיכה לה מלר, בעלה. והיה שם סיפור דרמטי מאוד ביניהם, גרופיוס בשלב מסוים, מלר תפס אותם ביחד, ואמר לגרופיוס, טוב, תעלו איתה, או תישאר איתה פה למטה, אני עולה למעלה, תחליטי אם את רוצה להיות, ואני אקבל את גזר דינך.
0: כל זה בתוך המחזה.
1: זה גם קיים במחזה. בקיצור, אחת הסצנות. הוא ירד כבר איזה זמן למטה, והיא אמרה לו, אני החלטתי שאני דבקה בך, במלר, ואני נפרדת מגרופיוס, ומלר קיבל את זה, וגרופיוס הלך, אבל הרומן נמשך בסתר, וכסמוך למותו, מלר היה חולה לב, וב-1910 לדעתי, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, בשלב okay. מסוים, הוא פתאום גילה את, את הפרטיטורט של השירים שלה, שהיא הלחינה, והיא ירדה, פגשה אותו, נרגש מאוד, והוא אמר לה, אני חטאתי לך. חטאתי בזה שאסרתי עלייך להלחין, את חייבת לחזור להלחין. היא אמרה לו, מצטערת, אני איבדתי את זה, זה לא יחזור אליי יותר לעולם.
0: אבל הוא דאג שהם יפורסמו.
1: אבל הוא דאג שהם יפורסמו, נכון.
0: 1911.
1: כן, אז הוא דאג שהם יפורסמו ויבוצעו, אבל זה לא עזר לו ולא עזר לה הרבה מאוד, כי מלר נפטר ב-1911, וזמן קצר אחרי זה, אלמה התחילה, חזרה לרומן שלה עם גרופיוס, אם כי בדרך היו לה עוד שני רומנים.
0: טוב, אי אפשר, אנחנו באנו לשמוע מוזיקה, יושב.
1: נכון.
0: אבל אתה בחרת הקטע, או יצירה של מלר, אתה בחרת את הפרק השני, מתוך הסימפוניה השישית, למה דווקא את זאת?
1: מפני שהסימפוניה הזאת, הוא הקדיש אותה לאלמה. והפרק הזה מוקדש לאלמה, וכנראה ש...
0: ויש בה תמה, תמה השנייה דרך אגב, הוא טוען שהיא הדמות של אלמה בתוך המוטיב.
1: הוא ניסה לצייר את הדמות של אלמה בצלילים.
0: בהצלחה.
1: ובהצלחה רבה, כי הדמות שהוא צייר קיימת עד היום, בפשעה שאלמה עצמה נפטרה ב-1964.
0: התמות האלה ממשיכות את שניהם.
1: כן, התמות ממשיכות את שניהם, בעיקר את מלר, אפשר להגיד.

0: הסימפוניה השישית של גוסטב מאלר, הפרק השני מתוכה, שמענו את התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק וניצח ליאונרד ברנשטיין. רציתי להוסיף עוד משהו.
1: כן, כשהצגנו את אלמה בוונציה, אז בהצגה יש סצנה של הלוויה של מאלר. ובוונציה עשינו את זה במקום שנקרא פלאצו זנוביו, ארמון זנוביו, את כל הפולידרמה הזאת בכל החללים של הארמון. וכשהגיעה סצנת הלוויה, הופיעה גונדולה שחורה בתעלה של יד הארמון, יערון מתים על הגונדולה ושייטים, ורמקולים שהצבנו על גג הארמון השמיעו את הדג'טו של מאלר. ופתאום אנחנו רואים מהצד השני של התעלה תיירים שנקלעו לשם במקרה, עצרו, עמדו, הסירו כובעים והצטלבו. הם היו בטוחים שהם עדים ללוויה, הם לא ידעו אולי של מי, אבל המוזיקה הזאת ודאי שכנעה אותם שזאת לוויה של אדם מאוד מאוד חשוב. ואנחנו לא ידענו באמת אם לצחוק או לבכות, אבל התרגשנו מאוד, כי זה היה פתאום תיאטרון בתוך תיאטרון בתוך תיאטרון.
0: כן, הכוח של תיאטרון ושל מוזיקה.
1: של מוזיקה.
0: וזה כבר משהו אחר לגמרי, אנחנו עוברים בעצם מביוגרפיה לאוטוביוגרפיה.
1: נכון, דבר קשור בתקופה שהייתי חבר בקיבוץ שמיר, הגעתי לשם עם גרעין נחל, היינו צעירים בני 20, 19, 20, פחות או יותר, ושם פגשתי אדם שמאוד השפיע עליי, פסנתרן גאון, יאלי וגמן, ששמו היה, הלך לפניו לא רק בארץ אלא גם בעולם, כפסנתרן וירטואוז. ובשלב מסוים חזר מלימודים בארצות הברית, ובשלב מסוים החליט להצטרף לקיבוץ שמיר בגליל העליון, על המורדות של הרי הגולן. זה היישוב המזרחי ביותר בגליל העליון בשעתו. ובקיבוץ נתנו ליאלי וגמן חדרון, הייתה נוקטה, זה היה חדר שהיה פעם נשקייה, אבל פינו משם את הנשק, והוא הציב שם פסנתר, והיה מנגן על הפסנתר ומתאמן כי רצה לעבור לניצוח. ואני שמעתי את הנגינות שלו בוקעות משם, וזה קסם לי מאוד, ואנחנו התיידדנו. אני באתי אליו, דיברתי איתו, וכיוון שגיליתי עניין רב בדברים שהוא ניגן, אז נוצרה בינינו איזושהי חברות.
0: אתה זוכר מה הוא ניגן?
1: הוא ניגן רבל, הוא ניגן ולסים סנטימנטליים של רבל, בין השאר, הוא ניגן רחמנינוב, הוא ניגן גם דברים אחרים, אבל אני זוכר את הוולסים, כי זה גם קשור עם עוד ולס של רבל, שאחר כך הוא הכיר לי אותו, יאלי וגמן, וזה היה חלק מאיזו יצירה שאני הייתי מעורב בה, בנעוריי רחוקים. אז אולי נשמע את יאלי וגמן מנגן את...
0: כן, זה בדיוק מה שיש לנו כאן אצלנו, בהקלטות שלנו. יאלי וגמן מנגן ולסים מצילים וסנטימנטליים. יש כאן 8 ולסים, ואודות לך נשמע אותו מנגן את כל היצירה הזאת.

0: מחיאות הכפיים הללו מגיעות לאלי וגמן שניגן בפסנתרת ולסים אציליים וסנטימנטליים של רבל. אנחנו ביחד איתכם כאן בחג הזה, חג שמח, הזדמנות טובה לומר שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. אני איילה אשרוב עם מוזיקה שבוחר לספר לנו עליה המחזאי, הבימאי, הסופר יהושע סובול. אז עוד קטע מאוטוביוגרפיה שלך, ואנחנו נשארים עם רבל, וזה לוואלס.
1: כן, אנחנו נשארים עם רבל ועם יאלי וגמן, ואני אספר איך זה קשור. אמרתי שכשהגענו לקיבוץ, היינו בני 20, פחות או יותר, היו אהבות בתוך הגרעין, והזוג הראשון שהתחתן, היו חברים טובים שלי ושל עוד חברים בגרעין, והחלטנו לעשות להם כמחווה אירוע, מין מופע. היום, אני לא יודע איך היו קוראים לזה, מופע, כן? ואני אז הייתי שקוע בקריאת שירים של ז'אק פרבר, מאוד אהבתי אותו, ומצאתי שם שיר שהוא עלילה מעניינת, שקשורה עם ניסויים, אם אתם רוצים, או ניסויים בשין, או ניסויים בסמך, ליצור קשר. זה שיר שנקרא מתעתי הרחוב, מקצוע שהיום כבר לא קיים, כי היום מכוניות עוברות ועושות את העבודה, אבל פעם הם היו דמויות.
0: היום פשוט הרחובות נקיים מאוד.
1: מאוד נקיים היום הרחובות. בקיצור, מתעתי הרחוב, וזה שיר של פרבר שמתאר דמות, של מטעתי רחוב שהמטעתי שהוא מחזיק ביד לא הכי מעניין אותו, אבל מה שמעניין אותו זה כל מיני נשים שעוברות על פניו, תוך כדי תיאטו הרחוב. והוא מנסה להתחיל עם אחת, שנייה, שלישית. בקיצור, אמרנו, זה מתאים לחג כלולות כזה. ואז פניתי ליאלי וגמן ואמרתי לו, תראה, אנחנו רוצים לעשות את האירוע הזה, והנה הפואמה הזאת של פרבר, אולי אתה יכול להציע לנו מוזיקה, כי אחד מחברי הגרעין, שהחבר טוב שלי, יוסי בן סימון, אנחנו שנינו עבדנו בבריכות הדגים של שמיר, ומאוד התיידדנו, ויוסי היה רקדן מעולה, וגם קוריאוגרף, ויאלי וגמן מצא לכם מן הרעיון, והוא אמר, אני מציע לכם לקחת את לוואלס של רבל, בתור מוזיקה למחול הזה, למופע שאתם עושים על מטעתי הרחוב של פרבר. וכך היה, ושמענו את הלוואלס, וזאת יצירה מסעירה מאוד. היא קשורה בזה שמאז ששמעתי אותה פעם ראשונה, היא לא, ומאז שביצענו אותה, היה מופע שמאוד הצליח.
0: שם בקיבוץ.
1: בקיבוץ, כן. והוולס הזה מלווה אותי מאז, ואני מקשיב לו ומקשיב לו, כי הוא וולס שמספר סיפור של התפוררות של תרבות, כך אני שומע את זה. זה וולס שמתרסק לקראת הסוף, הוא מתחיל שקט, ובסוף הוא מתפוצץ ומתרסק, ורבל כתב אותו אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשאירופה שהייתה לפני כן כבר לא הייתה קיימת יותר, והיא פחות או יותר התרסקה במלחמה הזאת. עוד לא ידע איזו מלחמה מצפה בהמשך. אני תרגמתי את השיר לעברית, השיר הוקרא, ותוך כדי השמעת היצירה של לוואלס של רבל, ולאחרונה שילבתי את זה בתוך מחזה מיוחד שכתבתי, שסיימתי את כתיבתו ממש בימים האלה, והוא נקרא ולס בטרזיינשטט, וזה בין השאר מבוסס על לוואלס של רבל.
0: אז כאן יש את הקלטה של ז'אק פרבר קורא את, את השיר הזה, אז אולי נשמע את השיר קצת שהוא מקריא, ואז ניכנס לתוך הוואלס, שזה בעצם מה שאתם עשיתם.
1: נכון.
2: Le balayeur au bord d'un fleuve, le balayeur balaye. Il s'ennuie un peu, il regarde le soleil, il est amoureux. Un couple enlacé passe, il le suit des yeux. Le couple disparaît. Il s'assoit sur une grosse pierre, mais soudain la musique, l'air du temps, qui était doux et charmant, devient grinçant et menaçant. Apparaît alors l'ange gardien du balayeur, qui d'un très simple geste lui fait honte de sa paresse et lui conseille de reprendre le labeur. L'ange gardien plante l'index vers le ciel et disparaît. Le balayeur reprend son balai. Une jolie femme arrive et s'accoude au parapet. Regarde le fleuve. Elle est de dos et très belle ainsi. Le balayeur, sans faire de bruit, s'accoude à côté d'elle. Et d'une main timide et chaleureuse, la caresse. Ou plutôt, fait seulement semblant, mimant le geste de l'homme qui, tout à l'heure, caressait son ami en marchant. La femme s'en va, sans le voir. Il reste seul avec son balai et soudain constate que l'ange est revenu. Et l'a vu et le blâme d'un regard douloureux et d'un geste de plus en plus affectueux et de plus en plus menaçant. Le menace. Le balayeur reprend son balai et balaye. L'ange gardien disparaît. Une autre femme passe. Il s'arrête, balayeur.

0: לוואלס של רבל עם התזמורת הסימפונית של סיאטל. פייר בולז הוא זה שניצח, ותראו מה זה, הזמן אף רץ כשנהנים. אנחנו מגיעים כמעט אל סופה של התוכנית המיוחדת הזאת ביחד עם יהושע סובול, שמספר לנו איך קשורות היצירות המיוחדות הללו ששמענו ליצירה שלו. אז יהושע, זה הזמן להיפרד, אולי כמה מילות פרידה.
1: בסך הכל, בסופו של דבר, המוזיקה, המחזות, לוקחים אותנו לעולם של פנטזיה. אז אולי אנחנו
0: פה מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.
1: נכון.
0: חזרנו לפנטזיה
1: של
0: שוברט.
1: של שוברט, כן.
0: נכון, בארבע ידיים.
1: בארבע ידיים.
0: תודה רבה שבאת. שיהיה חג שמח.
1: חג שמח. והרבה מוזיקה טובה.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, לאורח שלנו יהושע סובול, ממני איילה אשרוב. אנחנו נפרדים עם שוברט, שיהיה חג שמח ולהתראות.

0: מה שגור על לשוננו הוא מוכר לנו יותר מן הזמן. כאשר אנחנו מדברים עליו, אנו מבינים על מה אנו מדברים. אנו מבינים גם כשהאחר מדבר על הזמן ואנו מקשיבים. מהו איפה הזמן? אם אין אני נשאל, אני יודע. אם אני רוצה להסביר לשואל, אינני יודע. את הדברים האלה הנדמים לנו כפשוטים מאוד, אך למעשה מורכבים מאוד, כותב הפילוסוף והתיאולוג הנוצרי אוגוסטינוס בשנת 397 לספירה בספרו וידועים. והנה גם בחלוף זמן קורב מאז, שאלת הזמן עדיין תקפה, עדיין נותרה לא פתורה, מתעתעת ומעלה אין ספור שאלות. האם אנחנו בתוכו או מחוץ לו? האם קיימים עבר, הווה ועתיד? או שמה רק הווה נצחי? או שבכלל לא? הזמן הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, מהווייתנו, אבל האם הוא ממשי? האם הוא קיים? אולי רק בדמיוננו הוא קיים? אולי הוא רצף של מוסכמות שרירותיות? אולי הוא אשליה? ואיך הוא מתקיים ומיוצג בחיינו דרך האומנות, התרבות והמדע? בסדרת תוכניות שנקדיש לשאלת הזמן, נארח כאן את הפרופסור עם אריאל הירשפלד על הזמן במוזיקה, יוסי ישראלי על הזמן בתיאטרון, דרור בורשטיין על הזמן בספרות, אביעד קליינברג על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה, גלעד פרז על הזמן בפיזיקה, את דוקטור גדעון אופרט על זמן באומנות הפלסטית, והיום במאחורי הקלעים במסגרת הסדרה המיוחדת שלנו על הזמן, נשוחח עם חגי קנן, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון. איתו נשוחח כדי לעמוד על מושג הזמן בפילוסופיה, ובחוויית הזמן שלנו ביומיום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה, קטעי קריאה זוהר סדן, וסימני השאלה באשר לזמן נסוחים על כל התחומים שנעסוק בהם בסדרה הזאת, אבל הפילוסופיה ולצידה הפיזיקה עוסקות בכך באופן מתמיד, מודע, מוצהר, והן גם משיקות ונשזרות זו בזו לעתים קרובות. אז מדוע בעצם, חגי, קשה כל כך להגדיר, להסביר, להבין מהו הזמן?
1: היי רותי, התחלת אני חושב בצורה ממש יפה עם אגוסטינוס מסוף המאה הרביעית לספירה. זמן, אף פעם אנחנו לא חושבים עליו לבד, אלא בפרט בפילוסופיה, זמן תמיד נקשר לשאלות על משמעות. וככה גם עבור אגוסטינוס שאומר, כשלא שואלים אותי אני יודע, כשכן שואלים אותי אני לא יודע מה זה זמן. אז מה זה הפרדוקס הזה?
0: נכון.
1: מה שמעניין פה זה שמצד אחד קשה להחזיק את הזמן באופן מושגי, ובשיחה שלנו אנחנו נבין גם למה, כי אולי יש בזמן איזה מימדים פרדוקסליים שהשכל לא מסוגל להחזיק בצורה לגמרי קוהרנטית. אבל מצד שני, כמו שאגוסטין אומר, כשלא שואלים אותי, ביומיום שלנו הזמן נוכח באופן שאנחנו חיים איתו די טוב, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אנחנו יודעים מה זה להסתכל בשעון כשאנחנו מאחרים, אנחנו משתמשים במילים בזמן כמו אני רוצה להיות בזמן, הרבה מילים של זמן, אנחנו יודעים מה לעשות עם הזמן לכאורה, אבל כשאנחנו נעצרים רגע ומנסים להבין מה זה הדבר הזה שנקרא זמן, שם אנחנו חשים את ה... תעלומה הגדולה.
0: אבל למה בעצם? למה קשה לנו לעשות את ההגדרה הזאת?
1: אני חושב שהקושי נובע, קודם כל, כשאנחנו מדברים על זמן ביומיום גם, אבל בפילוסופיה בפרט, אבל גם קודם כל ביומיום, יש לנו כמה מובנים שונים שלא ברור לנו איך הם חיים יחד של זמן. המובן הראשון מתקשר לאופן שבו הזמן משמש אותנו, או אנחנו מבינים אותו, אפרופו ההשתנות הכללית של הדברים, של הקיום, של המציאות, דברים משתנים, והזמן במובן הזה הוא איזשהו סוג של מידה, של מד, משהו שמאפשר לנו למדוד, לחשב מה שכבר היה, כמה זמן נותר,
0: כן.
1: דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, לא מעט פילוסופים, וכאן באמת גם נכנס הרבה פעמים המדע, המימד החישובי שקשור בזמן.
0: המדיד,
1: הוא אולי מסוג. נכון, הוא אולי מסובך, אבל יש משהו שאנחנו מבינים מה זה למדוד מידה קבועה, אז אולי יש, אנחנו נמצא איזושהי מידה של הדבר הזה שמשתנה, וכאן בעצם מתחיל הפרדוקס. הפרדוקסליות לזמן נובעת מהעובדה שהחוויה שלנו היא של השתנות מתמדת.
0: כן.
1: הרבה פעמים אנחנו רוצים להתעלם מההשתנות הזאת, להגיד, תן לי את הקבוע, או אנשים רוצים, בונים לעצמם כל מיני שגרות חיים שמאוד מאוד חוזרות על עצמן, כדי להרגיש את הביטחון של הקבוע. אבל אם אנחנו פתוחים באמת לחוויית הזמן, אנחנו מרגישים את ההשתנות הבלתי פוסקת, וכשאנחנו חושבים עליה, על ההשתנות או ההתהוות הזו, אז בעצם אנחנו עוברים משאלת החוויה, שזה המובן השני של הזמן, לעומת הזמן המדיד, אל המובן השלישי של מהי ההתהוות הזאת, מהי ההשתנות הזאת, והזמן הוא באמת מאפיין מאוד עקרוני של עצם ההתהוות הזאת, שנקראת מציאות, שנקראת חיים אנושיים, ובהקשר הזה אפשר להפריד, ובפילוסופיה הרבה פעמים מפרידים בין זמן באיזשהו מובן, נגיד פיזיקלי, לבין זמן שלוקח בחשבון את החוויה האנושית, את ההתנסות בזמן.
0: ובגלל שאנחנו מדברים על החוויה האנושית, כאן אנחנו מתקשים יותר עם הגדרות.
1: אני חושב שזה לא בגלל שאנחנו מדברים עם חוויות אנושיות. יש חוויות אנושיות שיותר קל לנו לדבר עליהן. זו חוויה אנושית מאוד מבלבלת, משום שאנחנו לא ברור לנו איך להבין את ההשתנות הזאת. אנחנו רוצים להגיד משהו על העכשיו שלנו, ועוד לא סיימנו לדבר, ואנחנו נמצאים כבר ברגע הבא.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא הספקנו להחזיק את הדבר הזה, והוא כבר הפך לעבר, והעתיד שעוד לא היה קיים, כבר הופך להווה, וזה בדיוק הדבר שאגוסטינוס שהזכרת בהתחלה מדבר עליו. הוא אומר, אני מנסה להבין איפה הקיום של הזמן. אז אני יודע שיש שלושה חלקים לזמן. יש את מה שהיה, יש את מה שהווה, ויש את מה שעדיין לא. עכשיו, העבר הוא כבר מה שאיננו, אז הוא כבר לא. העתיד הוא עדיין לא, אז הוא גם איננו.
0: כן.
1: אז מה שקיים לנו זה רק ההווה, אבל ההווה, אם נחשוב עליו ברצינות, אנחנו נראה שאפשר גם אותו לחלק.
0: נכון,
1: נגיד, היום,
0: לאין
1: יום
0: ספור.
1: שישי, כן. אז אפשר לחלק את זה לשעות של היום, כל שעה אפשר לחלק לדקות, וכו' וכו' וכו'.
0: כן.
1: ואגוסטינוס, שבעצם הזכרת שהוא כותב את זה בספר שלו, הווידויים, בעצם כל המתח בספר זה בין החיים המשתנים לבין הנצח, או האפשרות להחזיק איזו מידה מוחלטת בתוך הזמן, שזה האל.
0: כן.
1: ולכן גם כשאגוסטינוס מדבר על ההווה, מה הוא הווה באמת, אז זה לא יכול להיות השנה הזאת, כי את השנה הזאת אפשר לחלק,
0: כן.
1: מה שהיה כבר היה ומה שעוד לא היה, איננו גם.
0: כן.
1: וכל דבר אפשר לחלק, אז בעצם ההווה האמיתי מבחינתו הוא מה שאי אפשר לחלק אותו. זה חלקיק זמן
0: זה
1: שהוא
0: חלקיק, בלתי. זהו, זה חלקיק כמעט נעלם. זה...
1: נכון, הוא נעלם, הוא אזמני, והיסוד של הזמן הוא אזמני, ומתקשר אצל אגוסטינוס לרעיון של הנצח, שהוא הנצח האלוהי, שבעוד שחיי אדם נמצאים בהשתנות מתמדת, האל מובן כמי שנמצא מעבר לזמן, מחוץ לזמן.
0: כן.
1: אולי,
0: אז, אתה יודע, כבר אמר פה מישהו שהזמן אולי אלוהים.
1: את יודעת, בתולדות הפילוסופיה, יש הבחנה בין אינסופי, שגם מיוחס לאלוהים, אלוהים הוא אינסופי בזמן, לבין הנצחי. ההבחנה בין האינסופי לנצחי היא זו, שהאינסופי, מישהו יכול אפילו נגיד אלוהים או כל יש אחר שאני רוצה לחשוב עליו, יכול להתמיד בזמן עוד ועוד ועוד ועוד לאינסוף, אבל להמשיך ולהיות בזמן ולהשתנות, להזדקן ולהזדקן ולהזדקן ולהזדקן, ואף פעם לא לסיים את חייו. אבל האלוהים במובן האגוסטיני, הוא הרבה פעמים בתיאולוגיה, הוא לא רק אינסופי בזמן, הוא נצחי. מה זה אומר להיות נצחי? זה אומר בעצם לא להיות חלק בכלל מההשתנות הזו, להיות מעבר להשתנות הזו.
0: ובכאבים גדולים, אני יודע עכשיו שיש שני מיני זמן, הזמן המסתובב החוזר, והזמן הזורם והולך. את זה כותב המשורר יהודה עמיחי, באחד משירים רבים שהוא מקדיש לנושא הזמן. אז אם אנחנו מנסים להיאחז בהגדרה כלשהי או פרשנות, אז כמו שאמרת, נחשוב על הזמן כמשהו שמשתנה תמיד, על תנועה, על מחזוריות, על כיוון, מן הזמן שאנחנו מכנים עבר אל העכשיו, ההווה, וקדימה אל המכונה עתיד. אבל כבר כאן יש באמת פרדוקס, שעוד בפיזיקה מכונה בחץ הזמן, שהוא לחלוטין לא משהו מחזורי, ועל הלוגיקה הפיזיקלית נרחיב עם פרופסור גלעד פרז ממכון ויצמן למדע, אבל היום אנחנו מכוונים באמת יותר לאופן שבו אנחנו חווים את הזמן, ואולי כאן תמונה איזושהי תשובה. למרות שהקשר בין החוויה האינדיבידואלית לזמן השעון המוסכם, שונה מאדם לאדם, ממצב למצב, ממקום למקום, מתקופה לתקופה ועוד ועוד, אפילו אם מדובר על לכאורה אותה חוויה ואותה התנסות בדיוק.
1: אז אם לחזור לשיר או הפרגמנט השירי הזה מתוך העיזבון של עמיחי שקרא, כשהוא מדבר על כך שבכאבים גדולים הוא יודע שיש שני מיני זמן, אבל הוא אומר שמצד אחד יש את הזמן המסתובב, החוזר, זה מה שאת קראת, הזמן המחזורי, נכון?
0: נכון.
1: והזמן המחזורי, אנחנו רואים אותו באמת בהרבה ממדים של החיים שלנו, וגם אני חושב שהאדם, כבר האדם הקדום, הכיר את הממדים האלה, זה ההתחלפות בין יום ללילה, ועוד פעם יום ולילה, ועוד פעם יום ולילה.
0: ועונות השנה.
1: בדיוק, ואנחנו רואים מחזורים בטבע, האדם גם בהיותו יצור טבעי, ואחר כך גם בהיותו יצור תרבותי, בכך שהוא יוצר לעצמו חגים ומועדים וימי זיכרון, במובן הזה שאנחנו עוד פעם מגיעים לאותו רגע ועוד פעם מגיעים לאותו רגע, ובמובן הזה קובע בתוך איזה לינאריות לזמן נקודות שהופכות את הזמן למעגלי, אנחנו יכולים לראות את עצמנו כחוזרים שוב ושוב ושוב, ובאמת לעמיחה ישירים על החזרות האלה, ולעומת זאת הזמן הזורם והולך, והזמן הזורם והולך קשור, כמו שאת אמרת, לחץ הזמן, אבל יש לו מימד אחר שאין לחץ הזמן, התחושה החזקה הזו שהזמן זורם והולך, הולך גם קדימה, אבל גם הולך מאיתנו. זאת אומרת, בכך שאנחנו מממשים את עצמנו דרך הזמן, הזמן שלנו גם הולך ומתקצר. ככל שנחיה, נותר לנו פחות לחיות. וכאן אני חושב, אנחנו מגיעים לשאלה הזאת, למה אביחי אומר בכאבים גדולים? כי כנראה שהוא כותב את זה בסוף החיים. הוא מסתכל על סוגי הזמן. הוא מבין את הרעיון באופן אולי גם מופשט. אבל ההבנה המופשטת היא לא מספיקה כאן, כי יש את ההבנה הלא מופשטת, והיא ההבנה של החלוף, שהחיים עוד מעט עומדים להסתיים. וכאן עולה שאלה מעניינת, איך העובדה שהזמן חולף משפיעה עלינו, ואנחנו חוזרים כאן שוב לשאלה הזאת של היחס בין זמן ומשמעות, המשמעות
0: נכון.
1: שלה.
0: אנחנו תכף ניכנס לזה באמת, גם למשמעות וגם לחלוף, אני רק בכל זאת הייתי רוצה לפתוח איתך את העניין הזה של החוויה האישית ששונה מאדם לאדם, ואפילו לגבי אותו אדם, ואפילו לגבי אותה חוויה לכאורה, באופנים שונים. זאת אומרת, זמן השעון המוסכם לא חופף לחוויה המאוד פרסונלית, אישית, של הדבר הרגעי הזה.
1: נכון, ואני יודע שאת אוהבת קטע מסוים אפילו מהר הקסמים, שבדיוק מדבר על הרעיון הזה, שיש לנו זמן שעון, וזמן שעון הוא הזמן המדיד. הזמן המדיד הוא זמן שבעצם הפעימה שלו קבועה. יש רווח קבוע בין כל פעימה לפעימה, אנחנו בעצם סופרים את הפעימות, והמרווחי זמן שלנו הם המרווחים שהפעימות שמתוכנתות מראש, יוצרים. עבר הרבה זמן, זה עברו הרבה פעימות.
0: כן.
1: אבל אנחנו יודעים שחוויית הזמן האישית, ההתנסות בזמן לא בדיוק עובדת כך. וככל שיש לנו חוויות חזקות יותר, אז האירלוונטיות של זמן השעון נעשית ברורה יותר. ואנחנו יכולים בעצם, מה שנקרא, לאבד את הזמן. אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו בזמנים שונים בבת אחת. אז בעצם כאשר אנחנו קשובים ליכולת שלנו לחוות זמן, אנחנו רואים שיש פה פתיחות הרבה יותר גדולה לאפשרויות של חיים עם זמן.
0: כן.
1: וכאשר אנחנו רואים את האפשרויות השונות של חיים עם זמן, גם עולה השאלה הפילוסופית, איך נכון לחיות עם הזמן, ובטח נגיע את זה גם.
0: כן, והחוויה הייחודית החד פעמית מערערת בעצם על התפיסה המחזורית, שמניחה שאירועים בחיים חוזרים על עצמם, הטבע, מהלך החיים, התנסויות. אבל כאן בדיוק נכנס המבט הבעייתי, משהו על ההווה. דיברנו על זה שאנחנו מתייחסים לשלושה מצבי זמן, עבר, הווה, עתיד, אבל ההווה מתקיים בו זמנית כמעט בשלושתם, משום שההווה העכשווי שהיה לפני רגע עתיד יהפוך בעוד רגע לעבר, ואז אנחנו יכולים לשאול, אז כמה זמן נמשך ההווה הטהור? עד כמה, כמו שדיברנו קודם, אפשר לחלק, או מהי היחידה הקטנה ביותר של ההווה, ואולי באמת נתעכב עכשיו על המשמעות שהיא מעבר לזיכרונות וגעגוע ביחס לעבר, ומעבר לציפייה להמתנה או לדאגה לעתיד, כלומר, כדי להרגיש את זמן ההווה שהוא חמקמק כל כך, אולי צריך להאט אותו באופן מלאכותי כמעט, להשתהות, לשים לב, להתרגש, לתת לרגע משקל של יופי או של כאב או של התפעמות, אבל להרגיש משהו באופן מודע ועמוק. אולי זה נותן להווה קיום.
1: אנחנו חיים בהווה. אנחנו מכירים את העתיד ואנחנו מכירים את העבר, אבל אנחנו מכירים אותם מתוך ההווה. יש לנו צורות שונות שבהן העבר פעיל בהווה, אבל הוא פעיל בהווה. למשל, את הולכת ברחוב ופתאום זיכרון עופף אותך. אז העבר באיזשהו אופן נתת לו מקום, אבל איפה נתת לו מקום? הוא לא העבר עצמו.
0: בדיוק.
1: אלא הוא העבר בתוך ההווה.
0: נכון.
1: וכאן יש הרבה פעמים טעות נפוצה, שלחשוב שבעצם העבר באיזשהו אופן קיים איפשהו, וכשאנחנו זוכרים וזוכרים נכון, אנחנו חוזרים אל אותה נקודה שקיימת איפשהו. עבר, אפרופו זמן, זה בדיוק לחשוב זמן, כאן בדיוק הקושי, לחשוב זמן זה להבין שמה שעבר, עבר. אז באיזה מובן הוא בכל זאת נוכח? הוא נוכח בתוך ההווה. אז הרעיון הוא בדיוק לקבל את ההשתנות, אבל גם להבין שהעבר נתון לנו תמיד מתוך ההווה. העבר דרך אגב מופיע לא רק דרך הזיכרון, הוא מופיע גם דרך השכחה. עבר מאוד פעיל בתוך ההווה שלנו, הוא לא נפרד מההווה שלנו. ושאלת, מהי היחידה הכי קטנה של ההווה? אני חושב שהשאלה הזו היא שאלה ששוב יכולה טיפונת לטשטש את העניין. ומהו העניין? שההווה הוא לא יחידת זמן ממוסגרת. אין דבר כזה הווה שאפשר למסגר אותו. מדוע? כי גם ההווה עצמו תמיד נמצא
0: בין לבין.
1: בבין לבין, במעבר. ההתהוות הזאת היא ההווה. ולכן ההווה גם הוא לוקח איתו, סוחף איתו, כמו באמת סחף של נהר, סוחף איתו חלקים מהעבר, וחלקים מהעבר גם ממשיכים להיות פעילים בו בדרכים שלא ציפינו, נגיד, אנשים שכבר לא בחיינו ממשיכים להשפיע עלינו וכו' וכו'. גם להשפיע עלינו, אנחנו גם זוכרים אותם, הם גם סוגרים לנו אופציות, למרות שכאילו האופציות נמצאות שם וכו' וכו'. אנשים הולכים אחר כך, נכון, לטיפול כדי להשתחרר מההחזקה של העבר. ובאופנים דומים, גם העתיד הוא תמיד חלק מה הווה הזה. איך? זאת אומרת, העתיד הוא מה שאנחנו מחכים לו, מה שאנחנו חוששים מפניו, שם נמצאות התקוות שלנו, שם נמצא את האימה שלנו, אם אנחנו חושבים על ההקשרים הפוליטיים, כן. האישיים. מה זה להגדיר? להגדיר בא מהמילה גדר.
0: לתחום את זה, כן.
1: בדיוק, לתחום. אין לנו גדר סביב ההווה, משום שההווה כולל כבר חלקים מהעבר שפעילים בו, לא רק יבנו אותם, לא רק זיכרונות, לא רק הבנו את הרהיט שאהבת מבית אמא או משהו כזה. הרהיט נמצא שם, אבל העבר ממשיך להיות פעיל הרבה פעמים בהווה, וככה גם העתיד. אז ההווה בעצם זה יחידה משונה, וזה הפרדוקסליות הזאת שדיברנו עליה קודם, שהיא בעצם לא טהורה, אין דבר כזה הווה טהור. ההווה הוא בדיוק ההסתרגות של הזמנים השונים תוך כדי תנועה.
0: אבל האם בגלל שבאמת הוא בלתי ניתן לגידור ולתיחום, אם אנחנו באופן מלאכותי, כמו שאמרתי, ננסה להאט אותו, להשתהות עליו, באמת להתבונן רגע, אז אולי אנחנו יכולים לתת לו קיום והוא לא יהיה כל כך חמקמק?
1: אני חושב שכאן אולי שהניואנס הוא מעט אחר, כפי שאני מבין אותו לפחות. אני חושב שבחיים הרגילים, נאמר, אנחנו לא פעם נוטים להחמיץ את ההווה, אני חושב שלכך את מכוונת. אנחנו נוטים להחמיץ את ההווה, ויש לכך כל מיני סיבות, אבל נגיד שתי פרדיגמות או שני דפוסים מוכרים של ההחמצה הזאת קשורים האחת לעיסוק יתר בעבר. רגע, אבל הייתי צריך לעשות כך. אבל אתה בהווה, אבל הייתי צריך לעשות אחרת. אבל אם אתה עסוק בעבר, כמובן שאתה לא תהיה בהווה. או לחילופין ביחס לעבר, יחס נוסטלגי, או פעם היה כל כך טוב, אז היה לי את הדבר הזה והזה, אז אתה לא מצליח בעצם לפגוש את איפה אתה נמצא היום, בעכשיו שלך. וההחמצה השנייה היא, אם אנחנו בעיסוק יתר כלפי העתיד, באיזה אופן, או מישהו שרק עסוק בלתכנן את העתיד שלו, וכבר מגיל 15 בנה לעצמו תוכנית לכל החיים, ורק מנסה לשמור משהו, ואז הוא לא יוכל בכלל להרגיש את ההופעה של החדש, את מה שמיוחד לרגע עצמו, אלא כי הוא בתוך איזו תוכנית על, ויש את נכון, אמירות כאלה מהסוג של החיים זה מה שקורה כשאנחנו עסוקים בלעשות תוכניות. זה צורה אחת של להחמיץ את ההווה, וצורה אחרת זה אנשים שבאמת ההווה, בגלל שהוא לוט בערפל, בגלל שהוא, אנחנו לא יודעים מה הוא, בגלל שהוא נראה הרבה פעמים חסום, בגלל שנגיד בתקופות של מצוקה, למשל במצוקה פוליטית כל כך חזקה כמו שיש לנו בארץ עכשיו, נראה שלא ברור שיש עתיד בכלל, אז אנשים נמצאים באימה, בחרדה, בייאוש, ואז גם הם עסוקים בעתיד ולא מצליחים להחזיק אותו, אבל את העכשיו בעצם שנמצא שם וכל הזמן מצוי באותה התהוות, את הדבר הזה לא נותנים אליו את הדעת ולא מצליחים להתחבר אליו. עכשיו, מה זה אומר להתחבר אליו? זו השאלה. מה זה להתחבר אל החלוף הזה?
0: התכוונתי שאולי במרוץ, מה שאנחנו קוראים לו המרוץ הזה של החיים, שהוא גם קשור להוויית זמן בעצם.
1: בטח.
0: הכל גם נעשה, אנחנו אומרים, הכל נעשה נורא נורא מהיר, נכון?
1: נכון, אז שאנחנו אומרים חיים מתוקתקים. מה זה המתוקתקים האלה?
0: בדיוק.
1: זה הטיקטוק של השעון,
0: זה הטיקטוק של השעון, כן.
1: והייתי מכניס כאן גם את העבר, זאת אומרת, העבר שלנו, היום בעידן הטיקטוק, העבר די הולך לאיבוד, אבל העבר שלנו הוא גם חשוב לנו. אז החוכמה היא איך להחזיק את שלושת חלקי הזמן, מבלי לגרום לעבר, או לתת לעבר ולעתיד, לצמצם או להשטיח את חוויית ההווה. ואת יודעת, יש היום הרבה דיבור תיאורטי על העובדה של דור שלם שמרגיש שאין עתיד, לאו דווקא בהקשר הישראלי. העתיד כאילו בוטל, ביטול העתיד. אתה לא מרגיש שיש לאן ללכת בכלל, אז אתה חי באיזה הווה נצחי כזה, כמו שאמרת. זה מזכיר לי פרשה קטנה, אנקדוטה שפרויד כותב עליה, בטקסט מקסים קצרצר שלו שנקרא על החלוף. הוא מספר איך הוא הולך עם שני חברים, אחד משורר, ומסתכלים ביופיו של הטבע, ופרויד שמח לראות את היופי, כמו שאת תיארת קודם, של הפריחה או של מחמדי הטבע, אבל המשורר אומר שהוא לא יכול להתחבר לזה, והוא לא יכול להתחבר לזה כי הוא מבין שהכל חולף, והוא לא יכול להתחבר למה שבאמת חולף. הוא זקוק, הוא אומר, למשהו שאיננו חולף. ואז מתחיל סוג של ויכוח על למה כדי לשמוח ביופי, אנחנו צריכים לחשוב שהיופי הוא נצחי, הרי אנחנו יודעים שהיופי הוא כמעט בהגדרה הדבר החולף.
0: נכון.
1: פרויד מנסה לבנות איזו עמדה מעניינת על החשיבות, או בדבר החשיבות, של להכיר בחולף כמשהו שאפשר לשמוח בו. והוא אפילו עושה תמיד כדרכו הפרוידיאנית, ישר עושה מין פסיכואנליזה פירוש לחבר, שבעצם מכניס את הסוגיה של אבל. החבר כבר מתאבל לפני שמשהו נעלם, הוא כבר מתאבל על היעלמותו העתידית. זה מה שדיברנו על העובדה שהעתיד לא מאפשר לנו לחוות ההווה, מתאבל על כך שמשהו כבר לא יהיה עוד מעט, אז אני לא רוצה להתקשר אליו, אני בעצם מפחד להתקשר אל דברים מסוימים. בגלל שאני יודע שהם עלולים אחר כך להילקח ממני, להיעלם לי, ככה גם קורה ביחסים בין אנשים.
0: נכון, זה בעצם פחד מהחיים.
1: נכון, זה הפחד מהחיים.
0: ממש.
1: זה הפחד מהחיים, זה הפחד מהזמן, והפחד מהזמן, זה הפחד מההתהוות, והפחד מההתהוות, זה הפחד מההשתנות, שאחד הממדים שלה זה המוות, אבל לא כל השתנות היא מוות.

הזמן עומד מלכת כשהוא מתבונן בפני האהובה. הכל יחלוף, אבל יופיה יישאר לנצח. גם הזמן יאבד את שמו מול פניה.

0: שיר של ג'ון דאולנד, Time Stays Still.
1: הרעיון של ההשתנות הגדולה, המתמדת, הוא כידוע רעיון עתיק יומין. וכבר הדמות שהוא כל כך מזוהה איתה מתחילת ימי הפילוסופיה, בעצם הפילוסופיה הפרסוקרטית, זאת אומרת הפילוסופיה שעוד לפני אפלטון וסוקרטס, העמדה הזו מיוחסת להרקלייטוס, שמהכתבים שלו לא נשאר משהו רציף, אלא נשארו רק פרגמנטים מאוד מעניינים, ששניים מהם הפכו להיות מאוד ידועים. אחד, זו האמירה, הכל זורם, פנטרי, הכל נמצא בזרימה. והאמירה השנייה היא שאדם לא יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר. למה הוא לא יכול להיכנס לאותו הנהר? כי הנהר כבר לא יהיה אותו הנהר. כי הנהר זורם, הכל זורם, הכל בהשתנות. אז אין פעם שנייה במובן הזה, כמו שאמרנו, אנחנו חיים בין עונות השנה, אבל הקיץ הזה הוא לא כמו הקיץ הבא ולא כמו הקיץ הקודם. כל קיץ הוא הקיץ שלו.
0: נכון.
1: אם הכל בהשתנות, אז מושג הזהות צריך להבין אותו אחרת מאשר אותו דבר בדיוק. יש לנו פה איזה יחסי דמיון, יחסי קרבה, אבל לא זהות במובן החזק של המילה. ואצל אפלטון, אפלטון אומר, כן, יש השתנות מתמדת, זה נכון, עולם התופעות נמצא בהשתנות מתמדת, אבל בכל זאת, למרות ההשתנות המתמדת, אנחנו כן מסוגלים לזהות את העץ כעץ. וגם כשהוא משתנה, ואנחנו רואים אותו משאיר את עליו, ענפיו משתנים בעונות השונות, ואפלטון אומר, אנחנו צריכים להחזיק בשתי תובנות שעל הסף הן נראות סותרות. מצד אחד להכיר בהשתנות המתמדת, ובצד שני, לא לוותר על כך שביומיום שלנו, המשמעות ליומיום שלנו נוצרת מתוך דפוסים חזרתיים.
0: אז הניסיון הזה באמת לאחוז בעת ובעונה אחת בדברים סותרים, ומה שדיברנו קודם על, על ההספק, איך אנחנו יכולים גם וגם וגם, אז אולי עוד שיר של עמיחי בדיוק על זה.
2: אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לסנוע ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. ולסנוע ולסלוח ולזכור ולשכוח ולסדר ולבלבל ולאכול ולהקל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן. כשהוא מאבד, הוא מחפש. כשהוא מוצא, הוא שוכח. כשהוא שוכח, הוא אוהב, וכשהוא אוהב, הוא מתחיל לשכוח. מות תאנים ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים ערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל.
0: קהלת לא צדק, טוען עמיחי, בעוד שיר שלו על הזמן, כי אדם אין לו זמן, שיהיה לו זמן לכל, שזה התסכול הגדול.
1: עמיחי לוקח את האמירה הזאת שזמן לכל ועת לכל חפץ וכולי, והוא בעצם משחק עליה ורוצה להגיד, לא נכון, אין לנו זמן לכל, ולאדם אין זמן, אבל באיזה מובן אין לו זמן? במובן שהוא עושה הכל במסלולים שונים, מקבילים, הוא לא יכול לפרוס את מה שהוא היה רוצה לעשות, בגלל שהחיים שלו הם לא אינסופיים. זה לא שאני אעשה את כל המטלות שלי, אני אעשה אחד היום, אחד אחר כך, אחד אחר כך. אין לי את האפשרות לפרוס את כל מה שהייתי רוצה על פני הזמן, כי הזמן הוא מוגבל, אנחנו סופיים. בעצם הסופיות שלנו מכתיבה את האופן שבו אנחנו חיים את החיים המבולבלים שלנו. ויש לו באמת ביטויים נפלאים על זה שצריך לבכות ולצחוק, והכל בתוך אותו דבר, לזכור, לסלוח ולזכור ולשכוח. וההבחנה המרכזית בשיר הזה, נכון, זה בין זה שאין לו זמן,
0: נכון,
1: לבין מתי כן יש זמן? במוות.
0: במוות.
1: זאת אומרת שיש את המקום ש... בעצם אנחנו מפסיקים להיות בחיים ואז יש זמן.
0: כן.
1: עכשיו, בעצם, אפרופו מה שדיברנו קודם, אני חושב שהשאלה המעניינת היא איך לחיות את החיים כך שיהיה לנו זמן. לא רק להשלים עם זה. אני חושב שהוא מאוד צודק, הוא מתאר מאוד בצורה נוקבת את האופן שבו אנחנו חיים. אבל אם אנחנו מבינים את זה, את הבלבול הזמנים הזה, ואת הסופיות שלנו לוקחים ברצינות, השאלה אם אנחנו יכולים בתוך הסופיות למצוא לעצמנו אפשרות של זמניות נכונה. זה מזכיר לי שהפילוסוף האקזיסטנציאליסט הידוע מרטין היידיגר אומר שלאדם האותנטי תמיד יש זמן. אז היידיגר נגיד לא היה מסכים עם האמירה הזאת של עמיחי, כי הוא היה טוען שאדם אותנטי דווקא בתוך הסופיות ימצא את המימד האינסופי של הזמן. וזו השאלה, ואולי מפתח לזה קשור לאיזו הבנה שהתחלנו לדבר עליה קודם לגבי איך לחיות את ההווה. ובכלל, באופן כללי הייתי אומר שחוויית הסופיות שלנו, העובדה שהזמן ייגמר, שהזמן שלנו מתקצר, כל השאלות מהסוג הזה מובילות אותנו לא פעם לחשוב שהזמן הוא סוג של אויב. אויב נכון. שצריך להתמודד איתו. הוא משהו שמפריע לנו, ואולי אין לנו ברירה, אבל זה המצב. לכן היחסים הם לא פעם יחסים עוינים עם הזמן. נכון. ואני חושב שאולי התחלה של דרך לחשוב מה זה אומר למצוא זמן בתוך הסופיות, זה להתיידד עם הזמן. ולהתיידד עם הזמן, פירושו של דבר, גם לחיות את ההווה באופן שכמו שדיברנו על כך, הוא לא בעצם משועבד לא לעתיד ולא לעבר. פירושו לא לחיות בתחושה שאין לך זמן. זה לא פשוט לעשות.
0: זה לא פשוט. זהו, אני חושבת על מה שאתה אומר שהיידיגר חשב על זה, שכן יש זמן לכל דבר, ואני תוהה אם הכוונה היא, נניח, אני אפשט את זה, לאנשים שיש להם יכולת לעשות המון דברים בו זמנית, סימולטנית, והם מספיקים הרבה, או מצד שני, פשוט להחליט שאני מוותר על חלק מהדברים, אני לא יכול להספיק את הכל, אז אני במודע מוותר, ואני מתרכז במה שאני כן יכול, וחווה אותו באופן יותר מלא אולי.
1: אני חושב שאם הייתי חייב לבחור בין שתי אפשרויות שנתת לי, הייתי לוקח את השנייה.
0: תיארתי לעצמי.
1: כן, אבל אני חושב שיש אולי אופציה שלישית, שהיא לא זו ולא זו, כי אם את חושבת על האופן שבו הצעת את שתי האפשרויות, אפשר לומר עליהם, וזה מה שהיידיגר ודאי היה אומר, שהשפה שלהן הן שפה של מרחבית ולא שפה זמנית. באיזה אופן? נגיד יש לי איזה מחסן, והשאלה אם במחסן הזה יש לי אפשרות להכניס את כל הקופסאות שאני צריך להכניס, אני לא יודע. אבל הוא מחסן מוגבל, אז אני לא יכול להכניס את כל הקופסאות. אז אופציה אחת את אומרת, יש מי שיודע טוב טוב טוב לסדר את הקופסאות.
0: לסדר, כן.
1: והשני מוותר ואומר, אני לא צריך שכל הקופסאות יהיו בפנים.
0: בדיוק.
1: אבל שימי לב שהמחשבה כאן, וזה הדרך שאנחנו בדרך כלל חושבים על זמן, זה כמו מין קונטיינר כזה, מחל, שאותו אנחנו ממלאים בכל נתחנים, והשאלה אם נצליח לממלא או לא נצליח למלא. עכשיו, הנקודה היא, אני חושב שלשם אנחנו הולכים בשיחה, אבל כשדיברנו על צורות החדשות לחשוב את הזמן, זה בעצם להבין שהזמן הוא לא מייחל, הוא לא מחזיק שום דבר, אלא הוא ההשתנות, ובאמת מי שרוצה לתקתק וחי חיים מאוד יעילים וכולי, תמיד גם לא יהיה את מה שהוא לא יצליח לעשות, והשאלה אם הוא יהיה מרוצה מזה שהוא מצליח לתקתק הכל או לא, זה בשאלה אחרת. יהיה מי שמתקתק, מתקתק ולא מרוצה או כן מרוצה, ומי שחי בלי טקטוק ובקצב אחר, וגם יכול להיות מרוצה או לא מרוצה. אז השאלה היא איך בעצם האוריינטציה בזמן, זה בעצם האוריינטציה ביחס להתהוות. לחיות את הזמן, כולל הסופיות, כלומר, הידיעה שבסוף שהחיים מסתיימים, לחיות את הזמן בהקשר הזה, פירושו קודם כל להבין באופן עמוק שאין לנו שליטה על ההתהוות הזו. אנחנו יכולים להיות אקטיביים בה במידה. אנחנו צריכים לעשות את הבחירות שלנו נכון, אנחנו צריכים לשמור מרחק רגשי נכון, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אין לנו שליטה על איך הדברים האלה יקרו, ואולי שם יש מפתח
0: כן.
1: לשחרור הרצון הזה לשליטה. ונגיד כן. בהקשר הזה, זה עוד דבר שהיידיגר מדבר עליו, הרעיון הזה שאנחנו נעים כל הזמן בין הלכי רוח שונים. זה להיות בן אדם, וזה דבר נורא מוזר. היום עם כדורים, הדברים האלה אולי יותר מאוזנים אצל הרבה אנשים, אבל באופן עקרוני, תחשבי שאת לא יודעת איך את תרגישי בסוף הרעיון הזה? נדמה לך אולי שאת יודעת, אבל נגמור את השיחה, ואת תלכי, אני לא יודע, תשתי קפה, את לא יודעת מה תרגישי.
0: נכון.
1: ובהקשר הזה יש את המימד הכל כך מפתיע וגם מרגש, למרות שהוא מאוד יומיומי, שהרגע הבא מביא איתו חדש שאין לנו מושג מה הוא יהיה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שהם מאוד שתלטנים מנסים לארגן, או משטרים פוליטיים שמנסים לשעבד את האוכלוסייה, מנסים ליצור מציאויות שכבר הכל יהיה ידוע. אבל אם את חושבת על זה, נגיד, את יוצאת מהבית, את אומרת, אני אלך לקנות, לא יודע, חלב בסופר. את יודעת את הדרך זה, אבל את לא יודעת את מי תפגשי.
0: נכון.
1: אם באמת תעצרי, אם פתאום תהיה תאונה בכביש ותסתכלי עליה, אם פתאום ירד גשם, או פתאום תקבלי איזה וואטסאפ שפתאום יגיד לך משהו, מישהו יפנה אלייך. האופציות כל כך רבות, כן. ובעצם בלתי נדלות, וזה אני חושב נכון. היופי של החיים הקונקרטיים, ולהיות פתוח אליהם, לראות שהם כל הזמן הם ממשיכים להיפתח מולנו.
0: וקוהלת בעצם כן. אומר הפוך, אומר שמה נכון. שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש.
1: נכון. אז קהלת באמת נותן לנו צורה אחת לפחות לפרש אותו, חזון די פסימי.
0: מאוד פסימי.
1: פסימי ביחס לזה ש... כאילו זה לא, אתה חושב שאתה עשית משהו חדש, מעניין, אז זה כבר הכל נעשה, הכל כבר קרה.
0: מבטל את המשמעות בעצם.
1: מבטל את המשמעות של זה בדיוק. ואנחנו יודעים שברמה גם האישית וגם שוב וגם הפוליטית, אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת של אנשים שרוצים להקטין אנשים אחרים, וישר אומרים להם, זה כבר היה, תמיד לראות את זה תחת איזשהו מבנה שלא מאפשר לחדש להיות משמעותי, להיות כן. מטלטל, להיות באמת חדש.
0: נכון.
1: וזה אני חושב גם משהו שבנוי בנו, כי למשל המילה, נגיד, דיברנו על היומיומי, המילה יומיום. אנחנו בעצם מניחים, יש פה איזו הנחת עבודה מובלעת, שכל יום הוא כמו כל יום. הנה, היומיום שלנו, זה השגרה
0: יום,
1: של...
0: זה השגרה, בדיוק.
1: אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים לחיות את החיים כך שיום לא יהיה כמו יום, לא יהיה לי יום-יום. כל יום יהיה אחר, יום-יום אחר יהיה לי. אז בהקשר הזה באמת, שאלה מעניינת מה העמדה הפסימית, הסרקסטית הזאת של קהלת, הוא לא מתכוון הרי שכל דבר חוזר בדיוק באותו אופן. עד הסוף, זאת אומרת, הוא לא זהה לחלוטין, אלא באופן כללי, המבנים האנושיים הם מבנים סטנדרטיים, יש סטנדרטיזציה כן. של המבנים. ובמובן הזה, אם הכל זה אופציות שהן כבר נתונות וידועות, וכמובן בסוף החיים נגמרים, אתה מת, כן. אז מה חדש פה? מה הטעם בחיים מהסוג הזה? ואני חושב שהתשובה היא שבתוך הדפוסים האלה, השאלה מה אתה עושה עם הדפוס המוכר, באיזה אופן קונקרטי אתה מממש או את מממשת את הדפוס המוכר. אפרופו זה שאמרת שאצל קהלת החזרה היא לא אחד לאחד, אז רציתי להזכיר את הרעיון של חזרה שהיא כן אחד לאחד, אנחנו מוצאים אצל ניטשה, שטוען שכשהוא צעד באלפים בגובה, אני לא יודע, 6,000 מטר מעל קו הים, התגלה לו הרעיון הגדול של מה שהוא קרא החזרה הנצחית של השווה. בספר שלו, כה אמר זרתוסטרה, הוא מדבר על האופן שבו גלגל הזמן חוזר על עצמו, ואת בעצם חיה את חייך לאין סוף בדיוק באותה צורה. שום דבר לא התחדש בהם באופן מוחלט. והאם הרעיון הזה, תקבלי אותו בשמחה, באדישות, כובד ראש, או שהוא פשוט יערער אותך מאוד. אז יש אנשים שחושבים על החזרה הנצחית של ניטשה, כמו מין סוג של ניסוי מחשבה שאומר לך, בואי תחי את החיים ככה, שאם היית צריכה לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, אז היית...
0: היית לא שמחה היית בזה, כן.
1: בדיוק,
0: כן.
1: היית שמחה בזה.
0: כן. למרות שאני חושבת שגם אם הייתי שמחה בזה, כי הם היו נניח איכותיים וטובים, זה עדיין משעמם, לא? גם לחזור על משהו טוב.
1: אז זה שאלה?
0: לא, אני עכשיו פתאום חושבת באמת גם על עניין השיעמום, שגם הוא איזושהי חוויה מסוימת של זמן.
1: בהחלט חוויה של זמן, ואני חושב שהיא חוויה מאוד מעניינת, ובאיזשהו מובן חוויה שלא נלקחת מספיק ברצינות. זאת אומרת, היום למשל אני חושב מאוד מפחדים מחוויית השיעמום.
0: נכון, נכון.
1: כשאת נוסעת, נגיד כאן, אני בדיוק נסעתי ברכבת התחתית, כולם או
0: עם הטלפון.
1: אצלנו. עם הטלפון מגולל, מגלגלים, איך קוראים לזה, מגוללים.
0: מגוללים, עוד כן.
1: עוד. למה? כי אתה לא מסוגל להיות רגע עם עצמך.
0: בדיוק.
1: כלומר, הפחד מהשעמום, שיהיה לך משעמם, ובעצם באמת שמשעמם, אתה מבין את הזמן, אתה מבין נכון. איזשהו היבט שלו. הייתי אומר שבשעמום אתה פחות מרגיש את ההשתנות, אבל גם זה היבט של הזמן, זאת אומרת. אתה גם חש פחות ההשתנות, וגם יש איזו מועקה שנוצרת מכך. אתה רק רוצה שזה יעבור כבר, שזה יעבור.
0: בדיוק.
1: זה מעניין שאנחנו בדרך כלל בני אדם לא רוצים שהזמן יעבור, נכון. אבל לפעמים אנחנו כן רוצים, ולא בגלל שרע לנו בהכרח על המשעמם הזה. ברור, אני מבין שמישהו מענים אותו, אז הוא רוצה שזה יעבור.
0: נכון.
1: רופא שיניים, אתה רוצה לצאת משם
0: בדיוק,
1: כבר. אבל...
0: ניתוח, אתה רוצה להיות כבר אחרי זה.
1: אבל שימור, אתה יושב בחדר, אנשים לא יודעים לשבת יותר בחדר, או לשבת בחוץ, בנוף, או... על הים, ולא לעשות
0: ולא כלום. אז זהו, זה מעניין, כי באמת, שוב, מבחינת זמן השעון, זה יכול להיות אותו פרק זמן, ואנחנו נחווה אותו בצורות שונות, מכל מיני גורמים שישפיעו על זה, ובאמת, הזכרת קודם את האהבה שלי להר הקסמים, אז באמת, בספר הזה, תומאס מן מעמיד את הזמן כגיבור מרכזי בהוויה של הרומן הזה. קסטרופ מגיע לסנטוריום לשלושה שבועות, ונשאר שם 7 שנים, אבל באשר לחוויה האישית ולפער בין תחושת הזמן האינדיבידואלית לבין זמן השעון, אז בסצנה מתוך הפרק שלג, מתאר הגיבור סיטואציה שעורכת ככל הנראה דקות ספורות, אבל הוא חש אותה כמעט כיממה.
2: השעה כנראה כבר מאוחרת, אולי 6 לפנות ערב, כי הרי בזבזתי הרבה זמן בהליכה לעולמי. מה השעה בעצם? והוא חיפש את שעונו, הגם שלא היה קל אצבעותיו הקפואות ונטולות התחושה לנבור בבגדיו כדי למצוא את הכיס, שבו שעון הזהב עם המכסה המאותר הוסיף לתקתק במרץ ובנאמנות בבדידות השוממה. כמו ליבו, אותו לב אנושי שפעם בפעלתנות בחום האורגני.

הוא לא נעצר. הוא עוד לא הרע חמש. חסרו 12-13 דקות לשעה המלאה. הייתכן שהיה מוטל בשלג במשך 10 דקות בלבד, או לכל היותר רבע שעה, שהזה אין ספור תמונות של אושר ואימה והפליג במחשבות נועזות, בעוד המפלצת המשושה חלפה ביעף באותה מהירות שבה הופיעה?

0: כן, קטע יפה. קודם כל הוא מתקשר לדברים שדיברנו עליהם קודם, על ההבדלים, ההבדל המשמעותי בין החוויה האישית של הזמן לבין זמן שעון, שממשיך לתקתק בפעימה הקבועה שלו, במדד הקבוע שלו, במכניקה שלו, אבל מפסיד עולמות שלמים של מסעות שלמים בזמן שיכולים לקרות בינתיים. אהבתי את הניואנס הקטן הזה, מה השעה בעצם? זאת אומרת, יש סימן שאלה על זה, כי השעון לא יגיד לי באמת מה השעה, אלא מה בעצם השעה.
1: כן, אנחנו מזכירים בשיחה הזאת לא אחת את הזמן שחולף, וזה משהו שדי מעסיק אותנו, חלוף הזמן, ואולי זה המפגש העצוב עם חוויית הזמן, למרות שסיטואציות אמרנו קשות ולא נעימות, החלוף שלהן הוא מבורך, ואולי מחכים לו, אבל עצם החלוף, עצם חלוף הזמן מזכיר לנו שיש אובדן, שיש החמצה, שיש סופיות.
0: קודם כל, יש את החוויה שאני מקבל ומכיר אותה גם מהחיים שלי, שהעובדה ש... וזה אני חושב שצריך לחיות מספיק בשביל להרגיש את זה, שהרבה פעמים המחשבה על החלוף מלווה בכאב, ורגעים שאהבנו שכבר אינם, אנשים שאהבנו כבר אינם. וכאן באמת הייתי, אני חושב, משהו שקצת יכול לשחרר את ה... את הכאב הזה. שאלה איך חושבים על זה, ובהקשר הזה את אמרת נגיד את המילה אובדן. אני חושב שיש אובדן ויש אובדן. נגיד, אם יש בחורה או בחור צעיר שמתים, הייתי קורא לזה אובדן, ואני מבין בצורה ברורה את האבל על המוות שלו ביתו. אז מצד שני, נגיד אם את חושבת על, נגיד אני חושב על על רגעים מהיום-יום שלי, שנגיד אני זוכר רגע שהבת שלי למשל הייתה קטנה ותינוקת, והיה רגעים כל כך קסומים לגדל אותה ולהיות בתוך המרחב המשפחתי המוגן והשמח, וזה עבר כי היא גדלה.
1: כן.
0: יחד עם זאת, היא גדלה, היא התפתחה, ובעצם כדי לגדול, כדי שהיא תהפוך לבחורה הצעירה המקסימה שהיא, היא הייתה צריכה לצאת מהמקום של היותה תינוקת, וכל המשפחה הייתה צריכה להשתנות גם. זאת אומרת שבשביל לחיות את העכשיו, אנחנו צריכים לדעת לוותר על דברים מסוימים, ולא רק לוותר עליהם, אלא לראות את ההכרחיות שבהשתנות, כדי שדברים יבשילו, יקבלו צורה, גם הטוב זקוק לזמן שלו.
1: אבל כן היינו רוצים אולי באיזשהו מקום להשאיר את הרגע ההוא שדיברת עליו, של אז, שהוא חלף. הוא לא יחזור, הוא נשאר רק בזיכרון באמת, הקיום
0: כן,
1: שלו.
0: כן, אבל תחשבי שלא היית מאבדת אותו, והוא היה עכשיו הרגע. אז לא יכול היה להיות לך רגע אחר. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לדבר כן. הזה, ואם אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים אליו, אז אנחנו חושב שזה קצת מקל על הכאב, להבין שאנחנו רוצים שהדברים יהיו ככה, אז אנחנו לא יכולים לכאוב את מה שאנחנו רוצים שהוא כן. יהיה.
1: החלוף מזכיר לנו את מסגרת הזמן, דיברנו קודם על הגדר הזאת, את הצורך לנצל אותו, לא לבזבז, נכון? כך אומרים, לא לבזבז את הזמן, את האפשרויות המוגבלות שלנו. בוא נקרא עוד שיר של עמיחי שנוגע בדיוק בנקודה הזאת.
2: אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי, האיש שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב. אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי, אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי. הייתי אומר לך, אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהיי שלי.
0: כן, זה שיר יפה שבאמת מתקשר לדברים שאנחנו בדיוק דיברנו עליהם, על אפרופו הכאב והחלוף. הוא גם מדבר על העובדה של המובן של מחזיר אותנו לשתי צורות

0: הזמן שפתחתי איתם, הזמן המעגלי והזמן החולף. ומה שאמירה של עמיחי שנראית לי מעניינת, שאילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. מה הכוונה? זה נראה מוזר.
1: נכון.
0: כי אחר כך הוא כאילו מדמיין שכן, או 6,000 שנה הוא זה. אז למה לא? כי בגלל שהמשמעות של החיים שלנו קורית בתוך מסגרת סופית. בגלל שהיא קורית בתוך מסגרת סופית, אז לאירוע יש משמעות, לחד פעמיות יש משמעות. ובמובן הזה, אני חושב שהוא מתכוון שהרצון לאהוב, הרי אצל אפלטון למשל, בדיאלוג היפה שלו, המשתה, שעוסק במושג הארוס, במושג התשוקה, הטענה היא שהתשוקה האנושית תמיד מכוונת אל היפה, אבל למה היא מכוונת אל היפה? כי בעצם התשוקה היא סוג של חוסר, והחוסר העמוק ביותר הוא החוסר שלנו בזמן. והיופי בעצם מזכיר לנו את המבנה הזה של הסופיות שלנו, אבל גם נותן לנו סוג של, אם את רוצה, תקווה או איזה נצנוץ להיחז בו. ובמובן הזה, אם לא היינו חסרים בזמן, אז לא הייתה לנו תשוקה, ובטח לא את הכאב של התסכול של תשוקה. בדיוק בגלל מבנה הזמן. במובן הזה, אם את רוצה, אצל האלים היווניים, אנחנו יודעים שהם משתוקקים וכו', אבל אם חושבים על זה פילוסופית, אם הם אינסופיים, אז הם לא באמת אוהבים.
1: כן, למרות שהוא אומר בסוף השיר, בבית האחרון, שהוא כל כך יפה, אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי, ואילו היינו יכולים להיפגש בעוד מיליון שנה, היית שלי.
0: נכון. אז... כן, הוא אומר את זה כמובן באיזה סוג של אירוניה, אבל הנה, לא היה לנו כאב, לא היה נשבר ליבי, עוד מיליון, אבל זה כמובן מצחיק גם, זה לא... זאת אומרת, זה קשור לחד, כאן זה עוד דבר שלא דיברנו עליו באמת, זה על החד פעמיות שבחיים, יש את הרגע, הוא צריך, זה היה הרגע לאהבה הזו, והרגע עבר, אנחנו יודעים שאין דבר כזה עוד 2,000 שנה, זה יקרה לנו, זה לא זמן אנושי.
1: אז זהו, אז יש כאן בעצם התייחסות בדיוק לזמן התחום ולסופיות ולאפשרות שלו היה נצח, אולי היינו חיים את חיינו אחרת. נדמה לי שהתפיסה של נצח בעצם מנסה להרער על הזמן שיש לו סוף. איזה עיוורון או החשה, יש נצח, יש עולם הבא, הזמן יימשך בצורה אחרת, אבל אנחנו נמשיך. אבל לו היה באמת נצח, ספק אם הייתה משמעות עמוקה לכל רגע שלה עכשיו.
0: נכון, וכאן אני חוזר להבחנה שעשיתי בתחילת הדברים, להבחנה בין נצח לאינסופיות. עמיחי קורא לזה נצח כאן, אבל בעצם הוא מדבר על אינסופיות בזמן, נחיה עוד ועוד ועוד. וכפי שאמרנו, אפרופו הדיבור שלנו על אלוהים, נצח הוא לא להיות בתוך הזמן לאינסוף, נצח פירושו לא להיות בתוך ההשתנות של הזמן. זאת אומרת, עמיחי באיזשהו מובן להשתמש בסוף בצורה יומיומית, כי השירה שלו היא מאוד יומיומית. חיי נצח, אנחנו חושבים חיים לנסוף.
1: לתמיד, כן.
0: לתמיד. והאופן שבו הוא מדבר או מעלה את האופציה הזאת של מה היה קורה אילו, או איך לעמוד מול העתיד הלא ידוע, זה מקשר אותי לעוד דבר שאולי ראוי להזכיר אותו בשיחה, באמת, זה השאלה של תקווה. נוכח סופיות, החיים שלנו נגמרים מתישהו, אבל החיים של המקום נמשכים. כן. מה זה תקווה? ותקווה היא באמת אופן של התייחסות, נכון, אל העתיד. אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל מה מקומה של תקווה? ותקווה היא בעצם עובדת סביב הרעיון הזה של האולי. Mm-hmm. אנחנו לא יכולים לדעת, זה לא כמו הרצון שאנחנו רוצים כן. משהו, ויכולים לחשב את הצעדים כדי... לגרום לו להגיע. אי אפשר להיות מתוקתק עם תקווה. מצד שני, יכול להיות שיש צורות לעשות את עבודת ההווה, צורות שדרך עבודת ההווה אנחנו פותחים נתיבים חדשים אל העתיד, שרק בעתיד הם יגלו את עצמם.
1: כך שנדמה אולי שהזמן הוא אולי איזושהי צורה או מצב צבירה אחר להוויה נפשית, כלומר הוא לא חומר, הוא לא משהו שניתן לאחוז בו, במיוחד כשהוא חולף כל רגע. הוא גם אינו אשליה, כי אנחנו חשים בו. ניסינו למשטר אותו באמצעי מדידה כמו שעונים, אבל ייתכן שהוא בכלל שלוחה שלנו, של משהו אנושי אולי?
0: אולי אנחנו שלוחה שלו. אם זמן קשור להתהוות, וההתהוות היא הרבה יותר גדולה מהגוף והנפש הבודדים, אז... ולכי תדעי, יש אנשים שמאמינים, נגיד, מהעולם העתיק, בגלגול נשמות, בטרנספורמציות שונות של החומר והגוף. לא חייבים להעמיד בזה, אבל הרעיון הוא שאנחנו חלק מתהוות הרבה יותר גדולה. אני חושב שגם אנשים שמכחישים את ממשות הזמן, יאמרו לך שזמן זה רק משהו פסיכולוגי. אבל אני חושב שלא לזה התכוונת, אני לא
1: נכון,
0: חושב שזמן...
1: לא, לא, לא, לא לזה התכוונתי.
0: אני חושב שזמן הוא מאפיין עקרוני של ההוויה, של הקיום.
1: זהו, בדיוק.
0: אז בהחלט כן, במובן הזה כן, אבל לא במובן שזה רק איך אני חווה אותו וכו'. אני חושב שהזמן קשור בדיוק לכל מה שדיברנו עליו, על האופן שבו המציאות... אנחנו מחזיר אותנו להכל זורם הזה, שהמציאות נמצאת בהתהוות. והשאלה היא איך אנחנו יכולים לאמץ כל מיני דפוסים, כל מיני צורות של חיים למול ההתהוות הזו.
1: ואתה חגי, כפילוסוף שגדל על תורות פילוסופיות רבות כל כך ושעוסק בזמן לא מעט, האם יש איזשהו סוד שגילית או תובנה מפתיעה באשר למערכת היחסים שלנו עם משהו היולי כל כך כמו הזמן?
0: לחשוב על הזמן באופן פתוח, קודם כל, מבהיר כל מיני צמתים שהרבה פעמים אנחנו, נוח לנו לרוץ בהם מהר מדי, ולהניח קשרים שבעצם לא קיימים, או לראות קשרים שלא ראינו. אז במובן הזה אני חושב שהמחשבה, בפרט הפילוסופיה, בהחלט יכולה לשחרר אותנו מדעות קדומות, מאשליות לגבי הצורך שלנו בדפוסי זמן מסוימים. ואז באמת הפילוסופיה אני חושב מביאה אותנו רק עד מקום מסוים, כי אז מתחילות להיות הבחירות שלנו, איך אנחנו רוצים לחיות את החיים. וחלק מהבחירות האלה הם יהיו בחירות לא פילוסופיות, ויכול להיות שכדי לחיות את הזמן באופן מלא, באמת אנחנו צריכים, לא יכולים לחשוב על כל דבר, כי הרי הרפלקציה המוגזמת גם היא סוג של פתולוגיה. השאלה היא איך מוצאים את נקודת האיזון הנכונה, בין מקום שאנחנו עסוקים בשאלת המשמעות, לבין האופן שבו אנחנו מניחים למשמעות להופיע, מתוך הגוף, מתוך הטבע, מתוך הדברים עצמם.
1: ויש איזה טיפ שאולי מתוך ההתעסקות שלך בתחום אתה יכול ככה לתת לנו על איך להתנהל? זאת אומרת, נכון שבאיזשהו מקום הזמן שולט בנו, אבל האם יש לנו יכולת להשפיע על הזמן, או יש איזה דרך נכונה לחיות איתו?
0: בהקשר של השאלה הספציפית שלך, הייתי אומר שהייתי קודם כל מנסה לעקוף את המילה שולט, נשלט. לא הזמן שולט בנו, לא אנחנו בטח לא נשלוט בו. אז קודם כל, אם נצליח לחיות איזה חיים יותר פציפיסטיים, שבו נשים רגע את השליטה בצד. אף אחד הוא לא בעל הבית, אף אחד הוא לא שולט, ואיך אנחנו חיים באמת עם הזמן, שבאמת הוא הרבה פעמים, אנחנו לא יכולים לשלוט עליו, לא, כן. זה לא אומר שהוא שולט עלינו. אז מה עושים במצב כזה של איך מתיידדים עם הזמן?
1: בדיוק.
0: זה טיפ ראשון, להיפרד מרעיון השליטה. והטיפ השני הייתי לוקח ממה שאומר המשורר ישראל אלירז, לשאלה כמה זמן נותר. הוא אומר, כמה זמן נותר זו לא שאלה, זו דלת. זאת אומרת שכמה זמן נותר, או באופן דומה, מהו הזמן, איך לחיות את הזמן, זו לא שאלה שיש לה תשובה תיאורטית כללית, אלא זו דלת שצריך להיכנס בה ואל כל אחד לעשות את הניסויים, כל אחד ואחת, את הניסויים שלו, כדי למצוא, להביא את המפתחות שלו, כדי לפתוח את הדלת הזאת בצורה שתתאים לחיים שלה או שלו. כלומר, אני חושב שהתשובות הפילוסופיות הן תשובות כלליות יותר, וכאשר הן מביאות אותנו מאוד קרוב אל החיים האישיים של כל אחד, אבל שם צריך כבר לעשות את הבחירות עם הידע הפילוסופי או עם המחשבה הפילוסופית, לקחת את הצעד הבא הזה, את לוקחת אותו בגופך וברגלייך ובנפשך.
1: חגי כנען, אני מאוד מודה לך.
0: בשמחה רבה.
1: במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, במדע ובתרבות, שוחחנו היום על הזמן בפילוסופיה. תודה לחגי כנען, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הספר הזמן יחד עם ירון סנדרוביץ', וגם הרומן, האוזן של ג'קומטי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה, דביר זילבר על התחקיר, קטעי קריאה זוהר סדן. את התוכניות הבאות בסדרה על הזמן נקדיש לתיאטרון, לספרות, למוזיקה, להיסטוריה, לאומנות הפלסטית ולפיזיקה כמובן. אתם מוזמנים להאזין לנו בימי שישי ב-6 בערב, השידורים החוזרים בשבת ב-2 בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים ולסדרה המיוחדת שלנו על מושג הזמן, תוכלו להאזין בעמוד העסקתים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות. להתראות זה גם מילה שאנחנו מקפידים להגיד אותה על פני שלום.
0: היינו יכולים לדבר עליה.
1: זה אפרופו העניין של פרידה, אם אומרים שלום או אומרים להתראות.
0: בדיוק. אני אוהב להגיד להתראות.
1: נו, כן, ברור שנגיד להתראות, כי אז זה אומר שיש המשך לזמן, אם נגיד שלום.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. בתוך כך, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחאד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי, בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, והשנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחאד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף הקדושה לשיעים. ההסדר יאפשר כניסה של עולי רגל ותיירים למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מההיתר תוחרג חברת התעופה מהן אר המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
1: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.

ברוכים הבאים לעם, מצטרפים אלינו לשידור הזה. מאזיני כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, כאן תרבות, וכמובן כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו בשידור חי, ערב שמחת תורה. טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה בשעה הזו. ליאוניד דיזקוב נמצא בפיקוח הטכני ושומר עלינו. אני קובי מנורה. נאחל לכם האזנה טובה, נפתח את השעה הזו עם השיר היפהפה הזה. תאזינו, תקשיבו, תהנו. חג שמח.

0: ריקר, שמולי קראוס. זה קורה וזה רק החיים. אביגיל רוז.
1: כן, כן,
0: מועדים לשמחה.

אביגל רוזו עושה את לאה שבת. עכשיו שלומי שבת, שלומי שבן, חתיכת שמיים.

אבישי כהן. שעות רגישות. 7:28. זו השעה. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. הנה ריקי גל.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שלווה בארמונותייך. רביד פלוטניק.
1: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנך.

צלילי הלל, ארז לברי והחליפות. שלמה ארצי עכשיו עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מבצעים את ירח לקראת סיום השעה הזו.

0: תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.
1: תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה. תודה ללאוני דיזקוב בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. מועדים לשמחה. מאחל לכם המשך האזנה טובה לרשתות כאן. ואם אתם חוזרים הביתה, עשו בזהירות. יש עוד אנשים בכבישים, חוץ מכם.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית, כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 8. בחבל יישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אמר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, השנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי. קודם לכן דווח כי בשבוע הבא צפויים להיפגש בריאד נציגים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה שידונו בתקיפות החות'יות נגד הממלכה. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי שלוש המדינות חתמו לאחרונה על ברית הגנה. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף, הקדושה לשים. ההסדר יאפשר כניסת עולי רגל ותיירים, למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מההיתר תוחרג חברת התעופה מאן אר, המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מסר כשבנו, עומר שחר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
8: בתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנה. כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן 11. רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא. ליכוד, כן.
0: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 9. מטוס החילוץ הראשון של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות עומד להמריא בקרוב מהמדינה. כתבתנו יואל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי ההמונים שיצאו להפגין מדי שבוע למען השבת החטופים נתנו לו את הכוח להמשיך בעבודה. בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון הוסיף אלון כי החברה הישראלית חזקה, אבל אנחנו זקוקים כעת להנהגה אחרת אשר תעשה את השינויים הנדרשים ותוביל את העם הזה עם גישה ריאליסטית. מדברי אלון הביא כתבנו נתן גוטמן. צבא הסעודיה הודיע כי הממלכה ירתה 3 טילים בליסטיים ששוגרו בידי החות'ים מתימן לעבר העיר חמיס מושייט בדרום מערב המדינה. בתוך כך סוכנות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי. קודם לכן דווח כי בשבוע הבא צפויים להיפגש בריאד נציגים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה שידונו בתקיפות החות'יות נגד הממלכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי 3 המדינות חתמו לאחרונה על ברית הגנה. נציבת הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי דורשת מרוסיה לספק סיוע דחוף לאזרחים בעירה האוקראינית אולשקי הנתונה תחת כיבוש רוסי. הנציבה הגדירה את המצב במקום שבדרום אוקראינה מחריד וציינה כי תושבים נצורים בידי הכוחות הרוסיים ללא גישה למזון, לתרופות, למים נקיים ולטיפול בסיסי. היא הדגישה כי ככוח כובש חלה על רוסיה החובה לפי הדין הבינלאומי להגן על האזרחים ולאפשר הכנסת סיוע.
7: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
8: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
9: ג'
7: כאן ג'

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 10. בנמל התעופה של דובאי המריא לפני זמן קצר מטוס החילוץ הראשון של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כחטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. צבא סעודיה הודיע כי הממלכה הרתה 3 טילים בליסטיים ששוגרו בידי החות'ים מתימן לעבר העיר חמיס מושייס בדרום מערב המדינה. בתוך כך, סוכנות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: ג'
3: כאן ג'

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 11. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיה נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה ייעודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו נוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן. נציבת הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי דורשת מרוסיה לספק סיוע דחוף לאזרחים בעיירה האוקראינית אולשקי, הנתונה תחת כיבוש רוסי. הנציבה הגדירה את המצב במקום שבדרום אוקראינה מחריד, וציינה כי תושבים נצורים בידי הכוחות הרוסיים בלי גישה למזון, לתרופות, למים נקיים ולטיפול בסיסי. הדגישה כי ככוח כובש חלה על הרוסים חובר לפי הדין הבינלאומי להגן על האזרחים ולאפשר הכנסת סיוע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: ג'
3: כאן ג'.

מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמה? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי הופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. בתוך כך תוסיף מחר חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות איתיחד איירווייז שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם.

שתפס מויה, אני בצל כשעולה האור, אני ילדה עדה אילמת שנשארת מאחור.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה אחת. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדס הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. הרשת החברתית טיק טוק הסירה סרטון פרומו של תוכנית התחקירים זמן אמת של כאן, החושף תיעוד בלעדי מבית החולים סורוקה בשבעה באוקטובר, בטענה כי מדובר במידע מטעה. התוכנית תשודר ביום שני, יום הזיכרון לאירועי טבח שבעה באוקטובר, בכאן 11 ב-9:30 בערב. הפרומו של כתבת התוכנית רוני זינגר הועלה לחשבון הטיק טוק הפרטי שלה, וזכה לצפיות רבות אך הוסר. בתאגיד השידור הישראלי מתחו ביקורת על החלטת טיק טוק ופנו אל נציגי הרשת בישראל. כדורסל מהיורוליג, פנתינייקוס הביסה את מכבי תל אביב 90-67, וזו ירדה למקום האחרון ביורוליג עם מאזן של 3 הפסדים ו-0 ניצחונות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של הקבוצה משנת 2000. משחקה הבא של מכבי ביורוליג יהיה ביום חמישי נגד אולימפיה מילאנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן אלון ולן, השעה 2. ברחוב חיל הים באשקלון נפצעו 4 בני אדם בהתהפכות כלי רכב. נער כבן 17 במצב קשה, נער בן 16 במצב בינוני ושני פצועים אחרים במצב קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת' הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הרשויות בבריטניה הגישו כתבי אישום נגד שני איראנים שתכננו לפעול נגד הקהילה היהודית של מנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים בשנות ה-30 לחייהם, נשמים שתכננו מעשה טרור או התכוונו לסייע למישהו אחר לעשות זאת. הם נעצרו בעיר ומשפטם יחל בתחילת השבוע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 3. הרשת החברתית טיק טוק הסירה סרטון פרומו של תוכנית התחקירים זמן אמת של כאן, החושף תיעוד בלעדי מבית החולים סורוקה ב-7 באוקטובר, בטענה כי מדובר במידע מטעה. התוכנית תשודר ביום שני, יום הזיכרון לאירוע טבח 7 באוקטובר, בכאן 11 ב-9:30 בערב. הפרומו של כתבת התוכנית רוני זינגר הועלה לחשבון הטיק טוק הפרטי שלה, וזכה לצפיות רבות אך הוסר. בתאגיד השידור הישראלי מתחו ביקורת על החלטת טיק טוק, ופנו לנציגי הרשת בישראל. הרשויות בבריטניה הגישו כתבי אישום נגד שני איראנים שתכננו לפעול נגד הקהילה היהודית של מנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים בשנות ה-30 לחייהם נאשמים שתכננו מעשה טרור או התכוונו לסייע למישהו אחר לעשות זאת. נעצרו בעיר ומשפטם יחל בתחילת השבוע. בארצות הברית שרדה נידונה למוות את תהליך ההוצאה להורג ונותרה חסרת הכרה ומונשמת. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הוצאתה להורג של האסירה קריסטינה פייק התמאמהה בין ערכאות שיפוטיות שונות, אך לבסוף הוחלט להסם את גזר הדין החמור. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה במדינת טנסי המוצאת להורג, אך הרעל שהוזרק לגופה לא הביא למותה, והיא נותרה במצב קשה מאוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.